0: Etelärantaan. Uuden arkkitehtuuri- ja designmuseon budjetiksi on arvioitu reilut 100 miljoonaa euroa. Rakennuksen on tarkoitus avautua yleisölle vuonna 2030.
1: Juuso Vainio toimitti Yle Uutiset kello 3. Ja Yöradiossa tämä jatkuu niin, että seuraavaksi ääneen pääsee tekstin käsittelijä. Olli Haapakangas.

Tervetuloa tekstinkäsittelijän kesään, joka on lyhyt, mutta bensan katkuinen. Tänään kuunnellaan toivekappaleita ja Seijan toive käynnisti ohjelman. Kuulin taannoilla ollut Rasseli-Jussin salsa radiossa. Se jäi pohdituttamaan. Lyriikka on mieleen jäävä. Olen pitänyt laulua tyypillisenä, kaihoisena iskelmänä, jossa mies kaipaa saavuttamatonta naista. Nyt kuulin sen toisin. Sen verran kun tiedämme Oilista, hän ei vaikuta naiselta, joka suostumusromanttisesti palaisi kirmatakseen kaurahakaan. Huoltamotyöntekijä Jussi on lisäksi kokenut, että häntä on ylenkatsottu sosiaalisen statuksen tai ammatin vuoksi tuossa ilmeisen lyhyessä kohtaamisessa. Eikö ole outoa jättää korkki autosta ruuaamatta ja vihapäissään sitten heittää se kaurahakaan? Nyt Jussi on jäänyt odottamaan Oilia, jotta voisi ruuata hänet kiinni. Eikö se ole hieman uhkaavaa? Jos Oili joskus palaa, hän ei ehkä ole kovin hilpeällä asiakaspalauten mielellä. Mitä tässä vielä tapahtuukaan, miettii Seija. Olen samaa mieltä kanssasi siitä, että tämä ei ole tyypillinen kaihoisa suomi-iskelmä. Enemmänkin osoitus sen suomi-iskelmän uskomattomuudesta. Ilpo Tuomarilan kirjoittamat sanat. Useimmiten kun lauletaan huoltoasemaa ammattilaisista pop-kappaleissa, niin he ovat seuraavailla, mikä on erikoista, koska vieraitahan pitäisi periaatteessa käydä koko ajan. Mutta varmaan se on se, kun kaikki muut on matkalla ja ainoastaan pysähtyvät hetkeksi. Ja Trasseli Jussi taas kokee olevansa ruuattu kiinni huoltamoonsa. Letkun vanki. Siitä syntyy tämmöinen kaiho. Toisaalta tästä tekstistä tulee mieleen vanhat blues-lyriikat, kuten Robert Johnsonin tekstit. Silloin kun haluttiin laulaa sukupuoliyhteydestä, mutta ei voitu ihan suoraan, niin käytettiin eufemismeja. Ja onhan niitä esimerkkejä vaikka suomirokissakin. Sanotaan nyt joku Fiilaten ja Höyläten tai Popedan Matkalla Alabamaan, joka on pinnalta leipurilaulu, mutta pohjalta jotain aivan muuta. Tässä on tämä bensiiniaseman

näkökulma. Meni korkealle oktaanit, jäi korkki asfaltille. Olin letkuapina, vain kaasua polkaisit. Ja vielä tippakannu kourassa. Että kyllä tällä nyt on aika paljon semmosia, jos nyt ei suorastaan isojen poikien, niin ainakin keskikokoisten poikien lauseita joukossa. Mutta sellaisen verran absurdilla tavalla, että kappale myös soveltuu perheen pienimpien kuunneltavaksi. Tämähän voisi olla bensayhtiön mainosviisu. Ei liene sattuma, että päähenkilön haaveiden kohde on oili. Ja kun lauletaan, että kai tankkaa täällä taas, niin tämähän on suoraan niin kuin joku e-öljyjen mainoslaulu. Tuohon aikaan huoltamoilla vielä palveltiin. Mutta mitä tulee tähän teoriaan sosiaalisesta statuksesta ja syrjinnästä, niin en mä tiedä, kuinka aktiivisesti oili syrjii Jussia tai pitää häntä vähäisempänä. Musta tuntuu, että ei se oikein edes huomaa tuota toista. Ja Jussi taas aivan syyttä suotta uhriutuu turhautumista ja sanoo, että hän on kunnon mies, vie palkankin pankkiin, eikä ole mikään diskohain veli, kuten oili on, joka ilmeisesti on yökerhomatkalla pysähtynyt tankkaamaan tuolla Jussin huoltamolla. Ja korkkejahan on varmaan saanut uusia marketista, että on aika epätodennäköistä, että nämä kaksi kohtaavat enää koskaan. Ja varmaan Jussi sen tietääkin ja sen takia se suurentelee tätä juttua. Mä en myöskään ottaisi kovin vakavasti noita Jussin uhkauksia siitä, että hän ruuaa oilin kiinni seuraavalla kerralla, kun nähdään. Ja muutenkin nämä korkin heittämiset kaurapeltoon, niin en mä näe tuota päähenkilöä mitenkään hirveän uhkaavana. Matti Eskon tulkinta tekee tästä ainakin niin lämpimän, hellän ja pehmoisen, että jos nyt Jussia jostain pitäisi moittia, niin ehkä vaan siivottomuudesta, kun se on niin öljyinen. Mutta hieno kappale. Kannattaa todellakin kuunnella radiota, sieltä kuulee nykyään vaikka minkälaisia biisejä.

Tekstin käsittelijä alkoi maailman rytmeillä. Ensin trasseli Jussi Salsa, sitten saksalaista humppaa, jota toivoi Maria Korjalta. Hän kirjoitti, että hyvän ystävän

ystäväni kanssa olemme tunteneet jo yli 50 vuotta ja hän aikoinaan tutustutti minut M.A. Nummisen tuotantoon. Mielenkiintoinen humppasävelmä on Kuka on kierittänyt juuston rautatieasemalle levyltä Aarteeni juokaamme likööri. Olemme kuunnelleet kappaleita ystäväni kanssa tahoillamme ja yhdessä. Nyt tuli mieleen kysäistä tekstinkäsittelijän mielipidettä. No, tekstinkäsittelijä tarttuu tähän ilolla. Tosiaan saksalainen sävelmä Verhat Ploss den Käse zum Bahnhof gerollt. Tämä on jo 20-luvulta ja hauskasti M.A. Numminen on sanoittanut tai suomentanut tähän myöskin nuo instrumentaaliosiot. Alkuperäisessä tekstissä siitä, että kuka kieritti juuston rautatieasemalle, niin se on, siinä on vaan tuo kertosäe. Tämmöinen järjetön valtava pahastuminen aivan mitättömästä asiasta ja vielä siitä, että juustoa ei ollut tullattu. Mutta M.A. Nummisen versiossa on sitten tietenkin aika paljon lihaa ympärillä, kun siinä on enemmän sanoja. Meillä on liiterissä juusto ja liiterin naapurit suuttuvat asiasta. Juustosta puhutaan, että se on tehnyt vaikka mitä. Siitä kiertää monta juttua. No sitten liiteriin murtaudutaan, juusto varastetaan. Poliisi suuttuu, koska se oli poliisit vienyt sen sinne liiteriin. Se oli ikään kuin laitettu sinne putkaan tai varastoon siitä syystä, että sitä ei ollut tullattu. No nyt sitten se niin kuin varastetaan ja kieritetään tuonne asemalle, joka kertoo siitä, että juusto on tahkon muotoinen. Sen on täytynyt olla aika iso tai sitten kierittäjän on täytynyt olla aika pieni. Ja siitä se kalapalikki vasta syntyy. Poliisit on tosi vihaisia, kun tullaamaton juusto on asemalla. Ja ihmiset on vihaisia siitä, että rautatieasemalla on juusto. Eihän näin nyt voi olla. Ihmiset pitävät nenästään kiinni, alkavat oudoksua toisiaan ja pikkuhiljaa siellä asemalla myös tapellaan. Eli kaikki menee mullin mallin siitäkin huolimatta, että kukaan ei oikeastaan näe tuota juustoa siellä hallissa, eikä kukaan tietenkään mene sen lähellekään. Ihmiset ei enää lopulta muistakaan koko juustoa, ne on vaan käyttäytyy oudosti. Ja homman moraali on se, että juuston paikka ei ole rautatiesali. Mutta mikä on juuston merkitys tälle koko hommalle? Me voisimme korvata sanaa juusto vaikkapa jollakin henkilöllä ja sitten ajatella, että se henkilö, minne tahansa se meneekin, niin se saa ihmiset raivon partaalle. Ne on raivoissa siitä, että se on olemassa, toiset taas on raivona siitä, että se on pantu lukkojen taakse, toiset siitä, että sitä ei ole pantu lukkojen taakse. Ja jos se menee rautatieasemalle, niin ihmiset on siitäkin raivoissa. Loppujen lopuksi ne ei enää edes muista, miksi ne on raivoissa, ne vaan on. Voisiko tämä olla metafora jollekin poliittiselle keskustelulle? Nykyajan somekommentoinnille. Sitä M.A. Numminen tuskin tarkoitti, mutta siihenkin tämä toimii. Kauan eläköön M.A. Numminen sekä Maria Korjalta ystävineen.

0: Tämä oli laulu tupakan mittaisesta tauosta nimeltään Five Minutes, Gretchen Petersin kirjoittama ja esittämä kappale, jota toivoi Sebu. Vaikka Gretchen on jo kypsään ikään ehtinyt mainio songwriter, laulaja, fingerpikkaaja, pokannut monenlaisia palkintoja uransa varrella, mutta Suomen radioaalloilla häntä on tuskin kuultu. No nyt kuultiin sitten Five Minutes. Nerokas kappale siinä, että sehän on kestoltaan tasan 5 minuuttia. Ja sen kappaleen tarina on myös semmoinen, 5 minuutissa ihminen käy läpi sen hetkisen statuksensa, tilanteensa. Ja countrymusiikille leimallisesti aika konstailematonta kerrontaa. Tässä ei jätetä asioita mysteeriksi, vaan ne kirjoitetaan auki. Ihmiset tykkää tässä musiikissa just tästä selkeydestä. Päähenkilö piirtää itsestään kuvaan. Kiireinen yksinhuoltaja, vuorotyöläinen. Töissä Andyn lounaskahvilassa, mutta taitaa sillä olla useampiakin töitä, koska joskus sillä menee pikkutunneille asti kotiammenon kanssa. Kuulostaa tuo lounaskahvila vähän alimiehitetyltä, koska hänellä on vain 5 minuuttia aikaa sneak a cigarette, eli vetää nopeat savut. Lakisääteisiä taukoja ei tunneta. Tupakin aikana mieleen tulee nuoruuden rakas, vaikka siitä on jo melkein 20 vuotta, kun lähdettiin eri teille, niin edelleen mä mietin sua. Eikä vähiten sen takia, että meidän tytär on jo 17-vuotias, ja siitä tulee yhtä villikö, mitä minä aikanaan olin. Arki on aika kovaa, raskas työ vaatii välillä muutaman viinilasin ja saattaa sammua kotisohvalle. Tytär on joutunut enemmän tai vähemmän kasvattaa itse itsensä aikuiseksi, mutta kai se jotenkuten on onnistunut. Andy on hänen pomoonsa, myöskin rakastaja, ja Andy haluaisi olla varmaan enemmänkin, mutta joka kerta kun me rakastellaan, niin mä ajattelen vaan sua, sitä nuoruuden rakastettua siis. Andy on hyvä mies, mutta näin se vaan on. Gretcheni kertoo, että työn, elämän ja menneisyyden mörköjen välillä hänellä on 5 minuuttia. 5 minuuttia itselleen, 5 minuuttia tälle tupakille. Kuunnellessa tuli semmoinenkin ajatus mieleen, että tällä alalla tupakka on edelleen voittamaton. Tuommoisena symbolina tauolle. Vaikea kuvitella, että vaikka jumppapallon tai joogamaton kanssa pääsisi tämmöisiin sfääreihin. Tai rahkan. Jos Gretchen laulaisi, että mulla on 5 minuuttia aikaa syödä tämä rahka ja tehdä sanapyramidi ja miettiä sua, niin ei se toimi samalla lailla. Henkosia vedellessä se toimii paremmin.
1: Olli Haapakangas. Tekstin käsittelijä.

Eräänä päivänä, ei kauan aikaa sitten, Sumiaisissa Marika hörppi aamukahvia, kun päässä alkoi syystä tai toisesta soida Kauko Röyhkän Talo meren rannalla. Kappaleessa on jotain hyvin mystistä ja maagista fiilistä. Joka kerta laulun kuullessani näen silmissäni tuon talon, mutta arvoituksekshan se jää. Mitä, koska, miksi, kysyy Marika. Talo meren rannalla on 40 vuotta vanha kappale. Ei varmaan olisi ihan niin hyvä, jos se ei olisi niin arvotuksellinen. Jos Kauko olisi jossain varhaisessa haastattelussa jo todennut, että joo, täällä on ollut kertoa semmoisesta yhdestä tietystä talosta, mikä on jossain Oulussa ja mitä mä kattelin lapsena. Ja mitä mä sitten kävin kokeilemaan sen oveakin, mutta se oli kiinni. Niin olisiko tämä niin hyvä? Mutta nyt kun me ei tiedetä, että mikä tämän laulun on inspiroinut, niin jokainen laittaa sen omaan kontekstiinsa. Kappaleessa on hyvin vahva tunnelma musiikillisesti, mutta tekstikin puolesta. Ennen kuin mietimme kaikkia noita vertauskuvia, niin voimme myös miettiä, että ehkä tässä ei ole vertauskuvia ollenkaan. Eikö tämä toimisi myös ihan vaan semmoisena tarinana, että on olemassa nuori mies, joka on lapsesta asti katsellut jotakin taloa merenrannalla, vaikka Oulussa. Suuri, jollain lailla jylhä talo kiihottaa nuoren mieltä. Monet sanoo, että sä et uskalla mennä tonne, mutta silti hän tuntee jotain vetoa sitä kohtaa. Ja sitten kun se viimein pääsee sinne kummitustalon ovelle, se kokeilee sitä ovea ja se ovi onkin kiinni. Sitten se tajuaa, että ei se pääse sinne ja sitä paitsi mereltä tulee niin kylmä tuuli, että on jo aika lähteä kohti kotia. Että kyllä tämä toimisi niin kuin talolauluna myöskin. Mutta jos tässä on metaforia, niin mille tämä on metafora? Jollekin semmoiselle asialle, jota haluaa tai jollaiseksi haluaa tulla, jota himoitsee. Ja jonka on nähnyt joillain muilla olevan, mutta itsellä ei. Päähenkilöhän on sivusta seuraaja, ulkopuolinen. Mutta tämän jonkun asian saaminen vaatii sen, että hän tulee puiden varjoista aurinkoon.

tulee esiin ja asettaa itsensä alttiiksi. Hän tuntee vetoa sitä jotain kohtaan, mutta samalla hänen sisällä on myös toinen voima, joka yrittää säästää hänet siltä. Susta ei ole siihen ikinä, se sanoo. Sitten hän käy läpi kaikki skenaariot. Entä jos se talo on lukossa? Toisaalta, jos en mä koskaan mene, niin sit mä en saa koskaan tietää, mitä se uusi asia olisi mun elämään tuonut. Loppu on ihastuttavan antiklimaattinen. Että se ovi on kiinni ja se pysyy kiinni, sillä noin se usein elämässä on. Ei sitä aina saa sitä, mitä haluaa. Ja aika usein käy niin, että jos viimein lähtee toteuttaa unelmaansa, niin saattakin olla vain joku pieni lässähdys, pannukakku. Mutta se, mikä pysyy, niin on ikuiset jutut, niin kuin tuuli. Meren aavoilta tulee aina käymään tuuli, ja se tuuli tulee aina olemaan sinun ylläsi, nuori oululainen, joka yrität päästä elämässäsi eteenpäin. Jatketaan hypnoottisesti nakuttavan suomirokin merkeissä.

0: tekstin käsittelijässä kuunnellaan tänään toivekappaleita. Pasi Pekka halusi kuulla Naispappi nimisen yhtyeen kappaleen Kuu matkalla vuodelta 1989. Sanoitus on omaperäinen. Kertookohan se kumppanista, jonka silmistä eräänä iltana näkyy halupaita todellisuutta? Kenties päihteiden kautta jonnekin muualle, jota tässä kuvattaisiin kuumatkaksi, kysyy Pasi Pekka. Joo, tämä on Heli Luokkala Nevalaisen kirjoittama teksti. Ja mäkin jäin miettimään sitä, että kyllähän toi kuumatkailu on tietenkin tässä varmaan vertauskuva jonkunlaiselle katoamiselle. Mutta kaksi kysymystä tulee mieleen, onko se katoaminen henkistä vai fyysistä, vaikka kenties molempia. Ja onko tämä päähenkilön poikkeuskäyttäytyminen kertaluonteista vai jatkuvaa? Jos kyse on jatkuvasta jutusta, kumppanilla on joku ongelma, se häipyy aina välillä, yhteys siihen katoaa. Niin tämmöisiä kappaleita mun ohjelmassa on viime aikoina kuultu enemmänkin. Lasten hautausmaa, yhtyeen ajokoira, samoin Heli Kajon Annankadun kulmassa. Tulee molemmat mieleen sukulaisina tälle tekstille. Mutta jos kyse onkin jostain äkillisestä, joka vaan tapahtuu yhtenä iltana sen jälkeen, kun on juotu teet, niin se on kiinnostava ajatus, että sinne kaverille tapahtuu jotain ja se sukeltaa pois. Tässähän on viittauksia täysikuuhun ja tunnetusti täysikuun aikana tapahtuu kaikenlaista, että ihminen menee suunniltaan. Toisaalta tässä myös mainitaan, että ihminen on kuumatkalla halki salaisuuden ja että halusit vain löytää vastauksen siihen, miksi synnyit maanpintaa polkemaan. Tuskinpa tuommoiseen kysymykseen vastausta nyt päihteistä ainakaan lähtisi hakemaan. Enemmän kyse olisi jostain matkasta itseensä. Entä jos se matka onkin fyysinen? Entä jos se oikeasti lähtee johonkin? Aivan koskematon tyynysi on. Seisot syleilyssä kuutamon. Tai olisiko se vaan semmoinen täysikuu friikki? Mutta se, mikä nyt varmaan on ihan fakta, niin on, että jos kaveri menee tilaan, jossa häntä ei voi tavoittaa. Sen toisen rooli on aika hankala. Ei se oikein muuta voi tehdä kuin laulaa tämmöisen laulu.
1: Hello darkness, my

Kovin ääni on hiljaisuuden ääni, sen todisti amerikkalainen metalliyhtye Disturbed Simon & Garfunkel -coverillaan Sound of Silence. Maarit oli tätä toivonut. Hän halusi kiittää hienosta ohjelmasarjasta, joka on saanut huomaamaan, kuinka erilaisia ja monivivahteisia tulkintoja voi aivan tutuistakin kappaleista löytyä. Disturbed-yhtyeen video tarjoaa tähän kappaleen tekstiin yhden väkevän selityksen. Ja jostain luin, että biisi kertoo kommunikaatiovaikeuksista. Silti on jäänyt paljon aukkoja, etenkin tekstin loppupuolelle. Kiinnostaisi kuulla sinun tulkintasi. No niin. Tämähän on siis Paul Simonin nuoruuden töitä. Hän oli vähän reilu 20 kirjoittaessaan tätä kappaletta. Ja kun ihmiset on kuunnelleet tätä kappaletta nyt yli 60 vuotta ja miettinyt, että mistä tämä kertoo, niin jotenkin mä oon haluton hakemaan sellaista kokonaisselitystä. Mä en usko, että kokonaisselitystä löytyykään. Tää on semmonen sanoitettu kitarakuvio. Se tunnelma, mitä tuo sävellys on tuonut tolle laulajalle mieleen. Ja hän on keksinyt tämän tämmöisen Sound of Silence, hiljaisuuden ääni. Tietenkin tässä nyt jonkunlaisen rakenteen näkee, että tässähän mies siis herää unestaan, joka on ollut vähän painajaismainen ja haluaa kertoa siitä. Siis samalla kun hän kuuntelee tätä hiljaisuuden ääntä. Ollaan kaupungin kaduilla. Sitten siellä on tuo neonvalo, joka symboloi varmaan modernia aikaa ja useimmiten neonvalot myöskin symboloi jonkunlaista onttoutta. Ihmiset puhuvat sanomatta mitään. Ihmiset kuulevat kuuntelematta mitään. Tuohan on ihan someaikaa. Ja se hiljaisuus on tässä laulussa vuoroin uhkaava ja vuoroin lohdullinen juttu. Välillä kaveri varoittaa 10 000 ihmistä, että hiljaisuus on kuin syöpä, kasvava syöpä. Hän yrittää herättää väkeä jollain lailla. Välillä se hiljaisuus sitten symboloi jotain pyhää, jota ei kannata mennä pilaamaan turhilla sanoilla. Kyllä sillä hiljaisuudessa on jotain hienoakin. Ja lopussa mainitaan, että profeettojen sanat kirjoitetaan nykyisin metrotunneleihin ja odotushalleihin. Eli profeetat puhuvat vain hiljaisuuden äänellä. Eli tämmöinen tunnelma palaa, joka on yhtäältä kaunis ja toisaalta painostava. En osaa sanoa, mistä tämä laulu kertoo. Sitä täytyy kysyä tekoälyltä tai joltain vielä fiksummalta. Mutta hieno versio ja mukava sitä oli kuunnella.

0: sirkusta lähtee, sinä et.
1: Tämä hieno Pave Maijasen sooloesitys oli Sarkun toive. Hän oli kuunnellut Radio Suomen sunnuntain musiikkiohjelmia. Siellä oli ollut sirkusaiheinen ohjelma, ilmeisesti Sillanpää sunnuntai. Sarkku sitten muisteli, että eikö Maijasen Pavellakin ole joku sirkusbiisi yhtenä yönä, jossa on haikeat sanat, jotenkin elämänmakuiset. Kyllä, olet oikeassa. Kyllähän tämä on myös sirkusaiheinen kappale. Tietenkin tässä on paljon muutakin kuin sirkusta. Mutta onhan se jotenkin surullinen ajatus, että sirkus lähtee, sinä jäät. Että hauska liikkuu ja sä et pääse sen mukaan. Tämä oli TV-sarjasta Mutapainin ystävät. Tuttu niille, jotka sen vielä muistaa. Jukka Vienon aivan mahtavat sanat. Maijasen sävellys ja tulkinta. Sanoitus rakentuu aika lailla ton nimifraasin ympärille. Yhtenä yönä tapahtuu kaikenlaista. Vähän niin kuin se vanha armeijatarina siitä, että kuinka yhdelle kaverille voi sattua niin paljon kaikkea. Porukka puhuu, että yksi kaveri sitä ja yksi kaveri tätä. Ja tuskinpa tässäkään nyt kaikki tapahtuu yhtenä ja samana yönä, mutta tietenkin se vaihtoehto on olemassa. Vaikutelma on semmoinen itku pitkästä ilosta. Kaikki on mennyt ihan okei. Yhtenä yönä sä huomaatkin, että kaikki onkin päin honkia. Eli tämä voi olla kuvaus tosi huonosta elämän käänteestä. Tai sitten tämä on vaan kuvaus siitä, että elämään mahtuu kaikenlaista. Pitäisi olla onnellinen sillä hetkellä, kun ei ole mitään näistä. Saatika, että olisi kaikki näistä. Mutta mainio sanankäyttäjä on kyseessä. Yhtenä yönä sulla on housussa pupu ja kanissa hattu. Siitä me saadaan tähän ohjelmalle nimirivi. Tekstikäsittelijä sirkus jatkuu vielä pari viikkoa ennen kesätaukoa. Toivekappaleita voi edelleenkin lähettää osoitteeseen tekstinkasittelija@yle.fi. Ohjelma päättää Anun toive. Anu oli viime viikon ohjelmassa kuullut Eero Raittisen lehdenjakajalaulun ja muistanut kappaleen Lehdenjakaja Siiri Niemisestä. Se on nimeltään Tuntematon lehdenjakaja. Laulajan nimi on Siiri Nieminen, myös päähenkilön nimi on Siiri Nieminen, joka saa tietysti miettimään, että laulaako Siiri tässä nyt omasta elämästään autofiktiiviseen tyyliin. Kappaleen teksti on kylläkin Saukin käsialaa. Siiri Nieminen on hieman mysteerityyppi. Levytyksiä on vaan tämä yksi vuodelta 1968. Eli herää kysymys, oliko se pseudonyymi jollekin muulle henkilölle. Joka tapauksessa aloitimme varsin realistisella työläiskuvauksella ja päätämme sellaiseen. Tekstin käsittelijä on arjen tuntemattomien sankareiden puolella, kuten Trasseli Jussin ja Siiri Niemisen. Hei nyt vaan sitten.

Olli Haapakankaan tekstin käsittelijäohjelman viimeisenä kappaleena kuultiin lehdenjakaja, tuntematon lehdenjakaja, Siiri Nieminen. Ollille saa tosiaan lähettää osoitteeseen tekstinkäsittelijä@yle.fi mahdollisia kappaleita käsiteltäväksi ohjelmaan.

J. Karjalainen ja oi mikä ihana ilta. Tämä on Miljoona sade ja viimeisellä, anteeksi, Sir Elwoodin Hiljaiset värit viimeisellä rannalla. Kuulosti vähän kymmeneltä tikulta laudalla.

0: Radio Suomi.
1: Oikein hyvää huomenta studiossa kanssasi Ruut Parikka. Kello on 03.59 ja pian saamme kuulla uutiset. Ne toimittaa meille Juuso Vainio, mutta hiukan tässä vielä odotellaan, että päästään uutisten pariin. Tänään on tosiaan 11. kesäkuuta ja tänään on Impin ja Immin päivä ortodoksisen kalenterin mukaan Pertun päivä.

0: Iranin asevoimat sanoo, että Hormuzin salmi on täysin suljettu liikenteeltä. Asevoimat ilmoittaa kohdistavansa iskuja kaikkiin aluksiin, jotka yrittävät kulkea salmen läpi. Iranin yleisradioyhtiö kertoo, että Iran iski Hormuzin salmella jo kahteen alukseen, jotka olivat öljytankkereita. Yhdysvallat kiistää, että salmi olisi suljettu liikenteeltä. Yhdysvallat teki yöllä uusia iskuja Iranin kaupunkeihin. Afganistanissa turvallisuusjoukot ovat hajottaneet aseellisesti naisten oikeuksia puolustaneen mielenosoituksen. Ainakin yksi lapsi kuoli ampumisessa. Poliisi on kiistänyt käyttäneensä tuliaseita mielenosoituksen aikana. Mielenosoittajat vastustivat moraalipoliisin tarkastuksia naisten pukeutumisesta. Länsi-Afganistanissa sijaitsevassa Heratin kaupungissa määrättiin eilen, että naiset eivät saa näyttää paljaita jalkoja tai käyttää meikkiä. Täällä Suomessa kokoomuksen on määrä kertoa tänään, kuka valitaan sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasosen sijaiseksi. Grahn-Laasonen jää vanhempainvapaalle ensi viikon tiistaina. Etukäteen vahvana ehdokkaana on pidetty ensimmäisen kauden kansanedustajaa Karoliina Partasta, joka sai eniten ääniä kokoomuksen varapuheenjohtaja vaalissa viime viikonloppuna. Grahn-Laasonen on kertonut palaavansa ministeriksi vuoden vaihteessa. Pohjoisessa sataa vettä, paikoin myös ukkostaa. Maan etelä- ja keskiosassa on enimmäkseen poutaa. Illalla saapuu vesisateita etelästä alkaen. Päivän ylin lämpötila on 13-22 astetta.
1: Kello on 3:58. Uutiset meille toimitti Juuso Vainio.
2: Mä oon Taavi. Tänään on se päivä,

0: kun mä aloitan uudessa koulussa. Se koulu on Suomen ainoa höpensankareille tarkoitettu koulu.
1: No, kerro nyt vaikka, että mikä sinun höpervoimasi on?
2: Aivan. Sinä olet se poika, jolla ei ole voimia ollenkaan.
3: Karvakari täällä! Tilanne on aika... S.O.S. Eli sos!
4: Höpersankari. Ope Jahti. Yle Areenassa.
5: Katri Halleena ja Vasten auringon silta.

0: Katri Helena ja Vasten auringon silta. Kello on 04.06 ja kuuntelet Radio Suomen varhaisaamua. Kanssasi on Ruut Parikka. Hyvää huomenta. Tänään on torstai 11. kesäkuuta ja niin päiviä viettää Impi ja Immi ja ortodoksisen kalenterin mukaan Perttu. Kiva kun olet täällä kanssasi. Merkittävä. 11. kesäkuuta tänään nimittäin jalkapallon maailmanmestaruuskisat alkavat tänään.
1: Onko se Kylian Mbappén johdolla Ranska vai juhliiko Argentiina jälleen jalkapallon maailmanmestaruutta? Onko sittenkin jalkapallon kotiinpaluun aika ja on vihdoin Englannin vuoro nostaa pyttyä? Entä yllättävätkö Norjan viikingit ja miten Brasilia ja Neymar pysyvät kyydissä?

0: että on reilu kuukausi jalkapallon juhlaa. Ja tämän viikon urheiluillassa kisat käydään läpi juurta jaksain, kun studion saapuvat Ylen jalkapalloselostaja Matti Härkönen ja asiantuntija Paulus Arajuuri. Urheiluilta torstaina kello 18 alkaen Radio Suomessa jalkapallon juhlaa.
1: Siinä kuulitte, jalkapallon juhlaa tänään torstaina vietetään, eli maailmanmestaruuskisat alkavat. Ja jalkapallon myöhäisillassa kisaisäntä Meksiko kohtaa Etelä-Afrikan tänään Suomen aikaan noin 10 maissa. Siinä mielessä tulee sitten jalkapallo harrastella pikkasen valvontaa, koska nämä kilpailut järjestetään Kanadassa, Meksikossa ja Yhdysvalloissa. Eli aika eroa pikkasen piisaa, mutta eipä se fania haittaa. Tämä on Niilo ja itseni vihollinen.

Se oli turkulaislähtöinen Niilo ja Itseni vihollinen. Kappale kertoo omien pelkojen kohtaamisesta ja itsensä kehittämisestä. Sitä meidän pitäisi tehdä yhtä kaikki. Tämä on Niilon maaliskuussa julkaisema single. Hän on tullut tutuksi TikTokista kesäbiisillä ihan uuteni blondiina. Eli pikkasen erilaisella meiningillä tässä toisessa svengaavassa kappalassa sitten mentiin, mutta hyvältä kuulosti Niilo.

Mikael Gabriel ja Riippumatto. Olipas oikein hauska kesäbiisi. Kova ukaasi tuo elokuuhun asti paljain jaloin kulkeminen. No mikäpä siinä? Mikäpä siinä? Jos on puhdasta maata eikä ole lasiin siruja. Mainitsin tuon MM-kisat. Siitä vielä semmoinen anekdootti, että turnauksessa pelataan 104 ottelua. Ja viimeinen mestaruus pelataan sitten New Yorkissa 19. heinäkuuta. Eli jos ei jalkapallo kiinnosta, niin nyt on kuukauden päivät. Siitä sitten kuultavaa halusta ei. Suomi ei pelaa sen tarkistin, kun en itse tiedä jalkapallosta juuri yhtään mitään. Mutta sen sijaan isoja ja odotettuja joukkueita siellä sitten on Argentiinaa, Brasiliaa, Englantia, Ranskaa, Saksaa, Espanjaa ja Portugaliaa. Että muita maita sitten kannattaa kannatella, mutta Suomi ei siellä pelaa. Suomi vaan pelaa lätkää. Kuunnellaan seuraavaksi kolmen hienon sisarruksen kappale I'm So Excited, eli Ruth Bonnie ja

0: Pointer Sisters ja I'm So Excited. Tämä on kyllä hieno kappale. Ihan lyyrisestikin tämä on aivan huippu. Selvittelin tuossa äsken tosiaan tätä trioa, tätä Pointer Sistersia, niin he toden totta ovat olleet siskoksia, Anita June ja Ruth. Ja aina tässä yhtyeessä, jos on mahdollisesti vaikka menehtynyt joku jäsen, niin sitten on vaihdettu joku sukulainen sitten mukaan tähän joukkoon, että tällä hetkellä Pointer Sisters yhteisössä porskuttaa edelleen Ruth, isä ja Sadako, että sukulaisia ollaan ja edelleen triona lauletaan, että hyvä Pointerin siskot. Tämä nimi oli peräisin semmoisesta niin kuin kalifornialaisesta ravintolasta kuin Pointer's Au Pair, jossa sitten tämä kolmikko aikanaan esiintyi ja tämä I'm So Excited löytyy albumilta, joka on julkaistu vuonna 1982, eli huippuvuosia silloin Ruth, Bonnie ja June porskuttivat, mutta hauskaa oli myös löytää kaima.
1: Radiossa on kaikenlaisia puhujia, mutta voimakkaimmat sanat kuullaan lauluissa. Lauluissa voi sanoa ihan mitä vaan. Voi puhua totta tai valehdella, voi sanoa jotain ja tarkoittaa jotain muuta. Voi olla terävä, viihdyttävä, koskettava tai huuhaa puuhaa. Jopa samassa lauseessa. Kuitenkaan laulujen sanoista ei puhuta tarpeeksi, paitsi yhdessä ohjelmassa. Tekstin käsittelijässä, musiikkiohjelma sanoitusten ystäville, sunnuntaisin kello 18. Tule, koe, kuuntele ja osallistu. Voit vaikka yllättyä.
2: Yle, Radio Suomi.

Heikki Salo tunnetaan hienosta lyyrisistä valinnoistaan ja erinomaisista teksteistään. Oli se sitten musikaalia tai sitten miljoonasat tai jollekin muille tehtyjä kappaleita. Tämä on lapsuuden sankarille. Kuunnellaan tätä lyriikkaa.

se oli Honey Bee ja Team Bones, vanha suru. Piti tosiaan soittaa miljoona sadetta, mutta nämä Mildredin lyöntivirheet tai oikeastaan parikan lyöntivirheet tekivät tepposensa. Niin kuunnellaan se miljoona sade hei nyt.

Miljoonasade ja lapsuuden sankarille. Kiviäkin kiinnostaa, tai oikeastaan kivet kiinnostaa. Eilen Yle on julkaissut artikkelin kivien piilottamisesta, että tämä suosittu kivien maalaus ja piilotusharrastus on aiheuttanut ongelmia sen takia, että kiviä piiloitetaan väärin paikkoihin. Että Seinoja ja Raision kaupungit ovat kieltäneet tämän kivien jättämisen istutuksiin, koska ne tallovat maata. Tai saattaa olla, että niitä on pistetty museoalueille näitä kiviä, niin siksipä sitä sitten toivotaan, että eipäs mennä sinne. Kiviä on myös löydetty hautausmailta muun muassa Vaasasta. Eli kyseessä on siis tämmöinen kivien maalausharrastus. Eli että saatetaan napata kivan näköinen kivi, joka on vaikka hauskan muotoinen. Ja sitten se, jos on vaikka tämmöinen pötkyläinen kivi, niin siitä on kiva vaikka olla tehdä vaikka joku tämmöinen tutun suklaapatukan näköinen. Mutta se onkin kivi. Että tällaista on nähnyt. Tai sitten joku ajankohtainen aihe. Ja sitten näitä kiviä piilotetaan ja sitten niitä löytäessään sitten voi vaikka postata tämmöiseen Facebook Finstones-ryhmään sitten, missä voi fiilistellä, että millainen kivi on tullut vastaan tai millaisen on saattanut piilottaa. Ja sitten nämä kivet saattaa matkustaakin pitkiä matkoja, että kun sä oot löytänyt jonkun hauskasti

maalatun kiven, niin senhän sitten voi napata mukaansa ja sitten kun lähtee vaikka jonnekin road tripille tai vastaavaan, niin sitten sen voi sitten viedä jonnekin uuteen paikkaan. Mutta tosiaan kiviähän ei saa kaikkialle pistää, että se on se probleema, että sitten jos jotain kukkaistutuksia menee tallomaan sen takia, että hauskan kiven haluaa pistää jemmaan, niin se ei sitten kaupungista kiva ole. Ilmeisesti tästä on tullut ongelma, kun tämä on pitänyt ihan eriksensä kieltää, kun nyt jotenkin ajattelee, että harmiton kivi, kai siitä nyt niin suurta mellakkaa voi tulla, mutta kyllä siitäkin saa älläkä. Tämä on Agnestic ja Suomi rockia, niin kuin suomeksi sanottaisiin.

Agnestic ja Suomi Rockia. Tuossa yhdessä lyriikan pätkässä kysyttiin, että missä on noita Linnahuraa ja missä on Kaseva ja Kollaa kestää. Et hyvin, hyvin valitsiva noihin lyriikkaan niin kuin yhtyöt, koska kyllähän nuo edelleen elävät ja ovat voimissaan ainakin täällä Radio Suomen kanavalla.

0: Suomi.
1: Kello on 04.37 ja kanssasi täällä aamussa Ruut Parikka. Oikein hyvää huomenta. Sitten Kaukoröyhkä ja Laura.

Onnen poika, eli käy kaukoröyhkä ja Lauralle. On se aina niin merkittävä, jos on aata ja yötä, niin sitten tekee mielessä käykö eikä kauko. Tuossa tuli WhatsApp-viestiä mainintana, jalkapallonhan kuuluu siis musiikki aika tärkeäksi osaksi. Ja sitten kun nämä MM-kisat järjestetään, niin tietenkin hittikappaleita tulee. Yritin tuossa selvittää, että mitä kaikkia legendaarisia jalkapallohittejä tavallaan tähän niin kuin juhlahumuun tehdään. Niin ainoa tuttu, mikä nyt tässä lähivuosina on ollut, niin se oli tämä Etelä-Afrikan virallinen kappale, tämä Waka Waka. Tänä vuonna hittikappaleen on tehnyt taas Shakira. Tämä Waka Wakahan oli tosiaan, Shakira oli fiittaamassa Freshly Ground-nimisen yhtyeen kanssa. Ja tämä Waka Waka oli silloin, mä vähän selvittelin, niin sehän oli sitten pieni miksaus tähän kertsiin. Tuli Sangan Leva yhtyeeltä, joka oli vuodelta 86 kamerunnilainen bändi, josta tämä kertsi tuli, että sekin oli tämmöinen poiminta. Tänä vuonna tosiaan hittikappaleen tai tämä virallinen jalkapallotunnuskappaleen on tehnyt sitten Shakira ja Burna Boy, ja sen nimi on Die Die. Ja Englannissa on myös iShowSpeed, eli tämä YouTubettaja tehnyt tämmöisen World Cup Champions-nimisen kappaleen. Sitä en ole kuullut, mutta tämä Die Die oli ihan jees.

Lizzo ja Don't Make Me Love You. Sitten hiukan kuumelissakin kuultua. Heikki Helaa ja Uneton yö.

Heikki Hela ja Uneton yö. Hieno kappale. Koska jalkapallo ei ole itselle ihan tutuin laji, niin päätin sitten tällaisia kaikkia askarruttaneita kysymyksiä lähteä selvittämään, että miksi sitten Jenkeissä jalkapallo on soccer eikä football. Ja pienen selvityksen jälkeen selvisi, tai siis sain löydettyä tietoa, että alun perin jalkapallo on kutsuttu vanhatavastesi association football, koska siitä on ollut myös toinenkin, että on myös puhuttu tästä rugbysta, niin kuin rugby football, niin sitten, että nämä ei mene sekaisin, niin sitten on lisätty tämä association football tähän niin kuin jalkapalloon, eli association, eli soccer. Ja he ovat sitten itse rantauttaneet tämän 1800-luvulla sitten tämän soccer-termin Jenkkeihin, ja sinne se on sitten jäänyt, ja että ihan itseään saavat syyttää sitä, että aina pitää sanoa American football tai sitten soccer siellä sitten siellä Yhdysvalloissa. Eli ei ole tyhmiä jenkkejä, vaan hupsuja brittejä, jotka sitten virallistivat tämän jalkapallolajinsa ja sekoittivat meidät kaikki.

Pink ja Nate Ruse, Just Give Me a Reason. Pink veti aika kovan setin tuossa muutama yö sitten tuolla Tony Awardsissa, joka on tämmöinen musikaalien hieno gaala, niin sielläpä Pink nähtiin hienolla lavalla Chicago-musikaalia muun muassa esittämässä. Ja sitten elämän nälkää Pave Maijaselta ja sitten uutisia.

0: Yhdysvallat ja Iran ovat yön aikana ottaneet yhteen sanallisesti ja sotilaallisesti. Yhdysvallat kertoo iskeneensä useisiin Iranin kaupunkeihin vastaiskuna Iranin aggressioihin. Iran puolestaan ilmoittaa tehneensä iskujen sarjan Yhdysvaltain tukikohtiin Kuwaitissa ja Bahrainissa. Lisäksi Iran sanoo sulkeneensa Hormuzin salmen ja tulittaneensa kahta sen läpi yrittänyttä alusta. Yhdysvallat kiistää, että Hormuzin salmi olisi suljettu liikenteeltä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin mukaan Iranin viranomaiset ovat pyytäneet häntä lopettamaan iskut. Iranin valtiollinen media kiistää, että yksikään iranilaistaho olisi puhunut Trumpin kanssa. Belfastissa, Pohjois-Irlannissa, maahanmuuton vastaiset mellakat jatkuivat eilen toista päivää. Viranomaiset käyttivät illalla vesitykkiä hillitäkseen väkivaltaisuuksia. Mielenosoittajat puolestaan heittivät kiviä poliiseja kohti. Protestien taustalla on maanantaina tapahtunut puukotus, jossa sudanilainen maahanmuuttaja iski veitsellä 40-vuotiasta miestä. Jalkapallon miesten MM-lopputurnaus alkaa tänään. Ensimmäisessä ottelussa Meksiko ja Etelä-Afrikka kohtaavat ilta 10:00 Suomen aikaa. Meksiko isännöi MM-turnausta yhdessä Yhdysvaltain ja Kanadan kanssa. Yli kuukauden kestävä turnaus on kautta aikain suurin, sillä mukana on ensimmäistä kertaa 48 joukkuetta. Pohjoisessa sataa vettä, paikoin myös ukkostaa. Maan etelä- ja keskiosassa on enimmäkseen poutaa. Illalla saapuu vesisateita etelästä alkaen. Päivän ylin lämpötila on 13-22 astetta.
1: Uutiset meille toimitti Juuso Vainio.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Erinomaista torstai-aamua kanssasi täällä Ruut Parikka. Tänään on 11. päivä kesäkuuta ja niin kuin tuossa uutisissa kuultiin, niin jalkapallon maailmanmestaruuskisat alkavat tänään. Kiva kun oot siellä ja tästä tämä aamu sitten alkakoon.

0: Olavi Uusivirta ja rakastan teitä kaikkia. Tässä nimessähän on tämmöinen hauska tuplamerkitys, että tämä viittaa tällaiseen pikkukaupungista pois haaveiluun tämä viisu. Tämä on Camouflage julkaisulta albumilta, joka toukokuussa tuli Olavilta, eli uutta musiikkia. Kello on 5:10 ja kanssasi täällä Ruut Parikka. Hyvää huomenta.
1: Vaaratiedotteet suoraan älypuhelimeesi. Radiossa lähetettävien vaaratiedotteiden lisäksi voit vastaanottaa tiedotteita suoraan älypuhelimeesi. Yle-sovelluksesta voit tilata kansalliset vaaratiedotteet sekä vaaratiedotteet haluamiltasi alueilta, kuten kotimaakunnastasi tai mökkipaikkakunnaltasi. Vaaratiedotteet auttavat sinua varautumaan ajoissa ja toimimaan turvallisesti poikkeustilanteissa.
0: Eilen julkaistussa Ylen artikkelissa kerrotaan, että Harjun iltasoitto Jyväskylässä saa sitten koirat ulvomaan hirveästi. Tutkijan mukaan ääni muistuttaa suden tai toisen koiran ulvontaa, kun tätä Harjun iltasoittoa kesän perinteeksi Jyväskylässä soitetaan ja se sitten herättää nämä koirat laulamaan mukana. Esimerkiksi Anna Hörmanin koira Kaapo laulaa oikein mielullaan tätä Harjun iltasoittoa tuolla Jyväskylässä. Mä muistan kanssa, että mulla oli aikanaan kissa, Esa, eli Ernest Hemingway, niin hän tykkäsi akustisista kitaroista, mutta hevistä ei kovin tykännyt, että sitten meni aina sängyn alle. Mutta ulvoa ei lähtenyt mukaan, mutta tämmöinen koirien yhteislaulaminen on ilmeisen yleinenkin juttu. En tiedä, onko se sitten nimenomaan, että onko ne huilut vai muut puupuhaltimet, jotka sitten herättävät sitten tämän laulamisen tai koiran ulvonnan, jos rehellisiä ollaan sitten musiikin mukana. Mutta näin Jyväskylässä.

Barbara Streisand ja Woman in Love. Tuossa äsken kerroin siitä, että koirat ulvovat tuolla Jyväskylässä harjun iltasoiton tahtiin, koska se jotenkin muistuttaa se kappalessa trumpetilla soitettuna jotenkin toista koiraa, ja sitten he päättävät sitten synkata omaa ulvontaa sen tahtiin, ja se on ilmeisen yleinen juttu. Ehkä itse en niin kuin ihmetellyt niitä koiria, vaan ihan sitä, että Jyväskylässä on tämmöinen harjun iltasoitto, niin avaanpa teillekin, jos ette ole Jyväskylästä. Eli tämä iltasoitto kuullaan joka ilta kesäisin 8:00, ja se on Aulis Raitalan ja Martti Korpilahden säveltämä kappale Laulu synnin seuduille, ja sitä on sitten Harjun vesilinnan huipulla vuodesta 1976 lähtien soitettu jokaisena kesäiltana, ja tänä vuonna se täyttää 50 vuotta tämä soitanta, eli se on tässä niin kuin se pointti. Ihan hauska perinne, että tämmöinen kesäillan tieto, että paljonko kello on, niin selviää sitten, että trumpetti tärähtää ja koirat ulvoo, että jaha, se on harjun iltasoiton aika.

Heinolan pojat, eli apulanta ja valot pimeyksien reunoilla. Siinä on kaunis kappale, joka kyllä kannustaa elämään.

is a day. Kylie Minogue ja Nick Cave, Where the Wild Roses Grow. Hieno kappale, Nick Cave sen tosiaan kyllä ajatellen aikanaan teki. Kello on 5.26 ja studiossa kanssasi Ruut Parikka. Se alkaa olemaan semmoista hyvää aikaa mennä nauttimaan risteilyä, eikö niin? Laivaan tai jotenkin päästä seglaamaan, niin se tekee ihan hyvää. Yle kertoo, että maailman suuri risteilijä luovutettiin tilaajalleen Turusta. Tämä tapahtui tosiaan eilen ja Meijer Turun telakka luovutti keskiviikkona kolmannen Icon-luokan risteilyaluksen Royal Caribbean varustamolle. Eli siellä on semmoinen kelluva pikkukaupunki nyt valmiina ja paatti lähtee seilaamaan sitten tuolla Yhdysvaltain ja Karibian alueella. Hieno juttu hei, että tällaista hyvää luottoa Suomesta saadaan eteenpäin ja en tiedä, että miten siellä sitten Finlayson tai jotkut hienot muut suomalaiset tuotemerkit sitten näkyvät, kankaat tai tekstiilit tai onko siinä sitten semmoista vähän pohjoismaista designia näissä hyteissä. Tämä Legend of the Seas, tämä alus, niin on 365 metriä pitkä, 65 metriä leveä ja kapasiteetti on 5600 ihmistä, eli semmoinen pienen kunnan verran väkeä mahtuu. Anteeksi, matkustajakapasiteetti on se 5600. Hetkonen, anteeksi. Laivan matkustajakapasiteetti on 5600, mutta tarvittaessa, no niin siellä se avainsana oli, 7600 matkustaja mahtuu sitten mukaan. Eli sieltä saa sen pienen kunnan ja sitten saa vähän isomman kunnan koko sen väen sinne samaan laivaan virkistysmatkalle, jos tarve vaatii. Mikäpä siinä? Hieno juttu. Mutta kyllä ne pienemmätkin paatit on ihan mukavia, että kunhan ei uppo, niin eiköhän kaikki mene ihan hyvin. Toivottavasti näillä vielä tuleviakin tämmöisiä risteilyaluksia sitten Suomen päästä tillaillaan. Tai mistä minä tiedän, niin kuin Antti Tuiskukin laulaa.

0: Antti Tuisku ja Mistä minä tiedän? Puhuin tuossa tosiaan, että kun tämä Meijer Turusta lähtee tämä uusi alus, Legend of Seas, niin siinä on ollut tosiaan monen monta suomalaista yritystä ja tekijää tämän laivan kokoonpanossa, että löysin uutisenkin siitä, että yli 1100 toimittajayritystä kytkeytyy tähän telakkaan, eli aika tämä työllistää yli 10 000 ihmistä Suomessa tämmöisen paatin pykätään. Ja yksi kuulijakin vinkkasi, että katot valmistetaan Vihdissä. Hyvä, hyvä Vihti.
1: Summertime, kesän lapsi, baarabaada vasty, pitkä kuuma kesä, kesäkaverit. Vai valitsetko vaihtoehdon jokin muu, mikä? Kerro meille, mikä kappale tekee sinulle kesän. Me koostamme kesäbiiseistänne soittolistan, joka virittää koko kansan kesätunnelmaan. Kaikkien biisitoiveensa lähettäneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan loistelijoita palkintoja. Lähetä siis toiveesi osoitteessa yle.fi/radiosuomi 14.6. mennessä ja olet mukana. Koko kansan, koko kesän soittolista kuullaan Radio Suomessa juhannusaattona perjantaina 19.6. kello 9.12. Lähetyksen juontaa minä, eli Kata Salaspuro.

Samuli Putro ja olet puolisoni nyt. Ennen sitä kuultiin Mirelan. Kaikki on vielä edessä. Kaikki on vielä edessä tällä tosiaan tällä hienolla risteilyaluksella, joka lähtee sitten tuolta Turun telakalta nytten. Ensiksi Välimerelle ja sitten syksyllä Karibialle. Että jos tosiaan Välimeren risteilylle menee ja sieltä varmaan niin kuin Espanjasta kohti sitten Kreikkaa päin, niin ehkä pääsee sitten Suomen mainita, jos siellä tuttuja yritysten nimiä käytävillä ja matoilla ja sun muissa sitten saattaa lueskella. Se on aina hauskaa, jos on vaikka ulkomailla ja menee vaikka liukuportaita tai hissejä, niin sitten siellä saattaa tulla tuttuja nimiä vastaan. Tai miksei verhoissakin, että aina se niin kuin hymähdyttää, että oma kotimaa on niin kuin lähellä, vaikka onkin vain pelkkä tuote. Mutta hienoa, että tosiaan tässä näin moni yritys pääsee osaksi tätä suurta risteilyalusta. Eli monta tekijää ja monta yrittäjää. Ja täällä on tullut muutamakin viesti tosiaan eri firmoista, joissa ollaan hommissa, joita näkyy tässä Aikonluokan aluksessa tai aluksissa. Niitähän on muutama jo tehty.

Kisu ja kolmas pyörä. Seuraavaksi kuullaan merisää tältä päivältä. Säätiedotus merenkulkijoille. Varoitukset merialueilla. Kovan tuulen varoitus. Suomenlahti. Koillistuulta 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille. Perämeren pohjoisosa, etelän ja lounaan välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Laaja matalapaine ulottuu Norjan mereltä Lappiin. Pieni matalapaine liikkuu Baltiasta kohti Suomea. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti, vähitellen voimistuvaa etelän ja kaakon välistä tuulta. Aluksi 2-4 metriä sekunnissa, iltapäivällä idän ja koillisen välistä tuulta. Illalla koillisen puoleista tuulta 8-12 metriä sekunnissa. Ylimmillään 12 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen heikkenevää tuulta aamuyölle 6-10 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen paikoin sadetta, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri. Idän puoleista tuulta 2-4 metriä sekunnissa, joka alkaa voimistua. Pohjois-Itämeri. Idän puoleista tuulta 2-4 metriä sekunnissa, joka alkaa voimistua. Illasta alkaa 4-8 metriä sekunnissa, aamuyöllä ylimmillään 11 metriä sekunnissa. Aamuyöllä lännen puoleista tuulta. Iltapäivästä alkaen paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri. Etelätuulta 3-7 metriä sekunnissa, aamupäivällä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Iltapäivästä alkaen kaakon puoleista tuulta, aamuyöllä lounaan puoleista tuulta. Illalla ja yöllä paikoin sadekuureja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saaristomeri, etelän ja kaakon välistä tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen edelleen voimistuvaa tuulta, aamuyöllä luonteen puoleista tuulta, aamuyöllä 5-9 metriä sekunnissa. Illalla ja yöllä paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Selkämeri, etelän puoleista tuulta 2-6 metriä sekunnissa, ylimmillään 8 metriä sekunnissa. Illalla kaakon puoleista tuulta, aamuilla luoteen puoleista tuulta. Illalla ja yöllä paikoin sadekuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Merenkurkku, etelän puoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen heikkenevää tuulta. Illalla suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-5 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen pohjoisen ja koillisen välistä tuulta. Yöllä paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Perämeri. Vähitellen heikkenevää etelän ja lounaan välistä tuulta. Aluksi 9-13 metriä sekunnissa. Illalla suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-5 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen voimistuvaa koillistuulta. Aamuyöllä 5-9 metriä sekunnissa. Yöllä paikoin sadekuuroja. Enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saimaa. Lännen ja lounaan välistä tuulta 1-4 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen edelleen voimistuvaa tuulta. Illasta alkaen idän puoleista tuulta. Aamuyöllä 2-6 metriä sekunnissa. Ylimmillään 9 metriä sekunnissa. Illalla ja yöllä paikoin sadekuuroja. Ukkostaa. Enimmäkseen hyvä näkyvyys. Sää rannikkoasemilla tänään kello 5. Haapasaari 12 astetta, tuuli lännestä 4 metriä sekunnissa, selkeää, näkyvyys 24 kilometriä. Harmaja 12, etelä 5, puolipilvistä 20. Yttö 12, etelä 5, selkeää 16. Nyham 12, etelä 4, selkeä 20. Isokari 12, etelä 4, selkeä 19. Selgrund 11, etelä 8, selkeä 26. Valassaaret 10, lounas 5. Tankkar 12, etelä lounas 8, selkeä 50. Nahkiainen 12 astetta. Tuuli etelälounaasta ja 11 metriä sekunnissa. Meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 32 senttimetriä, Oulu plus 23, Raahe plus 17, Pietarsaari plus 14, Vaasa plus 4, Kaskinen plus 2, Mäntyluoto miinus 1, Rauma miinus 2,
Turku -7, Föglö -6, Hanko -9, Helsinki ja Porvoo -13 ja Hamina -12.

0: Yle Uutiset kello 6. Uutiset toimittaa Heidi Himmelä. Hyvää huomenta. Yhdysvallat on tehnyt uusia iskuja Iraniin. Iranilaismedia ja paikalliset lähteet raportoivat torstain vastaisena yönä räjähdyksistä maan eteläosassa lähellä Hormuzin salmea. Iranin vallankumouskaarti kertoi iskeneensä Yhdysvaltojen tukikohtiin Bahrainissa ja Kuwaitissa vastauksena Yhdysvaltojen iskuille. Iran on myös väittänyt osuneensa yhdysvaltalaisalukseen Hormuzin salmessa. Yhdysvaltain asevoimat kiistää Iranin lausunnot ja vakuuttaa liikenteen salmessa jatkuvan ennallaan. Yhdysvaltain puolustusministeri Pete Hegseth perusteli uusia iskuja sodan lopettamiseen tähtäävien neuvotteluin hitaalla etenemisellä.
1: President Trump said we will be hitting Iran hard, and we will be, because Iran has a chance to make a good deal, a great deal, to codify what they said they've been willing to do, and they haven't been willing to do it.
0: Belfastissa, Pohjois-Irlannissa, maahanmuuton vastaiset mellakat ovat jatkuneet jo toista päivää. Viranomaiset käyttivät illalla vesitykkiä hillitäkseen väkivaltaisuuksia. Mielenosoittajat puolestaan heittivät kiviä poliiseja kohti. Protestien taustalla on maanantaina tapahtunut puukotus, jossa sudanilainen maahanmuuttaja iski veitsellä 40-vuotiasta miestä. Euroopan keskuspankki päättää tänään iltapäivällä mahdollisista koronnostoista. Markkinaodotusten seurauksena 12 kuukauden Euribor on kivunnut kevään aikana reilusta 2% 3% tuntumaan. Kaikista voimakkain vaikutus korkojen nousulla tulee olemaan pitkän asuntolainan ottaneisiin asuntovelallisiin. Emmi Siljamäki jatkaa.
2: Pitkillä asuntolainoilla voi korkojen noustessa olla kallis hintalappu. Osana hallituksen kasvutoimia tuli kesäkuun alussa voimaan lakimuutos, jonka seurauksena asuntolainan enimmäisaika piteni 40 vuoteen. Muutos mahdollistaa asuntovelalliselle pienemmät kuukausierät, mutta samalla lainasta kertyvä korkopotti kasvaa tuntuvasti, jopa useilla kymmenillä tuhansilla euroilla. Kuluttajaliiton pääsihteeri Juha Pörling-Pomoel.
3: Se voi tuoda semmoista elämään uutta taloudellista väljyyttä sitten, pystyy tekemään myös muita asioita kuin vaan maksamaan lainaa sitten pois tai korkoja. Toisaalta sitten taas se huono puolihan tässä on se, että mistä mekin ollaan oltu huolissaan, että jokainen kuluttaja ymmärtää sen, että pidemmän päälle koko lainaajan kannalta se on lähtökohtaisesti kalliimpi ratkaisu.
2: Euroopan keskuspankki päättää tänään iltapäivällä mahdollisista koronnostoista. Asuntolainoissa käytettävät euriborkorot ovat olleet kevään aikana nousuuralla Lähi-idän sodan seurauksena. Markkinoilla on vahva usko siihen, että Euroopan keskuspankki tulee tänään nostamaan ohjauskorkoja. Pitkissä asuntolainoissa korkojen nousun vaikutukset ovat tuntuvat. Suomen hypoteekkiyhdistyksen pääekonomisti Juho Keskinen ei kuitenkaan ole huolissaan kotitalouksien taloudellisesta kantokyvystä.
4: 5 vuoden ajan keskimääräinen asuntolainamäärä, mitä kotitaloudella on supistunut. Ja sitten käytännössä 5 vuoden ajan tämä kotitalouksien velkasuhde, eli kotitalouksien velkasuhteessa meidän bruttokansantuotteeseen, niin

0: sekin on supistunut. Eli kotitalouksilla on vähemmän velkaa ja vähemmän asuntovelkaa, jolloin he ovat myös niin kuin paremmassa tilanteessa sitten ottamaan vastaan uudenlaisia korkosokkeja.
1: Ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa käsittelevät Kultaranta-keskustelut alkavat tänään. Tasavallan presidentti Alexander Stubbin Naantalin Kultarannassa isännöimissä kaksipäiväisissä keskusteluissa tarkastellaan tänään geopoliittisia ja paikallisia kehityskulkuja. Huomenna keskustelut jatkuvat Suomen ja Euroopan näkökulmasta. Keskusteluja voi seurata Yle Areenassa tänään kello 12.10 alkaen. Tasavallan presidentin erikoishaastattelu Kultarannasta nähdään TV1:ssä kello 21.05. Jalkapallon miesten MM-lopputurnaus käynnistyy tänään. Ensimmäisessä ottelussa Meksiko ja Etelä-Afrikka kohtaavat ilta 10:00 Suomen aikaa. Meksiko isännöi MM-turnausta yhdessä Yhdysvaltain ja Kanadan kanssa. Yli kuukauden kestävä turnaus on kautta aikain suurin, sillä mukana on ensimmäistä kertaa 48 joukkuetta. Sää on tänään poutainen lähes koko maassa. Lapissa tulee paikoin sadekuuroja ja illalla maan eteläosassa sataa vettä. Päivän ylin lämpötila on 14 ja 22 asteen välillä.
2: Kello 6 Yle Uutiset toimitti Heidi Himmelä.
3: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
2: No eihän se nyt ihan putkeen mennyt, tämä minun viimeistelyleirini.
4: Niin, maanantaina viimeinen viesti, lähdenpä tästä iltarasteelle heti perään torstai-aamuna hän on takaisin.
2: Mutta suomalainen korppimetsä antoi parastaan.
4: Onneksi on lämpöisiä, kuulaita kesäöitä.
2: Joo, eikä ole vielä hirveästi hyttysiä näillä leveysasteilla, niin ilman paukavaa selvittiä, jos tällä valmistautumisella ei tule huippusuoritusta tulevana viikonloppuna Kotka-Jukolas, niin ei sit millään.
4: Ei, kyllä nyt ollaan huipussaan.

0: mulla on myös tehtävä pienimuotoinen tunnustus.
1: No anna tulla.
0: Saatoin pikkasen vilkuilla jo sieniäkin siellä samoillessani.
1: Et ole suinkaan ainoa. En ole vielä itse sienimetsään ehtinyt, mutta ihan tuollainen niin sanottu someseuranta ja sellainen sienireissu somessa kertoo sen, että monin paikkoin ensimmäisiä kanttarelle ja on jo nousemassa sieniseuran Facebook-sivuille perustettiin oikein kanttarellin seurantaketju. Ja sitten olipa siellä joku jo kuva, kun mökkipihastaan oli bongannut pari ihan hyvännäköistä herkkutattia.
0: Ja me eletään nyt siis kesäkuun 11. päivää. Ja siis 11.6. ja herkkutatteja kanttarelleja.
1: Ja kun muistellaan sitä, että kun kevättä elettiin vielä, niin puhuttiin, että kun on niin kauhean kuivaa. Ja nyt onkin sitten yhtäkkiä sieniä. Niin tämä yhtälö ei niin kuin meikäläisen pienessä biologin päässä, se ei oikein istu. Toki vesistöjen pinnat varmaan onkin alhaalla, mutta se mikä joesta puuttuu, niin se sienessä kasvaa.
0: Niin se metsän pohjasta sitten löytyy joku kostea sellainen notkelmapaikka, niin. missä on tullut jonkun verran sadetta tai on vähän jäänyt jotain sulamisvettä sinne maaperään lillimään, niin mikä jottei.
1: Niin kun se on niin monen tekijän summa ja vähän tuurissaankin varmasti, mutta näin kuitenkin laitetaan aikakirjoihin ja ei se nyt ihan älyttömän poikkeuksellisen aikaista ole. Esimerkiksi kanttarit on vasta pieniä semmoisia alkuja. Mutta kuitenkin, en ole vielä jotenkin henkisesti sienikori ja kumisaapas vaiheessa.
0: Joo, mutta. Ei. Kyllä se ei niin kuin näin kesäkuun alkupuolella, niin se niin kuin pään kääntäminen siihen asentoon, että sienestyskausi voisi alkaa, niin kyllä se vaatii pikkasen rukkaamista.
1: Niin ja sitten tavallaan kun katsoo myös Pohjois-Suomen havaintoja, niin sieltä tulee vielä täydellisesti niin kuin korvasieniaikaa ja näitä huhtakartiosieniä, että tämä on taas niin kuin eri vaiheessa elämme vielä vuoden kiertoa eri kantilla Suomea.
0: Se on kuitenkin fakta, että olitpa sitten missä päin Suomea tahansa, niin tänään on torstai 11. päivä kesäkuuta Impin ja Immin päivä ja saanko mä sanoa myös ruotsiksi, kun tää on niin kiva?
1: No vassokuu.
0: Tänään on ruotsinkielisen nimipäiväkalenterin mukaan Hjördiksen päivä.
1: Grattis Hjördiksen.

0: Uniklubi näiden tähtien alla. Kylläpäs nyt jotenkin kovin romantillisissa tunnelmissa alkoi tämä musiikillisesti tämä meidän yhteinen aamu.
1: No joo, tähti taivasta toki saadaan aika pitkälle odottaa, että alkaa taas näkyä tähtiä, mutta sitten sen tietää, kun syksy ja pimeät ja ekat kylmät tulee, niin silloin tulee myös taas tähdet näkyviin. Kyllä ne siellä on, uskallan luvata, että vaikka ne ei välttämättä vaalealla yötaivalla niin näykkää.
0: Hei, yleisurheilun kotimainen GP-kisa. Kausi käynnistyi eilen tuolta Lahdesta ja ai että mä jotenkin riemuitsin tästä naisten satasen aitojen finaalista, kun jälleen niin kuin nuori suomalaisurheilija tempasee niin kuin suosikkien edestä ja juoksee vielä uuden Suomen ennätysajan, niin ai että. Tällä tavalla tämä kausi kannattaa aloittaa.
1: Saara Keskitalo merkitään nyt Suomen ennätyksen haltijaksi naisten 100 metrin aidoissa tuleviin historian kirjoihin niin kauan, kunnes sen seuraava sitten rikkoo. Lotta Harallan aikaisempi Suomen ennätys se alittui 1/100, eli kaikkein pienimmällä mahdollisella markkinoilla, mutta kun kaikki lasketaan ja nopein aika voittaa, niin tässä sitä ollaan.
0: Joo, Saara Keskitalohan on kyllä väläytellyt kuntoaan tässä aikaisemminkin, mutta oli itsekin vähän ton kisan jälkeen yllättynyt, että oho, tulipas sieltä kova aika. Ne uudet SE-lukemat ovat nyt 12.64. Ja muutenkin toi eilisilta tuolla Lahden urheilu stadionilla, niin se oli aika vauhdikas. Hilla Uusimäki hurjasteli kauden ensimmäisessä 400 metrin aitajuoksussaan ajan 54.63 ja se on Suomen kaikkien aikojen tilastossa kolmanneksi nopein aika. Suomen ennätys se on Viivi Lehikoisen nimissä ja se on 54.40, että ei siihenkään nyt hirvittävän pitkä matka enää ole. Ja mehän ollaan totuttu viime vuodet siihen, että kun suomalaiset moukarinaiset rinkiin astelee, niin se on Silja Kosonen, Krista Tervo taistelupari, joka siellä parhaat sijat ratkoo, mutta nyt on uusi nimi tähän kärkinaisten joukkoon noussut, nimittäin 19-vuotias Pinja Kährä suorastaan säkenöi tuossa naisten moukarissa. Ylitti kahdesti 70 metrin raja ja pisin kaari oli 70-73 ja sillä Kärhä viskasi itsensä alle 20-vuotiaiden maailmantilastossa sijalle 1.
1: Kokonaisesti tässä Lahden GP:ssä Kärhä oli kisan 4. Sillä voitto edelleen heitti Krista Tervo. Hänelle ehkä omalle tasolleen vaisulmalla tuloksella 72-45, mutta että siis Kärhä on näitä Pinja Kärhän nimiä, joita kannattaa tulevaisuuden kisoja varten jo painaa mieleen.
0: No tässä on nyt naisia ylistetty, niin nostetaan nyt tuosta eilisillan Annista vielä esiin se, että miesten tonni vitosella Santtu Heikkinen juoksi Suomen kaikkien aikojen tilaston 4. tuolla tonni vitosella. 3.36.51 oli toi Heikkisen aika ja mies oli kyllä aika tyytyväinen. Ja hei, sit kun näitä tuloksia tässä makustellaan ja mietitään, että mitä merkitystä näillä on, niin näillä on muun muassa sellainen merkitys, että yleisurheilu Euroopan mestaruuskisat järjestetään tänä vuonna.
1: Joo, näyttöjä tässä tarvitaan ja varmasti katsotaan niitä kauden tuloksia siinä ja on siinä vain jotakin magiikkaa, kun mennään. On kenttää ja on rataa ja sitten poimitaan sieltä, että mitäs tässä vaiheessa katsotaan, koska yhtä aikaa voi saattaa tapahtua paljon asioita.
0: Joo, mä oon joskus ollut tuota Lahden GP-kisaa katsomassa ja siellä on kyllä tunnelmaa. Ei, paremminhan sitä kärryillä pysyy kuin televisiosta seuraa, mutta tunnelma on stadionilla kyllä mun mielestä huomattavasti helpommin lähestyttävä ja käsin kosketeltavampi.
1: Joo, ja nykyään kulkee nuo näytötkin kulkee mukana, vaikka katsoo areenasta sitten samalla, kun siellä tapahtuu, niin katsoo areenasta, mitä haluaa oikeasti katsoa.
0: Niin, eli maksaa pääsylipun siitä, että menee katsomaan telkkaria sinne kisakatsomaan. Mikä logiikka.
1: Parhaasta.
0: Kuunnellaan Jukkapojan uutta musaa tähän väliin. Tämän biisin nimi on Show Me Love Suomi. Kello on 16 minuuttia yli 6.

0: tätäkin.
1: Että. No tässä tapauksessa kyllä sukupuolitetaan, koska olen huomannut, että se innokas lehtipuhaltimen käyttäjä siinä naapuritaloyhtiössä, niin hän nimenomaan on mies oletettu. Ja niin ei mene päivääkään niin, että hän ei jotain suristelis sillä lehtipuhaltimella. Keväällä muun muassa katupölyjä tai niitä hiekkoja putsasi pihasta, mikä siis ei ole sallittu.
0: No se on monellakin, monella eri tavalla väärin. Mutta kyllä mä ymmärrän sen, että jos mies lähtee puutarhanhoitoon tai pihanhoitoon, niin kyllä siinä laitteita pitää olla. Ei se pelkästään lehtiharavalla ja jollain sudilla onnistu. Sitten pitää olla trimmeri, mielellään polttomoottorikäyttöinen, ruohonleikkuri, oksasahat, moottorisaha, lehtipuhallin. Sitten jos on jotain vesielementtejä, niin sinne pitää niinkö laittaa pumput ja niiden putsauslaitteet. Kyllä sitä niin kuin, minusta se, että puutarhasta kuuluu surinaa ja pärinää ja pakokaasuhaisia, niin se on rakkauden merkki ainoastaan vihertöitä kohtaan.
1: Joo, mä ymmärrän tämän omakotitaloalueella, mutta mä asun siis keskellä kaupunkia, niin tiedätkö, kun se lehtipuhallin 7 aikaa aamulla pärähtää siellä talojen välissä. Ja hän ei siis ole mikään talonmies, vaan hän on vaan tosi innokas pihanputsaajamies.
0: Joo,
1: kyllä.
0: Heitä tarvitaan. Heidän ansiostaan Suomi pysyy pystyssä ja vastikkeet maltillisena.
1: Okei, muistan tämän, kun seuraavan kerran kiroan sitä ääntä, niin mietin, muista vastikkeet,
0: vastikkeet. Muista naapurin vastikkeet.
1: Nimenomaan, johan verenpaine laskee. Mutta tämä on tietysti sitä aikaa vuodessa, kun pihalla ja puutarhalla taparassa puuhastellaan. Ja mä muistan, kun on järjestetty kaikenlaisia lasten valmistujaisia, lakkiaisia, rippijuhlia ja muuta, niin naapurin isäntä aina totesi silloin aikanaan, että mä leikkaan tänään sen nurmikon, koska huomenna sataa ja mikään ei ole raivostuttavampaa kuin märän nurmikon leikkaaminen.
0: Niin, joskus jopa mulle on ainakin opetettu tai olen itselleni antanut ymmärtää näin, että ei sitä oikeastaan edes saisi eikä varsinkaan kannata. No saahan sitä nyt ajaa vaikka lumisateessa, jos haluaa, mutta ei kannattaisi leikata, koska jäljessä tulee jotenkin epätasainen ja saattaa olla paljon leikkurillekin huonoksi, mitä vähän ihmettelen, mutta kuitenkin.
1: Joo, ja se märkäruoho, se painuu sitä maata vasten, niin. Eikä leikkaannu kunnolla, mutta joskus voi olla niin, että on vaikka pitkä sateinen jakso ja silloin se nurtsi on pakko leikata, niin Kotiliesi-lehti on listannut meille vinkkejä, jotka märän nurmikon leikkaamisessa kannattaa ottaa huomioon. Ja tämä kaikkia niin kuin heippalappujen ja sääntökylttien ystävää ilahduttaa suunnattomasti, koska ensimmäinen vinkki on se, että vältä ylimääräistä kävelyä nurmikolla ennen leikkaamista. Eli saa laittaa kyltin, älä tallaa nurmikoita.
0: Mä en tiedä mitään muuta, mitä tallataan, paitsi nurmikoita, jos on tää kylttiä muista. Niin. Älä tallaa nurmikoita.
1: Älä tallaa nurmikoita.
0: Joo, koska voi olla, että sateisen aikana sitä joudutaan. Tähän on kuitenkin syynsä. Märkäruoho painuu helposti maata vasten ja suoristuu hitaasti ja siksi tätä kävelyä, eli tallaamista, kannattaa välttää juuri ennen leikkaamista, sillä nämä painuneet ruohonkorret eivät nouse sinne leikkuuterien alle ja näin ollen ne jäävät pitkiksi, mutta maan suuntaisesti.
1: Terävät leikkuuterät helpottavat märän nurmikon leikkaamista, eli pitää terottaa. Ei saa leikata märkää nurmikkoa liian lyhyeksi, eikä jättää sitä märkää leikkuujätettä kasoiksi. Ja sitten tämä on se kaikista inhoin puoli, että sitten kun sitä märkää muhjua on leikattu, niin sittenhän se pitää se kone puhistaa ja se vasta savotta on.
0: Se on totta ja siitäkin sitä muhjua sinne syntyy, mutta se kuitenkin muistutetaan, että tällainen märällä leikattu nurmikko, niin sen jälkeen ruohon leikkuri kannattaa kyllä puhdistaa huolella, koska se muuten jankkiintuu sinne pohjaan, alkaa homehtua, saattaa ruostuttaa metalliosia jne.
1: Mutta nyt on ollut hyvät nurmikon leikkuusäät.
0: On, sateita odotellessa taas.
1: Miten se sun pläntti, ootko rimmeröinyt?
0: Minä nimenomaan rimmeröin. Siinä ei niin paljon neliöitä, ettei ihan päältä ajettavaa en vielä enkä robottia laittanut, mutta rimmerillä vähän siistin.
2: Radio Suomen aamu.

0: Samuli Edelman Kaikki tahtoo.
1: Mä oon Taavi. Tänään on se päivä, kun mä aloitan uudessa koulussa. Se koulu on Suomen ainoa höpersankareille tarkoitettu koulu. Siellä kaikilla on höpervoimia, eli suomeksi sanottuna ei niin kovin hyödyllisiä voimia.
2: Höpersankari. Ope Jahti.

0: Voi veljet, mikä nostalgia pläjäys kasarilta. Sandra ja Maria Magdalena. Kello on minuutin yli 6:30. Oikein hyvää huomenta Radio Suomen aamusta. Tänään on torstai, 11. päivä kesäkuuta ja tänään ne sitten alkavat, ne jalkapallon MM-kisat, miesten MM-kisat nimittäin. Ja tuossa 7 jälkeen tässäkin lähetyksessä vähän pureudutaan tarkemmin tähän tänään alkavaan yhteen maailman suurimmista urheilutapahtumista.
1: No ainakin jalkapallon suurin tapahtuma.
0: Jalkapallon suurin tapahtuma.
1: 104 ottelua seuraavien viikkojen aikana.
0: Hiki tulee pelkästään ajatellessa.
1: Mutta niistä siis lisää vähän myöhemmin. Talouden puolelta rahapolitiikasta päättävä Euroopan keskuspankin eli EKP-neuvosto on tänään koolla Frankfurtissa, Saksassa ja markkinat, nuo kaiken tietävät ennustajat, pitävät koron nostoa lähes varmana. Inflaatio on kiihtynyt sen verran paljon, mutta tästä päätöksestä kerrotaan tänään myöhemmin iltapäivällä. Edellisessä kokouksessa EKP piti tuon ohjauskorkonsa ennallaan. Tämä tietenkin kiinnostaa ennen kaikkea varmasti asuntovelallisia, koska korkojen nousulla saattaa olla vaikutuksia talouteen ja onkin. Ja ennen kaikkea nyt, kun kesäkuun alussa on astunut voimaan tämä lakimuutos, jolla asuntolainan enimmäisaika piteni 40 vuoteen. Eli asuntolainan nyt ottaessaan sen voisi viimeisen erän maksaa sitten 2066. Kuulostaa lähinnä tieteiselokuvalta tämän keski-ikäisestä, mutta nuoremmille asunnonostajille ihan validi mietinnän paikka. Mutta kun näistä korkojen noususta puhuttiin, niin täältä Yle Uutisten verkkosivuilta löytyy myös laskelma siitä, kuinka koron nosto ja koron nousu vaikuttaa juuri näihin pitkiin 40-vuotisiin asuntolainoihin. Ihan tällainen nopea laskelma tästä, että jos laina on 200 000 euroa, ja sen maksuaika on 20 vuotta, niin okei, kuukausierä on yli 1000 euroa, mutta korkoa maksaa koko tuona aikana 66 000 euroa. 40 vuoden aikana sitä korkoa maksaa 144 000 euroa, eli se määrä ehtii siinä kasvaa aika lailla. Mutta näihin lukuihin kannattaa paremmin paneutua joko Ylen verkkosivulla tai Ylen sovelluksessa, niin nämä avautuu ehkä paremmin.
0: Seuraavaksi tähän lähetykseen soittaa Turusta nimimerkki Paalutinko turhaan, ja me vastaamme puheluun, että haloo, ette paaluttaneet turhaan. Tämän aamun Hesari nimittäin kertoo siitä, että Turun keskustan talot jatkavat painumistaan. Tässä on omasta kohtalostaan kertonut Turun keskustassa asunnon omistama Reijo Nysted, joka sanoo, että hän on joutunut maksamaan lähes 60 000 euroa taloyhtiön perustusten vahvistamisesta. Turussa on korjattu jo liki 200 kohteen perustukset, mutta lisää näitä remontteja on tulossa, etenkin

0: 40- ja 60-luvuilla rakennettuihin taloihin. Ja tällaista vastaavanlaista talojen painumista, niin sitä ei tapahdu missään muualla Suomessa. Ja syy siihen, miksi Turussa keskustan talot painuvat alaspäin, niin se on siinä, että Turussa Kauppatori ja Aurajoen välisellä alueella on maaperässä sellainen savipatja, joka on jopa 50 metrin paksuinen. Ja savihan painuu alaspäin ja tiivistyy ja mukana painuvat siis talot.
1: Näin tapahtuu. Yksi tällainen ihan näkyvä maamerkki, joka tästä painumisesta kärsii, on Turun kauppahalli, jota ruvetaan korottamaan ja ylipäätään korjaamaan. Siitä uutisoitiin viime viikolla, että väistötilat on löytyneet ja tämä korjaaminen alkaa, mutta siis varmasti jokainen, joka Turussa rakentaa tai on rakentanut tai asuu siinä alueella rakennetussa talossa, niin vähän sillä silmällä kattelee kivijalkoja ja muita, että painuuko vai eikö.
0: Ja sitten tämä joulurauhan julistuksesta tuttu Brinkkalan talo, niin sehän on myös kärsinyt tästä painumisesta. Seinät on halkeilleet, ikkunat ja ovet on vinksahtaneet, lattia on pahasti kallellaan ja Turun kaupunki on käynnistänyt jo selvitystyöt näitä korjaustöitä varten. Remontin ajankohdasta ei ole vielä mitään päätöksiä, mutta aika hurjia on nämä murtumat tuon Brinkkalan talon seinissä ja katoissa, joista Helsingin Sanomat on käynyt kuvia ottamassa. Tämän historiallisen keskustan remontoimista haastaa tietenkin se, että esimerkiksi tuolla Brinkkalan talon alla, niin siellä on ainutlaatuisia keskiajalta peräisin olevia holvirakennelmia, joten niiden läpi ei voi samalla tavalla paaluttaa kuin esimerkiksi ihan tuollaisen tavallisen kerrostalon kellarit. Siellä on vaan menty kellareissa, paalutettu uusi, purettu kellari, paalutettu uusiksi, rakennettu uusi kellari, mutta tuommoisia vanhoja, vuosisatoja vanhoja rakenteita, niin niitä ei ihan samalla tavalla voi käsitellä.
1: Sepä on Turun sekä siunaus että kirous se, että sillä on niin pitkä historia. Esimerkiksi kun tätä raitiotiehanketta sinne rakennettiin, niin kyllä sillä ihan esiselvityksessä on pitänyt ottaa huomioon, kuinka paljon arkeologiset tutkimukset maksaa ja mitä kaikkea niistä voi aiheutua.
0: Kello on 6.36. Hyvää huomenta Radio Suomen aamusta.
2: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.

0: teleksi ja tuulilasin nurkkaan. Kello on 20 minuuttia vaille aamu 7. Ja jos ja kun tänään lähdet ulkoilemaan, niin muistapas pakata reppuun. Paitsi simmarit, sammarit, kummarit ja pipo, niin myöskin jonkunnäköinen leveäliirinen aurinkohattu tai sitten sitä aurinkosuojavoidetta.
1: Elämme sitä vuoden aikaa, lähestymme keskikesää, että UV-indeksin arvot Suomessa alkavat olla kaikkein korkeimmillaan. Se korkein aika on juhannuksesta heinäkuun puoleen väliin ja sinne päin, mutta nyt siis eletään jo hyvinkin sitä aikaa. Tällä hetkellä koko maassa aurinko näyttäisi paistavan, toki pilvisyyttäkin esiintyy, mutta ihan pohjoisesta etelään aurinkosymboleita kartalta löytyy, mutta mitään varoituksia toki UV:stä ei tähän aikaan vuorokaudesta eikä oikeastaan välttämättä vielä vuodestakaan anneta.
0: Joo, jos UV-indeksin arvo on 3 tai sitä suurempi, niin se kertoo suojautumistarpeesta. Eli silloin on syytä joko jonkinlaisella aurinkosuojavoiteella tai sitten vaatetuksella suojata herkkä pohjoinen vaalea iho, joka niin kovin helposti kärvähtää.
1: Niin, kuitenkin tämä mittaaminen ja tämä suojautumisaika alkaa Etelä-Suomessa jo keväällä. Tänäkin vuonna Helsingissä UV-indeksi oli jo toukokuussa 3 tai enemmän 25 päivänä, eli lähes joka päivä. Ja siitä periaatteessa suojautumisaika alkaa, mutta ei sitä vielä varoiteta siinä vaiheessa. Suomessa mitataan aurinkoisena päivinä UV-indeksi arvoja 6-7, eli voimakasta säteilyä. Pohjois-Suomessa suurimmat arvot 5-6. Ja silloin kun ollaan tämmöisessä liiallisessa voimakkaassa säteilyssä, niin no, jokainen tietää, se ihon palaaminen on se ensimmäinen juttu, mikä sitä tulee, mutta sen jälkeen saattaa tulla soluvaurioita, elimistön puolustuskyky heikkenee, iho vanhenee ennenaikaisesti ja sitten tämä kaikkein ikävin juttu, eli ihosyöpäriski muun muassa sinne lisääntyy.
0: Joo, mä katson täältä Ilmatieteen laitoksen sivulta tätä UV-indeksiennustekarttaa, niin maapallo näyttää kyllä kivan värikkäältä, kun tätä katsoo.
1: Se on totta. Vihreästä tuollaiseen aivan syvään siniseen suurin piirtein tämä menee. Ja kun me Suomessa mitataan tätä 5, 6, 7 puhutaan, niin kun mennään tuonne maailman kaikkein, sanotaanko kuumimmille alueille, niin UV-indeksi, kun tämä on kaikkialla maailmassa sama, jotta sitä voidaan vertailla, niin 17 on tuo, mihin tuo asteikko periaatteessa loppuu.
0: Ja se on kyllä jo semmoinen, että niin ei tarvitse pistää nenänsä ulos ikkunasta, niin saman tien.
1: Ei, siinä palaa jo pimeässä.
0: Kyllä.
1: Kysymättä.
0: Joo, ja mä jäin katsomaan tätä tämänhetkistä karttaa, että kun toi... Tässä kartassa se kaikista korkein 17 yli, niin se on merkattu tuommoisella ihan tumman sinisellä, niin mä olisin jotenkin kuvitellut, että se olisi jossain lähellä päivän tasaajaa, se väri. Mutta ei se nyt ole, kun se on tuolla niin kuin Intian pohjoispuolella.
1: No joo, tällä hetkellä taitaa se voi olla myöskin niin kuin, toki vuorokaudesta riippuen, mutta tietenkin päivän tasaajasta kun lähestyy, niin sitä korkeammalta ne paistaa, että sitä suorempaa se paistaa, eli sitä helpommin päälaki palaa ja enempää.
0: Joo, iso hattu pitää olla. Tai sitten vaihtoehtoisesti tukkaa päässä. Hei, puhutaan sääasioista lisää heti Erika Viikmanin jälkeen. Me saadaan Elias Paakkanen lähetykseen silloin mukaan.

0: Erika Wikmania in English, olkaa hyvä. Father, I will never confess. Ja siitä pidetään kiinni. Ikinä ei myönnetä mitään.
1: Älä myönnä mitään, kiistä kaikki.
0: Kyllä, viimeiseen saakka. Kello on 6.47. Hyvää huomenta, meteorologi Elias Paakkanen.
2: Hyvää huomenta.
0: Joko sulla on naama palannut ensimmäisen kerran tälle kesälle vai oletko onnistunut pitämään itsesi suojassa UV-säteiltä?
2: No vähän on laiskasti aurinkovoidetta käyttänyt. Olen mä vähän väriä saanut semmoisina päivinä, kun olen ulkona ollut, mutta en ole onneksi palannut vielä ainakaan kunnolla.
0: Joo, ja kato, tämän päivän puna on huomisen bruna, niinhän se, niinhän se sanonta
2: vaarallisia
0: menee.
2: Vaarallisia täällä.
0: Mä unohtakaa sen, tämä sanonta.
1: Tämmöinen toimistotyöläisiä ja keski-ikäisen miehen ainoa rusketusraja syntyy tuon rannekellon ja paljaan ihon välille. Muuten on peitettynä koko ajan.
0: Viisaasti valittu. Hei Elias, mulla on nyt pikkasen tässä oma lehmä ojassa, mutta mä perustelen tätä sillä, että siinä samassa ojassa on tulevana viikonloppuna aika monta kymmentä tuhatta muutakin ihmistä. Puhutaan siis Kotka-Jukolasta, eli Jukolan viesti. Maailman suurin suunnistuksen viestitapahtuma juostaan tulevana lauantaina ja sunnuntaina. Niin minkälaisessa säässä lähdemme kymiläistä korpea kesyttämään?
2: No joo, se onkin yllättävän hankala sanoa tässä vaiheessa, vaikka siihen nyt ei olekaan enää kuin vaan tämä pari päivää aikaa, niin se on tosi jotenkin vaihteleva ja epämääräinen tuo viikonlopun sää. Et siinä, jos miettii Kymenlaaksoa Kotkan suuntaan, niin esimerkiksi lauantaita, niin osa sääennustusmalleista saa sen iltapäivän aika aurinkoiseksi ja osa saa sitten pilvisyyttä ja sateita. Ja kyllä sen voisi sillä tarkkuudella sanoa, että varmasti jossain vaiheessa sataa vettä, mutta varmasti myös jossain vaiheessa paistaa aurinko. Että se viikonlopun mittaan kyllä tulee vaihtelemaan se sää aika paljon.
0: Mä voin melkein lyödä vetoa, että kun Venlojen viestissä se kolmas osuus on käynnissä, niin vettä tulee kuin sieltä kuuluisasta takapuolesta.
2: Se saattaa käydä niin.
0: No ei se mitään, mä otan sen sillä lailla viilennyksen kannalta.
1: Tämä ennuste tarkentuu ja muista Sanna, että sää on sama kaikille. Paitsi ykkösosuuden ja kakkososuuden juoksijalle.
0: Ja ankkureille.
1: Ankkureille, aurinko paistaa ja pirkkalainen kasta.
0: Ei se mitään, siinä tulee suihku vähän niin kuin kaupan päälle.
1: No jos se palataan vähän taaksepäin, eli jos nyt kun elämme tätä torstaipäivää, niin miltä tämä päivä kotimaassamme näyttää?
2: No aika tämmöiseltä rauhalliselta tämä iltapäivä vielä näyttää, että siinä aurinkokin paistaa suurimmassa osassa Suomea, joita yksittäisiä sadekuuroja tulee ihan pohjoisimmassa Lapissa. Mutta kyllä tuossa sitten alkaa oikeastaan etelässä pilvisyys jo lisääntyä tämän iltapäivän aikana ja illemmalla tulee sitten sateita maan eteläosaan.
1: Ukkosia näyttää, kun tuo Euroopan karttaa katsoo, niin olevan tuolla niin kuin käytännössä Balkanilta kohti, mitä mä nyt sanoisin, Puolaa, jopa Baltia eteläosia, niin yltääkö ne jossain vaiheessa meille asti?
2: No kyllä ne yltää. Itse asiassa tuossa tänään illalla on jo mahdollisuudet tässä pääkaupunkiseudun tuntumassa. Ehkä jopa olisi mahdollisuus. Sanotaan, että Uudeltamaalta tuonne itäänpäin yltävällä alueella on mahdollisuus ukkosille tänään illalla. Ja siitä kun tämä matalapaine ja sadealue sitten liikkuvat kohti pohjoista yön aikana, niin sen yhteydessä ukkosia voi tulla yölläkin Itä-Suomessa. Ja huomenna iltapäivällä ehkä sitten tuolla vähän pohjoisempana Koillismaan Etelä-Itä-Lapin suunnalla.
0: Elias Paakkanen, kiitos näistä tiedoista. Me jäädään nyt jännityksellä seurailemaan niitä Kymenlaakson ja muitakin sääennusteita, että minkälainen viikonloppu meille tulee. Onko se muuten huomisaamuna rivissä?
2: Joo, kyllä mä huomennakin täällä olen.
0: Mahtavaa. Päivitellään sitten näitä kaikkia asioita yhdessä.
2: Sit.
0: Mukavaa työaamun jatkoa.
2: Samoin sinne, kiitos. Moikka.
3: Radio Suomen aamu. Arkisin 6-8. Moi.

0: Oi, ihana Sabrina Boys ja sit suluissa vielä Summertime Love.
1: Mulla oli kaseetilla tää.
0: Mullakin oli ja mä aina painoin reviä, kun se loppui. Niin sit mä reviä painoin ja sit se biisi tuli uudestaan. Piti aina tosi tarkkaa, että löysi se oikein koha.
1: Ai ai ai.
0: Oi niitä aikoja.
2: Vau! Wow, Yle 100 vuotta.
3: Demostio fiiras.
4: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
5: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
6: Tää ryöksy Radion symfoniorkestäämme siinä kapellmestare.
7: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
8: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
9: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
10: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiaasta Yle ja Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/Yle100.
0: 4 minuutin kuluttua kello on 7, silloin kuullaan tuoreet Yle Uutiset ja niiden perään tämän torstain ensimmäinen urheiluradio. Ennen uutisia vielä TikTok ja tämän laulun aiheena on Sankaritar.

0: Yle Uutiset kello 7. Uutiset toimittaa Heidi Himmelä. Hyvää huomenta. Yhdysvallat on tehnyt uusia iskuja Iraniin. Iranilaismedia ja paikalliset lähteet raportoivat viime yönä Suomen aikaa räjähdyksistä maan eteläosassa lähellä Hormuzin salmea. Iranin vallankumouskaarti kertoi iskeneensä Yhdysvaltojen tukikohtiin Bahrainissa ja Kuwaitissa vastauksena Yhdysvaltojen iskuille. Iran on myös väittänyt osuneensa yhdysvaltalaisalukseen Hormuzin salmessa. Yhdysvaltain asevoimat kiistää Iranin lausunnot. Yhdysvaltain puolustusministeri Pete Hegseth perusteli uusia iskuja sodan lopettamiseen tähtäävien neuvottelujen hitaalla etenemisellä.
1: President Trump said we will be hitting Iran hard, and we will be, because Iran has a chance to make a good deal, a great deal, to codify what they said they've been willing to do, and they haven't been willing to do it.
0: Yhdysvalloissa New Yorkin pörssit sulkeutuivat keskiviikkona laskussa. Eniten miinuksella oli teknologiapainotteinen Nasdaq, joka oli 2% laskussa. Teollisuusindeksi Dow Jones oli 1,9% ja laaja-alainen S&P 500 1,6% pakkasella. Tunnelmia arvopaperimarkkinoilla ovat varjostaneet muun muassa uudet iskut Lähi-idässä sekä Yhdysvaltain inflaation kiihtyminen. Pörssit ovat olleet ympäri maailmaa pitkälti laskussa. Euroopan keskuspankki päättää tänään iltapäivällä mahdollisista koronnostoista. Markkinaodotusten seurauksena 12 kuukauden Euribor on kivunnut kevään aikana reilusta 2% 3% tuntumaan. Kaikista voimakkain vaikutus korkojen nousulla tulee olemaan pitkän asuntolainan ottaneisiin asuntovelallisiin. Emmi Siljamäki jatkaa.
2: Pitkillä asuntolainoilla voi korkojen noustessa olla kallis hintalappu. Osana hallituksen kasvutoimia tuli kesäkuun alussa voimaan lakimuutos, jonka seurauksena asuntolainan enimmäisaika piteni 40 vuoteen. Muutos mahdollistaa asuntovelalliselle pienemmät kuukausierät, mutta samalla lainasta kertyvä korkopotti kasvaa tuntuvasti, jopa useilla kymmenillä tuhansilla euroilla. Kuluttajaliiton pääsihteeri Juha Pörling-Pomoel.
3: Se voi tuoda semmoista elämään uutta taloudellista väljyyttä sitten, pystyy tekemään myös muita asioita kuin vaan maksamaan lainaa sitten pois tai korkoja. Toisaalta sitten taas se huono puolihan tässä on se, että mistä mekin ollaan oltu huolissaan, että jokainen kuluttaja ymmärtää sen, että pidemmän päälle koko lainaajan kannalta se on lähtökohtaisesti kalliimpi ratkaisu.
2: Euroopan keskuspankki päättää tänään iltapäivällä mahdollisista koronnostoista. Asuntolainoissa käytettävät euriborkorot ovat olleet kevään aikana nousuuralla Lähi-idän sodan seurauksena. Markkinoilla on vahva usko siihen, että Euroopan keskuspankki tulee tänään nostamaan ohjauskorkoja. Pitkissä asuntolainoissa korkojen nousun vaikutukset ovat tuntuvat. Suomen hypoteekkiyhdistyksen pääekonomisti Juho Keskinen ei kuitenkaan ole huolissaan kotitalouksien taloudellisesta kantokyvystä.
4: 5 vuoden ajan keskimääräinen asuntolainamäärä, mitä kotitaloudella on supistunut. Ja sitten käytännössä 5 vuoden ajan tämä kotitalouksien velkasuhde, eli kotitalouksien velkasuhteessa meidän bruttokansantuotteeseen, niin sekin on supistunut. Eli kotitalouksilla on vähemmän velkaa ja vähemmän asuntovelkaa, jolloin he ovat myös niinku paremmassa tilanteessa sitten ottamaan vastaan uudenlaisia korkosokkeja.
0: Belfastissa Pohjois-Irlannissa maahanmuuton vastaiset mellakat ovat jatkuneet jo toista päivää. Viranomaiset käyttivät illalla vesitykkiä hillitäkseen väkivaltaisuuksia. Mielenosoittajat puolestaan heittivät kiviä poliiseja kohti. Protestien taustalla on maanantaina tapahtunut puukotus, jossa sudanilainen maahanmuuttaja iski veitsellä 40-vuotiasta miestä. Ja vielä kotimaasta suomalaisten työkyvyttömyystilanteen alueelliset erot ovat kasvussa. Kelan tuoreen terveysindeksin mukaan työkyvyttömyys on vähentynyt Uudellamaalla, mutta muualla maassa se on pysynyt ennallaan tai lisääntynyt. Suurimmat alueerot näkyvät alkoholisairauksissa ja mielenterveyden häiriöissä. Myös diabetes ja uniapnea ovat yleistyneet koko maassa. Sää on tänään poutainen lähes koko maassa. Lapissa tulee paikoin sadekuuroja ja illalla maan eteläosassa sataa vettä. Päivän ylin lämpötila on 14 ja 22 asteen välillä.
5: Urheiluradion toimittaa Eren Gyrler. Hyvää huomenta. Saara Keskitalo jysäytti eilen jättipaukun ja juoksi 100 metrin aitojen uudeksi Suomen ennätyslukemiksi 12.64 Lahdessa. Lähdössä jäi vielä parannettavaa, mutta loppu tuli Keskitalolla kuin lentäen.
6: No joo, ja siinä muutamat ensimmäiset aitavälit hiukan keräili, mutta ei se mitään. Tavallaan se oma juoksurytmin löytäminen, niin se on avain siihen onnistuneeseen suoritukseen.
5: Myös Hilla Uusimäki säväytti 400 metrin aidoissa ennätyksellään 54.63. Aika on Suomen kaikkien aikojen tilaston kolmas ja jää Viivi Lehikoisen Suomen ennätyksestä vain 23 sadasosan päähän. Jalkapallon MM-kisat alkavat tänään. Toimittajamme Jelena Leppänen sekä asiantuntija Antti Pohja raportoivat tunnelmia Meksikosta.
7: Minkälainen ensivaikutelma sulla on ollut tämän kaupungin MM-kisahuumasta?
8: No oikeastaan aika kaksijakoinen. Et totta kai kisahuuma nousee. Aamu-TV:ssäkin tänään oli vaikka kuinka paljon futista eri kulmista ja oli studioa, käytiin treeneissä paikan päällä, JNE-mainoksissa vanhoja pelaajia esiintyi ja muuta. Mutta sitten on tämä toinen puoli. Kisat on kuitenkin herättänyt myös kritiikkiä paikallisista. Tässä on opettajien oma mielenosoitus, joka on jatkunut jo melkein viikon verran. He vaatii lisää palkkaa ja totta kai ymmärrettävää, kun rahat menee harvojen taskuihin kisoista, niin tämä on hyvä paikka heille paitsi näkyä, niin myös vaatia sitä omaa.
7: Kyllä, ja Meksikossa varmasti nähdään protesteja avausmatsin ympärillä ja kritiikkiä tulee muutenkin näiden kisojen ympärillä. Sitä on kohdistunut muun muassa kansainväliseen jalkapalloliittoon ja puheenjohtaja Gianni Infantinoon, jonka hyvin läheinen suhde USA:n presidenttiin Donald Trumpiin on herättänyt kysymyksiä.
5: Kisojen ensimmäinen ottelu pelataan siis tänään Meksikon ja Etelä-Afrikan välillä kello 22. Urheilua seuraavan kerran 9 uutisten jälkeen.
9: Rem Gürler toimitti kello 7 jälkeisen urheiluradio ja uutisissa oli Heidi Himmelä.
10: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
9: No jo vain me toivotamme hyvää huomenta täältä Radio Suomen aamusta. Torstai on tämä päivä, 11. kesäkuuta.
11: Niin, mikäs tässä on huomenna ja toivotellessa, kun kesä kauneimmillaan ja me sen mukaan.
9: No, sinä sanoit tuon.
11: Naamamme sopivat paremmin radioon.
9: Se on muuten ihan taivahan tosi. Miten ihana oli tänä aamuna tulla töihin, kun aurinko paistoi kirkkaalta taivaalta?
11: Sitten ilmassa oli sen verran kosteutta yöllä, että myös tuoksumaailma oli semmoinen aika, sanotaanko, runsas.
9: Se on tähän aikaan vuodesta ihan parhaimmillaan sekin.

0: Kuten urheiluradiossa kuultiin ja on moneen kertaan muutenkin kuultu, niin jalkapallon miesten MM-lopputurnaus, se käynnistyy otteluiden osalta tänään. Ja aika harvon ennen jalkapallon MM-kisoja on puhuttu niin paljon ulkojalkapallollisista asioista kuin ennen näitä kisoja.
1: Niin, no toisaalta ihmismuisti on lyhyt. Kyllä mä sanoin, että 4 vuotta sitten ennen Katarin kisoja.
0: No joo, totta, olet oikeassa.
1: Aika paljon ja myöskin kisojen välissä, mutta on tässä nyt ollut tätä liikehdintää ja kyllä mä veikkaan, että pääsy on siinä, että nämä on 3 maan kisat, joista yksi maa on Yhdysvallat. Mm. Ja Yhdysvallat, joka aamun uutisten mukaan on jälleen tehnyt sotatoimia, niin kuin Irankin on tehnyt, niin sitten nämä molemmat maat kuitenkin pelaa jalkapalloa. Että tässä on paljon tämmöisiä säikeitä, jotka on nimenomaan niitä ulkojalkapallollisia.
0: Mun silmiin sattui se otsikko siitä, että somalialainen jalkapallotuomari ei edes päässyt siis viheltämään lopputurnaukseen, koska Somaliasta tulevat ihmiset eivät saa mennä Yhdysvaltoihin. Niin kyllä mulla oli vähän sellainen pöyristä olo siinä, että voi hyvänen aika.
1: Niin, no lähinnä kai tuntui, että kyllä paperityöt ja muut. Ja hänellä piti kai olla viisumi ja ilmeisesti vielä diplomaattipassit ja kaikki, että olisi päässyt sinne. Niin sitten kuitenkin kentältä käännytettiin takaisin ja hän on sitten takaisin kotimaassa. Joku toinen viheltää ainakin matsit.
0: Siellä meni niin kuin kaikki uusiksi. Työvuorot meni aivan uusiin puihin tämän myötä. Kello on 10 minuuttia, eli aamu 7. Tuure Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani herättävät meidät nyt eloon ja laittavat siihen vielä huutomerkin perään.

0: Tuure Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani eloon. Jalkapallon miesten MM-kisat alkavat siis tänään ja kaikkien aikojen suurimmat kisat ovat kyseessä. Järjestäjämaita on 3. Ei ole koskaan ollut 3 näin monen maan kesken jaettuja kisoja. Samoin joukkueita on enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Ottelumäärä on noussut yli 100 ja näitä kisoja pelataan peräti 5 viikon ajan.
1: Nämä on kaikki niitä lukuja, jotka määrittelevät näitä tämän vuoden MM-kisoja tai tätä lopputurnausta. Ja jos puhutaan 3 maan kisasta, puhutaan niin valtavasta alueesta, että on ehkä jotenkin järkevämpää puhua 1 maan osan kisoista, eli Pohjois-Amerikan kisoista. Se tietenkin aiheuttaa siinäkin mielessä ongelmia, että näitä pelejä pelataan 4 eri aikavyöhykkeellä, sekä itä- että länsirannikolla, etelässä ja pohjoisessa. Eli

0: tämä maantieteellinen kattavuus on aivan valtava, että jos olisi semmoinen massikeisari, että haluaisi kiertää kaikki paikkakunnat ja muut, niin matkustamista tulisi tuhansia ja taas tuhansia kilometriä. Harva niin tekee, mutta jos haluaisi, niin näin se olisi.
1: Joo, Yle Urheilu on koonnut tällaiseen juttuun nämä kisat lukujen valossa yhteen pakettiin. Ja täältä löytyy tällaisia mielenkiintoisia lukuja. Esimerkiksi luku 4. 4 maata osallistuu ensimmäiseen MM-lopputurnaukseensa. Ensikertalaisia sellaiset jalkapallon suurvallat kuin Curaçao, Cap Verde, Jordania ja Uzbekistan. Ja kisahistorian maamäärä 84 osallistujaa.
0: Joo, tähän mennessä koko historian aikana. Eli näitä uusia maita tuli paljon. Euroopasta 3 uutta paikkaa aukesi Suomelle, ei niistä yksi tänäkään vuonna. No sitten luku 6. Lionel Messi ja Cristiano Ronaldo. Ehkäpä tämän hetken ne kaikkein tämän maailman ajan tunnetuimmat jalkapalloilijat tekevät ennätyksen. Ne pelaavat nimittäin 6. MM-kisoissaan ensimmäisenä pelaajina koskaan. Ja jos oikein taivaan merkit menevät kohdalleen, niin on ilmeisesti mahdollista, että Argentiina ja Portugali kohtaavat jossain välierävaiheessa, koska näitä välierävaiheitakin on lisätty yksi lisää, koska näitä maita on nyt niin paljon. Mutta 6. kisat näille molemmille, ja ei nyt tarvitse olla mikään oraakkeli, että nämä ovat myös viimeiset MM-kisat näille, koska molemmat ovat jo 40 ikävuoden molemmin puolin, niin kyllä siinä alkaa olla aktiiviuraa.
1: Mä oon ajatellut, että mä tekisin sellaisen MM-lätkäpingon henkilökohtaisen. Yksi pingoruutu on se, että Ronaldo heittäytyy näyttävästi ja jalkaan sattuu ja sit pitää saada vaapukkamehua, että pipi paranee.
0: No näissähän on myöskin uusia sääntöjä, on tullut tänä vuonna lisää. Tässä puhuttiin tiistaina täällä, että esimerkiksi suun peittämisestä voi nyt saada punaisen kortin. Niin kyllä musta niinku tuijottaminen, ilveily ja seuraaminen.
1: Eikö saa näyttää kieltä vastustajalle enää?
0: No, en mä tiedä, tuskin on saanut aikaisemminkaan, mutta uusia sääntöjä tulee myös, mikä tekee pelin seuraamista myös kotikatsomassa tietenkin jännittävämpää.
1: Mä nostan täältä vielä tästä artikkelista esiin luvun 154.
0: Mitä se kertoo?
1: Englannin valioliiga on ylivoimaisesti edustetuin sarja kyseisissä MM-kisoissa ja ainoa, joista on kisoissa yli 100 pelaajaa. Valioliigasta nimittäin mukana on 154 pelaajaa ja he edustavat kisoissa 35 eri maata.
0: Valioliigaseuroista Manchester City on kaikkein edustetuin 19 pelaajaa, eli Cityn kannattajille riittää monessa maassa, monen maan peleissä seurattavia.
1: Sitten tämä viimeinen ja suurin luku, mikä tähän on nostettu. 1 030 000.
0: Se on futistietäjä määrä. Siis se määrä, jota pelattiin viime MM-kisoissa vuonna 2022. Futistietäjä on myös avattu jo näihin kisoihin, eli vielä ehtii käydä omia veikkauksiaan laittamassa. Avausottelu tänään Suomen aikaa kello 22 on Meksiko-Etelä-Afrikka välinen ottelu.
2: Radio Suomen aamu. Parasta huomenta.

0: Happoradio tehdään jotain kaunista. Kultarannassa keskustellaan jälleen. Tasavallan presidentti Alexander Stubbin isännöimät Kultaranta-keskustelut alkavat tänään ja niitä voi seurata Ylen kautta.
1: 160 kotimaista ja ulkomaista päättäjää, tutkijaa, hallinnon, elinkeinoelämän, järjestöjen ja median edustajia on paikan päälle kutsuttu. Kello 12.30 tänään Yle Areenasta alkaa ensimmäisen keskustelun seuraaminen ja TV1:ssä tänään myös sitten ehkä jo perinteeksi muodostunut tasavallan presidentin haastattelu kello 21 jälkeen. Huomenna keskustelu jatkuu. Areenasta voi katsoa siis kaikki keskustelut ja valikoivin paloin myös Ylen aamussa sekä myös tuolla TV1:ssä noita keskusteluja nähdään.
0: Jos saisit jonkun asian sinne puheenaiheeksi nostaa, niin mistä haluaisit, että Kultarannassa keskusteltaisiin?
1: Luulin menemäni Bulgarian kultahietikolle. Mikäs paikka tämä nyt sitten? Kultahietikkokeskustelut.
0: Musta olisi mielenkiintoista kuulla, että mitä mieltä tasavallan presidentti ja hänen kutsumansa keskustelijat ovat tästä suomalaisesta keskustelukulttuurista. Mä oon tässä viime päivinä parin otteeseen seurannut niin kun, nettikeskustelua eri aiheista, niin voi hyvänen aika, miten huonot käytöstavat ihmiset omalla nimellä, varsinkin keski-ikäiset ihmiset käy huutelemassa törkeyksiä, niin voi samperi, että ärsyttää.
1: Näin ne päivät kuluu.
0: Lopetin sen kyllä, koska huomasin, että verenpainelääkitykseni teho ei riittänyt enää siinä vaiheessa. Annetaan sykkeen vähän laskea. Hyvä musiikki toimii tässä lääkkeenä. Alanis Morissette, Hand in My Pocket.

0: mestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonnut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa pallomaali! Argentiina on maailman mestari!
1: Jalkapallon miesten MM-kisat nyt Ylellä.
2: Yle Urheilu, maailman tunteellisimmalle kansalle.
3: 3,5 minuutin kuluttua kello on 7:30 ja silloin Yle Uutisia läheltäsi. Ennen uutisia vielä Jonne Aaron ja olettamuksia.

0: Uutiset Lapista toimittaa Emilia Saukkonen. Hyvää huomenta. Kemijärven kaupungin valtuusto päätti erottaa kaupungin hallituksen puheenjohtajiston. Päätös syntyi äänin 12-15. Käytännössä kysymys oli epäluottamuksesta hallituksen puheenjohtaja Heikki Nivalaa kohtaan. Hänet valittiin kuitenkin ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi. Uusi puheenjohtaja on Anita Ruokamo. Erottamisesta oli alun perin tarkoitus päättää jo toukokuun ylimääräisessä kokouksessa, joka kuitenkin keskeytyi, kun osa valtuutetuista marssi ulos. Rovaniemen kaupunki ei myykään vanhaa rautatieasemaa. Tilajaosto linjasi asiasta kokouksessaan keskiviikkona. Yli 100-vuotiasta arvorakennusta tontteineen suunniteltiin myytäväksi julkisella tarjouskilpailulla. Tilajaoston puheenjohtaja Heikki Luiro kertoo, että päätöstä perusteltiin rakennuksen suojelustatuksella ja kulttuuriarvolla. Lautakunta katsoi, että asemarakennus voisi olla kaupungin yhteisöllisyyttä lisäävä kokoontumispaikka. Myynnin sijaan nyt pohditaankin sen vuokraamista. Rovaniemen kaupungin hallitus päättää ensi tiistaina, palkitseeko se jääkiekon maailmanmestarin Vili Saarijärven. Esityksen mukaan Saarijärven menestys nähdään esimerkkinä Rovaniemen vahvuuksista menestyvän urheilijan kotikaupunkina. Rahapalkinnon summaksi esitetään 10 000 euroa. Rovaniemen kaupunki on reilun vuoden sisään jakanut rahapalkintoja menestyneille urheilijoille, joista moni ei asu enää kaupungissa. Esimerkiksi hiihtäjät Jasmi Joensuu ja Johanna Matintalo saivat palkinnot Italian talviolympialaismenestyksestään. Vili Saarijärvikin asuu nykyisin Sveitsissä. Lisää uutisia osoitteessa yle.fi/Lappi.
1: 7.32 on kello, kun Yle Uutiset läheltäsi on kuultu. Oikein hyvää huomenta Radio Suomen aamusta ja tervetuloa tähän torstaipäivään. Torstai 11. päivä kesäkuuta on se päivämäärä, kun jalkapallon MM-kisat vuosimallia 2026 alkavat. Ja tämä on sitten yhtä futiksen juhlaa tuonne heinäkuun 19. päivään saakka.
2: Silloin New Jerseyssä pelataan tuo finaali, eli Yhdysvallat isännöi sitä finaalia ja 104 ottelua. Tai 103 ottelua ehditään pelata ennen sitä, eli kyllä riittää penkkiurheilijalle katsottavaa. Toki tuo aikaero tekee sen, että nämä koostelähetykset saattaa olla se, miten moni näitä pelejä katsoo. Plus sitten tulee niin pitkä aikaa, että vaikka itsekin jalkapalloa tykkää katsoa, niin ehkä katso silloin, kun se sattuu kohdalle.
1: Hieman valikoiden ja ehkä, koska muutenhan jää koko kesä elämättä. Meillä on niinku just vasta saatu tämä kesäpolkastua kunnolla käyntiin, niin jos nyt meinaa istua kuin tatti TV:ssä kaikki matsit katsomassa, niin ethän sä pääse nauttimaan kesäyön ihanasta valoisuudesta ja siitä romanttisesta tunnelmasta laisinkaan.
2: Ja ne, joita jalkapallo ei kiinnosta pätkän vertaa, niin heillehän on hyvä uutinen se, että tavallaan kaikki muun ohjelmisto ei joudu väistämään jalkapallon takia. Eli ne tulee yleensä Suomen aikaa joko myöhempään illalla tai sitten ihan keskellä yötä suorastaan tai aamuyön tunteen. Esimerkiksi huomenna aamuna alkaa kello 5. Yksi peli, jota varmaan tässä voidaan sitten sivusilmällä seurata. Kultaranta-keskustelut käynnistyy myös tänään ja rupesin tuossa muistelemaan sitä historiaa, niin edellinen presidentti eli Sauli Niinistöhän nämä polkaisi alulle ja yli 10 vuotta on jo keräännytty Kultarantaan keskustelemaan.
1: Joo. Tämä on mun mielestä miellyttävä ja hyvä perinne, koska tämä keskustelukulttuuri on varsinkin tuolla internetissä niin vastenmielistä nykyään, että on ihan kiva joskus seurata sellaista asiallista keskustelua.
2: Kultaranta koirankakkakeskustelu. Pysyisikö asiallisena? En osaa sanoa. Ehkä aiheet ovat hieman tärkeämpiä, ovatkin. Ja oppi tähän keskustelun kulttuuriin mistäpä muualtakaan kuin Ruotsista, niin kuin Niinistö aikoinaan myönsi, että nämä Ruotsissa hyvin suositut Almedalenin keskustelut, niin ovat olleet vähän esikuvana näille Kultaranta-keskusteluille. Hienot puitteet on totta kai myös luvassa.
3: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
1: Jos ovat keskustelun puitteet hienot tuolla Kultarannassa, niin kyllä mä väitän, että nyt tämä meidän seuraava musiikillinen tuokio, niin onhan tämäkin kyllä aika hieno. Klassinen ja hieno.
2: Joo,

0: menee klassikkokategoriaan ihan heittämällä.
1: Kello on 7.35. Hyvää huomenta Radio Suomen aamusta. Me kuunnellaan seuraavaksi Dire Straitsin kappale Walk of Life.

0: Dire Straits, Walk of Life. Tuttu sävelmä, mutta Matti, armas kollegani. Muistatko, miten menee Aulis Raitalan säveltämä kappale laulu synnyinseudulle?
1: Ei mitään vajua.
0: Mitä ihmettä?
1: En ole hänen säveltäjänsä.
0: Etkö ole edes trumpettiversiota kyseisestä kappaleesta kuullut?
1: En ole kuullut.
0: No jos kesäreissuillasi satut Jyväskylään vierailulle, rakkaaseen kauniiseen Jyväskylään, niin joka ilta kello 20 Harjun Vesilinnan huipulta kajahtaa laulu synnyinseudulle Aulis Raitalan sävellys, ja trumpettia tässä kyseisessä äänitteessä soittaa Torsten Lindfors. Se on legendaarinen Harjun iltasoitto, joka on kaikunut Jyväskylässä kesäiltaisin kello 20 jo 50 vuoden ajan.
1: Niin, no joo, tämä Harjun iltasoitto on ilmiönä ja käsitteenä tuttu, mutta en tiennyt, että se on Raitalan sävellys.
0: Aivan. Tämä iltasoitto on kaikunut yli kaupungin Harjun Vesilinnan huipulta vuodesta 76 lähtien, ja siltä se kyllä tuntuukin, että niin kauan kuin muistan, niin kesäiltaisin kello 20 Harjulta on toi kajahtanut, ja silloin kun kauppojen aukioloa pidennettiin ja kaljanmyyntiaikaa jatkettiin, niin siitä aina tiesi, että nyt on tuntiaikaa, jos mieli hakea vielä huurteisen juoman kaupasta.
1: Mä tykkään tämän.

0: myös sitä perinteistä, että kaupungeissa on. Että on ne sitten jotakin iltasoittoja tai muita vastaavia, jotakin lipunlaskuja. Niin tämä on pysynyt 50 vuotta ja Yle Uutiset on kaupunkilaisilta kysellytkin tämän 50-vuotisjuhlan kunniaksi, että millaisia tunteita, millaisia muistoja tähän liittyy. Niin moni ulkopuolelta Jyväskylään muuttanut on ensin jopa vähän säikähtänyt, mikä juttu tämä nyt on. Ei siinä nyt ehkä ihan mitään yleistä vaaramerkkiä muistuta, mutta kuitenkin iltaisella hiljaisena kesäiltana, kun trumpetti kajahtaa, niin se saattaa säpsäyttää. Ja onpa esimerkiksi Lauri Härsilä tehnyt tällaisen mobiilisovelluksenkin iltasoiton kunniaksi. Eli vaikka olet sitten missä päin maailmaa tahansa, niin se soittaa iltasoiton joka ilta kello 8.
1: Tällaiselle Jyväskylässä syntyneelle ja sieltä sittemmin pois muuttaneelle, niin toihan olisi siis aivan ihana. Että lataisit kännykkään sovelluksi, joka joka ilta kello 20 soittaisi, niin jotenkin sitten kun laittaisi silmät kiinni, niin pääsisi sinne kesäiseen Jyväskylään ja muistaisi, miltä se kaupunki näyttää, tuntuu ja tuoksuu.
0: Sovelluskaupasta voit se itsellesi ladata ja siinä on nyt kuulemma tehty hieman myöskin päivityksiä, eli aivan ensimmäisessä versiossa se saattoi soida, vaikka olit puhelimessa itse tai puhelin oli äänettömällä. Myöskään äänen voimakkuutta ei voinut siinä ekassa versiossa säätää, eli se tuli sitten aika lujaa ilmeisesti, mutta nyt on tehty päivityksiä ja parannuksia.
1: Yle Uutisten sivuilta löytyy myös sellainen aivan hurmaava video, jossa Bison Frise-rotuinen koira Kaapo ulvoo tämän kappaleen. Se on nimittäin Kaapon lempikappale, että aina kun iltasoitto lähtee soimaan, niin Kaapo alkaa laulaa mukana. Ja tuossa on jotain siis sydäntä lämmittävää. Siinä on myöskin kysytty asiantuntijalta, että miksi koira reagoi niin voimakkaasti siihen. Niin
0: jos se dikkailee.
1: Niin, se joko dikkailee tai sitten se vaan muistuttaa niin paljon esimerkiksi suden ulvontaa, vaikkei se nyt kyllä ihmiskorvaa siltä kuulostakaan, että se jotenkin virittää Kaapo Pisonin laulamaan ihan syömensä kyllyydestä.
0: Mutta tänäänkin siis kello 20 harjulta kajahtaa.
1: Niin kuin joka ikinen kesäiltä. Toi on kyllä aukko sun sivistyksessä. Mun pitää loma-aikana vie sut Jyväskylään kuuntelemaan iltasoittoa.
0: Tästä mä lataan vaan se applikaatio.
2: Radio Suomen aamu.
1: Ei ole niin autenttinen tunnelma. Kato, kun siinä kun istuu kesäisessä Jyväskylässä ja iltasoitto soi ja sitten aistit sen kaupungin siinä ympärillä, ehkä joku raikastava juoma, niin ai että, siinä on kesäillan tunnelma kohillaan. Lähetkö mukaan?
0: No katsotaan nyt.

Onko se Kylian Babben johdolla Ranska vai juhliiko Argentiina jälleen jalkapallon maailmanmestaruutta? Onko sittenkin jalkapallon kotiinpaluun aika ja on vihdoin Englannin vuoro nostaa pyttyä? Entä yllättävätkö Norjan Vikingit ja miten Brasilia ja Neymar pysyvät kyydissä? Edessä on reilu kuukausi jalkapallon juhlaa ja tämän viikon urheiluillassa kisat käydään läpi juurta jaksain, kun studion saapuvat Ylen jalkapalloselostaja Matti Härkönen ja asiantuntija Paulus Arajuuri. Urheiluilta torstaina kello 18 alkaen Radio Suomessa jalkapallon juhlaa.

Hän oli ilta ja kappale jokaisen hymyn takana. Kello on 7.50 ja vuorossa on säätiedotus merenkulkijoille. Alkuun varoituksia. Kovan tuulen varoitus Suomenlahti, koillistuulta 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille. Perämeren pohjoisosa, etelän ja lounaan välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Laaja matalapaine ulottuu Norjanmereltä Lappiin. Pieni matalapaine liikkuu Baltiasta kohti Suomea. Sääennuste seuraavan vuorokauden ajaksi. Suomenlahti vähitellen voimistuvaa etelän ja kaakon välistä tuulta aluksi 2–4. Iltapäivällä idän ja koillisen välistä tuulta. Illalla koillisen puoleista tuulta 8–12 ylimmillään 15 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen heikkenevää tuulta aamuyöllä 6–10 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen paikoin sadetta ja ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri idän puoleista tuulta 2–4 metriä sekunnissa. Tuuli alkaa hiljalleen voimistua illasta alkaen 4–8 ja aamuyöllä ylimmillään 11 metriä sekunnissa. Aamuyöllä lännen puoleista tuulta. Iltapäivästä alkaen paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri etelätuulta 3–7 metriä sekunnissa. Aamupäivällä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Iltapäivästä alkaen kaakon puoleista tuulta ja aamuyöllä lounaan puoleista tuulta. Illalla ja yöllä paikoin sadekuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saaristomeri etelän ja kaakon välistä tuulta 2–6 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta. Aamuyöllä luoteen puoleista tuulta 5–9 metriä sekunnissa. Illalla ja yöllä paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Selkämeri etelän puoleista tuulta 2–6 ylimmillään 8 metriä sekunnissa. Illalla kaakon puoleista ja aamuyöllä luoteen puoleista tuulta. Illalla ja yöllä paikoin sadekuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Merenkurkku etelän puoleista tuulta 3–7 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen heikkenevää tuulta. Illalla suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2–5 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen pohjoisen ja koillisen välistä tuulta. Yöllä paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Perämeri vähitellen heikkenevää etelän ja lounaan välistä tuulta aluksi 9–13, illalla suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2–5 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen voimistuvaa koillistuulta aamuyöllä 5–9 metriä sekunnissa. Yöllä paikoin sadekuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saimaa lännen ja lounaan välistä tuulta 1–4 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen edelleen voimistuvaa tuulta. Illasta alkaen idän puoleista tuulta aamuyöllä 2–6 ylimmillään 9 metriä sekunnissa. Illalla ja yöllä paikoin sadekuuroja ja ukkosta, enimmäkseen kuitenkin hyvä näkyvyys. Kello on pian 6 minuuttia vaille aamu 8. Radio Suomen aamussa soi seuraavaksi The LA's nimisen kokoonpanon kappale There She Goes.

0: Joskus yksinkertainen on kaunista. The LA's, there she goes. Siinä ei ollut hirveän paljon aineksia, mutta ne ainekset oli jotenkin kivasti aseteltu.
1: Mukava rallattelu ja taisi olla 90-luvun musiikkia.
0: Kyllä. Hei, vajaa 4 minuutin kuluttua kello on 8. Silloin Yle Uutiset ja niiden perään ykkösaamu. Radio Suomen aamu jälleen.
1: Huomenna kello 6.05.
0: Kuunnellaan vielä hetki BMiä ennen uutisia. Tämän biisin nimi on Lupaan. Voin luvata, että ollaan Matin kanssa täällä huomisaamunakin.

0: Yle Uutiset kello 8. Yhdysvallat on iskenyt yöllä useisiin kohteisiin Iranissa. Iran on vastannut kostoiskuilla. Euroopan keskuspankki päättää tänään mahdollisista koronnostoista. Sää on poutainen lähes koko maassa. Uutiset toimittaa Heidi Himmelä. Hyvää huomenta. Yhdysvallat on tehnyt uusia iskuja Iraniin. Iranilaismedia ja paikalliset lähteet raportoivat viime yönä Suomen aikaa räjähdyksistä maan eteläosassa lähellä Hormuzin salmea. Iskujen kohteena oli Yhdysvaltain mukaan muun muassa Iranin tutkajärjestelmät ja ilmapuolustus. Iranin vallankumouskaarti kertoi iskeneensä Yhdysvaltojen tukikohtiin Bahrainissa ja Kuwaitissa vastauksena Yhdysvaltojen iskuille. Kuwait kertoo sulkeneensa ilmatilansa väliaikaisesti iskujen vuoksi. Iran on myös väittänyt osuneensa yhdysvaltalaisalukseen Hormuzin salmessa. Yhdysvaltain asevoimat kiistää Iranin lausunnot ja vakuuttaa liikenteen salmessa jatkuvan ennallaan. Yhdysvaltain uudet iskut kertovat presidentti Donald Trumpin kärsimättömyydestä, kertoo Yhdysvaltain toimittajamme Juri von Bunstorff Washingtonista. Tilanne on nyt todella tulenarka, sillä Iranin vallankumouskaartin komentaja on uhonnut tekevänsä Lähi-idän alueesta helvetin, jos Yhdysvallat jatkaa iskujaan Hormuzin salmessa.
1: No se on tietysti hyvä osoitus siitä, miten tulenarka tuo tilanne on ja eskalaation vaara on jatkuvasti olemassa. Se myös todennäköisesti osoittaa sitä, että noissa neuvotteluissa sodan lopettamisesta ei olla ehkä niin lähellä ratkaisua kuin on luultu, koska kummatkin osapuolet ovat ikään kuin valmiita vaarantamaan sen. Donald Trump on selvästi turhautunut. Hänen mielestään Iran on venyttänyt näitä neuvotteluja liiakseen ja saa siitä maksaa nyt. Ja sitten mielenkiintoista myös on se, että Iran on osoittanut, että heillä ainakin jonkin verran on vielä sotilaallista iskuvoimaa jäljellä.
0: Yhdysvalloissa New Yorkin pörssit sulkeutuivat keskiviikkona laskussa Iranin ja Yhdysvaltain tuoreiden iskujen takia. Pääindekseistä eniten miinuksella oli teknologiapainotteinen Nasdaq, joka oli 2% laskussa. Teollisuusindeksi Dow Jones oli 1,9% ja laaja-alainen S&P 500 1,6% pakkasella. Iranin sodan lisäksi kursseja painoi myös Yhdysvaltain inflaation kiihtyminen. Euroopan keskuspankki päättää tänään iltapäivällä mahdollisista koronnostoista. Markkinaodotusten seurauksena 12 kuukauden Euribor on kivunnut kevään aikana reilusta 2%:sta 3% tuntumaan. Kaikista voimakkain vaikutus korkojen nousulla tulee olemaan pitkän asuntolainan ottaneisiin asuntovelallisiin. Emmi Siljamäki jatkaa.
2: Pitkillä asuntolainoilla voi korkojen noustessa olla kallis hintalappu. Osana hallituksen kasvutoimia tuli kesäkuun alussa voimaan lakimuutos, jonka seurauksena asuntolainan enimmäisaika piteni 40 vuoteen. Muutos mahdollistaa asuntovelalliselle pienemmät kuukausierät, mutta samalla lainasta kertyvä korkopotti kasvaa tuntuvasti, jopa useilla kymmenillä tuhansilla euroilla. Kuluttajaliiton pääsihteeri Juha Pörling-Pomoel.
3: Se voi tuoda semmoista elämään uutta taloudellista väljyyttä sitten, pystyy tekemään myös muita asioita kuin vaan maksamaan lainaa sitten pois tai korkoja. Toisaalta sitten taas se huono puolihan tässä on se, että mistä mekin ollaan oltu huolissaan, että jokainen kuluttaja ymmärtää sen, että pidemmän päälle koko lainaajan kannalta se on lähtökohtaisesti kalliimpi ratkaisu.
2: Euroopan keskuspankki päättää tänään iltapäivällä mahdollisista koronnostoista. Asuntolainoissa käytettävät euriborkorot ovat olleet kevään aikana nousuuralla Lähi-idän sodan seurauksena. Markkinoilla on vahva usko siihen, että Euroopan keskuspankki tulee tänään nostamaan ohjauskorkoja. Pitkissä asuntolainoissa korkojen nousun vaikutukset ovat tuntuvat. Suomen hypoteekkiyhdistyksen pääekonomisti Juho Keskinen ei kuitenkaan ole huolissaan kotitalouksien taloudellisesta kantokyvystä.
4: 5 vuoden ajan keskimääräinen asuntolainamäärä, mitä kotitaloudella on supistunut. Ja sitten käytännössä 5 vuoden ajan tämä kotitalouksien velkasuhde, eli kotitalouksien velkasuhteessa meidän bruttokansantuotteeseen, niin sekin on supistunut. Eli kotitalouksilla on vähemmän velkaa ja vähemmän asuntovelkaa, jolloin he ovat myös niinku paremmassa tilanteessa sitten ottamaan vastaan uudenlaisia korkosokkeja.
0: Suomalaisten työkyvyttömyys eriytyy alueellisesti, kertoo Kansaneläkelaitos. Kelan uuden kansallisen terveysindeksin mukaan työkyvyttömyys on vähentynyt Uudellamaalla, mutta muualla Suomessa se on pääosin pysynyt ennallaan tai lisääntynyt. Suurimmat alueerot näkyvät mielenterveyden häiriöissä ja alkoholisairauksissa. Suomalaisten mielenterveys herättää edelleen huolta, sanoo Kelan erikoistutkija Kati Sarnola.
5: Suomalaisten psyykkinen kuormittuneisuus on kasvanut, erityisesti nuorilla työikäisillä. Itsemurha-ajatukset on lisääntyneet ja masennuslääkkeiden käyttö on yleistynyt, erityisesti nuorilla naisilla. Ja suomalaiset on huolissaan taloudellisesta tulevaisuudestaan ja yksinäisyydestään, eli kyllä suomalaisten mielenterveys edelleen herättää paljon huolta.
0: Kelan mukaan diabetes ja uniapnea ovat lisääntyneet voimakkaasti kaikilla hyvinvointialueilla. Lihavuuden lisääntyminen vaikuttaa kummankin yleisyyteen. Ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa käsittelevät Kultaranta-keskustelut alkavat tänään. Tasavallan presidentti Alexander Stubbin Naantalin Kultarannassa isännöimissä kaksipäiväisissä keskusteluissa on tänään kansainvälinen päivä kansainvälisin ja kotimaisin vierain. Englanninkielisissä keskusteluissa tarkastellaan tänään geopoliittisia ja paikallisia kehityskulkuja. Huomenna keskustelut jatkuvat suomeksi Suomen ja Euroopan näkökulmasta. Keskusteluja voi seurata Yle Areenassa tänään kello 12.10 alkaen. Sää on tänään poutainen lähes koko maassa. Lapissa tulee paikoin sadekuuroja ja illalla maan eteläosassa sataa vettä. Päivän ylin lämpötila on 14 ja 22 asteen välillä.
6: Sitten sieltä kuikkaa sellainen nainen.
7: Uutiset toimitti Heidi Himmelä. Hyvää huomenta Ykkösaamun kuuntelijat. Minä olen Seija Vaaherkumpu. Tänä vuonna Suomessa on kuollut jo 11 naista väkivallan seurauksena. Se on keskimäärin yksi naissurma joka toinen viikko. Naisiin kohdistuvan väkivallan kasvusta kannetaan huolta valtakunnan korkeimmallakin tasolla. Tänään studiossa eduskuntapuolueiden varapuheenjohtajia. Suomessa on alueiden välisiä eroja työkyvyttömien työikäisten määrässä. Miesten jalkapallon maailmanmestaruuskisat alkavat tänään Pohjois-Amerikassa. Pelien kuninkaana pidettyyn lajiin liittyy myös poliittisia intohimoja. Euroopan keskuspankki tarkastelee jälleen tänään ohjauskorkoaan. Näistä aiheista Ykkösaamu, tervetuloa seuraan. Pari- ja lähisuhdeväkivalta on ikävä kyllä Suomessa uusissa ennätyslukemissa. Tilastokeskuksen uusimpien tietojen mukaan viranomaisten tietoon tulleiden pari- ja lähisuhdeväkivaltarikosten uhrien määrä kasvoi viime vuonna viidenneksellä. Miesuhrien lukumäärä kasvaa nopeammin kuin naisuhrien, mutta 3/4 uhrista on yhä naisia. Tervetuloa lähetykseen kokoomuksen kansanedustaja ja puolueen ensimmäinen varapuheenjohtaja Karoliina Partanen.
8: Kiitos.
7: Sekä SDPn kansanedustaja ja puolueen kolmas varapuheenjohtaja Pinja Perholehto.
9: Kiitos.
7: Kaikki tuntuvat tunnistavan naisiin kohdistuvan väkivallan ja ilmiön kasvun. Siitä puhumista pitävät tärkeänä niin pääministeri Petteri Orpo kuin suurimman oppositiopuolueen puheenjohtaja Antti Lindtman, molemmat voimamiehet. Ja Orpon mukaan kyse on jo kansallisesta häpeästä. Mitä te ajattelette naisiin kohdistuvan väkivallan määrän kasvusta? Partanen ensin.
8: No, kyllä täytyy sanoa, että pääministeri kuvailee tätä haastetta ihan oikeilla sanoilla. Tämä on suomalainen ja suomalaisen yhteiskunnan häpeä tahra. Tämä on suuri tasa-arvo- ja ihmisoikeusongelma ja meidän pitää pystyä parempaan.
9: Tismalleen samaa mieltä. Kyllä se, että vuosi toisensa jälkeen uhrien määrä kasvaa siitäkin huolimatta, että monia toimia on tehty, niin kertoo, että varmasti on syytä pohtia, että josko me yhdessä sopisimme, että nostetaan tämä lähisuhde- ja perheväkivallan torjuminen yhteisesti kansalliseksi kärkihankkeeksi.
7: Pinja Perholehto, mitä ajattelet siitä, mistä naisiin kohdistuva väkivallan kasvu johtuu?
9: Siellä on hyvin monenlaisia syitä taustalla. Yksi tässä ajassa näkyvä on varmasti se, että toisaalta me ollaan puhuttu aiheesta paljon, mikä onneksi myös kannustaa ihmisiä hakeutumaan avun pariin ja ilmoittamaan teoista. Toinen selkeä asia on tämä asenneilmapiiri. Ja kyllä kolmas asia, joka vaikuttaa, on väistämättä se, että väkivalta ei synny tyhjiössä. Siihen vaikuttaa laajasti erilaiset yhteiskunnalliset tilanteet ja se, että ihmisillä on sosiaalista, taloudellista ahdinkoa, niin valitettavasti on tunnistetusti myös kyllä riskitekijä tässäkin suhteessa.
10: Eli kovat ajat vaikuttavat siihen, että väkivaltaisuus on kasvussa. Karoliina Partanen, millaisia syitä sinä löydät?
8: No, Pinja tässä oikein hyvin kuvasi näitä syitä. Toki ajattelen, että, ja olen myös sen itse hyvin vahvasti nähnyt ja kokenut entisessä ammatissani, autoin juristina lähi- ja perhesuhdeväkivallan uhreja, myös seksuaaliväkivallan uhreja, että ei voi niin sanoa, että tämä olisi mikään tuloluokkaan tai yhteiskuntaluokkaan sidottu haaste, vaan kyllä tätä valitettavasti ilmentyy ihan jokaisessa tuloluokassa.
10: Mm. No, selvää on se, numerot kertovat, että ilmiö on kasvussa. Miksi siihen on vaikea puuttua?
8: Kuten Pinja tässä hyvin kuvasi, niin kyse on myös tämmöisestä asenneilmapiirin koventumisesta. Me nähdään myös tällä hetkellä länsimaissa, että miesten ja naistenkin arvot hieman eriytyy. Me ollaan Suomessakin myös tehty erilaisia kyselyitä ja tutkimuksia. Viime keväänä NYTKIS julkaisi tutkimuksen, joka osoitti, että väkivallan, niin kuin se miten suhtaudutaan väkivaltaan ja minkälaiset asenteet sitä kohtaan on, niin ovat koventuneet Suomessakin. Ja on tietenkin aika vaikea niin kuin suoraan lainsäädäntötoiminnalla tähän asenneilmapiiriin puuttua, mutta meidän pitää kuitenkin puhua tästä. Meidän pitää tehdä lainsäädäntötoimia, jotta me lähetämme yhteiskuntana vakavan ja vahvan viestin siitä, että näin ei voi Suomessa olla.
10: Niinhän se on, että poliitikkojen keinovalikoima on säätää lakeja tai osoittaa määrärahoja. Pinja Perholehto, kumpi on parempi keino, kun puhutaan siitä, että pitäisi saada hallintaan todella huolestuttava, ikävä ilmiö, naisiin kohdistuva väkivalta?
9: Meillä ei valitettavasti ole sellaista mahdollisuutta, että me voitaisiin valita vain joitakin keinoja, vaan tarvitaan kaikki se, että säädetään lakeja ja päivitetään ne vastaamaan tämän päivän haasteita, niin on ihan ensiarvoisen tärkeä asia, koska se myös kertoo siitä, että mikä on yhteiskunnassa hyväksyttävää ja mikä ei. Toisaalta uhrien tukipalvelut, niiden pitäisi kyetä vastaamaan kysyntää. Ja sitten ehkä se kolmas asia, josta puhutaan tällä hetkellä kaikista vähiten, on tietenkin se ennaltaehkäisy. Meidän pitäisi päästä paremmin kiinni siihen, että minkä takia ihmiset käyttäytyy väkivaltaisesti ja pyrkiä ennaltaehkäisemään myös sitä väkivallan määrää, koska tietenkin samaan aikaan, kun tarjotaan apua heille, jotka sitä ovat jo kokeneet, niin täytyisi kyetä estämään se, että yhä harvempi enää joutuisi uhriksi. Mm.
10: No nyt kun mennään toiseen suuntaan, eli siihen, että yhä useampi joutuu kokemaan tätä väkivaltaa, ja pääministeri Petteri Orpo tosiaan puhuu häpeätahrasta, niin voisi kuvitella, että pääministeripuolue olisi sitten tehnyt hallituskaudellaan asialle jotakin. Miten tämä on näkynyt hallituksen politiikassa, että huolta kannetaan ihan korkeimmalla tasolla? Vielä Perholehto, sitten saa kokoomuksen ensimmäinen varapuheenjohtaja vastata.
9: No kyllä kiitosta tarvii antaa silloin, kun siihen on syytä ja hallitus on tehnyt eittämättä monia toimia, kuten myös edellinen, ja ajattelen niin, että tämä on kaikkien puolueiden yhteinen vastuu ja jokaisen hallituksen on vuorollaan toimia tehtävä. Koska tulokset on nämä, niin selvää on myös se, että työ on vielä kesken. Muutama konkreettinen asia voisi olla ensinnä pakottavan kontrollin kriminalisointi ja toisaalta sen tehostaminen, että meillä lähestymiskielot, joita määrätään, niin niitä ei ehkä riittävällä tavalla kyetä vielä toimeenpanemaan ja valvomaan. Tämä elektroninen valvonta on ollut yksi keskustelu, josta käsittääkseni hallitus tekee selvitystä tällä hetkellä, mutta sen selvityksen lisäksi niin varmasti toimia tarvitaan. Kolmas asia on se, että Ensi- ja Turvakotien liitto esimerkiksi kertoo, että heillä on syvä huoli siitä, että ovatko paikat yhäkään riittäviä, ja tässä varmastikin on niin ikään tarpeen katsoa, että voidaanko vielä niitä paikkoja lisätä ja rahoitusta. Sekin tietenkin edellyttäisi.
10: No, Perholehto viittasi ensiksi siihen, että pakottavan kontrollin kriminalisointi voisi olla yksi keino. Partanen, miltä kuulostaa ja selvennä samalla, että mitä tarkoitetaan pakottavalla kontrollilla?
8: Joo. erittäin hyvä avaus ja kokoomuksenkin tavoiteohjelmassa tämä on hyväksytty nyt viime viikon loppuna ja haluamme sitä puolueena edistää. Se tarkoittaa sitä, että voi olla niin, että tietyissä tilanteissa vainotaan uhria ja se on semmoista hyvin laaja-alaista. Pakotetaan ikään kuin toimimaan tietyllä tavalla ja valvotaan ja siihen on tietenkin meillä tietynlaista lainsäädäntöä. Meillä on esimerkiksi vainoamista ja niin edespäin, mutta tämä on semmoista niin kuin syvempää, järjestelmällisempää ja niin kuin uhria vielä voimakkaammin alistavaa ja sitä ei välttämättä oikein tunnisteta tällä hetkellä lainsäädännössä ja olen samaa mieltä, että meidän pitää sitä yhdessä edistää. Mutta tällä hallituskaudella me olemme esimerkiksi turvakotien rahoitusta lisännyt 25% ja olen erittäin iloinen siitä, että meillä on tästä yhteinen näkemys, että sitä pitää vaan jatkaa seuraavalla hallituskaudella. Olemme lopettaneet esimerkiksi lähi- ja perheväkivallan sovittelun. Olemme myös kriminalisoineet tyttö- ja naisten sukupuolielinten silpomiseen. Olemme kriminalisoineet pakkoavioliitot ja torjumme myös kunniaväkivaltaa vahvemmin. Nämä on ihan konkreettisia ja hyviä toimenpiteitä, mutta tarvitsemme lisää. Tarvitsemme esimerkiksi sen, että kaikilla hyvinvointialueilla on selvät toimintaohjeet ja rakenteet, miten näihin tilanteisiin puututaan. Tarvimme myös sitä, että poliisiviranomaisissa tähän ilmiöön suhtaudutaan vakavammin.
10: Mm. Olit ennen kansanedustajaksi ryhtymistä asianajaja ja autoit juuri näitä väkivallan uhreja. Rikoslaki on se yhteiskunnan keino, yksi niistä, niin kuin pyrkiä puuttumaan siihen, ja että olisi niin kuin tämmöinen rangaistuksen uhka sitten, joka niin kuin selvästi kertoo, mikä on sallittua, mikä ei, mutta miksi rikoslaki ei riitä? Niin. Siinä tuli jo pitkä liuta uusia kriminalisointeja, mutta uskotko, että sillä on sitten tepsiikö?
8: Suomessa meillä on varsin harmillinen historia siinä mielessä, että varsin myöhään on esimerkiksi kriminalisoitu raiskausavioliitossa. Ja meillä on tämmöistä niin kuin piilevää ongelmaa ollut meidän rakenteissa yhteiskunnassa. Tähän ei ole aikaisemmin tartuttu tarpeeksi kovalla tavalla, mutta on myös niin, että kriminaalipolitiikka ei ole paras ennaltaehkäisykeino. Toki se ennaltaehkäisee varsinkin ensimmäisiä rikoksia, mutta ei sitten sitä jatkuvaa rikollisuutta. Ja siihen me tarvimme enemmän semmoista yhteiskunnallista painavaa keskustelua, mutta juuri myös niitä toimenpiteitä, mitä Pinja Perholehto tähän hyvin kuvasi, niitä ennaltaehkäiseviä keinoja.
10: Mm. No, tämä on mielenkiintoinen asia, että Suomi varsin myöhään kriminalisoi raiskauksen avioliitossa. Pinja Perholehto, mitä sinusta se kertoo suomalaisesta yhteiskunnasta, että me tulimme tässä asiassa jälkijunassa?
9: Ehkä yksi sellainen ajatus on kyllä itselläni käynyt mielessä koskien sitä, että onko niin, että edelleen liian usein pidetään lähisuhde- ja perheväkivalta yksityisasiana, joka osin ehkä liittyy mielestäni juuri siihen, että miksi myös aiemmin historiassa lainsäädäntö on tullut ehkä hieman perässä. Ei se varmasti ainoa syy siihen ole, mutta varmasti osin sitä selittää. Että meillä on tapana haluta ajatella, että esimerkiksi tällä hetkellä nämä hälyttävät tilastot ja viime vuoden yli 15 000 uhria kertoisi jotenkin jostakin, joka voidaan selittää puheella pois, eikä siitä, että meillä aidosti on näin vakava tilanne ja niin monta ihmistä, jotka uhreiksi joutuvat.
10: Onko suomalainen yhteiskunta jollakin tavoin syvemmin naisvihamielinen, kun tässä on kuitenkin EU-tilastoistakin vuosi toisensa jälkeen voinut lukea, että Suomi on vaarallinen maa naisille. Tosin sitä tilastoa voi lukea monella tavalla ja tilastot on aina niin kuin ne luetaan, mutta silti se on siellä se tieto vuodesta toiseen.
8: En ehkä itse pysty niin kuin alleviivaamaan sitä, että me oltaisiin naisvihamielinen kansa tai Suomi olisi sillä tavalla niin kuin naisvihamielinen maa, mutta kyllä minä niin kuin peräänkuulutan sitä, että meillä ei ehkä välttämättä pystytä tunteista puhumaan niin avoimesti kuin jossain muualla ja käsittelemään haastavia tilanteita. Naisellehan kaikista vaarallisen hetki esimerkiksi parisuhteessa on se, kun hän haluaa päättää parisuhteen ja nämä erittäin ikävät tapaukset tänä vuonnakin ovat suurimmiksi osaksi liittyneet siihen, että nainen on päättänyt lähteä parisuhteesta pois. Ja juuri tähän hetkeen me tarvitsemme toimivia työkaluja, että naiset saisivat tukea, kun parisuhde päättyy ja pääsisi turvaan, mikäli niin kuin riskiä on havaittavissa siitä, että voi päätyä näinkin synkällä tavalla, kun tänä vuonna on useampi parisuhde päättynyt.
10: Hmm. No tässä tuli jo vähän viittauksia siihen, että usein uhri on ulkomaalaistaustainen, silloin puhutaan kunniaväkivallasta muun muassa. Osataanko meillä tunnistaa riittävällä tavalla tämmöiset niin kuin erityisryhmät?

0: valitettavasti pätee myös tähän niin sanottuun kunniaväkivaltaan. Itse ajattelen, että yksi haaste meillä on myös siinä, että me ollaan Suomessa ehkä pyritty kertomaan maahanmuuttajanaisille heidän oikeuksistaan ja siitä, että Suomen pitää olla vapaa yhteiskunta ja täällä naisilla on paljon oikeuksia ja se pätee myös koteihin, mutta en ole aivan varma, että ollaanko tätä samaa työtä tehty riittävässä määrin maahanmuuttajamiesten keskuudessa, sillä kyllähän se tasapaino tulee siitä, että meillä on molemmat osapuolet mukana siinä ja kaikki allekirjoittavat ne pelisäännöt, joilla täällä mennään.
1: Näissä keskustelussa puhutaan usein juuri tällä tavoin. Tiedetään, mitä pitäisi tehdä, mutta se toteuttaminen on hyvin vaikeaa. Mikä siitä tekee niin vaikeaa?
2: Varmasti se on myös tietyllä tapaa semmoinen uskalluskysymys ja resurssikysymys ja ikään kuin myös ryhtymiskysymys, että tässä Pinjan kanssa juuri keskustelimme aamulla siitä, että taas täällä on kaksi naista puhumassa tästä asiasta ja meidän puolueidemme puheenjohtajat ovat onneksi tästä asiasta puhuneet, mutta ajattelen, että me tarvitsemme myös laajemmalla rintamalla miehet puhumaan tästä asiasta, jotka voisivat olla sitten samaistuttavia henkilöitä vaikka maahanmuuttajamiehille. He voisivat ottaa mallia, käydä keskusteluita ja saada sillä tavalla niin kuin sitä pintaa, joka olisi heitä lähellä. Että jos me Pinjan kanssa menemme puhumaan miehille tästä paasaavalla tavalla, niin en allekirjoita, että se olisi ehkä paras mahdollinen tapa.
1: Eli miehiä mukaan, mutta tämän, nyt niin kuin tässä ennen kuin kesä lähti käyntiin, niin sekä Petteri Orpo että Antti Lindman molemmat ovat sanoneet minulle taustakeskusteluissa, että tämä aihe on tärkeä ja heillä on halu tästä puhua. Uskotteko, että jos niin kuin politiikan korkeimmalta tasolta viesti tulisi tosi voimakkaasti, niin sillä olisi enemmän vaikutusta kuin sillä, että me naisissa täällä puhumme aiheesta?
0: Totta kai sillä on vaikutusta, että ihmiset korkeasta asemasta sanovat, että lähisuhde- ja perheväkivalta on vakava kysymys. Sekä Orpo että Lindman ovat molemmat onneksi myös puheissaan julkisestikin tätä teemaa nostaneet ja arvostan sitä korkealle. Mutta sen lisäksi, että poliitikot nostaa sen agendalle, niin kyllä siellä lähiyhteisöissä ja ihmistä lähellä arjesta täytyy sitä tehdä ja sen takia ehkä täytyy pohtia, että olisiko meillä tämmöisiä jalkautuman työn menetelmiä, joilla sitten mennä eri yhteisöihin, joissa on ehkä korkeampi riski kohdata väkivaltaa tai tiedetään, että siellä jo ilmiötä nähdään.
2: Ja olen ilolla seurannut sitä, että me ollaan yhteiskuntana puututtu vakavasti esimerkiksi kouluväkivaltaan ja on ollut moninaisia kasvoja puhumassa siitä vakavasta ilmiöstä ja kutsun kyllä laajasti erilaisia ihmisiä ja erilaisia joukkoja puhumaan myös tästä vakavasta ilmiöstä.
1: Tässä otettiin turvakodit, tai ne nousivat esiin jossakin kohtaa keskustelua, ja nyt on niin, että valvonta, turvakotien valvonta ja rahoitus kuuluvat valtiolle, ne eivät ole kuntien vastuulla, ja tässä tuli esiin, että turvakodit ovat hyvin täysiä, aina ei turvaa, apua tarvitsevat pääse juuri silloin, kun tilanne on akuutti turvakotiin, koska siellä on niin paljon asiakkaita. Mitä pitäisi tehdä, mihin sitoutuisitte, kuinka paljon rahaa turvakodeille esimerkiksi lisää ensi hallituskaudella, jos olette hallituksessa?
2: Minusta meidän pitää jatkaa tätä hyvää kehitystä, mitä kaksi viimeistäkin hallituskautta on tehty. Niin Marinin hallitus kuin Orpon hallitus. Olemme nyt lisänneet 25% ja kyllä itse kannatan, että tätä tahtia pidetään yllä. Ajattelen myös niin, että meidän pitää pystyä tarttumaan siihen, että turvakoteja on siellä, missä sitä oikeasti tarvitaan. Ei voi olla niin, että nainen joutuu vaikka lapsien kanssa lähtemään toiselle paikkakunnalle, koska jos ei löydä sitä apua läheltä omasta niin kuin työpaikkaa ja lasten kouluja ja omaa paikkakuntaa, niin yleensä sinne ei sitten lähetä.
1: Pinja Perhelohta, kuinka paljon rahaa naisten tai ylipäätänsä väkivallan uhrien turvakodeille ensi hallituskaudella?
0: No, hyvä periaate varmasti on se, että kyettäisiin takaamaan se, että jokaisella alueella Suomessa on ylipäänsä turvakoti. Tällä hetkellä näin ei vielä ole. Esimerkiksi Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen ainoa Suomen hyvinvointialue, jolla ei omaa turvakotia ole. Ja se, että sinne alueelle tällainen saataisiin, niin olisi tärkeää. Keravalla toimii yksi. Siellä on 7 huonetta. Onneksi ovat nimenomaisesti perhepaikkoja myös osa, jotta sinne voi lastenkin kanssa tulla. Mutta siellä on jatkuvasti täyttää. Minusta ensi askeleena hyvä tavoite on se, että saadaan esimerkiksi huolehdittua sinne riittävä rahoitus.
1: Kiitoksia tästä keskustelusta Karoliina Partanen kokoomuksesta ja Pinja Perholehto SDP:stä.
0: Kiitos. Kiitos.
1: Ja sitten asiaa suomalaisten työkyvyttömyydestä. Siinä on nimittäin alueellisia eroja. Tuoreimmat tiedot selviävät kansallisesta

0: terveysindeksistä. Hyvää huomenta, Kelan erikoistutkija Kati Sarnola.
1: Hyvää huomenta.
0: Minkälainen asia tämä on alueellisen tasa-arvon kannalta, kun selkeää on, että työkyvyttömyydessä todella on alueellisia eroja?
1: Joo, kyllä. Eroja selvästi on ja erityisesti me nähdään niitä työkyvyttömyydessä ja näissä pidemmissä sairauspäivärahajaksoissa. Eli esimerkiksi Kainuussa ja Lapissa alueilla, joissa näitä sairauspäivärahakausia on aiemminkin ollut paljon, niin niitä on entistä enemmän. Ja vastavuorosti sitten esimerkiksi Helsingissä Länsi-Uudellamaalla, niin näitä on aiemminkin ollut vähemmän ja ne vähenee suhteessa koko maahan koko ajan. Eli kyllä tosiaan väestön työkyvyttömyys ja alueerot näissä kasvaa.
0: Mistä se johtuu? Onko sairastavuus erilaista? Onko palveluissa eroja vai mikä tässä on syynä, että alueelliset erot kasvavat?
1: No tiivistäen juurikin noista kahdesta asiasta. Eli alueiden väestön sairastavuus on erilaista. Siellä on erilaisia työllisyys-, koulutus-, taloudellisia tilanteita, mutta sitten toinen iso asia on toki sote-palveluiden toimivuus ja saatavuus ja se, että näitä palveluita käytetään eri tavalla ja niihin pääsy on alueella erilaista.
0: Mitkä ovat yleisimpiä työkyvyttömyyden syitä?
1: No, työkyvyttömyyden syynä erityisesti nousevat mielenterveysongelmat ja itse asiassa mielenterveyssyihin perustuvat työkyvyttömyyseläkkeet ovat vähentyneet, mutta toki tämä voi johtua siitä, että yhä useampi osa näistä hakemuksista hylätään. Että oikeastaan se huoli mielenterveydestä perustuu enemmän siihen kokonaiskuvaan, joka meillä on. Eli me tiedetään, että suomalaisten psyykkinen kuormittuneisuus on kasvanut, erityisesti nuorilla työikäisillä. Itsemurha-ajatukset on lisääntyneet ja myös masennuslääkkeiden käyttö on yleistynyt, erityisesti nuorilla naisilla. Eli kyllä se huoli suomalaisten mielenterveydestä nousee erityisesti näistä asioista.
0: Mitä siellä mahtaa olla takana? Kertooko tämä Kelan terveysindeksi myös sitä, että mistä tämä henkinen pahoinvointi, mielenterveyden ongelmat johtuvat tätä nykyään? Tässä ajassa?
1: Tähän on varmasti monia syitä ja tosiaan se voi liittyä meidän elinympäristöön, työympäristöön ja muutoinkin sosiaalisiin suhteisiin liittyviin asioihin, mutta tässä indeksissä ollaan erityisesti keskitytty siihen, että mistä johtuu sit esimerkiksi nämä työkyvyttömyyseläkkeet ja sairauspäivärahat ja toisaalta sitten ne, että mitkä sairausryhmät suomalaisia erityisesti sairastuttaa.
0: No muutakin on kuin nämä mielenterveydelliset syyt. Diabetes ja uniapnea näyttäisivät yleistyneen. Minkälaisia syitä näiden taustalta löytyy?
1: No tässä yhteinen nimittäjä on ehkä lihavuuden yleistyminen. Eli lihavuus on yleistynyt voimakkaasti erityisesti työikäisillä suomalaisilla, joka neljäs suomalainen aikuinen on lihava ja tämä näkyy meillä kyllä kasvaneina uniapnea-diagnooseina ja erityisesti tyypin 2 diabeteksen kasvuna. Et lihavuus on merkittävä kansanterveyshaaste ja voi lisätä toki pidemmällä aikavälillä esimerkiksi mielenterveysongelmia ja tuki- ja liikuntaelinsairauksia.
0: Jotain hyvääkin tästä Kelan terveysindeksistä kuuluu, nimittäin sepelvaltimotauti on vähentynyt. Mitä me olemme kansakuntana tehneet oikein, kun näin on?
1: Joo, kyllä. Sepelvaltimotaudissa näkyy vähenemistä monilla sellaisilla alueilla, joissa sairastavuus on perinteisesti ollut korkeaa. Tässä indeksissä esimerkiksi Etelä-Karjala. Meillähän on aiemmin ollut toimia, kansallisia toimia, esimerkiksi Pohjois-Karjalan projektikin, jonka tavoitteena oli vähentää näitä keskeisiä riskitekijöitä ja tällainen elintapoihin vaikuttaminen ja preventio näyttää tässä suhteessa toimineen hyvin, mutta toki tästäkin on pakko sanoa, että kehitettävää siitä huolimatta löytyy. Että esimerkiksi tämä sydän- ja verisuonisairauksien väheneminen, niin se on pysähtynyt eteläisessä Suomessa. Ja siellä toki sairastavuus on valmiiksi jo matalampaa, eli myös uusia tämän tyyppisiä toimia tarvitaan.
0: Kiitoksia näistä arvioista ja tiedoista. Kelan erikoistutkija Kati Sarnola.
1: Kiitos.
0: Kaikkien pelien isä ja äiti,

0: Pelien kuningas jalkapallo on huomion kohteena seuraavan kuukauden vähän ylikin, kun miesten jalkapallon maailmanmestaruuskisat alkavat Pohjois-Amerikassa. Jalkapallo herättää niin urheilullisia intohimoja kuin laajemmin yhteiskunnallisiakin, ja niistäkin puhumme tässä lähetyksessä. Euroopan keskuspankki arvioi tänään ohjauskorkoaan ja moni veikkaa koron nousua, mutta mene ja tiedä, saamme asiantuntijan arvion. Ja nyt sitten asiaa jalkapallosta. Jalkapallon MM-kisat siis tosiaankin käynnistyvät tänään ja kyse on miesten kisoista. Ensimmäistä kertaa MM-kisoilla on 3 järjestäjämaata, Yhdysvallat, Kanada ja Meksiko. Edelliset kisat pidettiin 4 vuotta sitten Katarissa, jossa kritiikkiä nousi muun muassa ihmisoikeuskysymysten takia. Tänään alkavia kisoja varjostaa sota Lähi-idässä. Yhdysvallat on jatkanut iskujaan ja Iran kostoiskujaan myös viime yönä. Tästä kertoo toimittajamme Juri von Bunsdorf Washingtonista.
1: No se on tietysti hyvä osoitus siitä, miten tulenarka tuo tilanne on ja eskalaation vaara on jatkuvasti olemassa. Se myös todennäköisesti osoittaa sitä, että noissa neuvotteluissa sodan lopettamisesta ei olla ehkä niin lähellä ratkaisua kuin on luultu, koska kummatkin osapuolet ovat ikään kuin valmiita vaarantamaan sen. Donald Trump on selvästi turhautunut. Hänen mielestään Iran on venyttänyt näitä neuvotteluja liiakseen ja saa siitä maksaa nyt. Ja sitten mielenkiintoista myös on se, että Iran on osoittanut, että heillä ainakin jonkin verran on vielä sotilaallista iskuvoimaa jäljellä.
2: Mediassa on kerrottu, että siellä Yhdysvalloissa maahanmuuttoviranomaiset kuulustelevat tuntikausia kisoihin tulevia pelaajia, tuomareita ja faneja. Mitä näistä tapauksista tiedetään?
1: Niin, tiedetään, että ainakin yksi irakilaispelaaja joutui maahanmuuttoviranomaisten kuulusteluihin tuntikaupaksi ennen kuin hän sitten pääsi, tai hänet vapautettiin ja päästettiin maahan sisään. Toimittajia nimenomaan lähinnä tuolta Lähi-idän ja Afrikan maista. Heillä on ollut vaikeuksia saada viisumia ja saada kaikki luvat kuntoon. Ilmeisesti osa Skotlannin faneistakin ovat yllättäen saaneet, tai heiltä on evätty tämä maahanmuuttodokumentit ja maahanmuuttolupa, mutta eniten huomiota on kuitenkin saanut tämä Osman Artan-niminen somalialainen erotuomari, joka on valittu Afrikan parhaaksi erotuomariksi ja josta piti tulla Somalian ensimmäinen erotuomari MM-kisoissa koskaan. Hänellä oli viisumi ja diplomaattipassi kunnossa, mutta häneltä sisään tulo-oikeus kuitenkin evättiin ja hänet lähetettiin takaisin. Hän ei pääse kisoihin mukaan. Viranomaiset täällä ovat antaneet ymmärtää, että lausunnoissaan, että hänellä on ollut yhteyksiä henkilöihin, jotka ovat epäilyttäviä varsinkin terrorismin kannalta. Mitään todisteita tälle ei kuitenkaan olla annettu. Yhdysvalloilla on tietysti todella tiukka maahanmuutto- ja maahantulopolitiikka tällä hetkellä voimassa ja he eivät ole selvästikään valmiita höllentämään sitä MM-kisojen ajaksi.
2: No tämä meidän eurooppalainen jalkapallo, siis sikäläisittäin sanottuna soccer, ei ole USA:n seuratuimpia urheilulajeja. Miten paljon MM-kisat ovat siellä saaneet julkisuutta etukäteen?
1: No mielestäni ei kyllä kovinkaan paljon, jos ajatellaan, että kyseessä kuitenkin on yksi maailman laajimmista tai tärkeimmistä ja suurimmista urheilutapahtumista. Donald Trump on itse poliittisella näyttämöllä pitänyt asiaa hyvin paljon esillä. Sai hän viime syksynä tuon paljon arvostelua saaneen FIFAn rauhanpalkinnonkin ja muutenkin hän on monessa yhteydessä siitä puhunut. Hän tykkää puhua siitä, koska hän on ottanut kunnian siitä, että nämä kisat tänne Yhdysvaltoihin on saatu. Ihan viime päivinä on kuitenkin sitten mediassakin tästä turnauksesta puhuttu enemmän, varsinkin käytännön järjestelyistä ja noista kovista ja korkeista lippuhinnoista, sisäänpääsyhinnoista, mutta ei voi väittää, että täällä tähän mennessä mitään suurta kisahuumaa olisi ollut havaittavissa, mutta uskon, että se muuttuu, kunhan pelit alkavat ja varsinkin kun Yhdysvallat alkaa pelaamaan.
2: Niin, yleensähän MM-kisojen liput ovat menneet kuin kuumille kiville ja pelit ovat olleet loppuun myytyjä. USA:ssa ei ehkä yleisöryntäystä ole ainakaan vielä näkyvillä.
1: Ei, siis FIFA sanoo, että lippuja olisi myyty yli 6 miljoonaa, mikä on tietysti todella suuri luku. Mutta pelejähän on myös täällä se ennätysmäärä ja se tarkoittaa sitä, että täällä kyllä on ottelupareja, jotka ei välttämättä hirveästi kansainvälisiä jalkapallofaneja houkuttele, puhumattakaan amerikkalaisista. Mutta huomionarvoista on kuitenkin se, että Yhdysvaltain avauspeliin perjantaina Paraguayta vastaan on ilmeisesti yli 4000 lippua vielä myymättä. Ja jos tässä on vielä aikaa tietysti myydä ne, mutta jos siellä tyhjiä penkkejä näkyy kuvaruudussa, niin se on tietysti kyllä FIFAlle ja isäntämaalle kiusallista.
0: Jalkapallosta juttelivat toimittajat Juri von Bunsdorf ja Ilkka Lahti, von Bunsdorf Washingtonissa ja Ilkka Lahti Pasilassa. Ja mehän jatkamme aiheesta täältä studiosta. Näihin jalkapallon MM-kisoihin liittyy draamaa ja jännitteitä, urheilullisia ja yhteiskunnallisia intohimoja ja ties vaikka mitään. Hyvää huomenta ja tervetuloa politiikan tutkija Mira Söderman ja urheilutoimittaja tietokirjailija Tapio Keskitalo puhumaan jalkapallosta.
3: Kiitos.
0: Mira Söderman, sinä olet väitöskirjassasi tutkinut poliittista retoriikkaa italialaisessa jalkapallossa. Ihan pakko kysyä, että kerro vähän, että minkälaista se on?
3: No Italia on ehkä tämmöinen paras tai malliesimerkki maasta, missä poliittiset päättäjät ja poliitikot käyttää erilaisia niin kuin jalkapallon kielikuvia, jalkapallon puhetapoja poliittisessa retoriikassa. He saattaa esimerkiksi lainata vaikkapa jotain jalkapallotaktiikoita, kun he kuvaavat niin kuin poliittisia taktiikoita ja tyylejä. Eli tämä on semmoinen, niin kuin voisi ajatella, että tämmöinen jalkapallokieli on yhdenlainen poliittinen kieli Italiassa, ja se myös ehkä tuo poliitikoille valtaa, että he tällä tavoin pystyvät osoittamaan, että he ovat kiinnostuneita jalkapallosta, he osaavat puhua jalkapallon kieltä.
0: Aivan. Suomesta tulee mieleen ensimmäisenä Olli Rehn, Suomen Pankin pääjohtaja, joka mielellään puhuu jalkapallosta hyvin intohimoisesti.
3: Juuri näin, ja erityisesti ehkä näissä niin kuin eurooppalaisilla kentillä, että voi niin kuin ajatella, että erityisesti tällaisten niin kuin eurooppalaisten kollegoidensa kanssa, niin voi ajatella, että jalkapallo on myös tämmöinen eräänlainen yhteinen poliittinen kieli sitten ylivaltiorajojen.
0: Tapio Keskitalo, sinä perehdyit vuonna 2022 julkaistussa kirjassasi erityisesti vallan ja rahan väärinkäyttöön jalkapallomaailmassa. No siitä saisi monta väitöskirjaa ja tutkivalla journalismilla todella riittäisi töitä. Miten sinä tiivistät rahan, vallan ja jalkapallon suhteen? Onko se epäpyhä allianssi vai pyhä kolminaisuus? Mikä se oikein on?
4: No raha ja jalkapallo tietysti liittyy toisiinsa, mutta sen voisi ehkä tiivistää niin, että tavallaan jalkapallossa on liikaa rahaa ja tavallaan siitä on liian vähän, että on tämä niin kuin, tavallaan jalkapallopyramidin huipputaso, missä on rahaa hirmuisen paljon. Siellä se ongelma on ehkä se välillä, kenelle se raha päätyy, kuka sitä käyttää ja miten sitä käytetään. Mutta sitten on iso osa jalkapallomaailmasta, niin kuin vaikka Suomi, missä seurat pikemminkin kituuttaa rahaa puutteessa, kun käyttäisi ylettömiä summia.
0: Eli kohtuus puuttuu, näin voi sanoa, että jossakin on äärettömän paljon rahaa ja sillä tehdään vaikka mitä ja toisaalta se puuttuu. No moni pelaaja on tietysti myös noussut ryysyistä rikkauksiin ja miljarditolkulla sitä rahaa siinä pyörii. No tähän liittyy paljon muutakin. Nyt ensimmäistä kertaa sotaa käyvä maa on kisaisäntänä. Siellä on tietysti huipputaitavia, huippuurheilijoita, jotka ottaa mittaa toisistaan päivä toisensa jälkeen. Peleissä on taktisia kuvioita, sitä on ihana katsoa. Ja sitten on eri maiden välisiä jännitteitä ja vaikka mitä. Mitä te odotatte tämänkertaisilta kisoilta? Ihan nyt ekaksi vaikka urheilullisessa mielessä. Mira Söderman.
3: No urheilullisesta näkökulmasta toki huomio kiinnittyy siihen, että nämä on niin kuin ennätyksellisen suuret kisat. Meillä on 48 joukkuetta. Kisoja pelataan 3 eri maassa, 16 kisakaupungissa. Eli tässä mielessä niin kuin jo ihan pelkästään se fakta, että joukkueet ja pelaajat ja fanit ja media joutuu siirtymään paikasta toiseen, matkustamaan paikasta toiseen, niin se on semmoinen niin kuin yhdenlainen elementti, joka varmasti vaikuttaa niin kuin tähän pelaajiin ja otteluihin. Toki myös sit se, että kun kisat on isot, mukana on myös paljon uusia joukkueita, niin se ehkä aiheuttaa sen, että sitten erityisesti näissä alkulohkon otteluissa niin voidaan myös nähdä aika tämmöisiä niin kuin ehkä niin kuin epätasaisia otteluita tasoeroja, mutta tietenkin niin kuin jalkapallon MM-kisoihin kuuluu se, että siellä on tosiaan edustusta kaikilta mantereilta, nähdään erilaisia jalkapallokulttuureita ja tässä mielessä siellä ei välttämättä ole ne niin kuin absoluuttisesti maailman parhaat joukkueet, vaan tosissaan se edustus on sitten joka puolelta ja sitten voi aina olla näitä suuria menestyjämaita, sit, joita ei kisoissa nähdä, niin kuin vaikkapa Italiata.

0: Miten pärjäät nyt, kun Italia ei ole mukana?
1: No, kyllä se hieman surettaa, mutta kisat on alkamassa ja nähdään sitten ehkä uusia tarinoita.
2: No joo, ehkä tuosta voisi jatkaa, että tosiaan 48 maata, se on tosi paljon. Se on jännä nähdä, että onko siellä isoja tasoeroja vai nouseeko sieltä joku tämmöinen yllättäjä. Ehkä tälleen jalkapalloromantikko sanoisi, että kiva olisi, jos nousisi, mutta tuskinpa. Mutta kyllähän sitten toisaalta se on tosiaan tälleen ihan jalkapalloihmisenä, että muuten ihan kivakin nähdä sitten tämmöisiä Kapverdeja ja Curaçao, jota ei ole moni varmaan koskaan nähnyt heidän maajoukkoitaan pelaamaan. Että vaikka faktahan nyt varmaan on, että Italian, Tanskan, Puolan tämmöiset tyyliset maajoukkoit on kovempia, jotka ei nyt päässyt kisoihin Euroopasta muun muassa.
0: No Miraa surettaa, Italia ei ole mukana. Entäs Tapio, onko siellä sun suosikkijoukkue mukana?
2: No kun mä ammattitaidon urheilutoimintaan, mulla ei ehkä oikein voi olla selkeästi suosikkijoukkuetta, mutta sanotaanko vaikka tällä ympäripäällä, että on siellä semmoisia tiettyjä joukkoja, ehkä jota saattaa sympata jollain lailla.
0: No mikä se on, mikä aiheuttaa sympatiaa tai saa sinut niinku kuumenemaan, kun katsot peliä?
2: No jos vapaa-ajalla katsoo peliä, niin kyllähän sitä nyt tietysti tykkää semmoisesta hyökkäysvoittoisesta, viihdyttävästä, iloisesta jalkapallosta, mutta kyllä sitten tuossa siinä on kääntöpuoli, että tykkää myös semmoisesta hyvin taktisesta, että tavallaan jos siinä pelissä on joku idea ja pointti, niin se on yleensä kiva katsoa.
0: No edelliset MM-kisat, niitä on pidetty Venäjällä ja sen jälkeen Katarissa kaksi viimeistä. Ja kummallakin kerralla kisoihin kohdistui sekä korruptiosyytöksiä että kritiikkiä ihmisoikeuksien laiminlyömisestä. Minkälaista kritiikkiä nyt on jo noussut ennen kisoja näistä kisoista, Mira Söderman?
1: No tämä on tietenkin kiinnostavaa, että ehkä jos niin kuin otetaan vielä askel taaksepäin ja ajatellaan, että siinä vaiheessa kun näitä kisoja tai nämä kisat myönnettiin Yhdysvalloille, Meksikolle ja Kanadalle, niin ehkä siinä vähän kävi semmoinen helpotuksen huokaus, että valinta on ehkä jollakin tapaa poliittisesti turvallisempi kuin mitä sitten nämä edelliset kisaisännät ovat olleet. Ja tässä mielessä sitten ehkä niin kuin näkee, että tämä politiikka on aika ennakoimatonta, että tuskinpa kukaan ennen kisoja tai silloin kun kisoja myönnettiin, niin pystyi ennakoimaan sitä, että esimerkiksi isäntämaa eli Yhdysvallat on sodassa yhden osallistujamaan eli Iranin kanssa ja myös toisaalta on sitten käymässä niin kuin tämmöistä nokkapokkaa näiden kisaisäntäkumppanien kanssa. Lisäksi tietenkin muita tämmöisiä poliittisia kysymyksiä, mitä tässä on noussut vahvasti esiin, on niin kuin eritoten ehkä tämä rajapolitiikka ja tämä kysymys siitä, että kuka pääsee maahan ja toisaalta sitten myös, että miten pelaajat ja fanit pystyvät liikkumaan rajojen yli.
2: No joo, kyllä sitä kritiikkiä sitten myös liittyy rahaan. Esimerkiksi lippujen hinnat on tosi kovat. Sitten ihan tähän kisojen laajenemiseen, että kyllä varmaan aika monen mielestä se 48 maata alkaa olla jo ehkä sellainen määrä, että se on ehkä paisunut jo vähän yli, että se saattaa näkyä siinä pelin tasossa, se saattaa näkyä aika monessa muussa maassa tai muussa asiassa, ja kun se on aika selkeää, että siihen kytkeytyy myös raha, eli kärjistetysti mitä enemmän pelejä, niin sitä enemmän FIFA tienaa, ja FIFAn lähtökohtaisesti pitäisi olla kuitenkin tämmöinen voittoa tavoittelematon niin kuin urheilujärjestö, ja sitten siihen voi liittyä myös, että aika paljon näistä niin kuin lisäpaikoista meni Euroopan ulkopuolelle, ja kun FIFAn puheenjohtaja valitaan sille, että siellä on joka jäsenliitolla yksi ääni, niin tämä voi olla ehkä myös tätä Gianni Infantinon puheenjohtajat pieni tämmöinen niin kuin lainausmerkeissä lahja näille pienille maille, jotta hän saisi sitten ääniä heiltä.
0: No niin, tulee meille YK:n turvaneuvosto ja miten sinne valitaan maita. Vähän saman tyylistä meininkiä. Mutta edellisten kisojen yhteydessä puhuttiin urheilupesusta ja taas puhutaan urheilupesusta. Tapio Keskitalo, saat jatkaa. Mitä se on se urheilupesu?
2: No tai tämmöinen pehmeän vallan käyttö, mikä liittyy urheiluun. Kyllähän se on tämmöistä niin kuin tiettyjen maiden, vaikka nyt Katar viime kisoissa tai Venäjä, niin että he käyttää urheilua tietyssä mielessä tämmöisen positiivisen imakon luomiseen ja tiettyjen vaikka ihmisoikeuksiin liittyvien ongelmien peittelyyn. Että kyllähän, ja he käyttää, vaikka Katar, Saudi-Arabia käyttää todella isoja summia siihen. Että se on semmoista tietynlaista niin kuin pehmeän vallan käyttöä, että haetaan niin kuin tavallaan statusta myönteistä huomioon ja samalla koitetaan häivyttää sitten tämmöisiä tiettyjä epäkohtia.
0: Imagon rakennusta.
2: No kyllä se sitä nimenomaan on. Että
0: oikein suuressa mittakaavassa.
2: Niin miljardiluokan sellaista.
0: On se melkoista. Miran Söderman, uskotko, että imagorakennus onnistuu nyt Yhdysvalloilta? Meksikon kanssa on hankaluuksia ja Kanadan kanssakin on hankaluuksia. Yhdysvallat on tainnut ilmoittaa, että Kanada voisi olla heidän osavaltiokin. Nyt tuntuu vähän kummalliselta.
1: Niin, kyllä. No totta kai tähän niin kuin jalkapallon ehkä eetokseen kuuluu se, että se toisi maita yhteen ja varmaan niin kuin kaikkien kisojen järjestäjien ja varmasti kisaisäntienkin toiveena on se, että ainakaan nämä niin kuin erimielisyydet ei kärjistyisi, mutta sitä on toki niin kuin hirveän vaikea ennakoida, että miten kaikki tulee sujumaan. Et voi ehkä ajatella, että jos niin kuin jalkapallo on semmoista yllätyksellistä ja ennakoimatonta, niin niin on myös sitten politiikka, eli ihan se, että mitä Trump vaikka päättää sanoa tai tehdä, niin sillä voisi olla jotain yllättäviäkin vaikutuksia, saattaa tulla yllättäviä käänteitä tähän kisojen sujumiseen ja kisaisäntien väleihin.
0: Mm. Siellä on Iran ja Yhdysvallat muun muassa molemmat niin kuin kisoissa mukana.
2: No tähän ehkä voisi jatkaa, että Trump tosiaan, hänen myös ihan yksi keskeinen vaaliteema oli tämän niin kuin maahanmuuton kiristäminen ja tiukentaminen, niin sehän voi olla, että hän tavallaan ei välitä yhtään siitä ulkopuolesta kritiikistä, että siinä voidaan tehdä myös tämmöistä tiettyä sisäpolitiikkaa, että mikä kritiikistä huolimatta siellä maan sisällä Trumpin kannattaa pitää ihan hyvänä asiana.
0: Mm, aivan. No sinä olet, Tapio Keskitalo, nimenomaan siihen rahapuoleen keskittynyt, ja jalkapallo, se on maailman suosituin urheilulaji, ja MM-kisat, se näyttämö, jossa laji on esillä, ja FIFA nyt odottaa sitten niitä suuria ennennäkemättömiä miljardivoittoja. Pelilippujen hinnat jo tässä mainittiin, ne ovat jopa viisinkertaiset siihen verrattuna, millaisiksi järjestäjät ajattelivat ne joskus vuosia sitten, kun näistä kisoista puhuttiin. No, fanien mielestä heitä on petetty, mutta mites fanit on lähteneet liikkeelle? Onko siitä tietoa?
2: No, FIFAhan sanoi, että sinne on myyty hirveä määrä lippuja, ja kyllähän niitä varmasti on myyty, mutta kyllä siinä ehkä voi olla, että se katsojakunta on siellä ehkä hieman erilaista kuin jossain muissa jalkapallotapahtumissa on ollut, että kyllähän siellä tälleen lainausmerkeissä sitä vippiporukkaa saattaa olla aika paljonkin. Mutta sinällään FIFA, niin kyllä se fanikritiikki on siis oikeutettu siinä, että ne liput on kalliit, mutta toisaalta niin ei FIFAn ei välttämättä tarvitsisi lähteä sille linjalle, että ne lippujen hinnat olisi niin isoja, koska ei heidän isoimmat kuitenkin tulee TV-sopimuksesta, sponsorimyynnistä, että ei ne edes tule sieltä lippumyynnistä, vaikka sekin on toki tosi iso bisnestä, mutta...
1: Ja ehkä just se ajatus siitä, että niin kuin jalkapallo ehkä pidetään tämmöisenä yhteisenä kielenä ja semmoisena niin kuin kansanpelinä, niin kyllähän niin kuin tämä, että lippujen hinnat on noussut näin korkeiksi, ja yleensäkin niin kuin tämä kisoihin osallistuminen, niin eihän se ole monille jalkapallokannattajille ollenkaan enää saavutettavaa, että kyllä ne on todella korkeita nämä hinnat. Mm.
2: Mutta voisi lisää kyllä vielä sen, että on niissä lippuhinnoissa, että ne on noussut noin korkein, niin siinä on myös tiettyjä FIFAan liittymättömiä syitä, että esimerkiksi Yhdysvalloissa tämmöinen jälleenmyynti on ihan sallittu, ja se jälleenmyynnissähän ne pompsataan helposti jopa 10-kertaisiksi ihan alkuperäiseen hintaan verrattuna.
0: Niin, eli siellä tämmöistä mustapörssin kauppaa myös. Mutta sitten on FIFA, ja sitten toisaalta on UEFA, eli eurooppalainen jalkapalloliitto, ja nämä kattojärjestöt ovat nokkapokkasilla. Mistä siinä on kyse?
2: No mä en oikein tiedä, onko välttämättä FIFA ja UEFA niin nokkapokkasilla, mutta ehkä toi enemmänkin sitten siellä UEFA sisällä on tiettyä tämmöisiä kansallisia liittoja, vaikka Norja on hyvä esimerkki. Norja on hyvin kriittinen ollut tuolla niin UEFA sisällä, mutta toki niin kuin FIFAlla ja UEFAllakin on tiettyä semmoisia intressiristiriitoja, että kun FIFAlla on toi MM-kisat, mikä on heille se iso rahakone, UEFAlla on miesten ja naisten EM-kisat, eli Euroopan mestaruuskisat, niin tavallaan onhan siellä semmoista tiettyä vääntöä, että ne ei söisi toisiaan. Ja sitten tietysti täällä niin Euroopassa sitten on tuo seurajoukkuepuoli on niin valtavaa kans mestarien liiga ja no isot sarjat, että siellä on tiettyä semmoista niin kuin seurojen, sarjojen vääntöä UEFAn kanssa ja ehkä siinä tietyllä tapaa sitten UEFAn sisällä on tiettyä vääntöä FIFAn kanssa. Että se on vähän semmoinen verkosto, missä helposti kiistellään asiasta kuin asiasta.
1: Mm. Niin, ja ehkä tähän just liittyy se semmoinen niin kuin keskustelu, että joskus ehkä pohditaan sitä, että onko FIFA jollakin tavalla kääntämässä niin kuin selkäänsä Euroopalle, että ehkä tämmöinen niin kuin semmoinen Euroopan suhteellinen painoarvo jotenkin niin kuin tässä järjestelmässä voi niin kuin ajatella, että onko se niin kuin jotenkin keikahtamassa. Toisaalta juuri niin kuin sanoit, että kyllähän niin kuin jalkapallo on syntyhistorialtaankin myös niin kuin leimallisesti eurooppalainen peli, ja Eurooppa on tavallaan niin kuin se jalkapallon myös urheilullinen ja taloudellinen keskus. Että sitten ehkä niin kuin tässä FIFA johdossa just Gianni Infantino, että hänen niin kuin ihan julkilausuttu tavoite on ollut viedä jalkapalloa niin kuin globaalisti eri alueille ja maksimoida nämä tulovirrat, mikä sitten ehkä niin kuin näyttäytyy hyvin tämmöisinä myös niin kuin surullisina ja farssimaisina piirteinä siinä, miten sitten kaverataan tämmöistä autoritääristen maiden johtajien kanssa.
0: No mitä te ajattelette jalkapallon tulevaisuudesta? Tässä on kaikenlaista ristivetoa, raha puhuu ja sitten on erilaisia poliittisia intohimoja ja alueellisia, että missä se sitten on se valtakeskus, kun jalkapallosta puhutaan. Niin mitä se vaikuttaa lajin tulevaisuuteen?
2: No se on hyvin vaikea sanoa, koska kyllä tätä kritiikkiä on niin kuin esitetty vuosi, jopa ehkä vuosikymmeniä niin esimerkiksi FIFAa kohtaan. Ja kyllä FIFA tietyssä mielessä varmaan on niin kuin lisännyt sellaista avoimuutta, no tietyssä mielessä ei ole, mutta se on vaikea sanoa, että ehkä tällä kyynisesti voisi sanoa, että tuskin tässä ainakaan lähitulevaisuudessa kovasti mikään muuttuu. Että kuitenkin niin kuin jalkapallo on monella tapaa suositumpaa kuin koskaan. Että kuitenkin ihmiset käy katsomaan niitä pelejä ja aika harvoin loppupeleissä edes kiinnostaa muu kuin se, mitä siellä itse kentällä tapahtuu. Ja sehän niin kuin, se kentän sisäinen asia hyvä, on niin kuin monella tapaa hyvässä jamassa, mutta että se on sitten, että riittääkö se kaikille vai ei.
1: Jalkapalloon liittyy ihan hirveästi erityyppisiä ulottuvuuksia. Nämä poliittiset ulottuvuudet on yksi asia, ja voi ehkä myös ajatella niin, että jalkapallo on niin tärkeä asia, että on tärkeää, että siitä ei puhuta ainoastaan jalkapallollisesta näkökulmasta, vaan että siihen tuodaan just näitä muita taloudellisia, poliittisia, yhteiskunnallisia, kulttuurisia näkökulmia, mitä peliin ilman muuta kuuluu.
0: Ihan lyhyt.
2: Semmoinen vielä, että kyllähän näiden FIFAn, mitä on vuosien saatossa ollut väärinkäytöksiä ollut, niin se muutos ei lähtenyt FIFA sisältä, vaan siihen vaadittu viranomaisia ja eri maiden viranomaisyhteistyötä, että ei se muutos välttämättä aina FIFA sisältä lähde.
0: Hei, kiitoksia. Puhuttiin jalkapallosta. Oli mielenkiintoista ja seurataan kisoja. Kiitos teille Mira Söderman ja Tapio Keskitalo.
2: Kiitos.
1: Kiitos.
0: Ja sitten pari liikennetiedotetta. Tie 16 Lapua, ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tie 16 välillä Ylistaro-Kyyjärvi Lapua, tarkempi paikka välillä Hirvi-Joki-Ojala, suuntaa ei ole määritelty ja siellä onnettomuus. Ja erikoiskuljetus Keski-Pohjanmaa, Kokkola-Halsua, liikenne pysäytetään ajoittain, erikoiskuljetus, kuljetuksen pituus 42 metriä. Liikennetiedote, ensitiedote liikenneonnettomuudesta, tie 16 Lapua, tie 16 välillä Ylistaro-Kyyjärvi Lapua, tarkempi paikka välillä Hirvijoki-Ojala, suuntaa ei ole määritelty, onnettomuus. Ja erikoiskuljetus Keski-Pohjanmaa, Kokkola-Halsua, liikenne pysäytetään ajoittain, erikoiskuljetus, jonka pituus on 42 metriä.
3: Radio Suomi on jälleen mukana maailman suurimmassa viestisuunnistustapahtumassa Jukolan viestissä. Venlojen viesti alkaa Kotkassa lauantaina iltapäivällä kello 13.30. Jukolan Jussit kirmaavat puolestaan metsään kello 23. Radio Suomi välittää taikayön tunnelmat aina voittajien maaliintuloon asti.
0: Ja sitten vielä puhetta rahasta toisesta näkökulmasta, nimittäin Euroopan keskuspankki kokoontuu tänään miettimään, mitä tehdä ohjauskorolle. Moni on valmis veikkaamaan korkojen nousua, mutta keskuspankki on joskus myös yllättänyt. Nordean pääanalyytikko Jan von Gerig, hyvää huomenta.
4: Hyvää huomenta.
0: EKP:llä on tänään tosiaan korkokokous. Mitä sinä odotat, että tänään tapahtuu?
4: No kyllä vahva odotus on, että korko tänään nousee 4% verran, että kaikki muut lopputulemat olisivat kyllä tosi isoja yllätyksiä.
0: Miksi näin?
4: No, EKP:n signaalit on ollut selkeät, että he on nyt seurannut tätä Lähi-idän tilannetta ja sieltä kumpuavaa inflaatiopainetta tässä jo useamman kuukauden ajan, ja kyllä nyt on aika heidän mielestään rahapolitiikan reagoida.
0: Ja sanoit, että prosenttiyksikön verran kokonaisen.
4: Neljännes prosenttiyksikön
0: anteeksi,
4: verran.
0: Nyt, anteeksi, kuului tosi huonosti, särähti. Sanotko vielä kerran, että minkälaista korko-odotusta?
4: No, 4 prosenttiyksikön verran, eli tämmöinen tyyppi EKP:n askel.
0: Okei. No, nyt on linjassa jotakin.

0: kummallista. Koitetaan jatkaa, katsotaan mitä tapahtuu, mutta mitä arvelet, onko tällaisia samansuuruisia nostoja edessä vielä lisää tulevina kuukausina vai riittääkö tämä?
1: No meidän parhaassa arvioissa näitä tulee lisää. Et meillä on siinä ennusteurassa kokonaisuudessaan 4 tällaista nostoa, eli yhteensä sitten prosenttiyksikkö tuonne niin kuin loppusyksyyn verrattuna. Mutta on tässä aika paljon kysymysmerkkejä siitä, että miten tilanne Lähi-idässä kehittyy, miten nämä inflaatiopaineet leviää ja miten talous kestää tätä tilannetta. Eli ei EKP tule sitoutumaan mihinkään korkopolkuun, mutta kyllä todennäköisesti näyttää, että näitä nostoja tulee vielä lisää.
0: Mm-hmm. Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn on sanonut, että markkinat ovat jo diskontanneet korko-odotuksia omiin korkoihinsa ja esimerkiksi asuntolainojen ja viitekorosta euriborit ovat jo pitkään hivuttautuneet ylöspäin. Mikä on arviosi, miten EKP:n koronnosto, jos se tänään tulee ja ehkä kun se tulee, niin vaikuttaa asuntolainojamme korkoihin?
1: No, näihin pidempiin euriboreihin tämän päivän nosto tosiaan ei tule vaikuttamaan juurikaan, mutta se mikä voi vaikuttaa on sitten odotukset jatkosta, eli tavallaan se EKP:n signaali siitä, että miten korot kehittyy jatkossa, niin ohjaa sitten odotuksia, markkinoiden hinnoittelua ja se voi sitten heiluttaa näitä euriboreja enemmän kuin se itse koron nosto. Se koron nosto on tänään täysin tosiaan diskontattu hinnoissa, niin kuin Olli Rehn on sanonut.
0: Mm. No kun tästä Suomen suosituimmasta asuntolainan viitekorosta puhuu, niin 12 kuukauden euribor on noussut alkuvuoden 2,2% jo viime päivien 2,8%. Kuinka merkittävä tämä nousu on, jos asuntovelallista ajatellaan?
1: No se on siinä mielessä merkittävää, että se kertoo kunnan muutoksesta, että ei mene enää tämmöiseen niin kuin normaaliin heiluntaan. Kertoo siitä, että koroilla on nyt uusi suunta, mutta ei se tietenkään niin kuin isossa kuvassa nyt vielä mikään mullistava ole. Että jos mietitään, että paljon korot nousi silloin 22 alkaneesta nostosyklistä, niin siihen nähden se on vielä pieni. Mutta että jos tästä nousua vielä vähän lisää tulee, niin kyllä toki niin kuin asuntovelallisen kukkarossa tämä alkaa jo tuntua.
0: Mm. Missä arvelet, että voisi olla tappi, milloin sitten käännyttäisiin toiseen suuntaan tai huippu saavutettu? Kuinka korkealle siis euribor voi pahimmillaan nousta?
1: No pahimmillaan toki voi nousta vielä paljonkin lisää. Tällainen perusarvio, mikä meilläkin on, että mentäisiin tuonne reiluun 3%. Ja sitten ehkä pikkuhiljaa ensi vuoden aikana voitaisiin hivuttautua sieltä pikkasen alaspäin. Mutta ei me mitään suurta tai nopeata korkojen laskua myöskään, niin kuin odotetaan, että ennemminkin meidän ennusteessa mennään sinne reilu 3 ja sitten pysytään siellä ehkä vähän pidempään.
0: Kuinka pitkään?
1: No tosiaan se meidän ennustehorisontti jatkuu siihen ensi vuoden loppuun asti. Että ehkä jos 12 kuukauden euriboria ajattelee, niin voisi ajatella, että kyllä ensi vuoden aikana ennemminkin sitten pikkasen sieltä huipuista tullaan alaspäin, kun nousta lisää. Mutta kysymysmerkkejä on vielä aika paljon tuossa talous- ja inflaatiokehityksessä, että monenlaiset korkopolut on mahdollisia.
0: Niin, euroalueen inflaatio kiihtyi, eli kuluttajahinnat nousivat Iranin sodan alkamisen jälkeen. Erityisesti energiahinnat ovat nousseet, mutta laajemmin se ei vielä ole muihin hintoihin päätynyt ainakaan ihan täysmääräisesti. Minkälaiset inflaatio-odotukset ovat nyt?
1: No kyllä se odotus on, että se tulee näkymään siellä muissakin hinnoja ja missä hintapaineissa. Että kysymys on oikeastaan, että kuinka pitkään sitten nämä muut hinnat nousee ja kuinka vahvasti ne nousee. Että meillä on merkkejä jo siitä tämmöistä eteenpäin katsovista indikaattoreista, että kyllä nämä hintapaineet on laajenemassa, mutta on sitten liian aikaista sanoa vielä, että kuinka vahva niin kuin inflaatiojakso tästä tulee. Että sehän on se, mitä EKPkin yrittää nyt vähän etupainossa estää, että tästä ei tulisi mitään suurempaa shokkia, niin kuin nähtiin tuossa muutama vuosi sitten, että siihen EKP ei missään nimessä haluaisi palata.
0: Kiitoksia näistä arvioista Nordean pääanalyytikko Jan von Gerich ja hyvää päivänjatkoa.
1: Kiitos, moi.
0: Ja tässä oli Ykkösaamun Antti tällä kertaa. Vinkiksi vielä, että tänään Naantalissa alkavia kultarantakeskusteluita voi seurata Yle Areenassa kello 12.10 alkaen. Ja presidentti Alexander Stubbin isännöimissä kaksipäiväisissä tapahtumassa käsitellään maailman murrosta eri näkökulmista, kuten tapana on ollut. Ja tänä iltana nähdään myös tasavallan presidentin erikoishaastattelu Kultarannasta TV1 kello 21.05. Nyt kello on tuota pikaa 9, vuorossa Yle Uutiset ja Urheiluradio. Ykkösaamusta jälleen kerran huomiseen.

Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Yhdysvallat on tehnyt viime yönä uusia iskuja Iraniin. Iranilaismedia ja paikalliset lähteet raportoivat viime

0: yönä Suomen aikaa räjähdyksistä maan eteläosassa lähellä Hormuzin salmea. Iskujen kohteena oli Yhdysvaltain mukaan muun muassa Iranin tutkajärjestelmät ja ilmapuolustus. Iranin vallankumouskaarti kertoo vastanneensa iskuilla Yhdysvaltojen tukikohtiin Bahrainissa ja Kuwaitissa. Iran väittää myös osuneensa yhdysvaltalaisalukseen Hormuzin salmessa, mutta Yhdysvallat kiistää tiedon. Iran ja Yhdysvallat ovat iskeneet toistuvasti toisiaan vastaan tällä viikolla. Euroopan keskuspankin ennakoidaan nostavan tänään ohjauskorkojaan 0,25% inflaation kiihtymisen vuoksi. Taustalla on Lähi-idän sota, joka on nostanut energian hintoja. Nordean pääanalyytikko Jan Vongeri arvioi, että vuoden loppuun mennessä ohjauskorko nousee jopa 3%.
1: No meidän oma arvio on, että näitä tulisi vielä tämän jälkeen 3 kappaletta lisää, eli yhteensä prosenttiyksikön verran, eli sitten se talletuskorko nousisi sinne 3%. Mutta onhan tässä aika paljon epävarmuuksia, niin kuin tiedetään, kun seurataan sitä Lähi-idänkin uutisvirtaa.
2: Niin, euroalueen inflaatio kiihtyi, eli kuluttajahinnat nousivat, kun Iranin sota alkoi. Energian hinnat ovat erityisesti nousseet, mutta laajemmin se ei ole vielä muihin hintoihin päätynyt. Mutta onko tämä muuttumassa?
1: No on ihan tyypillistä, että näissä muissa hinnoissa on viiveet. Kyllä nyt näyttää siltä, että nämä energiahinnat tulee sieltä toimitusketjujen läpi ja tulee nostamaan myös muita hintoja. Et kysymys on enemmänkin se, että kuinka vahvasti ja kuinka pitkään nämä muut hinnat sitten pysyy koholla. Ja se vaikuttaa sitten siihen, että kuinka huolissaan keskuspankki on tilanteesta ja kuinka paljon sitä korkoa pitää sitten säätää.
0: Ilkka Lahti haastatteli. Polttoaineiden ja sähkön hinnat ovat nousussa. Tilastokeskuksen mukaan sähkön kokonaishinta nousi helmikuussa 14,25% verrattuna vuotta aiempaan tilanteeseen. Maaliskuussa bensiinin kuluttajahinta vuorostaan nousi 8% ja dieselin 16% verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan. Kodistaan pakenemaan joutuneiden ihmisten määrä maailmassa on laskenut ensimmäistä kertaa vuosikymmeneen, kertoo YK:n pakolaisjärjestö. Viime vuoden lopussa heitä oli lähes 118 miljoonaa, mikä on yli 5 miljoonaa vähemmän kuin vuotta aiemmin. Lukuun on laskettu pakolaiset, maan sisäiset pakolaiset sekä muut väkisin kotinsa jättämään joutuneet.
3: Urheilun vuoro, studiossa Eren Gürler. Jacobi Tharp on juossut 110 metrin aitojen uuden maailmanennätyksen aikaan 12.75. Se alittaa Aris Meritin nimissä ollen entisen MM:n peräti 500:lla. Tharp juoksi ennätyksen Yhdysvaltain yliopistomestaruuskisoissa Eugeneissa Suomen aikaa viime yönä. Koripallon NBA-finaaleissa New York Knicks esitti historiallisen kovan kirin San Antonio Spursia vastaan. San Antonio johti ottelua jo 29 pisteellä kolmannen neljänneksen puolivälissä, mutta Knicks nousi voittoon lukemin 107-106. Knicks johtaa finaalisarjaa voitoin 3-1 ja mestaruus on sille katkolla sunnuntaina. Saara Keskitalo juoksi eilen Lahdessa 100 metrin aitojen uuden Suomen ennätyksen ajalla 12.64. Hurja aika tuli Keskitalolle itselleenkin yllätyksenä, vaikka alkuerissä kello pysähtyikin lukemiin 12.73.
4: No rehellisesti en ihan, että totta kai se oli iso ennätysparannus jo siihen alkuerään, mutta et pyrittiin se nollaamaan ja lähteä puhtaalta pöydältä sitten tohon. Niin.
5: Tosi vahva loppu. Minkälainen se juoksu kokonaisuudessa oli sun mielestä?
4: No ei siinä ole muita vaihtoehtoja kuin alussa antaa noin paljon varaa muille, mutta et se on hyvä tietää, että se ei ollut täydellinen juoksu.
5: Niin se lähtö ei ollut paras mahdollinen?
4: No joo, ja siinä muutamat ensimmäiset aitavälit hiukan keräili, mutta ei se mitään. Tavallaan se oma juoksurytmin löytäminen, niin se on avain siihen onnistuneeseen suoritukseen.
3: Joel Holma haastatteli. Jalkapallon MM-kisat alkavat tänään ja ne ovat ennätysmäisen suuret, mutta kaikki ei ole ihan niin kuin soisi toivoa, sanoo Yle Urheilun asiantuntija Antti Pohja.
6: vaikka ainahan sitä on innoissaan kuin pikkupoika, kun 4 vuoden välein futiksen MM-kisat pasahtaa käyntiin, niin kyllähän tässä on nyt aika äärirajoilla ja ristiriitaisinkin tunteen osittain, että joukkueita on enemmän kuin koskaan, isäntämaita ensimmäistä kertaa 3, pitkät etäisyydet ja pelejä on valtava määrä ja lipuhinnatkin on vähän pilvissä, että siinä on myös sellaisia tiettyjä kysymysmerkkejä, puhumattakaan geopoliittisista jännitteistä, että niin kuin vaikka futis on hieno juttu ja vaikka futiksen MM-kisat on niin kuin komea kruunu koko lajille, niin tämä vähän ristiriitaisin tuntee mennä eteenpäin.
7: Kun joskus päästään sinne finaaliin sitten, niin silloin ne lipuhinnat vasta onkin pilvissä. Onko siinä mitään järkeä?
6: Varmaan järkeä on niiden mielestä, jotka ne lipuhinnat on päättänyt, mutta kyllähän se niin kuin karsii aika paljon niitä ihmisiä, kellä on ylipäätänsä mahdollisuus päästä näihin otteluihin.
3: Jouko Vuolle haastatteli. MM-kisojen avausottelu pelataan tänään Mexico Cityssä, vastakkain Meksiko ja Etelä-Afrikka.
8: Sää on enimmäkseen poutainen ja pilvisyys on vaihtelevaa. Maan pohjoisosassa tulee joitain sadekuuroja. Illalla sadealue saapuu etelään. Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa aluksi selkeää tai puolipilvistä ja enimmäkseen poutaa. Päivällä etelästä alkaen lisääntyvää pilvisyyttä ja iltaa kohti vesisadetta. Päivän ylin lämpötila on 18-22 astetta. Yön alin 10-15 heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta. Maan pohjoisosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin selkeää. Länsi- ja Pohjois-Lapissa pilvisempää ja paikoin sadekuuroja. Illalla pilvisyys lisääntyy etelästä alkaen. Päivän ylin lämpötila on 14-20 ja yön alin 6-13 astetta. Kohtalaista tai navakkaa sekä puuskaista etelänpuoleista tuulta, illalla heikkenevää tuulta.
9: Koko Suomen radio. Samuli Aaltonen ja Pauliina Puurila.
10: Täällä ollaan, heps kukkuu ja oikein hyvää torstaihuomenta.
8: Huomenta, se on 11. päivä kesäkuuta ja Koko Suomen radiota tuonne kello 12 saakka tässä luotsaillaan.
10: Kello on 7:07, tästä se sitten lähtee se luotsailu ja pyöritään ympärämpär Suomen maan. Suomalaisen lypsykarjatalouden metaanipäästöt voivat olla vain puolet siitä, mitä on luultu. Onko sittenkin niin, että lehmänmaito ei sitten tuhoakaan ihan tätä koko palloa? Siitä kuullaan kello 10 jälkeen tarkemmin lisää.
8: Kokkolassa ajetaan tuossa lauantaina asfalttisprintin SM-osakilpailu ja se tuo autot Kokkolan ihan sinne ydinkeskustaan. Ja tämä on kyllä nyt tullut sitten osalle asukkaista yllätyksenä koko ralli. Tuossa 10:30 jälkeen selvitetään, että minkä takia se muuten yli summaan on tuotu keskustaan.
10: Mä oon muuten koko ajan niin kuitenkin näen tämän asfalttiprinssinä.
8: No just ihan sama. Olin lähellä sanoa,
10: niin,
8: että tuossa on tuommoinen miina
10: niin on
8: laitettu juontaja toimittajalle.
10: Kyllä. Ja samoin toi ralli Kokkolassa, niin Raili Kokkolassa on ollut mulla myös tänään monta kertaa mielessä. Mutta se on kuitenkin ralli ja se on asfalttisprintti.
8: Kyllä ralli Kokkolassa kuulostaa jo tai sanamuunnokselta lähinnä, mutta ei se ole.
10: Ei,
8: nyt meillä
10: hyvä, tarkistitko
8: ainakaan.
10: Jo?
8: Ei meillä ole.
10: Selvä.
8: Joo.
10: No niin, mutta sitten on meillä muutakin kuin sanamuunnoksia. Jalkapallon MM-kisat käynnistyy tänään. Siitä äsken jo kuultiinkin pari sanaa tuossa urheiluutisissa. Niitä pelataan siis Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Meksikossa. Kyseessä pitäisi olla oikein isoimmat kisat ikinä.
8: Oi.
10: Tästä mittaluokasta ja sen vaikutuksesta peleihin puhutaan urheilun asiantuntijan kanssa tuolla lähetyksen loppupuolella.
8: On se kyllä aika jännä juttu, että toi on oikeastaan tuommoinen maan osa, toi sijainti, eikä mikään kuin yleensä pelataan. Nyt yritetty malttaa pelata yhdessä maassa kerrallaan näitä, niin
10: ei pysty.
8: Se ei mekkä. Niin tämä onkin tämmöinen pohjoisjenkkilän sitten turnaus.
10: Kyllä, kyllä. Hei, pistetään Jorma Kääriäistä kohta soimaan. Sitä ennen piipahdetaan Helsingissä, siellä on tien päällä tapahtumia. Tie 101 eli Kehä 1, ensitiedote liikenneonnettomuudesta välillä Pakilantien liittymä Länsi-Pakila. Suuntaa ei ole tässä tiedotteessa määritelty. Siis Kehä 1 Helsinki, tarkempi paikka välillä Pakilantien liittymä Länsi-Pakila. Siellä on onnettomuus tapahtunut.

0: Sanoisin, että tässä on kyllä tämmöinen Suomen oma Elvis. Tämä ääni saa ihon kananlihalle. Jorma Kääriäinen.
1: Kyllä, se hänen uransa alkoikin niistä Elvis-versioista ja näistä kappaleista. Niin eipä ihme, osuu kohdalleen kyllä.
0: Ja tämmöisellä aasinsillalla lähden meidän seuraavaan juttuun, että varmaan se on monta kertaa jossakin kyläbaarissa myös tätä ääntäkin kuunneltu jukeboksista ja erilaisista soittimista, mutta myös kaikenlaisia juomarenkutuksia ja juomalauluja, niistä puhutaan nyt.
1: Joo, Hesari kirjoittaa juomisesta laulamisesta niin kuin luokkakysymyksenä. Täällä on siis tämmöinen havainto professori Antti Ville Villeeniltä, että yläluokkaisissa piireissä juomisesta laulaminen on hyväksytympää kuin muualla.
0: Mä olen siis ilmeisesti varhaisessa nuoruudessani kuulunut yläluokkaan, koska kyllä kaikki eppujen niin paarikärpäset ja froikkareitten biisit on silloin hoilattu kaulakkain.
1: Joo, mutta jos se onkin se, jos yläluokka laulaa niitä ruotsalaisia ryyppylauluja.
0: Aivan helankoria. Niin.
1: No mehän ei niitä olla sitten kai laulettu.
0: Vai ei, kato nyt sitten taas keskikään tullessa, niin sitten on ollut ystäväpariskunnilla rapujuhlia, joissa on sitten ihan ollut vihoissa sanat ja on vedetty näitä.
1: Kyllä se rapu jo jonkun verran kavaltaa, että mihinkä luokkaan. Sitten mehän ei nimittäin silloin, kun minä olin nuori, niin baareissa ainakaan rapuja syöty.
0: Sama.
1: Eikä
0: metsässä, kun
1: sitten
0: metsässä, kun jotakin muovikassista kaivettiin jotakin litkua. Niin
1: siihen sopisi hyvin kyllä.
0: Joo,
1: et ei siinä mitään. Mutta tämä on kuitenkin se yksi havainto, että näin on, että se olisikin tällä tavalla luokkakysymys. Kyllä mulle tulee sekin mieleen ihan arvauksena vaan, että voihan se tietysti olla, että jos nämä kontrastit on aina hyvä juttu, että jos kaikki on hyvin siistiä ja sivistynyttä, niin sehän luo sellaisen sen hienon tunnelman, että sitten ei tarvitse vältellä kuitenkaan tätä. Että kyllähän niin vanhoja työväenlaulujakin laulettiin nimenomaan ihan muissa piireissä heti, kun
0: Sasse
1: oli grogia. Niin, olisiko tämä niinku se
0: selitys?
1: En tiedä sitten.
0: Mutta sitten väittäisin kuitenkin, lähtisin nyt haastaan tutkijaa tästä, että mä ymmärrän siis sen, että se on hyväksyttyä ja sallittua, mutta se, että onko se sallitumpaa
1: niin
0: kuin jossain muissa yhteiskuntaluokissa, niin siitä mä en menisi ihan noin sanoa, koska jos tuosta nyt mennään johonkin semmoiseen 80-luvulta tuoksuvaan lähiöbaariin,
1: niin
0: kyllä mä luulen, että siellä ihan yhtä lailla siellä Irvinin ei tippa tapa ja ämpärin ei huku saattaapi soida.
1: Mutta onko se sitten entäs, jos se onkin niin, että eliitti laulaa ironisesti näitä?
0: Niin.
1: Ja sitten taas baariporukat ihan tosissaan vetää näitä Petri Nygårdeja ja muita, joita nämä nyt sitten näköjään on nyt tämän jutun perusteella, niin nykypäivänä juomalaulut.
0: Joo.
1: Mainittakoon, ja Irvin sanottu onkin jo tuossa, mutta Kääriä hei.
0: Kyllä.
1: Meillähän on valtiovarainministerikin, joka silloin jotenkin vähän vähätteli sitä, mulle jäi ainakin se kuva niin päin, niin sitä Suomen edustuskappaletta tsa-tsa-tsaata, että tämähän on vaan tämmöinen tavallinen perusjuomalaulu.
0: Niin.
1: Onks
0: ja se onhan, se onhan se, ja kyllähän se nykyään, jos ajatellaan jotakin, tuosta nyt jos menisi vaikka johonkin juhannusjuhlille, missä on porukat vuokrannut mökkiä, niin kyllä siellä varmaan tsatsat saa raikua. Ja se, että mikä se määrite on siihen
1: juomalla. Mikä on juomalaulu.
0: Niin.
1: Joo. Nyt tuossa kun selaa Hesarin listaa, siellä on Hektorit ja tosiaankin niin Eppunormaalit edustettuna ja Eija Sinikat ja Kaijakoot.
0: Just.
1: Niin tulee mieleen, että mistä lauletaanko Suomessa ja Froikkarit, niin mistään muusta oikeastaan iskelmä pop rock lauluissa kuin juomisessa, no ainakin joka toisessa.
0: Rakkaus ja erot, siinä ne kolmen kärki
1: siin
0: varmasti.
1: Siinä olisi tämä. Sitten se suomalainen identiteetti jotenkin sieltä aina kaivettuna, mutta se kyllä usein sitten jo liittyykin niin oikeastaan. Sitten taas liippaa liki juomalaulua.
0: Sitten Portiopoisin kanssa kyläpaariin.

0: Portion Boys, Kyläpaari. Liikennetiedote tielle 10 välillä Turku-Hämeenlinna-Lieto, tarkempi paikka välillä Kärpijoentie-Loukinainen. Loukinaisen suunnasta Kärpijoentien suuntaan eli Turkuun päin, siellä on öljyä tiellä. Siis tie 10 Liedossa Loukinaisesta Kärpijoen suuntaan eli Turkuun päin mentäessä öljyä tiellä.
1: Sen kuuluminen radiossa huhtikuussa on lähes yhtä varma juttu se kuin pikkulapsena. Muistatte, kun sinapin värisen korollan tai valkoisen karinan tai ruskean kadetin takapenkiltä esitettiin vanhemmille kysymys, että koska ollaan perillä? Nimimerkki matka Loimaalle sukuloimaan oli pitkä ja mutkikas ja kesät kuumia.
2: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa. Yle Radio Suomi.

0: Pharrell Williams ja Happy. Mennään takaisin Kehä Ykköselle Helsinkiin välille Pakilantien liittymä Länsi-Pakila. Siellä on nyt onnettomuuden vuoksi ajokaista suljettu liikenteeltä, haittaa Pakilantien liittymän suuntaan eli länteen. Siis Kehä Ykkönen Helsingissä välillä Pakilantien liittymä Länsi-Pakila ja Pakilantien liittymän suuntaan eli länteen ajokaista on suljettu liikenteeltä onnettomuuden vuoksi.
1: Mehän kuullaankin ihan kohta 9:30 alueuutiset, eli uutiset läheltäsi, sitä ennen vielä tässä Aliisa Syrjän. Sen piti olla minä.

0: Uutiset Lapista toimittaa Emilia Saukkonen. Hyvää huomenta. Kemijärven kaupungin valtuusto päätti erottaa kaupungin hallituksen puheenjohtajiston. Päätös syntyi äänin 12-15. Käytännössä kysymys oli epäluottamuksesta hallituksen puheenjohtaja Heikki Nivalaa kohtaan. Hänet valittiin kuitenkin ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi. Uusi puheenjohtaja on Anita Ruokamo. Hallituksen puheenjohtajisten erottamisesta oli alun perin tarkoitus päättää toukokuun ylimääräisessä kokouksessa, joka kuitenkin keskeytyi, kun osa valtuutetuista marssi ulos. Rovaniemen kaupunki ei myykään vanhaa rautatieasemaa. Tilajaosto linjasi asiasta kokouksessaan keskiviikkona. Toista 100-vuotiasta arvorakennusta tontteineen suunniteltiin myytäväksi julkisella tarjouskilpailulla. Tilajaoston puheenjohtaja Heikki Luiro kertoo, että päätöstä perusteltiin rakennuksen suojelustatuksella ja kulttuuriarvolla. Lautakunta katsoi, että asemarakennus voisi olla kaupungin yhteisöllisyyttä lisäävä kokoontumispaikka. Myynnin sijaan nyt pohditaankin sen vuokraamista. Rovaniemen kaupunginhallitus päättää ensi tiistaina, palkitseeko se jääkiekon maailman mestarin Vili Saarijärven. Esityksen mukaan Saarijärven menestys nähdään esimerkkinä Rovaniemen vahvuuksista menestyvän urheilijan kotikaupunkina. Rahapalkinnon summaksi esitetään 10 000 euroa. Kaupunki on reilun vuoden sisään jakanut rahapalkintoja menestyneille urheilijoille, joista moni ei asu enää kaupungissa. Vili Saarijärvikin asuu nykyisin Sveitsissä. Esimerkiksi hiihtäjät Jasmi Joensuu ja Johanna Matintalo saivat palkinnot Italian talviolympialaismenestyksestään. Lisää uutisia löydät osoitteesta yle.fi.
1: 9.32 on kello, kun koko Suomen radiossa jatketaan.
2: Koko Suomen radio. Samuli Aaltonen ja Pauliina Puurila.
3: Tämä on torstai-aamupäivä, jota tässä mennään eteenpäin. Me painutaan ihan kohta tuonne Pohjois-Savoon. Siellä vaikeasti vammaisen kuopiolaislapsen perhe on kärsinyt kyllä vääryyttä. Nimittäin vammaispalveluja lain mukaan heille kuuluu ja niitä ei kuitenkaan Pohjois-Savon hyvinvointialue ole siinä määrin heille tarjonneet, kun pitäisi. Ja tästä kuullaan Toton jälkeen. Tämä on Roseanne.

0: Toto ja Rosen siinä. Itä-Suomen hallinto-oikeus on todennut viime joulukuussa Pohjois-Savon hyvinvointialueen rikkovan lakia, kun kuopiolaispojan, 2-vuotiaan pojan perheelle oli myönnetty vain määräaikaista hoitoapua. Pohjois-Savon hyvinvointialue on siis myöntänyt vaikeasti vammaisen lapsen vanhemmille 20 tuntia kuukaudessa hoitoapua kotiin. 2-vuotias Max sairastaa erittäin harvinaista sairautta ja se aiheuttaa muun muassa lihasveltoutta tai jäykkyyttä. Max ei puhu eikä pysty kääntymään, ei liikkumaan tai kannattelemaan päätä ja tarvii siis apua kaikessa. Oikeuden mukaan 20 tuntia kuukaudessa hoitoapua kotiin ei ole riittävä. Toimittaja Anna Ronkainen tapasi Maxin vanhemmat Anna Revon ja Markus Korhosen. Näin Anna Repo kuvailee perheen esikoista.
1: Meidän Max on siis 2-vuotias, valoinen ja iloinen herra meidän perheen valo, sanoisin. Diagnoosi saatiin, kun Max oli 2 kuukautta ja kuukauden iässä. Hänellä alkoi tulla sellaisia kohtausoireita, mitkä huolestutti meitä ja sitten siitä päivystyksen kautta vauvateholle. Ja siitä lähti sitten se vyyhti purkautumaan.
2: Minkälaisia ajatuksia sulle tuli tuoreena äitinä ensimmäisenä mieleen?
1: Kyllähän se oli aika hyppy tosi pimeään paikkaan.
3: Perheen taival tähän päivään on ollut pitkä. Vaikeuksia on ollut saada tietoa heille kuuluvista vammaispalveluista ja vanhemmat ovat myös joutuneet pitkään valituskierteeseen.
1: Niin, kyllä minä ajattelin silloin, kun oli se pahin kriisi- ja shokkivaihe, että nyt me ollaan sellaisessa tilanteessa, että nyt yhteiskunta myös meille ne palvelut ja avut järjestää, että onneksi ollaan Suomessa. Onneksi, että varmasti tullaan apua saamaan, että kyllä oli semmoinen luottamus itsellä kuitenkin palvelujärjestelmään ja Suomen hyvinvointivaltioon, että Max on nyt, tai pieni lapsi, vaikea sairaus, harvinainen sairaus ja elämä ja arki muuttuu, että kyllä meitä tuetaan.
2: Ja miten kävi?
1: No ei meitä tuettu, ei meitä autettu vasta minimisti sen jälkeen, kun hirveä työ tehtiin sen eteen.
2: Miten sä kuvailisit sitä taivalta? Teillä on ollut aika paljon, on niitä oikaisuvaatimuksia ollut. Olette käynyt hallinto-oikeudessa, tehnyt valitusta sinne ja tälläkin hetkellä 2 valitusta vetämässä, niin miten tätä niin kuin kuvailisit?
4: No että, en tiedä saako tässä kiroilla, mutta saatanallinen jumppa, jos niin kuin jollain tavalla pitäisi kuvailla. Että. Niin, kyllä hyvin niin kuin voimia vievä ja raskas ja monella tavalla semmoinen, mistä niin kuin kukaan ei kerro, että mitä pitäisi hakea ja mitä tehdä, että nämä palvelut järjestyisivät, että sitten niihin on saanut onneksi sitten 3 osapuolen toimijoilta ja vertaisilta apua, että miten näitä sitten saisi edes jollekin tolalle.
3: Me on tänään kerrottu kuopiolaisen Repo Korhosen perheen tarina ja heidän kokemuksiaan Pohjois-Savon hyvinvointialueen antamista vammaispalveluista. Perheeseen syntyi 2 vuotta sitten vaikeasti vammainen Max-poika. Vanhemmat Anna Repo ja Markus Korhonen ovat joutuneet vammaispalveluiden tiimoilta pitkään valituskierteeseen, eivätkä he ole vieläkään saaneet Pohjois-Savon hyvinvointialueelta riittävästi tarvitsemaansa apua. Pohjois-Savon hyvinvointialue kieltäytyi kommentoimasta Maxin tapausta, mutta kertoo yleisellä tasolla noudattavansa päätöksissään lakia.

0: Mä oon Anna Ronkainen ja minä tapasin Maxin vanhemmat toukokuun lopussa. Jatketaan nyt vielä heidän kanssaan.
1: No meille sitten useiden palavereiden jälkeen ja paljon vaadittiin ja perusteltiin ja niin meille myönnettiin 20 tuntia kuukaudessa apua kotiin vammaispalvelun kautta. Sen lisänä sitten, kun olen Maxin omaishoitaja, niin 8 tuntia noin saadaan palvelusetelillä omaishoidon lakisääteisenä vapaana. Eli 28 tuntia kuukaudessa se tekee yhteensä. Ja pelkästään omaishoidon lakisääteiset vapaat on se 3 vuorokautta. Eli se määrä ei yhteensä kata edes sitä, mikä olisi omaishoidon lakisääteinen vapaa, mitä saadaan nyt kotiin sitä apua.
2: Ja apuvälineitä tietysti olette jonkun verran. Kerro ihan lyhyesti niistä apuvälineistä.
1: Hyvinvointialueen apuvälinekeskuksen kautta ollaan saatu sitten Maxille apuvälineitä. On saatu ne arjen ja elämän kannalta välttämättömät apuvälineet, mutta niihinkin liittyen on ollut sellaista vääntöä, että ei suorilta ole välttämättä kerrottu ihan minkälaisia vaihtoehtoja on olemassa ja mitkä vois meidän Maxia parhaiten palvella.
0: Vanhemmat kertoivat, että Max ei vaikeasti vammaisena esimerkiksi pysty liikuttamaan itseään eikä tarttumaan mihinkään. Hän on toimintakyvyltään kuin 3 kuukauden ikäinen vauva, mutta vastaa kooltaan lähes ikäistään.
2: Mikä merkitys sillä on, että ne lakisääteiset vammaispalvelut annetaan ja myönnetään ilman, että niistä tarvitsee vääntää?
3: Niin, no varmaan sillä on joku syynsä, että minkä takia ne on lakisääteisiä, että kyllä ne meidän perheelle on ihan välttämättömiä.
1: No se on arjen kannalta välttämätöntä. Se on sen kannalta välttämätöntä, että näin raskaassa elämäntilanteessa säilyy kuitenkin se ote elämään. Että ihan valtava merkitys.
0: Perhe valmistautuu parhaillaan seuraavaan isoon elämänmuutokseen. Kesän päätteeksi he muuttavat Revon kotiseudulle Lappeenrantaan. Yhtenä syynä on Pohjois-Savon hyvinvointialueen toiminta.
3: Kyllä tässä on aika pohjamutiin toki vedetty semmoinen luottamus yhtään mihinkään, mutta ehkä pieni valonpilkaus kuitenkin, että jospa sitten siellä järjestyisi vähän paremmin.
4: Jatketaan aiheesta ketun hautaintien jälkeen. Joillain hyvinvointialueilla tällaisten valitusten määrä on koko ajan vaan kasvanut ja kasvanut entisestään. Eli Pohjois-Savon hyvinvointialue ihan ainoana on tällä miinusmerkkisellä listalla.

0: Ketunhautain tie ja radiomafia, kello 9.46. Hyvinvointialueet käynnisti Suomessa tai aloitti toimintansa vuonna 2023 ja sen jälkeen vammaispalveluita koskevien valitusmäärä on kasvanut ja joillain hyvinvointialueilla määrä on jopa kaksinkertaistunut. Anna Ronkainen jatkaa.
1: Pohjois-Savon hyvinvointialue kieltäytyi kommentoimasta Maksin tapausta, mutta kertoo yleisellä tasolla noudattavansa päätöksissään lakia. Näin tilannetta arvioi kehitysvammaisten tukiliiton juristi Tanja Salisma.
2: Sillä perusteella, mitä mulla on tietoa lapsen niin kuin tuen tarpeista, niin siihen nähden he eivät ole saaneet riittävästi apua ja tukea.
1: Miksi ei?
2: Lapsella on ymmärtääkseni ollut tuen tarvetta myös öisin ja päivisin hän on paljon hereillä ja silloin kun hän on hereillä, hän tarvitsee niin koko ajan aikuisen täyden huomion, niin siihen nähden se, että on annettu muutama 10 tuntia kuukausittaista apua on kyllä kovin vähän. Ei esimerkiksi mahdollista vaikkapa yöaikaista hoitoa, että vanhemmat saisivat joskus nukkua kokonaisen yön.
1: No miten sinä arvioisit sitä, että miten niin kuin tämmöisessä tilanteessa, minkälaisia tukitoimia, apuja, palveluja tällaiset perheet, mitä heidän niin kuin pitäisi lain mukaan saada?
2: No heidän pitäisi saada sellaisia palveluja, jotka juuri heitä hyödyttää, eli vamman perusteella vammaispalvelulaissa on tämmöinen lapsen asumisen tuen palvelukokonaisuus, joka esimerkiksi sopisi tämän tyyppiseen tilanteeseen hyvin. Siihen voidaan yhdistää, siinä on tyypillisesti tämmöisiä lyhytaikaisen huolenpidon palveluita, eli lapselle tulee hoitaja kotiin tai sitten tässä taisi olla aika pieni niin lapsi, niin silloin ehkä tyypillisesti kotiin, mutta vähän isompi lapsi saattaa mennä sitten muualle hoitoon, mutta siihen voidaan yhdistää tarvittaessa esimerkiksi ihan sitten kotihoitoa, vaikka terveydenhuollollista apua, jos lapsi sellaista tarvitsee. Ja tyypillisesti esimerkiksi toinen vanhempi on sitten omaishoitaja. Toki se on aina omaishoitajuus on vapaaehtoista.
1: No nyt hyvinvointialueen niin kuin viimeisimmän päätöksen mukaan, eli perhehän on nyt käynyt tosi pitkään vääntöä siitä, että mitä palveluja he saavat, että saavatko he riittävästi niin kuin juuri heidän tilanteeseen sopivaa palvelua. Viimeisimmässä hyvinvointialueen päätöksessä tammikuussa perusteluna oli varhaiskasvatus. Niin Tanja Salisma, miten sinä niin kuin arvioisit tätä, että hyvinvointialue näkee nyt, että varhaiskasvatus on vaikeasti vammaiselle lapselle se kaikkein sen ensisijainen palvelu?
2: Sinänsähän vammaisillakin lapsilla heillä on oikeus saada ne niin kuin yleisiä palveluita tarpeidensa mukaan, mutta silloin kun on hyvin vaikeasti vammaisesta ja tässä aika pienestä, hyvin pienestä lapsesta kyse, niin hänen tarpeisiinsa ei varmastikaan vastaa parhaiten pitkät päiväkodissa, vaan se voi olla ehkä jollain tuntimäärin niin kuin yksi palvelu tässä palvelukokonaisuudessa. Pitää järjestää niin sanotusti lapsen kannalta hänen yksilöllisen palvelutarpeen ja edun näkökulmasta riittävät ja sopivat palvelut. Tätä edellyttää vammaispalvelulaki.
0: Harvinaiskeskus Norion erityisperhetyöntekijä Janne Vartiainen ei anna Pohjois-Savon hyvinvointialueelle kiitosta heidän toiminnastaan. Anna Ronkainen kysyi Vartiaiselta, että voidaanko tätä tilannetta pitää tällaisena tyypillisenä toimintatapana?
3: Ei ihan tyypillisenä kuitenkaan, vaikka jotain tässä ajassa samankaltaista kyllä on laajemminkin nimenomaan näiden palvelujen niin kuin käynnistämisen suhteen. Että asiat ei enää etene ehkä ihan niin jouhevasti kuin vielä joitain vuosia sitten. Mutta on tämä kieltämättä, tämän kyseisen perheen niin kuin kotihyvinvointialue on kyllä poikkeuksellinen koko maahan suhteutettuna. Että toki hyvinvointialueella on omat tämmöiset pienet pikantit erikoisuutensa vähän kaikilla, mutta että tässä kyseisessä tilanteessa kyllä on ollut niin kuin tämmöinen jonkunlainen narulla työntämisen tekeminen vähän koko ajan läsnä, että nämä palvelut ei ole lähteneet käyntiin.
1: Tämmöisiä samankaltaisia ongelmia on kuitenkin myös muualla ja eri hyvinvointialueilla ympäri Suomea.
3: On, mutta niin kuin, mun täytyy sanoa, että ei ihan tässä mitassa. Niin kuin ihan kaikilla hyvinvointialueilla tällä hetkellä ei ole asiakkuuksia, mutta niin kuin jos sanon, että asiakkaita kuitenkin on kaikkiaan aika tasaisesti ympäri maata, tuommoinen 85 perhettä, niin kyllä tämä perheen kotihyvinvointialue tästä nousee semmoisena huonona esimerkkinä nyt. Löytyy toki muitakin, missä vaikeuksia on ollut, mutta näissä ollaan kuitenkin päästy niin kuin keskustelujen jälkeen eteenpäin, että tämän kyseisen perheen kohdalla kaikki päätökset joita perhe on saanut palveluista, on edeltänyt hallinto-oikeuden kantaa. Sitten kaikki sellaiset päätökset, jotka nimenomaan tuo apua siihen arkeen.
4: Koko Suomen radio.

0: The Crassia Thorn in My Side.
1: Istu rauhassa, ota kuppi kahvia ja lähde mukaan musiikkiretkelle Iskelmän maailmaan. Oppaanasi olen minä, Jenna Bågeberg. Iskelmäradio sunnuntaisin 8:50 Radio Suomessa.
0: Kello 9:45.
2: Ne on kello 10 uutiset siis ihan tuossa kulman taikka J. Karjalaisen takana tulossa. Ja siellä nyt tulee Kuwaitista uutisia. Siellä on ilmatilaa avattu. Kyllähän toi on toi Lähi-idän alueen tämänhetkinen tilanne jälleen kerran. Niin semmoinen hyvin kiikun kaakunista varmasti seurataan uutisissa pitkin päivää myöskin. Radio Suomessa ja ihan varmasti myöskin illan uutisissa ja pääuutislähetyksessä. Nämä on niin nopeita nämä liikkeet, että siihen saattaa iltaan mennessä niin kuin hyvinkin olla tapahtunut.
0: Monta eri vaihetta.
2: Niin, taas joku käänne.
0: Yksikön kolmannesta persoonasta laulaa J. Karjalainen tässä. Ja tiedoksi muuten myös, että Kehä Ykkösen onnettomuus Länsi-Pakilan suunnasta Pakilantien liittymän suuntaan, se on nyt ohi. Siellä pääsee päästelemään.

Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Kuvait on kertonut avanneensa jälleen ilmatilansa. Ilmatila oli aamulla väliaikaisesti suljettu. Valtio perusteli aiempaa ratkaisua Iranin Lähi-idän alueella tekemillä iskuilla, jotka uhkasivat Kuwaitin mukaan siviili-ilmailua. Yhdysvallat teki uusia iskuja Iraniin viime yönä. Iran kertoi vastauksena iskeneensä yhdysvaltalaiskohteisiin Bahrainissa, Kuwaitissa ja Jordaniassa. Kanada suunnittelee sosiaalisen median kieltämistä alle 16-vuotiailta. Lakialoite sallisi vain palvelut, joiden

0: tarjoajat pystyisivät todentamaan erikseen määritellyt turvatoimet alaikäisten suojaamiseksi. Myös esimerkiksi tekoälypohjaisten chat-palveluiden olisi tiukennettava haitallisen sisällön valvontaa ja ilmoitettava viranomaisille, jos käyttäjät suunnittelevat itsensä tai muiden satuttamista. Tullakseen laiksi sekä Kanadan parlamentin ylä- että alahuoneen on hyväksyttävä aloite. Ja vielä kotimaasta Vantaalle kaavailun Kivistön Areena-hankkeen rahoituksesta on julkistettu uutta tietoa. Areena 3.3-hankkeeseen on tullut vähemmistöosakkaaksi kansainvälinen sijoittaja ePower Capital. Toteutuessaan noin 200 miljoonan euron areenasta tulisi Suomen suurin sisätapahtuma-areena. Sinne suunnitellaan mahtuvan noin 20 000 henkilöä. Vantaan kaupunki ei osallistu hankkeen rahoitukseen. Rakentaminen alkaa jo tämän vuoden syksyllä ja areena on tarkoitus saada valmiiksi vuoden 2028 loppuun mennessä.
1: Uutisia löytyy lisää muun muassa Yle-sovelluksen kautta ja Yle-verkkosivulta ja täältä kuuntelemalla Koko Suomen radioa.
2: Koko Suomen radio. Samuli Aaltonen ja Pauliina Puurila.
3: Ja täällähän me puhutaankin karjatalouden ilmastopäästöistä seuraavaksi. Tämä nyt on sellainen keskustelun aihe, mistä Suomessakaan ei ole viimeisten vuosien aikana voinut välttyä. Ihan varmasti on kuultu näistä. Karjatalous on ilmeisen paha ilmastopäästölähde, mutta että nyt on kyllä käänne, kuulkaa, asiassa. Nyt on tutkijaryhmä, joka on sitä mieltä, että ei se nyt oikeastaan enää ilmakehää lämmitä, eli nämä kasvihuone...
1: Pierut ovat piilenneet.
3: No, vähän niin kuin, että se lypsykarjatalouden päästöt, ne saattaa olla huomattavasti luultua pienempiä. Tästä kuullaan kohta toimittaja Mika Moksu tämän asian päällä ja kohta tässä lähetyksessä mukana.
1: Sitä ennen Saimaa ja yksi flirtti.

0: Saimaan voitto kulku, siis Saimaa orkesterin. Se vaan jatkuu siinä kappale nimeltään Yksi flirtti. Joo, Luonnonvarakeskuksen tutkijaryhmän tutkimusten mukaan niin suomalaisen lypsykarjatalouden kasvihuonekaasupäästöt, ne saattaakin olla huomattavasti luultua pienemmät. Tämä tulos perustuu nyt sitten uuteen kasvihuonekaasupäästöjen määrää ilmakehässä kuvaavaan menetelmään. Meillä on sen takia täällä lähetyksessä mukana toimittaja Mika Moksu.
1: Morjens.
0: Asiaa tutkinut ja tämä lasku, vuosikymmeniä jatkunut lasku tässä karjatalouden metaanipäästöissä, ja nyt kun puhutaan lypsykarjasta nimenomaan, niin tämä voisi merkitä sitä, tämä uusi laskentamalli ja tulos, että ne metaanipäästöt, niin ei ne lämmitäkään enää ilmakehä. Oliko tämä oikein päin sanottu?
1: No oikein hyvin referoitu, joo. Eli nyt mennään sellaiseen matematiikkaan, että tällaisella lukion lyhyellä matematiikalla joutuu oikeasti vähän raapimaan ohimoita. Mutta kyse on siis tosissaan Luonnonvarakeskuksen tutkijaryhmän tällaisesta uudesta tutkimuksesta, jota päädyttiin tekemään vähän vahingossa. Se on ehkä ihan oman tarinansa paikka, mutta tämä liittyy siis siihen, kun meillä kovasti koetetaan lautakarjan päästöjä vähentää. Yksi keskeinen asia siinä on se, että miten tehokkaasti esimerkiksi lehmät hyödyntää sitä rehua. Tästä joitakin viikkoja sitten Ylellä uutisoitiin. No, kun kaikkihan perustuu tietysti niin kuin ilmastovaikutusten arviointi siihen, että on jokin laskennallinen malli, jonka mukaan päätellään, että kuinka paljon tuolla ilmakehässä sitten kaikkea sitä haitallista kaasua on. Ja vuonna 2018 on lanseerattu tällainen GVP-tähti-niminen malli. Se on siis tällainen malli, joka mittaa ilmastoa lämmittävien, ilmakehää lämmittävien kaasujen pitoisuuksia. Ja tämä uusi malli huomioi sen, että metaani, joka on siis karjatalouden, kaiken karjatalouden aika lailla pahin se päästö, niin se hajoaa ilmakehästä. Tämä ei ole aiemmissa laskentamalleissa huomioitu. Ja tämä on nyt aika iso muutos. Ja tosissaan, kun tämä yhdistetään siihen, että meillä on tieteellisesti seurattu vuosikymmeniä sitä, kuinka paljon lypsykarja tuottaa niitä metaanipäästöjä, ja tiedetään, että ne on vähentyneet 30 vuodessa tosi rajusti, itse asiassa noin kolmanneksella, ehkä vähän yli kolmanneksella. Kun huomioidaan se yhteen, että se ilmakehässä oleva metaani itse asiassa hiljalleen häviää, ja sitä täältä maan pinnalta niistä lehmistä tulee vähemmän ja vähemmän.
0: Joo.
1: Niin lopputulema on se näiden tutkijoiden näkemyksen mukaan, että itse asiassa se metaani siellä ilmakehässä ei enää lämmitäkään ilmastoa, ainakaan
0: Joo.
1: siihen tahtiin kuin ennen.
0: Joo, mutta tämähän on hyvä nyt tässä vielä sanoa, että kun siis karjataloushan on kuitenkin yksi semmoinen aika paha ilmasto. Päästölähde, että se asia ei ole muuttunut.
1: Ei ole.
0: Joo.
1: Joo, se pitää muistaa, että nyt puhutaan vain yhdestä kasvihuonekaasusta, eli siellä on sitten dityppioksidia ja sitä hiilidioksidia, jota tulee, ja tämä uusi laskentamalli, jolla näitä kaasuja siellä ilmakehässä mitataan ja niiden määrää arvioidaan, niin se ei vaikuta niiden määrään, eli niitä on edelleen, että Ei ehkä voi sanoa, että tässä oltaisiin puhtaaksi pesemässä lypsykarjataloutta, mutta kyllä tämä nyt näyttää siltä, että tässä aika huomattavasta muutoksesta siihen vallitsevaan käsitykseen puhutaan. Ja tämä on sikäli siis, mun tekisi mieli sanoa, että tämä tutkimus on aika lailla jopa vallankumouksellinen, ihan jo sillä, että se ravistelee niin rankasti sitä meidän käsitystä siitä, että mikä on lypsykarjatalouden vaikutus ilmastoon. Tämä on siis vielä sillä tavalla alustava tutkimus, että tätä Luonnonvarakeskuksen tutkijaryhmä, jota vetää tutkimusprofessori Martin Liedauer, he ovat tehneet aika pitkälle jo valmis tällaisen tieteellisen artikkelin, mutta sitä ei ole vielä vertaisarvioitu, eli siihen pyydetään ulkopuolisten asiantuntijoiden tarkka analyysi. Se tiedetään jo, että matemaattiset laskennat niissä siinä uudessa tutkimuksessa ja artikkelissa, ne pitää paikkaansa, että niin kuin suunta on aika vankasti tiedossa, mutta odotamme, mitä tuleman pitää.
0: Niin, että isoimmat otsikot on vasta tulossa, eli siinä kohtaa, kun tutkimus julkaistaan tuloksineen, niin me voidaan odottaa, että tästä puhuu muutkin, paitsi että nythän me jo kuullaan tästä ikään kuin etuajassa, mikä on aina hieno.
1: Kyllä, joo, ja arvostan myös sitä rohkeutta ja kertoo myös ehkä aika vankasti tutkijoiden luottamukset siihen omaan tutkimukseen, että näin varhaisessa vaiheessa asiasta puhutaan, mutta tämä on siis tutkimus, jonka nämä alustavat tulokset ihan siis jo Luonnonvarakeskuksen sisällä jakaa asiantuntijoiden mielipiteet, että voiko tämä olla näin, ja minusta se mun oma henkilökohtainen analyysi on se, että se kuvaa just sitä, että tässä nyt ravistellaan sitä vallitsevaa käsitystä niin, niin perinpohjaisesti.
0: Joo, joo. No toi mainittu metaani. Metaanipäästöt, ne on otsikoissa ja niissä on koko lailla aina yhdellä raiteella se otsikko. Et kummasta päästä sitä lehmää oikeastaan sitä metaania nyt sitten pääsee ilmakehään?
1: Kyllä sitä tulee ihan molemmista päistä. Pierut, röyhtäykset ja ihan uloshengitysilma. Joo. Ja siis tätä tutkimustahan, tai siinä hyvin suuressa roolissa on Jokioisten tutkimusnavetta Luonnonvarakeskuksella, joka nyt siis uusi tutkimusnavetta otettiin tuossa ihan toissapäivänä käyttöön. Ja siis sielläkin muun muassa siis tutkitaan ihan sitä, että kun lehmä saa jonkun rehuherkun, niin sitten se mussuttaa ja sitten se ulos tuleva ilma mitataan. Isoja asioita.
0: Iso juttu. Niin, onhan se, jos ajattelee, että lypsykarjatalouden metaanipäästöjen määrä olisi vaikka puolittunut.
1: Niin kuin tämän tutkimuksen mukaan on.
0: Niin, niin mitä se niin kuin tarkoittaa käytännössä sitten maitotuotteiden hiilijalanjäljellä?
1: No, mikäli siis tämä nyt, ja niin kuin vahvasti siltä näyttää, että tämä tutkijoiden näkemys pitää paikkaansa, niin siis tämä hiilijalanjälki puolittuu.
0: Niin, niin, että se myös menee puoliksi.
1: Joo, se on tosi, tosi iso muutos. Ja tämä tutkijaryhmä arvioi, että lypsykarjatalouden ilmastokuormitus siis ei välttämättä enää ole kovin paljon pahempi kuin kasvipohjaisten elintarvikkeiden tuotannon päästöt, mutta tässä on kuitenkin se, että niitä on tosi hankala vertailla keskenään, kun erilaiset kasvintuotannon muodot tuottaa hyvin eri tavalla päästöjä, ja vielä kun niitä vertaa maidon tuotanto, niin hupsista keikkaa, siinä menee äkkiä kyllä ainakin tällaiselta maallikolta vähän sekaisin.
0: Niin just näin, että onko jopa niin, kun sanoit, että tämä on jopa vallankumouksellinen tämä tulos, että niin meneekö tässä niinku ilmastovaikutuslaskelmat päälailleen, kun tämä nimenomaan on ollut siellä yksi niitä pahimpia ja pelätyimpiä. Miten tässä käy tässä koko arvioinnissa niinku kokonaisuuden kannalta?
1: Nyt veli, hyvä, pistit sellaisen kysymyksen, että tulevaisuus näyttää. Joo. Se, mitä tämä Luonnonvarakeskuksen tutkijaporukka tutkimusprofessori Martin Lidauerin suulla lähinnä nyt mulle on kertonut, on se, että tämä, siis, tämä johtaa siihen, että tulee paljon lisätutkimusta ja kuulemma Ilmatieteen laitoksella tämän mallin ja näiden aiempien laskentamallien vertailu herättänyt tosi paljon kiinnostusta, että tämä tulee poikiin lisää tieteellistä tutkimusta ja se tiedetään, että vastaavaa vertailua näiden ilmakehän päästöjen eri laskentamallia vielä on tehty eri puolilla maailmaa, Uudessa-Seelannissa, Saksassa ja vaikka missä. Ja oikeastaan joka paikassa maailmallakin se vertailu osoittaa saman trendin, että ne metaanipäästöt vähenee ja metaanin määrä ilmakehässä vähenee, joka vaikuttaa sitten aika oleellisesti siihen, että se lypsykarjatalouden ilmastovaikutus on hyvin suurella todennäköisellä aika rankasti pienempi kuin on tähän asti luhtu.
0: Tästähän pääsee kohtapuoleen, kun päästetään Mika Moksu tekemään sitä artikkelia valmiiksi, niin siellä tsekkailla numeroineen päivineen ja yksityiskohtineen sitten myöskin tänne, että pääsee myöskin Jokioisten navettaa silmäämään, kun artikkeli on.
1: Iltapäivällä palaillaan siihen.
0: Niin palataan asiaan, koska kyllä numerot on vaikeita radiossa, se on vanha kunnon totuus, yksityiskohdat tuolta yle.fi tämän päivän aikana. Kiitoksia, Mika.
1: Kiitos.
2: Koko Suomen radio.
3: Se oli mielenkiintoista ja tosiaan niin kuin Samuli jo lupasi, niin pääsee tähän kyllä varmasti perehtyä myöhemmin tänään. The Rolling Stonesin musiikkia kuullaan ihan kohta.
4: Vau! Wow, yle 100 vuotta.
5: Demost jo fiiras.
6: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
7: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
8: Täällä on yksi radion symfoniaorkestaamme siinä kapelmestare.
9: Kato, Mikko. Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
10: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
11: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
12: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta.

0: Tämä todellakin tuoretta musiikkia, eli ihan nimensä mukaisesti nämä kivet eivät pysähdy, Rolling Stones in the Stars. Nyt liikennetiedote. Tie 848 välillä Haukipudas, Ylikiiminki, Oulu. Tarkempi paikka välillä Alakylä, Jokela, Kiiminkijoen tie 1123. Tie on suljettu liikenteeltä raskaan ajoneuvon nostotyön vuoksi ja haittaa on molempiin suuntiin. Siis tie 848 Oulussa välillä Alakylä, Jokela, raskaan ajoneuvon nostotyö käynnissä Kiiminkijoen tiellä. Siellä on haittaa tästä molempiin suuntiin.
1: Olisiko nyt hyvä aika kuunnella Nylon Beatia?
0: Mä näkisin näin.
1: Näet sä, että tässä on semmoinen mahdollista. Tämä on viimeinen on tämä kappale.
0: Ja sitä se ei kuitenkaan ole,
1: ei
0: mutta...
1: Ei se ole viimeinen.
0: Ei se ole.
1: Mutta se on viimeinen.
0: On se silti.

0: Jonna ja Eerin eli Nylon Beachin viimeinen kello 24 minuuttia yli 10.
1: Tänään muuten ihan kohta alkaa siis tuossa 12.30 lähtölaukaukset, niin Kultaranta-keskustelut eli tasavallan presidentti Alexander Stubbin Naantalin Kultarannassa isännöimät nämä jutustelut, joissa käsitellään ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa.
0: Tänään englanninkielisissä keskusteluissa tarkastellaan geopoliittisia ja paikallisia kehityskulkuja. Huomenna sitten puolestaan keskustelut jatkuu suomeksi Suomen ja Euroopan näkökulmasta. Ja kuten sanottu, keskusteluja voi seurata Yle Areenassa kello 12.10 alkaen, eli ehtii oikein hyvin kuuntelemaan koko Suomen radion loppuun. Ja sitten ehtii tehdä pari muutakin asiaa ennen kuin tasavallan presidentin erikoishaastattelu käynnistyy Kultarannasta. Se nimittäin nähdään TV1:ssä illalla kello 21.05.
1: Tämä on tällainen Suomen Almedalenin politiikkaviikko aina tämä Kultaranta-keskustelu. Siis Ruotsissa siellä Gotlannin Visbyssähän on joka kesä tämä tämmöinen iso tapahtuma. Isohan tämä on myöskin Suomessa, että tämä on niin kuin, mutta on Sauli Niinistö silloin joskus 2013, hän suoraan sanoi, että hän on varastanut tämän suoraan naapurilta tämän koko idean järjestää tällainen.
0: Käytetään nimenomaan myös hienompaa termiä, benchmarkkasi sen sieltä omaan käyttöön.
1: Tätä nyt käytetään. On korrektia.
0: Sitä käytetään tosi paljon. Nykyään aina benchmarkataan, eli kun käydään vakoilemassa, miten muut tekee.
1: Niin kyllä se on, että asia on sama vaikka eri termi.
0: Niin, joo.
1: Tämmöinen ulkopoliittinen fundeeraustapaaminen, kuten sen siis Niinistö silloin joskus sanoi, ja vielä joltain taannoiselta varhaisemmalta presidentiltä otti tuota sanamuoto, että siinä on benchmarkannut. Markattu oikein huolella. Ja onhan kyllä tuossa on kaikuja niin kuin vähän samaa myös kuin Suomi-areenassa aina kesäisin. Että kun on kuitenkin aika vähänlaisesti kesäaikana uutista, niin aiheutetaan itse niitä menemällä riitelemään johonkin. Ei kun
0: keskustelemaan
1: jostain ajankohtaisesta aiheesta samaan paikkaan.
0: Uutisia, niitä sentään riittää vielä ainakin tälle päivälle. Niitä saat läheltäsi heti Nick Kershawin jälkeen. Wouldn't it be good?

Uutiset Lapista toimittaa Emilia Saukkonen. Hyvää aamupäivää. Kemijärven kaupungin valtuusto päätti erottaa kaupunginhallituksen puheenjohtajiston. Päätös syntyi äänin 12-15. Käytännössä kysymys oli epäluottamuksesta hallituksen puheenjohtaja Heikki Nivalaa kohtaan. Hänet valittiin kuitenkin ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi. Uusi puheenjohtaja on Anita Ruokamo. Hallituksen puheenjohtajiston erottamisesta oli alun perin tarkoitus päättää toukokuun ylimääräisessä kokouksessa, joka kuitenkin keskeytyi, kun osa valtuutetuista marssi ulos. Luonnonmarjayhtiöt haluavat parantaa ihmiskauppa, pakkotyö- ja kartellikohuissa ryvettynyttä mainettaan. Tämä ilmenee Finwatchin tänään julkaistusta raportista, jossa on selvitetty 4 marjayrityksen kaupan ja elintarviketeollisuuden vastuukysymyksiä. Suomussalmelainen Kiantama on ensimmäinen marjayritys, joka on aloittanut reilun kaupan sertifiointiprosessin. Keskeisenä siinä on periaate, jonka mukaan työnantaja maksaa marjan poimijoiden rekrytointi- ja matkakulut. Rovaniemeläinen Polarika puolestaan kertoo maksavansa tällä satokaudella 30%.

0: prosenttia poimijoiden kustannuksista. Rovaniemen kaupunki ei myykään vanhaa rautatieasemaa. Tilajaosto linjasi asiasta keskiviikkona. Yli 100-vuotiasta arvorakennusta tontteineen suunniteltiin myytäväksi julkisella tarjouskilpailulla. Tilajaoston puheenjohtaja Heikki Luiro kertoo, että päätöstä perusteltiin rakennuksen suojelustatuksella ja kulttuuriarvolla. Lautakunta katsoi, että asemarakennus voisi olla kaupungin yhteisöllisyyttä lisäävä kokoontumispaikka. Myynnin sijaan nyt pohditaankin sen vuokraamista.
1: Uutisten päätyttyä kello on 10.32. Oikein mukavaa torstai-aamupäivää.
2: Oikein hyvää. Mehän lähdetään tuonne Asfalttiprinssin kurveja sitten ihmettelemään seuraavaksi. Eli Kokkola on meillä suuntana, missä kyllä on tehty melkoisia kyllä järjestelyjä ihan vaan, että pystytään ajamaan rallia keskellä kylää.
1: Niin, ei tämä tietysti ihan täysin poikkeuksellista ole näitä tämmöisiä keskustaralleja muuallakin, eikä pelkästään teinipoikien järjestämiä, vaan ihan oikeita.
2: Vaan ihan virallisesti. No Jyväskylä nyt kaikista hienoimpana esimerkkinä, että sieltähän se oli Harjulta viety yhdessä vaiheessa pois se erikoispätkä, mutta sitten se sinne palautettiin, koskapa siellähän se kuuluu olla, kun se on aina siellä ollutkin. Ja niin on. Ja pitkin maailmaa, totta kai siis kaupunkikeskustoissa.
1: Monaco.
2: Ajetaan formuloista lähtien.
1: Näin on. Kaikista ralleista ja sitten kaikista kasvoista tässä Anna Eriksson.
2: Tämmöistä kaikkea.
1: Tämän jälkeen Kokkola.
2: Yes.

0: Hakureissulla siinä Anna Eriksson kaikista kasvoista. Nyt mennään siis Kokkolaan. Siellä ajetaan lauantaina asfalttisprintin SM-osakilpailu. Ja se tuo nämä päristelevät autot Kokkolan ydinkeskustaan. Osalle asukkaista tämä tieto on tullut aivan yllätyksenä. Petra Haavisto tapasi Aapo Kaivosojan.
1: No kieltämättä, että vaimon kanssa luettiin Facebookin puskaradioryhmästä, että tämmöinen ralli on pari viikon päästä tulossa ja kyllä tuli tosiaankin yllätyksenä, että ei oltu osattu odottaa.
2: No mitä se tarkoittaa teille?
1: No me saatiin kuulla näiltä rallijärjestäjiltä, että päivän mittaan tästä tulisi menemään yhteensä noin 250 kertaa ralliauto ohi. Ja kyllä mä uskon, että se niin raju meteli on ja tietysti pakokaasupäästöt ja muuta, että katsottiin parhaaksi, että täytyy lähteä pois kotoa lemmikkien kanssa sinä päivänä, että tuskinpa me voidaan tänne jäädä. Ja tietenkin oltaisiin saaroksissakin, että vaikeahan se olisi sen päivän aikana mihinkään täältä kulkee.
2: Niin, noita teitä ei saisi käyttää.
1: No niin, käytännössä ei, että sitten jalkaisin pystyisi ilmeisesti jostain tuolta syrjemmästä kulkee ralliautojen väleistä.
2: No ottaako päähän?
1: No kieltämättä meillä oli tiettyjä suunnitelmia sille päivälle ja nyt sitten moni suunnitelma meni vähän niin kuin eri asentoon, että kyllä se sillä lailla harmittaa, että me oltaisiin toivottu, että tämä ralliaktiivit tai sitten kaupunkilupa viranomaisena, että olisivat etukäteen lähestyneet meitä asukkaita täällä alueella ja vähän ottaneet selvää, että miten se mahdollisesti sitten vaikuttaisi tässä ja minkälainen kanta täällä asukkaalla täällä siihen on.
2: No pelottaako sua se, että jotain sattuu vaikka talolle tai tuohon puistolle tai?
1: No kyllä, kieltämättä semmoinen huoli siinä on, että totta kai ymmärtää, että rallijärjestäjilläkin kokemusta aiheesta on, mutta että tämä on niin tiiviisti rakennettu kaupunkialue, talot on hyvinkin kiinni siinä tien laidassa, tontin rajassa ja tietysti sitten niin kuin ihan ajatellen sitä, että täällä asuu paljon lapsiperheitä, pieniä lapsia, että on niin kuin huolta siitä, että ei vaan sattuisi mitään vahinkoa ja joku eksyisi sitten radalle.
2: No mitä mieltä sä oot siitä, että nyt ralli ajetaan näin keskustassa?
1: Se on kiva, että asioita järjestetään ja Kokkolassa tapahtuu ja niin kuin mäkin olen ymmärtänyt, että tämmöistä rallia on Kokkolassa jollakin muilla alueilla pidetty entuudestaan ja se on ihan positiivista, mutta että kyllä minun ja naapurustossa muidenkin kanta on se, että tämä paikka on nyt huonosti valittu, että niin kuin keskelle asutusta tullaan ja hyvin kapeille ahtaille väylille, niin meidän mielestä se sijainti ei ollut nyt otollisin. Naapuruston kanssa tehtiin tällainen vetoomus sitten tälle Kokkolan autourheilijoille ja myöskin Kokkolan kaupungille sen puolesta, että jos tätä reittiä voitaisiin vielä linjata kulkemaan muualta kuin tästä asuinalueen keskeltä.
0: Juupati. Saapa nähdä, mitä tällaiset soitot sitten auttaa. Kokkolan urheiluautoilijat järjestää siis lauantaina tänne asfalttirallisprintin ja se on sinne Kokkolan ydinkeskustaan nyt sitten suunniteltu ainakin. Ja muutoksia tulee liikkumiseen. Esimerkiksi kulkemista on rajoitettu Kauppatorin, Tapahtumapuiston ja Suntin varrella menevän reitin kohdilta. Niina Koskela soitti kilpailujohtaja Ari Mikkolalle ja kysyi, miksi ralli päätettiin järjestää nimenomaan keskustassa.
3: No, meillä ei omaa kilpailupaikkaa varsinaista ole ja niin aiemminkin on keskustan lähetty vielä järjestetty kilpailuita ja muutamasta vaihtoehdosta kaupungin hyvällä yhteistyöllä niin päädyttiin tämmöiseen ihan keskustan ratkaisuun, että ihan ennakkoluulottomasti aiempi kokemus rallista tuossa keskustan lähettyvillä niin toi ainakin hyvin yleisöä paikalle, että tältä pohjalta lähdettiin tätä kilpailua miettimään.
4: Rallia ajetaan niin rajoitetusti niin Kauppatorin tapahtumapuistoon kuin Suntikin varrella ja osittain jopa

0: pyörätiellä. Tämä kuulostaa aika hurjalta ja jopa vähän vaaralliseltakin.
1: No joo, se voi kuulostaa, mutta kannattaa tulla tutustumaan, että se on ihan normaali käytäntö muillakin paikkakunnilla, että tämmöinen rallisprintta-ajo ajetaan pyöräteitä hyödyntäen, että se ei ole mitenkään poikkeuksellista tässä Kokkola-kilpailuissa.
0: Reitin varrella asuu paljon ihmisiä ja siellä on paljon asutusta, niin miten nyt pyritte sitten turvaamaan, että mitään ei satu?
1: No kaikki mahdollisuuksien mukaan, eli taloja suojataan ja heinäpaaleja laitetaan semmoisiin paikkoihin suojaksi ja suojavaatetta meillä on asettaa ja sillä lailla ja reitti koitetaan laittaa, että ei laiteta sillä lailla nuolemaan kenenkään taloa, että pyritään huolehtimaan, että on kuitenkin turvallinen reitti, että ei aiheuta vahinkoa millekään.
0: Osittain kulku kiinteistöihin katkaistaan rallin ajaksi, eli kiinteistössä asuvat asukkaat eivät välttämättä pääse sitten poistumaan asunnoistaan tai ainakaan sitten autoja ei saa pihoilta pois.
1: Joo, tämä on valitettava niin kuin haittapuoli siinä, että kilpailuaikana se olisi vaarallista lähteä sieltä liikkeelle, että se on ihan oman turvallisuuden takia, että tämä joutaa rajoittamaan.
0: Osa asukkaista on kertonut, että tämä asfalttisprint tuli heille yllätyksenä. He eivät tästä tienneet, lukivat sitten sosiaalisesta mediasta. Miten teidän mielestänne tuo ilmoittaminen ja toisaalta tiedottaminen on sitten onnistunut?
1: No siinä oli lieviä puutteita, että olisi pitänyt vähän aikaisemmin ottaa yhteyttä asukkaisiin, mutta toisaalta taas niin täällä järjestelypuolellakin on ollut monenlaista viivettä ja ongelmaa ja lupien kanssa on ollut sillä lailla, että ei ole ollut kaikki selvillä, niin sen takia se jäi vähän turhan myöhään. Se on täysin myönnettävä ja on pyritty sitten kyllä kertomaan asukkaille ja neuvottelemaan yhteistyössä, että miten mennään eteenpäin.
0: Osa alueen asukkaista on jättänyt vetoomuksen, jossa toivotaan, että reitti linjattaisiin kulkemaan muualle, jossa se ei kulkisi ihmisten pihapiirissä. Mitä vastaatte tähän vetoomukseen?
1: No joo, olen nähnyt tämän vetoomuksen ja vastaanottanut sen. Ja itse ainakin näen, että tulevaisuudessa voisi olla mahdollista siirtää tämä tapahtuma, josta toisen kerran ajetaan, niin kokonaan tuonne urheilupuiston puolelle Sunttiaan, että tällä hetkellähän siinä on kaupungin rakennustyöt meneillään vielä tuon areenan ympärillä, niin se ei ollut mahdollista tällä kertaa. Että ehkä tulevaisuudessa päästään kokonaan sille puolelle.
0: Asukkaat ovat myös olleet hieman huolissaan siitä, että jos jotakin nyt sitten ikävästi sattuisi, niin kuka on sitten korvausvelvollinen ja miten nämä korvaukset sitten suoritetaan?
1: No, kilpailulla on ihan kattojärjestön alla, niin on vastuuvakuutukset ja sitten jokaisessa kilpa-autossa on liikennevakuutus, joka ensisijaisesti korvaa aiheutetut vahingot, että tällä vakuutusturvalla katetaan näitä vahinkoja kyllä. Että.
0: Kilpailunjohtaja Ari Mikkola, niin kuin nimikin sanoo, niin kilpailu ajetaan asfaltilla, jos sataa vettä, niin paikoitellen tuo asfaltti on ihan uuttakin, eli voi olla hyvinkin liukasta.
1: No joo, kaupunki on lähtenyt tällä lailla meitä avustamaan myöskin, että asfaltti on tosiaan kunnossa ja on uusittukin monestakin syystä sitä asfalttia, niin se on vähän liukas, mutta kilpailijoilla on sitten sadekelille erilainen rengas, että ajavat sitten sadekelin pyörällä, niin se onnistuu kyllä, että ei ole mikään ongelma.
0: Ralli ajetaan siis kaupunkioloissa, keskustassa ja osittain pyöräteilläkin, niin kuinka kovaa nyt ajetaan? Eli minkälaisilla nopeuksilla keskustassa uskaltaa ajaa?
1: No se on sillä hiukan hankala arvioida, mutta kyllä noilla suorilla niin varmaan sinne 150-160 nopeus nousee, mutta sitten on aina tiukkoja mutkia, että keskinopeus on jotain 80 luokkaa, että sillä kilpailijoiden näkökulmasta sillä hidas rata on semmoista kommenttia olemme kuulleet.

0: Kuinka paljon Kokkolaan on tulossa kilpailijoita?
1: Siinä oli sillä, odotettiin noin 50 ja 100 välille, niin ensimmäiseen kilpailuun ilmoittautui 92 kilpailijaa ja toiseen kilpailijaan muutama vähemmän, eli 89.
2: Koko Suomen radio.
3: Ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 5 välillä Kuusamo-Kemijärvi. Tarkempi paikka välillä Joutsijärvi, Joutsijärven seisake. Suuntaa ei ole määriteltynä. Siis tie 5 välillä Kuusamo-Kemijärvi. Tarkempi paikka välillä Joutsijärvi, Joutsijärven seisake. Siellä on tapahtunut onnettomuus.
4: Perhosefekti on semmoinen siis kaaosteorian vertauskuva. Taikka oikeastaan ilmiö, että hyvin pieni asia voi aiheuttaa ketjureaktion ja sitten siitä seuraa toi hirmumyrsky toisella puolella maapalloa. Nyt Juha Tapio kertoo, että miten hän käsittelee tämän tämmöisen hyvin mielenkiintoisen aiheen kuin perhosefektiin.

Radio Suomi on jälleen mukana maailman suurimmassa viestisuunnistustapahtumassa Jukolan viestissä. Venlojen viesti alkaa Kotkassa lauantaina iltapäivällä kello 13.30. Jukola Jussit kirmaavat puolestaan metsään kello 23. Radio Suomi välittää taikayön tunnelmat aina voittajien maaliin tuloa.

0: Macy Gray, mites kun sitä sanotaan, että yrittänyttä ei laiteta?
1: Niin.
0: Ja tässä Macy Grayn kappale I Try. Eli se yrittää, niin laitetaanko sitä sitten?
1: No sitähän voi kysyä kaikilta tuhansilta suomalaisilta yrittäjiltä, että mitä se käytännössä oikeasti se termi tarkoittaa, että en tiedä laitetaanko vai eikö laiteta. Mutta ei siinä niinku onnistumisesta mitään puhuta.
2: Koko Suomen radio.
1: Siis välttämättä.
0: Välttämättä.
1: Joo, joo.
0: Uutisia
1: kohta. Kohta uutisia. Nythän ohjauskorkoja nostetaan. Ei ole päätöstä, mutta Euroopan keskuspankin ennakoidaan nostavan niitä. Eiköhän se tänään sitten tapahdu, jos tapahtuakseen. Niin siitä kuulet kohta ihan perinpohjaisesti uutisissa.
0: Eppujen jälkeen. Vuonna 85.

0: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Euroopan keskuspankin ennakoidaan nostavan tänään ohjauskorkojaan 0,25% inflaation kiihtymisen vuoksi. Taustalla on Lähi-idän sota, joka on nostanut energian hintoja. Nordean pääanalyytikko Jan von Gehr arvioi, että vuoden loppuun mennessä ohjauskorko nousee jopa 3%.
1: No meidän oma arvio on, että näitä tulisi vielä tämän jälkeen 3 kappaletta lisää, eli yhteensä 1% verran, eli sitten se talletuskorko nousisi sinne 3%. Mutta onhan tässä aika paljon epävarmuuksia, niin kuin tiedetään, kun seurataan sitä Lähi-idänkin uutisvirtaa. Kyllä nyt näyttää siltä, että nämä energiahinnat tulee sieltä toimitusketjujen läpi ja tulee nostamaan myös muita hintoja. Et kysymys on enemmänkin se, että kuinka vahvasti ja kuinka pitkään nämä muut hinnat sitten pysyy koholla. Ja se vaikuttaa sitten siihen, että kuinka huolissaan keskuspankki on tilanteesta ja kuinka paljon sitä korkoa pitää sitten säätää.
0: Korkeasti koulutettujen ammattikeskusjärjestö Akava ennakoi Suomen talouden piristyvän odotettua vahvemmin. Tuoreen ennusteen mukaan talous kasvaa tänä vuonna 1,2%, kun aiempi ennuste oli vain 0,5%. Ensi vuonna talous kasvaisi 1,3%. Akavan mukaan kasvua tukevat piristyvä vienti ja vähitellen elpyvä yksityinen kulutus. Ennusteen mukaan Euroopan teollisuuden ostopäällikköindeksit kohosivat maalis-toukokuussa korkeimmilleen useaan vuoteen, mikä ennakoi vahvistuvaa vientikysyntää. Työllisyyden kohentumista joudutaan kuitenkin odottamaan syksyyn. Hämeenlinnan hallinto-oikeus on kumonnut Tampereen kaupungin päätöksen, jolla se myönsi lähes 26 miljoonan euron sijoituksen Särkänniemen huvipuistolle. Tuomioistuimen mukaan kaupunki ei selvittänyt riittävästi, onko sijoitus EU:n valtiontukisäännösten vastainen. Oikeuden mukaan sijoitus saattaa sisältää kiellettyä valtiontukea. Asian käsittelyn vuoksi Särkänniemen huvipuiston jättimäiset kehityssuunnitelmat ovat olleet jäissä.
2: Siinähän kuultiin kello 11. Uutiset kello on 2:02.
3: Koko Suomen radio. Samuli Aaltonen ja Pauliina Puurila.
4: Se on muuten kesä ja jääkiekot on saatu pelattua ainakin täällä Suomessa. En nyt ole ihan varma, että onko NHL:ssä vielä näin paljon. Mua se kiinnostaa, mutta siis niin. Joka tapauksessa talvilajit on nyt viimeinkin tauolla ja kesä ja jalkapallo valtaa nyt sitten penkkiurheilijoiden mielenmaiseman. Ihan varmasti, koska futiksen MM-kisat alkaa tänään.
2: Nyt loppu se odottaminen ja sitten taas on puolet porukasta, joita ei voisi tavallaan vähempää kiinnostaa, tai ainakin se asenne on ensin se mutta. Siinä voi käydä niin.
4: Niin sitten kun Suomi näkee, on finaalipelissä.
2: Niin ja näkee just jonkun välähdyksen ja jää silmästään kiinni siihen TV-ruutuun. Että sekin on nähty ja menee yötä myöten.
4: Joo. Ja sitten myös se semmoinen kollektiivinen kokemus, että jos sattuu olemaan jossain yön selässä tuolla ja siellä terassilla kaikki katsoo jalkapalloa ja hurmioituu siitä, niin huomaa yhtäkkiä itsekin olevansa aivan hirveän kiinnostunut.
2: Kyllä sitä. Täytyy, niin kuin, jos yrittää päästä karkuun, niin saa tarkkana olla, sanonpahan vaan.
4: Kyllä todella täytyy olla. Otetaan kohta yhteyksiä meidän Yle Urheilun toimittajaan Samu Saatsi. Hän saa ehkä pikkusen asiantuntevammin avata tätä asiaa meille. Ensin kuunnellaan kuitenkin yötä. Vie mut minne vaan.

0: No jos ihan minne vaan saa viedä, niin mennään sitten Yhdysvaltoihin, Kanadaan tai Meksikoon. Siellä nimittäin käynnistyy tänään jalkapallon MM-kisat. Urheilujuhla, iso sellainen luonnollisesti kyseessä, mutta näihin kisoihin on liittynyt jo aika paljon kaikenlaista polisoitumista jo ennen itse asiassa kisojen alkuakaan. Meillä on nyt yhteys Yle Urheilun toimittajan Samu Saatsiin. Tervetuloa Samu mukaan koko Suomen radion lähetykseen.
1: Hei, suurkiitos. Kiva päästä mukaan tässä. Ja ennen kaikkea on pahan aika innoissaan tämä olo tässä vaiheessa, kun kisat alkaa jo tänään. Niin, tai jo tänään, on tässä valmistauduttakin jo jonkun aikaa.
0: On siis odotettu. Ja ei nyt ihan mistään pienestä potkupallokisasta ole kyse. Eikö niin, että ihan siis isoimmat MM-jalkapallokisat koskaan?
1: Koskaan, nimenomaan, koska kaikki rakastaa lukuja, niin täältä pesee senkin suhteen, 48 maata, 12 lohkoa, kaikkiaan 104 ottelua 39 päivään, että onhan toi aikamoinen puserrus kaikin puolin, että kolmessa maassa kun pelataan, Yhdysvallat, Meksiko, Kanada, Meksikossa alkaa tänään kisat, niin siinä on aikamoista joka suuntaan logistista kikkailua, järjestämistä ja muuta. Kisapaikkakuntia on kasapäin. Yhdysvalloissa pelataan kuitenkin 80% loppujen lopuksi noista otteluista, ja se on tietysti aiheuttaa omia haasteitakin tässä vaiheessa, kuten nyt ehkä viime päivinä osa ihmisistä on varmaan lehdistä ja mediasta kuullutkin.
0: Joo, ja niistäkin kohta puhutaan sun kanssa lisää. Sanoitkin tuossa jo sitä määrää, että 104 ottelua, ja Ylekin niistä näyttää siis puolet.
1: Joo, kyllä me näyttää puolet, että MTV aloittaa tänään tosiaan avausottelulla ja Yleisradio sitten lopettaa silloinkin 19. päivä heinäkuuta sunnuntaina loppuottelulla myös kanssa, mutta meillä tosiaan lähetykset alkaa jo tuossa huomenissa perjantaina ja silloin tosiaan ensimmäinen ottelu on Kanada ja Bosnia-Herzegovina siinä vaiheessa, että saadaan aika lailla tällaisia erilaisia kohtaamisia. Tänään tosiaan ensimmäisessä pelissä Meksiko vastaan Etelä-Afrikka. Toi matsi nähtiin muuten 2010 viimeksi, että kyllä tässä niin kuin ollaan tällainen ympäri mennään yhteen tullaan aina futiskisojen kanssa, mutta se ehkä niin kuin näin jalkapalloihmisenä itseäkin sytyttää, että aina löytyy joku verrokki pitkästä historiasta, 100-vuotiset kisat jo kuitenkin ja
0: niin,
1: alkaa
0: aivan
1: olla niin kuin niin paljon kaikkea historiaa, että siitä tavallaan aina tarrautuu niihin. Mä muistan omat kisani elämässäni, kaikki mitä tässä on elänyt, niin aina siinä, että missä vaiheessa elämästä on ollut ja aina musta tuntuu, että aina kun jalkapalloihmisten ja vähemmänkin jalkapalloihmisten kanssa, niin jalkapallon MM-kisat on aina sellainen tapahtuma, että siinä muistaa, että missä on ollut siinä kesänä, kun on tapahtunut jotkut kisat.
0: Vaude. Se on siis todella merkityksellistä. No, itse jos ajattelen, mä en kuulu ehkä ihan samaan yhtä innokkaaseen porukkaan, niin mulla tulee aina mieleen vaan Saksa ja ehkä Espanja ja Ranska, kun puhutaan jalkapallosta. Mitä nyt on odotettavissa näistä kisoista? Mihin maahan tai kenen pelaamista kannattaa erityisesti seurata ja voiko sieltä kenties nousta joku yllättäjä maa ensimmäiselle sijalle?
1: Uskotaan niin, että tänä vuonna on aika tuttuja nimiä siellä, niin kuin sanotaan, top nelikossa, mikä siinä pyrkii kuitenkin kanssa. Näissä kisoissa on siis poikkeuksellisen paljon maita. 48 maata on kaiken kaikkiaan sitten todella paljon enemmän kuin aikaisemmissa, mutta voittajasuosikit on niitä samoja aikaisempia. Eli siellä nimenomaan löytyy tutut nimenomaan Espanja, Ranska, varsinkin todella vahvoja ennakkosuosikkeja. Siihen kylkeen nousee Argentiina ja Brasilia esimerkiksi Etelä-Amerikasta sitten kanssa. Euroopasta nimenomaan Englannillakin on todella isot mahdollisuudet siihen. Saksa esimerkiksi on myös sellainen maa, että se on tällä hetkellä selkeä altavastaja näihin muihin verrattuna, koska ei ole niin kuin sellainen supertähtisikermä, mutta hyvä joukkue ennen kaikkea. Jos mä saan antaa altavastaajista sitten suosittelut, että ketä haluaisin ja niin kuin kehua ja seurata, niin pohjoismaisittainhan Norja on todella, niin kuin, vaikka kaikki puhuu mustasta hevosesta, ei missään nimessä enää musta hevonen, kun kaikki pitää jo niitä kisojen yllättäjinä tässä vaiheessa. Ja muualta sitten Japania ja Ecuador on sellaisia jengiä, mitä kannattaa ehdottomasti seurata.
0: Norja syöksyy nyt siis joka sektorilta sinne ykköspallille. Niille ei riittänyt tämä hiihto vaan, että ne vie nyt jääkiekot ja jalkapallotkin sitten.
1: Ja kaikki kestävyysjuokset ja kaikki. Siinä on kuitenkin kyseessä huippu-urheilumaa ja liikuta yhteen.

0: kansakunta, sitä mitä me varmasti Suomessakin voidaan katsoa perään siinä kanssa. Mutta he pääsee nauttimaan. Ruotsissakin päästään omalla tavallaan nauttimaan, että kisoissa ollaan mukana, mutta joukkueen pelisuoritukset on takkuillut selkeästi ennen kisoja. Ja nyt varsinkin he pelasivat Norjaa vastaan harjoitusmaaottelua esimerkiksi ennen kisoja. Ja sanoisin, että Ruotsilla on hirveästi tekemistä tähän turnaukseen. Et ehkä jos pohjoismaisittain jonkunlaisen joukkueen haluaa niin kuin valita omaksi kannatettavakseen, seurattavakseen, fanitettavakseen, niin kyllä se Norja varmaan on siinä suhteessa kanssa, että meillä on tuo yhteinen pilkan kohde Ruotsi sitten siinä kyllä.
1: No niin, tämä oli hyvä tipsi. No entä sitten, Samu Saatsi, mainitsitkin jo, että on ollut vähän soraääniäkin sieltä kuuluu taustalta kisojen suhteen. Niitä sanotaan näitä kisoja syrjiviksi jo ennen kuin ensimmäistäkään kertaa palloon on koskettu. Yhdysvaltojen tiukat maahantulorajoitukset, ne on varjostanut kisoja. Avaa tätä hieman lisää.
0: No joo, Pauliina, olet nimenomaan oikeassa tuossa, että viime päivinä varsinkin tämä ongelma on noussut tosi isosti esiin siinä, että joukkueet ja heidän henkilöstönsä on matkanneet Yhdysvaltoihin tässä vaiheessa ja vertailu esimerkiksi Kanadan ja Meksikon vastaanottokuviin, kun siellä otetaan ihmisiä lentokentät, joukkueita, pelaajia, henkilöstöä vastaan lentokentällä, niin se on ihan päivä ja yö sama aika esimerkiksi, kun Etelä-Korean joukkue saapui Meksikoon sankareina ja tavallaan sellaisina, että heidät toivotettiin tervetulleeksi, niin samaan aikaan Yhdysvaltoihin saapunut Senegalin joukkue istui lentokentällä läpivalaistavana useita tunteja. Pelaajat kertoo, fanit ja myöskin taustahenkilöt kertoo useiden kymmenien ja jopa kymmenien tuntien säilöönotoista ja läpikäyneistä taustojen tsekkaamisesta. Ja tämä on nimenomaan tätä Yhdysvaltojen hallinnon taustapolitiikkaa juuri siinä, että on kiristetty oman maahantulo. Kaikista pahin tällä hetkellä vastaanotto on ollut siinä, että somalialainen erotuomari Omar Artaan, joka oli valittu aikaisemmin Afrikan parhaaksi erotuomariksi, ei pääse kisoihin sen takia, koska hän on somalitaustainen. Hän oli 11 tuntia säilössä Yhdysvaltain rajalla ja diplomaattipassilla matkusti, eikä siltikään saanut lupaa matkustaa maahan. Kannattajien fanien puolestahan kamalinta on vielä se, että esimerkiksi skotlantilaisia kannattajia, heidän estat, joka on tämä matkustusasiakirja Yhdysvaltoihin, heiltä on peruttu estoja viime viikkoina vielä. Ja miettikää, että kun kisaliput maksaa aivan älyttömästi tällä hetkellä, mikä on suurin kritiikin syy myös FIFAn suuntaan sen ahneuteen, on kansainvälisen jalkapalloliiton ahneus on aiheuttanut sen, että lippujen hinnat ovat tuhansissa dollareissa ihan tavallisiin alkulohkomatseihin, mikä tarkoittaa, että tavallinen kannattaja maksaa tuhansia, kymmeniä tuhansia siitä, että pääsee Yhdysvaltoihin, ja miettikää siinä kohtaa, kun olet maksanut ja varannut kaiken, ja sulle ilmoitetaankin, että hei, et pääsekään muuten kisoihin, koska lakisäännöstöt, mitä halutaankaan sanoa Yhdysvaltain maahan tulopolitiikasta.
1: Huhhuh, kuulostaa todella hurjalta. Onko tässä vielä jotain riskiä tai ketkä ylipäänsä on vaarassa, että matka tyssää siihen, että kisat jää nyt sitten kokematta?
0: No kuten tuossa ennakkoon sanoin, niin on hirveän hankalaa ennustaa välttämättä, että mitä tapahtuu, koska siellä on ollut eurooppalaisia, siellä on ollut afrikkalaisia, siellä on ollut Lähi-idästä tulleita ihmisiä, ketä siellä on pysäytetty kanssa. Ihan samalla lailla eteläamerikkalaisillahan on varmasti myös vaara tulla esimerkiksi maahanmuuttoviranomaisten siellä pidättämäksi ja säilöönottamaksi kisojen aikana, koska latinoväestöä on paikallisestikin otettu talteen siellä. Ja se on esimerkiksi mitä arvostettu jalkapalloprofessori Jules Boykoff on tässä viime viikkoina puhunut paljon ja aikaisempia kuukausinakin puhui Yle Urheilulle aikaisemmin viime syksynä jo sitä, että näissä kisoissa tulee olemaan haaste se, että maahanmuuttoviranomaiset, kuten esimerkiksi ICE, tulevat olemaan paikalla ja se myöskin, että se säilöönotto on heillä tavoitteenakin myös ja tavallaan pitää puhtaana heidän mielestään asioita. Ja se tarkoittaa sitä, että siinä on vaara myöskin matkalla olleille kannattajille sen kanssa. Me ei voida oikeasti tässä kohtaa tietää, mitä tulee tapahtumaan, mutta itse asiassa ongelma on se, että Meksikossa on ollut kartellisota ja se tuottaa omia haasteita. Varmasti turvallisuus on siellä iso asia. Kanadassa ei minkäänlaisia ongelmia tässä suhteessa. Siellä on kaikista paras tilanne, mutta Yhdysvalloista me ei voida vaan yksinkertaisesti edes tietää, mitä kaikkea sieltä tulee.
1: Aivan. Pikkusen kaivetaan kuitenkin kristallipalloa. Tai voi olla, että tästä jotain tietoakin. Onko jonkunlaisia mielenilmauksia jo tiedossa? Onko niitä odotettavissa? Onko ihmiset niellyt tämän ihan näin vaan?
0: Käsitykseni mukaan ensimmäisissä molemmissa sekä Meksikon että Yhdysvaltojen avausotteluissa, mitkä on sitten tässä nyt tulevana viikonlopun aikana, niin siellä on heti ensimmäisissä peleissä sekä Mexico Cityssä että myöskin Yhdysvalloissa sitten paikan päällä on mielenilmauksia tulossa. Mexico Cityssä on nimenomaan on tulossa vissiin niinkin iso mielenilmaus FIFAa ja Yhdysvaltoja ja näiden kisojen järjestämistä vastaan. Se on erilaisten kansalaisjärjestöjen järjestämä, mistä puhutaan nimenomaan ilmaisuudesta.

0: ilmastovastuusta, puhutaan siitä FIFAn korruptiosta ja puhutaan Yhdysvaltojen korruptiosta. Paljon tällaisia erilaisia niin kuin järjestöjä yhdessä, ja he ovat meinanneet myös blokata siellä Mexico Cityssä myöskin stadionille pääsyn paikan päällä. Tästä ei ole vielä tarkkaa tietoa, miten tuo tulee onnistumaan, mutta todennäköisesti se tulee myös vaikuttamaan. Ja todennäköisesti myöskin kisojen aikana, koska miettii tuota Yhdysvaltain kahtia jakautumista, niin kyllähän se näkyy myös tässä urheilun puolella. Ja se kanssa, että kun FIFA heitetään siihen soppaan, Gianni Infantino, FIFAn presidentti, on ollut myöskin pitkään puheenaiheena siinä, että kuinka lämpivät vänit hänellä on kaikkiin maailman diktaattoreihin ja varsinkin myöskin nytten Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpiin näiden kisojen aikana, niin Infantino piti eilen esimerkiksi tiedotustilaisuuden, mistä tuli aikamoinen farssi. Hän oli ensimmäistä kertaa 3 vuoteen yleisessä tiedotustilaisuudessa ja siellä eri maalaiset toimittajat kyselivät häneltä kaikenlaista. Ja brittitoimittajat kysyivät muun muassa siitä, että mitä hän mieltä on näistä maahantulon rajoitteista ja myöskin siitä, että somalilaistuomari oli otettu säilöön ja palautettu takaisin omaan maahansa, niin hän sanoi, että teidän pitää chillaa ja relata vähän sen, että kyllä me hoidetaan näitä.
1: Jaha.
0: Ja tämä oli nimenomaan suoraa, chillaa ja relata. Oli tämän suora lainaus.
1: Se ei ollut sitten ihan kovin hyvin ehkä valmistautunut tähän tilaisuuteen. Loppuun vielä, Samu Saatsi, sulla on tämä koppifutiskästi, niin missä se on kuultavissa ja nähtävissä kisojen ajan?
0: Me tehdään tosiaan koppia tehdään minä, Erkka V. Lehtola, Paulu Sarajuuri, Matti Härkönen ja Jussi Vainikka. Tehdään tosiaan Yle Areena ja YouTubeen pääasiassa myös näkyy TV2:lla aina sinä päivänä, jolloin Ylellä ei ole MM-kisapelejä, eli näinä joka toisena päivänä siinä kohtaa. Meillä tulee myös muita vieraita vierailemaan asiantuntijoita myös messiin tietysti tässä vaiheessa. Meidän tarkoitus on käydä kisapäiviä läpi siinä, että mitä tapahtuu, missä tapahtuu, ja tärkeintä on se, että meillä ihmiset osallistuu myös mukaan. Tuossa. Meillä on paljon, otetaan WhatsAppilla paljon viestejä vastaan ja toivotaan, että ihmiset osallistuu meidän myöskin jaksojen tekemiseen siinä suhteessa. Hyvin on lähtenyt jo tässä vaiheessa käyntiin ja sanotaan, että kyllähän tämä niin kuin kisakuume, että jalkapallo itsessäänhän on se, että kaikki mitä jalkapallon ulkopuolelle on rakennettu on aika rumaa tällä hetkellä, mutta se peli itsessään on kaunista ja se mua vetää edelleen tänäkin kesänä muutenkin kuin töitten mukaan niin kuin valvomaan noita öitä ja katsomaan tuota futista. Niin mä toivon, että pystyy mahdollisimman moni samaistua ja lähteä tuohon mukaan. Ehkä joku jopa niin kuin iltaisin terassilla sitten viimeistään.
1: Ihan taatusti sulla on sielun tovereita. Toivotaan sinulle hyvin ikimuistoisia öitä tästä eteenpäin, kun pääset tämän jalkapallon kanssa elämään tätä hetkeä. Kiitos Samu, että pääsit meidän vieraksi.
0: Kiitos Pauliina.
2: Mulla on ollut siis kolumbialainen topparipari, kenen mä puhuin papi. Mä osasin enemmän espanjaa, kun se osasi englantia ja hän ei osannut yhtään. Niin silti meillä oli joku yhteisö kemia, kun me pelattiin se kentällä, me oltiin molemmat toppareita, niin se valtava...
3: Tää koppi pitää ääntä. Mä puhun koko kesä.
4: Yle Urheilun Futiscast nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheelle.
5: Itsestään selvää, näin sanoo Rikki-Tikki Big Band tässä kohtaa, kun kello on 20 minuuttia yli 11 koko Suomen radiossa.

0: Summer Sun, sehän kertoo minusta. Sehän on sielun
1: kesän
0: tila.
1: Poika.
0: On, se on, kesä on sielun tila, että ei se on niin kuin, ei sitä voi kalenterista kokonaan tarkistaa.
1: Tässä Jukka, joo, mielihyvää tarjoilee Jukka poika vielä ennen uutisia, jos ei tuosta äskeisestä saanut sitä.

0: Uutiset Lapista toimittaa Emilia Saukkonen. Hyvää puolta päivää. Luonnonmarjayhtiöt haluavat parantaa ihmiskauppa, pakkotyö- ja kartellikohuissa ryvettynyttä mainettaan. Tämä ilmenee Finwatchin tänään julkaistusta raportista, jossa on selvitetty 4 marjayrityksen, kaupan ja elintarviketeollisuuden vastuukysymyksiä. Suomussalmelainen Kiantama on ensimmäinen marjayritys, joka on aloittanut reilun kaupan sertifiointiprosessin. Keskeisenä siinä on periaate, jonka mukaan työnantaja maksaa marjanpoimijoiden rekrytointi- ja matkakulut. Rovaniemeläinen Polarika puolestaan kertoo maksavansa tällä satokaudella 30% poimijoiden kustannuksista. Kemijärven kaupungin valtuusto päätti erottaa kaupungin hallituksen puheenjohtajiston. Päätös syntyi äänin 12-15. Käytännössä kysymys oli epäluottamuksesta hallituksen puheenjohtaja Heikki Nivalaa kohtaan. Hänet valittiin kuitenkin ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi. Uusi puheenjohtaja on Anita Ruokamo. Hallituksen puheenjohtajiston erottamisesta oli alun perin tarkoitus päättää jo toukokuun ylimääräisessä kokouksessa, joka kuitenkin keskeytyi, kun osa valtuutetuista marssi ulos. Rovaniemen kaupungin hallitus päättää ensi tiistaina, palkitseeko se jääkiekon maailmanmestarin Vili Saarijärven. Esityksen mukaan Saarijärven menestys nähdään esimerkkinä Rovaniemen vahvuuksista menestyvän urheilijan kotikaupunkina. Rahapalkinnon summaksi esitetään 10 000 euroa. Rovaniemen kaupunki on reilun vuoden sisään jakanut rahapalkintoja menestyneille urheilijoille, joista moni ei asu enää kaupungissa. Vili Saarijärvikin asuu nykyisin Sveitsissä. Lisää uutisia osoitteessa yle.fi/Lappi.
1: Uutisten päätyttyä kello on 11.32.
2: Koko Suomen radio.
3: Tuolla Ylen uutissivuilla on laaja, hieno, kuvallinen artikkeli Texasista. Siellä käy ilmi, minkälaista tulevaisuutta Elon Musk on meille suunnitellut. Miten se koskee siis suomalaisia, niin kyllähän jos Muskilta kysytään, niin koko ihmiskuntaa nämä valtavat suunnitelmat kyllä koskee. Ja no Ylen niin. Ulkomaan toimittaja Mika Mäkeläinen on ollut paikan päällä. Ja hän on kohta tässä lähetyksessä mukana kertomassa vähän tarkemmin.
1: Sitä ennen vielä hyvinkin kesäistä Katri Helenaa. Paloma Blanca.

0: Ulkomaan toimittaja Mika Mäkeläinen tosiaan käynyt Texasissa selvittämässä, että minkälaista tulevaisuutta Elon Musk on suunnitellut oikeastaan koskien koko ihmiskuntaa, niin laajoista ja valtavista suunnitelmista on ilman muuta kysymys. Ja tämä miljardööri Elon Muskin avaruusyhtiö SpaceX on listautumassa ihan näinä päivinä pörssiin. Mika Mäkeläinen mukana tässä lähetyksessä. Terve Mika.
1: Morjesta.
0: Moi. Miten oikeastaan tämä on historiallista ja minkä takia tämä listautumisuutinen?
1: No, tämä on historiallinen lähinnä ehkä sen takia, että tässä kerätään ihan hillitön määrä rahaa sijoittajilta. Tämä on suurin listautuminen, 75 miljardia taalaa. Ja se, mitä siitä nyt on vuodettu, kun näitä merkintöjä tehdään, niin se on ylimerkitty jo moninkertaisesti. Eli ja kysyntää tälle kuitenkin sitten on. Mutta että erikoistahan tässä on se, että tässä myydään tosi pieni osa kuitenkin sit SpaceXstä vastaan. Et se on jotain alle 5%. Ja se taas tekee sitten sen, että yhtiön arvostus, jos ja kun tämä toteutuu, niin on tosi huima.
0: Ja
1: mikä tässä on myös niinku erikoista on sitten se, että Elon Musk säilyttää lähes niinku totaalin päätösvallan tässä yhtiössä. Et se, mitä tässä nyt oikeastaan myydään, on semmoinen passiivinen mukanaolo SpaceXssä, että mihin tahansa Elon Musk tätä firmaa vie, ja ehkä vähän maailmaakin siinä mukana, niin siinä kyydissä on sitten sijoittajat, joilla ei ole kauheasti sananvaltaa.
0: Joo, kyse on siis ihan suunnattomasta yhtiöstä ja konsernista oikeastaan, kun toimintoja on vaikka mitä. Puhutaan vähän siitä vielä, että siis minkälainen yhtiö tämä oikeastaan on, tämä SpaceX?
1: No, siitä tietysti ekana tulee mieleen jo nimestä, että se on avaruusteknologiaa ja se onkin ihan niin kuin olennainen osa tätä yhtiötä. Mutta sitä voisi oikeastaan sanoa laajemmin, että se on teknologiayhtiö. Sen takia, että siihen on viime aikoina ympätty mukaan muutakin, nimenomaan tekoälyä. Siellä on tämä tekoälyyhtiö xAI, se on nykyään osa SpaceXää ja sen mukana tuli sitten myös monelle tuttu somepalvelu X, eli entinen Twitter.
0: Joo, hei, tuosta myöskin, kun ei ole niin tuttu tuo kuvio, toi pörssi ja sen vaikutukset ja mahdollisuudet, minkä takia Elon Musk haluaa tämän yrityksensä sinne pörssiin?
1: No, se haluaa firman pörssiin sen takia, että niin kuin voi kuvitella, niin avaruusbisnes on hirveän kallista, se tutkimus ja tuotekehitys, mitä siihen liittyy. Ja koska sitä rahaa ei nyt löydy tuon yhtiön kassasta, niin sitten sitä pitää hakea sijoittajilta. Ja Elon Musk on sellainen johtaja, jolla on ihan maaninen kiire toteuttaa näitä visioitaan koko ajan. Et kun hän asettaa jonkun tavoitteen, niin siinä ei sitten aikailla. Ja kun hän on tunnistanut nyt tämmöisiä liiketoimintamahdollisuuksia avaruusteknologiassa, niin sitten tehdään tämmöinen massiivinen anti ja hankitaan se raha sitten sijoittajilta.
0: Voisi ajatella, että SpaceXllä on sen jälkeen vielä keskeisempi rooli tuossa avaruusbisneksessä, mutta minkälainen asema sillä SpaceXllä nyt tällä hetkellä nimenomaan siinä avaruusbisneksessä on?
1: Se on ihan suvereeni oikeastaan, että se hallitsee sitä bisnestä. Eli kun avaruuteen viedään tavaraa, oli se sitten satelliitteja tai muuta, niin on hyvin todennäköistä, että ne vie just sinne SpaceX. Jos ajattelee esimerkiksi Suomen vinkkelistä tätä, niin meillähän on tämä ICEYE-firma, joka tekee satelliitteja. Niin jollain konstilla ne pitää saada sinne maata kiertävälle radalle. Ja SpaceX on vähän niin kuin se rekkafirma, rahtifirma, joka vie ne satelliitit sinne maata kiertävälle radalle. Ja SpaceX on kehittänyt tosi tehokkaita raketteja. Sillä on nyt lähinnä käytössä semmoisia kuin Falcon 9 ja Falcon Heavy. Ja ne on osaksi uudelleen käytettäviä. Ja ne on niin kustannustehokkaita, että SpaceX on vallannut nämä markkinat. Se jotain siis 85-90% näistä markkinoista, niin se on SpaceXn bisnestä. Mutta sitten SpaceX on oikeastaan vielä toinen tosi iso bisnes, ja se on nämä Starlink-satelliitit, koska ne tuo netin niihin paikkoihin maailmassa, jonne nettiä ei muuten saa. Niitä on melkein 10 000. Ja SpaceX hallitsee niin kuin tätäkin bisnestä ihan suvereenisti, ja se on tosi tuottavaa.
0: Tuolla on kuvineen päivineen valtava laaja artikkeli tuolla yle.fi-sivulla. Sä olit, Mika Mäkeläinen, olit Texasissa, missä tämä Muskin SpaceXn avaruuskeskus sijaitsee, tämä Starbase. Minkälainen pöhinä siellä Starbaseissa on nyt tällä hetkellä menossa?
1: No, kyllä se aika jännä paikka. Se on siis tosi sellainen futuristinen ilmestys, kun se on siellä oikeastaan niin kuin keskellä ei mitään, sitten on, nousee tämmöisiä valtavia teollisuushalleja ja sitten siellä on näitä raketteja pystyssä, ja niin se on vähän niin kuin aikamatka johonkin tulevaisuuteen. Ja se on sillä lailla jännä paikka, että siinä menee julkinen tie niin kuin tämän alueen poikki, ja se on, tien toisella puolella on tämmöinen valtava tehdas, jos tehdään näitä raketteja, ja sitten pari kilsaa myöhemmin tien toisella puolella taas on ne laukaisualustat. Ja aina kun näitä laukaisuja valmistellaan, niin raketit pitää roudata sieltä tehtaasta tai kokoonpanohalleista niin sinne laukaisualustalle. Ja sitä pääsee ihmiset seuraamaan ihan siitä vierestä, tien laidalla. Eli siellä on sitten kyllä näitä Elon Musk-faneja ja avaruusharrastajia, niin siis satoja tai tuhansia. Sitten toki kun ne niitä laukaistaan, niin sit pitää mennä monen kilsan päähän kauemmas, mutta kuitenkin niin sitä pääsee seuraamaan aika läheltä.
0: Tuossa kuvissakin näkyy, että kun Starship-rakettia viedään paikalleen lähtöpaikalle sinne laukaisualustalle, niin ihmiset on ihan siinä lähellä hämmästelemässä, että tuosta tulee ihan sellaiset turvallisuuskysymyksetkin mieleen, että on se aika hurjan näköistä kyllä homma, että ihmiset on todella niin lähellä.
1: Joo, ei siellä pelätä. Se on vähän toista kuin jossain NASAn Cape Canaveralissa Floridassa, jossa niin kuin on valtava semmoinen suljettu alue, jonne yli.

0: yleisöllä ei ole sit mitään asiaa, mutta että tosiaan se, että kun SpaceX perusti tämän avaruuskeskuksensa semmoiseen paikkaan, josta sattuu nyt menee se yleinen tie siinä keskellä, ja sitä ihmiset käyttää, kun ne menee Beachille sinne Meksikolahden rannalle, Brownsvillen kaupungista, niin tota, ei siinä oikein, kyllä ne välillä sulkeahan ne sen tien tietysti, kun ne roudaa niitä raketteja, mutta että muuten, niin lähetä pääsee katsomaan.
1: Joo, joo. No jos tuossa lyhyen aikavälin tavoitteisiin kuuluu vaikka se Starship-raketti, että se olisi semmoinen, millä voidaan mennä ees taas sitten, ja näitä tämmöiset kehittelykohdat, Starlink tietysti ja myöskin tämä alusta X voisi olla niitä, mitkä on nyt näitä lyhyen näköpiiri tai lyhyen tähtäimen näitä tota, tavoitteita, niin mitä ne voisi olla ne pidemmän tähtäimet? Mihin tämä niin kuin oikeastaan on menossa ja mihin se Musk tällä SpaceXllä ja koko yhtiöllä tähtäilee?
0: No Muskilla on oikeastaan tosi semmoinen tavallaan selkeä visio, joka oli niin kuin tiedossa silloin, kun Musk tämän firman perusti. Ja se perusti sen takia, että NASA eikä mikään muu niin kuin tosissaan yrittänyt edistää avaruusmatkailua ja sitä, että ihminen pääsisi Marsiin. Ja SpaceX on perustettu sitä varten. Musk haluaa Marsiin ison siirtokunnan. Siis sen tavoitteena on, että yli 1 000 000 ihmistä pystyisi asumaan Marsissa omavaraisesti. Että se ei olisi niin kuin riippuvainen maapallosta millään lailla. Ja Muskin idea tässä on se, että jos maapalloa kohtaa joku iso katastrofi, meteoriitin iskee tai niin kuin iso ydinsota tai jotain vastaavaa, niin sitten niin ihmislaji säilyisi Marsin pinnalla. Ja tämä on niin kuin se Elon Muskin tähtäin. Tähän tähdätään niin kuin Starship-raketin kehittelyllä ja kaikella muulla.
1: Tämä on kyllä, täytyy sanoa, että tämä on kuin jostain tieteiselokuvasta, joka niin kuin yhtäkkiä onkin totta. Ja meillä siis toimittaja Mika Mäkeläinen mukana lähetyksessä, ja tuossa sun artikkelissa toi otsikkokin kertoo, että minkälaisesta henkilöstä on toisaalta kysymys, eli maailman rikkain mies Elon Musk. Ja nyt sitten tietysti listautumisen myötä on otaksuttu, että hänestä tulee yhä vaan rikkaampi, eli hänestä tulisi maailman ensimmäinen biljonääri, siis ihan henkilökohtaisesti, eli 1 000 miljardia olisi hänen omaisuutensa.
0: Joo, niin varmaan tulee, ja se on sitten semmoinen raha, että sillä pystyy tekemään kyllä maailmassa oikeastaan mitä tahansa.
1: Että on isoimmat, maailman suurimmat suunnitelmat ja maailman eniten myöskin rahaa. Varmasti ollut Mika Mäkeläinen, sulla kyllä hieno reissu tuonne Teksasiin, ja kiitoksia tästä vierailusta lähetyksessä.
0: Kiitos.

0: Vilma Alina viimeiseen hengenvetoon.
1: Okei, Taavi ja Noel. Tilanne on tää. Kaksi opettajaa on kadonnut ja meidän tehtävänä on selvittää miksi ja minne.
2: Hypersankari, Ope Jahti, Yle Areenassa.
3: Tasavallan presidentin kultaranta-keskustelut alkavat ihan koht sillään ja niitähän nyt voi siis seurata myöskin Ylen kanavilla. Toi presidentti Stubbin haastattelu tulee TV1:ssä tänään tuossa 9 jälkeen, ilta 9 jälkeen 21.05. Ja tästä oikeastaan sitä mittakaavaa, että kuinka laaja tämmöinen tapahtuma on, siis presidentin kesäasunto Naantalin kultaranta, niin
0: eli se kesämökki.
3: Niin vieraista, että siellä on mökkivieraita oikein kunnolla. Sinne on siis näihin kaksipäiväisiin perinteisiin kultarantakeskusteluihin niin kutsuttu 160 kotimaista ja ulkomaista päättäjää, tutkijoita, hallinnon, elinkeinoelämän, järjestöjen, median edustajia. Siellä on muun muassa Kenian presidentti William Ruto nyt mukana tänä vuonna, kun hänhän on siis vierailulla Suomessa parhaillaan.
0: Ja näitä keskusteluja pääsee seuraamaan Yle Areenassa jo aikaisemmin tänään päivällä heitetyssä 12.10. ne siellä starttailee. Tuli muuten mieleen, kun mä nyt haluan ehdottomasti ajatella, että tämä on Stubbien kesämökki.
3: Niin.
0: Että kärsiikö ne niitä tällaisista samanlaisista mökkiongelmista kuin muutkin suomalaiset välillä. Ne yllätysvieraat ja mitä sinne pitää tuua ja mitä siellä aina pitää olla.
3: Pallo grilliin ei mahdu kovin paljon kerrallaan.
0: Totta.
3: Joutuu ehkä erissä grillaamaan.
0: Kyllä.
3: Mikä ettei.
0: Ovet käy koko ajan, niin siinä on lomatunnelma koetuksella.
3: Kyllä, joo. Ja tämä niin kuin se tausta nimenomaan, mistä oli tässä vähän puhetta tässä lähetyksessä aikaisemmin, että tämä on tämä tämmöinen fundeeraussessio tämä, että yhdessä pohditaan kuin ratkaisuja asioihin. Se oli se silloisen tasavallan presidentin Sauli Niinistön se alkuperäinen idea silloin, kun nämä on aloitettu. Että näitähän nyt on tässä toistakymmentä vuotta jo pyöritetty kesäisin ja malli tulee sieltä Ruotsin Almedalenista, joka on siellä Gotlannissa.
0: Toi kuulostaa hirveän järkevältä ja kivalta. Siis siihen tulee heti semmoinen, että tosiaan se fundeeraaminen, se ei ole semmoista niinku tiukkaa kravatit kireellä päätöksentekoa, vaan voidaan yhdessä jutella ja pohtia. Ehkä vähän samantyyppinen konsepti kuin vaikkapa joskus tällainen, meilläkin on järjestetty jotain tämmöisiä tykypäiviä, että mennään työporukan kanssa viettään työajan ulkopuolella joku yhteinen hetki. Siinä voi sisältyä pikkukoulutus ja siellä vapaamuotoisemmin käydään niitä asioita, jotka tässä arjessa saattaa hiertää tai herättää kummastusta. Niin tässä on varmaan vähän samaa.
3: Joo. Ja sitten on sanonut aiheita ja teemoja, haluaa jo miettiä, että miten näitä nyt seuraisi. Siis tämän kaksipäiväisen tapahtuman aloittaa tämä kansainvälinen päivä tänään ja on nämä geopoliittiset paikalliset kehityskulut. Ja sitten se Suomen näkökulma on sitten toisena päivänä, että silloin on nämä tämmöiset kansainväliset vuorovaikutussuhteet nimenomaan Suomen näkökulmasta.
0: Nyt musiikkia Tom Petiltä, Learning to Fly.

0: Koko Suomen radio.
1: Sinne se jäi Tom Petty opettaa lintua lentämään. Että kyllä tuommoinenkin sanonta voisi olla, että älä opeta lintua lentämään. Että näitähän on, jotka kuvaa just, tätä niin samaa on. Turhuutta ja turhaa yritystä. No.
2: Se siitä sitten ja eiköhän se ole niin, että laitetaan aikakoneet pauhaa ja sen jälkeen luvataan tarjota uutisia.
1: Uutisissa on muuten lisää tästä Kultaranta-keskustelusta ihan tuoretta tietoa kohta. Kello on kohta 12.
2: Niin on. Ei muuta kuin huomiseen. Mä oon muuten sit puolestani huomenna.
1: Sä oot muissa hommissa.
2: Just niin. Joo. Tämmöstä tää on.
1: Me ollaan Mira Stenströmin kanssa täällä juontamassa ysistä eteenpäin. Koko Suomen radiota. Moi nyt.
2: Moi nyt.

0: Nyt vuorossa Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Hyvää keskipäivää. Ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa käsittelevät Kultaranta-keskustelut alkavat aivan kohta. Tasavallan presidentti Alexander Stubbin Naantalin Kultarannassa isännöimissä kaksipäiväisissä keskusteluissa on tänään kansainvälinen päivä. Paikalla on NATO-erikoistoimittajamme Maria Stenroos. Millaisissa tunnelmissa tämä geopolitiikan keskustelupäivä on alkamassa?
1: No, tämä on tietysti alkavassa jännittävissä tunnelmissa siinä mielessä, että juuri kuluu taustalta tuo NH90-kopterin säksätys, jolla presidentti Stubb ja Kenian presidentti William Ruto, joka on täällä korkein kansainvälinen vieras, niin saapuivat hetki sitten tänne Naantalin Kultarantaan. Ilma on leppeä ja käy kevyt tuuli mereltä, puoli pilvistä on. No, maailman tilanne ei ole tämänkään verran aurinkoinen. Täällä erityisesti keskitytään tähän moninapaistuvaan maailmaan, jossa ei ole niin selvää enää, että kuka johtaa, vaan eri valtakeskukset kilpailevat tästä maailman johtajuudesta. No, täällä on edustusta tosiaan Afrikasta, täällä on Intian ulkoministeri, Yhdistyneiden Arabiemiraattien varapääministeri, Australian entinen pääministeri. Eli tavallaan tämä niin sanottu globaali etelä, muu maailma on täällä vahvasti läsnä, koska Ukrainan ja Venäjän välinen sota, joka on meidän kannalta keskiössä, ei välttämättä koko maailmassa ole sitä. Lähi-idän tilanne näkyy tietysti kaikkialla. Ja mikä on kiinnostavaa on tietysti se, miten Suomi asemoituu ja presidentti täällä näillä puheenvuoroillaan tuo esille myös Suomen paikkaa tässä vähän sekavalta näyttämässä

0: näyttävässä maailmassa. Stubb on juuri käynyt Virossa tapaamassa presidentti Zelenskyä ja Norjan pääministeriä. Ihan muutaman viikon päässä on Naton Ankaran huippukokous. Ja media keskustelee jo ikään kuin toista kertaa siitä, että pitäisikö Putinin kanssa puhua, mutta tätä keskustelua näköpiirissä ei ole. Sen sijaan Eurooppa tuntuu nyt hapuilevan siinä, että miten se itse johtaa itseään tässä tilanteessa. Ja juuri tänään Financial Times kertoi, että suuret maat suunnittelevat ikään kuin kaappaavansa ulkopoliittisen vallan EU-komissiolta itselleen. Joten katsotaan, täällä on nyt aineksia kyllä erittäin hyvin keskusteluihin.
1: Kiitos, Maria Stenrus sinne Naantaliin. Kultarannan keskusteluja voi seurata Yle Areenassa kello 12.10 alkaen. Yhdysvallat on tehnyt viime yönä uusia iskuja Iraniin. Iranilaismedia ja paikalliset lähteet raportoivat viime yönä Suomen aikaa räjähdyksistä maan eteläosassa lähellä Hormusin salmea. Iskujen kohteena oli Yhdysvaltain mukaan muun muassa Iranin tutkajärjestelmät ja ilmapuolustus. Iranin vallankumouskaarti kertoo vastanneensa iskuilla Yhdysvaltain tukikohtiin Bahrainissa ja Kuwaitissa. Iran väittää myös osuneensa yhdysvaltalaisalukseen Hormusin salmessa, mutta Yhdysvallat kiistää tiedon. Euroopan keskuspankin ennakoidaan nostavan tänään ohjauskorkojaan 0,25% inflaation kiihtymisen takia. Taustalla on Lähi-idän sota, joka on nostanut energian hintoja. Nordean pääanalyytikko Jan von Gehry arvioi, että vuoden loppuun mennessä ohjauskorko nousee jopa 3%.
2: No meidän oma arvio on, että näitä tulisi vielä tämän jälkeen 3 kappaletta lisää, eli yhteensä prosenttiyksikön verran, eli sitten se talletuskorko nousisi sinne 3%. Mutta onhan tässä aika paljon epävarmuuksia, niin kuin tiedetään, kun seurataan sitä Lähi-idänkin uutisvirtaa. Kyllä nyt näyttää siltä, että nämä energiahinnat tulee sieltä toimitusketjujen läpi ja tulee nostamaan myös muita hintoja. Et kysymys on enemmänkin se, että kuinka vahvasti ja kuinka pitkään nämä muut hinnat sitten pysyy koholla. Ja se vaikuttaa sitten siihen, että kuinka huolissaan keskuspankki on tilanteesta ja kuinka paljon sitä korkoa pitää sitten säätää.
1: Maan etelä- ja keskiosissa sataa ilmalla vettä. Huomenna aamulla lounaasta alkaen selkenevää. Päivälämpötila on 18-22 astetta. Huomenna on vähän viileämpää. Pohjoisessa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin selkeää. Länsi- ja Pohjois-Lapissa tulee paikoin sadekuuroja. Aamuyöllä etelästä alkaen sadetta. Päivälämpötila on huomenna 14 ja 20 asteen välillä.
3: Urheiluradion toimittaa Eren Gürler. Jacoby Tharp juoksi 110 metrin aitojen uuden maailmanennätyksen ajalla 12.75. Se alittaa Aris Meritin nimissä olleen entisen MEn peräti 500:lla. Tharp juoksi ennätyksen Yhdysvaltain yliopistomestaruuskisoissa Eugeneissa Suomen aikaa viime yönä. Jalkapallon ennätyksellisen suuret MM-kisat alkavat tänään, kun Meksiko kohtaa avausottelussa Etelä-Afrikan. Paikan päällä Mexico Cityssä ovat toimittajamme Jelena Leppänen ja asiantuntija Antti Pohja.
4: Buenas tardes de Mexico. Rapsakat 20 tuntia matkustusta ato takana ja nyt ollaan Mexico Cityssä, missä pelataan MM-kisojen avausottelu. Aikamoinen matkustusrumba on edessä paitsi meillä, mutta ennen kaikkea pelaajilla ja valmentajilla, koska tämä pelataan historiallisesti todella laajalla alueella tämä turnaus. Niin mitä se merkitsee ihmisille, jotka tähän turnaukseen osallistuu?
5: Niin, etäisyyksiä riittää ja siirtymiä. Ja niin kuin mekin eilen nähtiin, niin lentokentällä kaikki ei välttämättä mene ihan sekunnissa. Ja se on faneille sama ja joukkueille sama. Et paljon tulee semmoisia hetkiä, kun pitää vähän odottaa ja olla ruukissa. Ja kilometrejä tulee alle.
4: No nyt ollaan tosiaan viimein täällä Mexico Cityssä. Ja minkälainen ensivaikutelma sulla on ollut tämän kaupungin MM-kisahuumasta?
5: No oikeastaan aika kaksijakoinen, että totta kai kisahuuma nousee. Aamu-TV:ssäkin tänään oli vaikka kuinka paljon futista eri kulmista ja oli studioa, käytiin treeneissä paikan päällä, JNE-mainoksissa vanhoja pelaajia esiintyi ja muuta. Mutta sitten on tämä toinen puoli. Kisat on kuitenkin herättänyt myös kritiikkiä paikallisista. Tässä on opettajien oma mielenosoitus, joka on jatkunut jo melkein viikon verran. He vaatii lisää palkkaa ja totta kai ymmärrettävää, kun rahat menee harvojen taskuihin kisoista, niin tämä on hyvä paikka heille paitsi näkyä, niin myös vaatia sitä omaa.
4: Kyllä, ja Meksikossa varmasti nähdään protesteja avausmatsin ympärillä.

0: Tästä vauhtiin paikka auringossa. Tervetuloa mukaan tänään ohjelmassa soivien laulujen tapahtumapaikkoina muun muassa Heinälato ja Katariinan kamari.
1: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa. Jyrki Hakanen.

Tässä vuoden 2007 iskelmä nostalgia, joskin kappale henkii kyllä huomattavasti vanhempia aikoja, vie mustavalkofilmien tunnelmaa ja tästä sainkin sytykkeen ensi maanantain lähetykseen. Mä soitan silloin Tauno Paloa ja Ansa Ikosta ja onpa myös Valkokankailta tuttu Akselin ja Elinan upea tarina tulossa siis maanantaina tässä ohjelmassa. Ja tästä juonen kuljetuksesta tai pääkoppaani virittyneestä romanttisesta ajatuksesta on kiittäminen tätä eli ruotsalaisen esittämää Olien korsia ruutupaidassa kappaletta. Kikka Laitisen tekemä laulu, Janne Halmela ollut siellä Kikan kanssa tekemässä tuota sävellystä ja Kikka Laitisen kynästä. Hieno teksti kyseiseen kappaleeseen. Viime viikolla Paikka auringossa soitin Nick Loven Country Girl-kappaleen suomeksi, siitä huojuva latoyhtye tehnyt Suona Konosen tekstillä kerrassaan hienon, se oli se Karviaismarja-kappale. Muistatteko viime viikolla puhuttiin, että makuja on monia, toiset tykkää huulilla mansikasta ja toinen taas enemmänkin on Karviaisen perään. Mutta hieno kappale huojuva lato, Lieksan tyttö soi viime viikolla Country Girl-kappaleesta suomeksi ja tässä seuraavaksi Thank God I'm Country Boy. Pertsa Reposen tekstillä Finn Trio. Kyllä maalla on mukavaa.

0: John Somersin säveltämä kappale, tämän God I'm Country Boy, josta John Denver, jos 74 teki levytyksen suomeksi sitten, Finn Trio, 78 vuonna, Pertti Reposen tekstillä. Kyllä maalla on mukavaa, ja siis Finn Trio esittäjänä.
1: Paikka auringossa, päivän uutuus.
0: Ensi vuonna TT Puron taka juhlii 50-vuotistaiteilijajuhlavuottaan. Pitkän linjan laulaja ja viihdyttäjä avaa portteja tuohon tulevaan juhlavuoteen julkaisemalla uutta musiikkia.
2: Tässä TT Puron taka tervehdys. Ja nyt on uuden kesäbiisin julkaisun aika. Mutta ennen sitä lyhyesti tämän 40-vuotisen levytysurani aikana olen julkaissut useitakin kesäbiisejä. Muun muassa Maistoon huulillasi mansikka. Yhden kesän onni ja kesä lauantai. Tässä vain muutamia mainitakseni. Tämä Uutukainen on kaunis Marko Lapiolahden sävellys ja sovitus. Ja melodiasta tekee hienoa se, että A-osat kulkee suomalaisittain mollissa, mutta sitten mennäänkin kertosäkeissä duuriin. Ja tämä tekee tämmöisen hienon raikkauden ja kesäisen fiiliksen tähän kappaleeseen. Juho Rinta-Runsalan upea teksti on kesäisen romanttinen, kaihoisakin, mutta toivoa antava, jossa matkataan kesäistä Suomea niin sanotusti. Ja sillä matkalla tietenkin hyvässä hengessä saat aurinkoa. Mä haluan toivottaa teille kaikille oikein ihanan kesäistä aikaa ihan jokaiselle.
1: Paikka auringossa. Radio Suomi.

TT Puron takaa ja tuore kappale Saat aurinkoa soi tänään uutuuspaikalla. Tie 1 Turun väylä, Kirkkonummi kautta Espoo, vahvistamaton havainto eläimiä tiellä. Eli Turun väylä tie 1 välillä MSU:n liittymä Espoo, Veikkolan liittymä Kirkkonummi, vahvistamaton havainto eläimiä tiellä.

Vaikka auringossa paahtaa pöytään parhaat iskelmät halki kesän ja juhannuksen jälkeisenä maanantaina, ohjelma pitenee lähes 2-tuntiseksi, eli 22. kesäkuuta alkaen pitkälle elokuun saakka, niin ohjelma jatkuu kello 14 saakka. Kesä ja yö, Einiä, vuodelta 1984, Veikko Samulin sävellys ja Raul Reimannin sanat, Uuno Turhapuro, Armeijan leivissä, Ere Kokkosen ohjaamassa elokuvassa. Eini esittää kappaleen ravintolakabinetissa juhliville Turhapurolle, Härski Hartikaiselle ja Sörselsönille.

0: Itse varmuuteni Kaarna Pursi eksyy silmiesi suistossa. Kerrassaan hienoa lyriikkaa Mikko Alatalon ja Harri Rinteen yhteistyöllä syntynyt kappale. Vähän harvemmin soitettua ja kuultua Alataloa, siis siinä alkukesän pehmeinä öinä oli kappale.
1: Vau! Wow, yle 100 vuotta!
2: Demostio fieras!
3: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa!
4: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
5: Tämä on yksi radion symfoniorkestäämisen aka pelmestare.
6: Kato, Mikko,

0: Ja pinkki sohvakin löytyy.
1: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
2: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
3: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiaasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi kautta Yle 100.
4: Jyrki Hakanen täällä paikka auringossa. Hyvää torstaita. Seuraavaksi Laura Hirsto ja Jenni Hirsto muodostavat duon Kaksi nainen ja Kaksi naiselta soi käännösmusiikkia. Tässä seuraavaksi Seitsemän sillan tie on kappale.

varsin raukea alku ja sen jälkeen melkein täyskäännös Vikkelä Banjo tuli sieltä mukaan. Tähän oli Steve Youngin kappale alun perin, siitä sitten suomeksi, niin kappaleen esittäjät eli kaksinainen duon siskokset Jenni ja Laura Hirsto olivat tuon suomenkielisen käännöstekstin laatineet Seitsemän sillan tie -kappaleeseen. Sitten Eero Raittinen äänessä. Missä on mun taivas? On seuraava kappale.

0: Eero Raittinen, missä on mun taivassa. Paikka auringossa on tänään takiaista vaille valmis. Vähän tämmöistä Lännen-Jukka-meininkiä, Ninni Poijärvi ja J. Karjalainen kappaleessa duetoivat ja veli-Matti Järvenpään sangen hienoa harmonikan soittoa sitten siihen vielä ryyditettynä, niin syntyy hieno kappale, kokonaisuus. Eli Ninni Poijärvi ja Takiainen. Paikka auringossa. Huomenna perjantaina homma jatkuu.
1: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa. Jyrki Hakanen.

0: Yle Radio Suomi, aina läsnä.
1: Vaikka auringossa-ohjelman jälkeen Radio Suomessa vuoro on säätietoja maalle ja merelle. Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Etelästä alkaen matalapaine tuo mukanaan sadetta ja huomisaamusta alkaen puuskaista tuulta koko maahan seuraavan vuorokauden aikana. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä. Etelästä alkaen lisääntyvää pilvisyyttä ja iltaa kohti vesisadetta. Huomenna aamulla lounaasta alkaen selkenevää. Päivän ylin lämpötila on tänään 18-22 astetta, huomenna hieman viileämpää. Yön alin 10-15 astetta. Heikkoa tai kohtalaista tuulta vaihtelevasta suunnasta. Yöstä alkaen tuuli voimistuu ja on puuskaista. Maan pohjoisosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin selkeää. Länsi- ja Pohjois-Lapissa pilvisempää ja paikoin sadekuuroja. Illalla pilvisyys lisääntyy etelästä alkaen ja poutaa aamu yöllä etelästä alkaen sadetta. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 14-20 astetta, yön alin 6-13 astetta. Enimmäkseen kohtalaista sekä puuskaista etelän puolesta tuulta, illalla heikkenevää tuulta. Huomisaamusta alkaen enimmäkseen kohtalaista sekä puuskaista etelän puoleista tuulta. Turun yliopiston siitepölytiedote, koivun kukinta jatkuu Lapissa. Heinät kukkivat maan eteläosista Etelä-Lappiin ulottuvalla alueella. Koivun siitepölymäärät ovat vähäisiä Lapissa. Heinien siitepölymäärät vaihtelevat vähäisistä kohtalaisiin maan etelä- ja keskiosissa. Muualla kukinta-alueella määrät ovat enimmäkseen vähäisiä. Kuusi ja mänty kukkivat koko maassa. Runsaana esiintyvä havupuiden siitepöly näkyy keltaisena kerroksena pinnoilla, mutta aiheuttaa allergiaoireita vain harvoille. Sade laskee ilman siitepölymääriä. Ennuste kertoo, että koivun kukinta päättyy Etelä-Lapissa ja jatkuu Keski- ja Pohjois-Lapissa. Heinien kukinta jatkuu maan eteläosista Etelä-Lappiin ulottuvalla alueella. Koivun siitepölymäärät jäävät Lapissa vähäisiksi. Heinien siitepölymäärät ovat enimmäkseen kohtalaisia maan eteläosissa, vaihtelevat vähäisistä kohtalaisiin maan keskiosissa ja ovat vähäisiä Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa sekä Etelä-Lapissa.

0: sade laskee ilman siitepölymääriä. Säätiedotus merenkulkijoille alkaa kovan tuulen varoituksella Suomenlahti koillistuulta ilta yöllä 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille Suomenlahden itäosa yöllä ukkospuuskia. Korkea paine maan itäosan päällä siirtyy itään. Baltiassa oleva matalapaineen keskus siirtyy Pohjanlahdelle. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti. Vähitellen voimistuvaa idän puoleista tuulta aluksi 2-4. Iltayöllä koillisen puoleista tuulta 7-11. Aamuyöllä ylimmillään 15 metriä sekunnissa. Aamuyöllä heikkenevää tuulta, aamusta alkaen lounaan puoleista tuulta 9-13 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen paikoin sadetta, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri voimistuvaa kaakon puoleista tuulta aluksi 2-4, illalla luoteen puoleista tuulta 4-8, ylimmillään 10 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen heikkenevää lännen puolesta tuulta aamupäivällä 5-9 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri kaakon puoleista tuulta 2-6 metriä sekunnissa, ylimmillään 8 metriä sekunnissa. Aamuyöllä lounaan puoleista tuulta, aamupäivällä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Iltapäivästä alkaen paikoin sadekuuroja. Muuten hyvä näkyvyys. Saaristomeri, etelä- ja kaakon välistä tuulta 3-6 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, aamuyöllä luoteistuulta 5-9, ylimmillään 11 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Selkämeri, kaakon puoleista tuulta 4-8 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen voimistuvaa luoteen puoleista tuulta, aamulla 4-8, ylimmillään 11 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkku, etelä- ja lounaan välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa, illalla tuuli muuttuu tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaksi. Iltayöstä alkaen edelleen voimistuvaa koillistuulta, aamupäivällä pohjoistuulta 6-10 metriä sekunnissa. Keskiyöstä alkaen paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Perämeri vähitellen heikkenevää lounaan puoleista tuulta aluksi 5-9, illalla suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Aamuyöllä voimistuvaa koillistuulta aamupäivästä alkaen 7-11 metriä sekunnissa. Keskiyöstä alkaen paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Saimaa suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-4 metriä sekunnissa, illasta alkaen voimistuvaa idän ja kaakon välistä tuulta. Aamuyöllä 6-10 ylimmillään 12 metriä sekunnissa. Aamulla heikkenevää tuulta, aamupäivällä etelätuulta 5-9 metriä sekunnissa. Aamuyöllä paikoin sadekuuroja, ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Havainnot rannikkoasemilta tänään kello 12. Haapasaaressa lämpötila 15 astetta, tuuli etelä- ja kaakon väliltä 5 metriä sekunnissa, selkeää ja näkyvyys 31 kilometriä. Kotkarankki 17, etelä 2, melkein pilvistä 33. Orrengrund 14, eteläkaakko 3, melkein pilvistä yli 20. Emäsalo 15, kaakko 1. Kalbodagrund 13, kaakko 1. Itätoukki 14, eteläkaakko 2. Harmaja 14, eteläkaakko 3, puoli pilvistä 20. Mäkiluoto 14, itäkaakko 2. Bogaskär 15, eteläkaakko 2, pilvistä 32 kilometriä näkyvyyttä. Hanko Tulliniemi 14, itäkaakko 4, Russarö 14, itäkaakko 5, Venö 14, kaakko 4, Utö 14, eteläkaakko 3, pilvistä 22. Rajakari 15, etelä-lounas 5. Fagerholm 15, kaakko 4. Vilsanti 15, itäkaakko 2, 50 kilometriä. Gotska Sandön 15, lounas 1 ja näkyvyys 46 kilometriä. Kumlinge 16, eteläkaakko 4, melkein selkeää yli 20. Nyham 13, kaakko 3, melkein selkeää 20. Märket 13, kaakko 5. Isokari 16, etelä 7, selkeää 18. Kylmäpihlaja 16, länsiluode 2, selkeää 20. Tahkoluoto 15, etelä 4, selkeää 38. Selgrund 15, etelä 7, selkeää 34. Bredsjäret 13, etelä lounas 8. Strömingsbodan 11, etelä 8. Valassaaret 14, etelä 8. Kallan 13, länsiluode 2. Tankar 14, länsilounas 3, selkeää 47. Ulkokalla 12, lounas 4. Nahkiainen 11, lounas 7. Raahe 14, etelälounas 6, selkeää 20. Oulu Vihreäsaari 15, länsilounas 5, yli 20. Marjaniemi 14, etelä 10, selkeää yli 20. Kemi 1, 10, etelälounas 8 ja Ajoksessa lämpötila 13 astetta. Tuuli etelä- ja lounaan väliltä 9 metriä sekunnissa, näkyvyyttä 20 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 12 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 13 senttimetriä, Oulu plus 8, Raahe plus 6, Pietarsaari plus 7, Vaasa plus 2, Kaskinen miinus 1, Mäntyluoto miinus 3, Rauma miinus 2, Turku miinus 13, Föklö miinus 8, Hanko miinus 16, Helsinki miinus 17, Porvo ja Hamina miinus 16 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 12 Pohjois-Itämerellä 0,7 metriä.
1: Toivon onnenkellykkätä sulle isso, ja jos se vanheneminen alkaa isso, niin kiiku vain kovasti ja laula kumpikin laulu. Isosti onnea, toivon onnea.
2: Hyvää kevään odotusta. Lämpöiset onnittelut Maijalta tätä lämpimästä.
3: Jakkilan kirkon vaiheille. Paljon onnea vaan.
4: Hei hei!
5: Haluaisitko ilahduttaa läheistäsi syntymäpäivänä, hääpäivänä tai vaikka vuosipäivänä toivekappaleen säästyksellä? Lähetä lämpimät onnittelusi radion kautta ja tee hänen päivästään ainutlaatuinen. Onnen sävel välittää kuuntelijoiden terveisiä ja toivekappaleita Radio Suomessa lauantaisin kello 7-9. Osallistumisohjeet löydät osoitteesta yle.fi/radiosuomi.
0: Essi Markkula ottaa rytmikapulan haltuunsa heti kello 13 Yle Uutisten jälkeen. Radio Suomi lähellä, siis seuraavat 3 tuntia. Tässä vielä Karma. Tunteitaan ei voi estää. Ennen kello 13 Yle Uutisia. Paikka auringossa jatkuu huomenna.

0: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Iranin ulkoministeriön mukaan Yhdysvaltain viimeisimmät iskut Iraniin osoittavat, että maiden välinen aselepo on muuttunut käytännössä merkityksettömäksi. Yhdysvallat teki viime yönä jälleen uusia iskuja Iraniin. Iran vastasi puolestaan iskuilla Yhdysvaltojen tukikohtiin Lähi-idässä. Yhdysvallat ja Iran solmivat aselevon huhtikuussa, mutta se on rakoillut useaan otteeseen jo ennen kuluvan viikon uusia kärjistymisiä. Geotalouden asiantuntijan mukaan Ukrainan sodan kova hinta saattaa käynnistää aidot rauhanneuvottelut lähiaikoina. Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on kestänyt jo kauemmin kuin ensimmäinen maailmansota. Economic Security Forumin toimitusjohtaja Mikhail Vigel arvioi, että Venäjän hiipuva talous houkuttelee nyt Venäjänkin neuvottelupöytään.
1: Tässä on pieniä merkkejä siitä, että ruvetaan pikkuhiljaa olemaan tilanteessa, jossa konfliktin tutkimuksessa puhutaan mutually hurting stalemate. Eli ollaan kaikkia osapuolia vahingoittavassa pattitilanteessa. Kun kustannukset nousee tämän sodan takia, ei saada niinku tavoitteita aikaisemmin, se on niinku pattitilanne. Ja niissä tilanteissa yleensä niin lähdetään sitten konfliktin ratkaisutilanteeseen. Lähdetään itse asiassa neuvottelemaan oikeasti siitä. Ja tässä on pikkasen ehkä sellaisia tilanteita tällä hetkellä niin kuin siinä Ukrainan kohdalla, että tämä vahingoittaa molempia niin paljon, että jopa Venäjällä voisi olla nyt vähän oikeita aikeita lähteä neuvottelemaan.
0: Ruotsin hallitus peruu suunnitelmansa laskea rikosoikeudellisen vastuun ikärajaa 13 vuoteen jengiväkivallan kitkemiseksi. Oikeusministeri Gunnar Strömmerin mukaan muutokselle ei löydy riittävää tukea parlamentissa. Hallitus esittää sen sijaan uutta säädöstä, joka laskisi rikosoikeudellisen ikärajan 14 vuoteen. Muutoksen taustalla on väkivaltaisten jengien toiminta. Ne ovat jo vuosia värvänneet alaikäisiä nuoria vakaviin rikoksiin, jopa murhiin.
2: Kello 13 Yle Uutisissa Jan Fredriksson.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Radio Suomi lähelläsi käynnistyy tästä. Kello on 2 minuuttia yli iltapäivä 1. Oikein mukavaa torstaita.

Markkulan Essi täällä sun seurannassa kello 16 saakka. Ne on kaksi ja tässä talossa käynnistää meidän tämän torstain lähetyksen. Tervetuloa mukaan. Asioita meiltä ja maailmaltakin vähäsen. Ja ennen kaikkea siitä läheltä.

0: Radio Suomi lähelläsi. Essi Markkula.
1: Tässä lähetyksessä kuulet tosiaan asioita, puheenaiheita, uutisia sieltä läheltäsi maakunnista. Ja ennen kuin mennään lähelle, niin pitää mennä vähän kauemmas. Mä eilenkin puhuin tästä maailmankuulusta Sagrada Familian kirkosta, joka siis Barcelonassa eilen otettiin käyttöön tämmöisessä suuressa, valtavassa juhlajumalan palveluksessa, ja siellä oli paavit ja kaikki muutkin vaikutusvaltaiset henkilöt varmasti ja ihmisiä ympäri maailman. Ja iloksenne voin kertoa, että kerrankin mulla on niinku positiivisia droniuutisia, koska eilen sitten tuossa valtaisessa tapahtumassa, johon siis myös tuo juhlajumalan palvelus esimerkiksi kuului, niin siellä siis iltasella tai iltahämärässä sitten järjestettiin, no joo, siellä oli ilotulitusta, mikä se mun mielestä videolta katsottuna niin ei näyttänyt mitenkään ihan hirvittävän upealta, koska se näytti lähinnä siltä, että niin kuin toi kirkko olisi tulessa. Mut

mutta onneksi se ei tuleessa ollut eikä tule esittynyt ilotulituksista huolimatta. Mutta se, mikä pisti silmääni Ylen etusivulta myös, voit käydä ihan itsekin katsomassa ja suosittelen. En tiedä, kuinka monta droonia tuohon tarvittiin, mutta siellä lennettiin siis tällaisia drooneja, jotka siis oli valaistu ja ne sitten muodostivat sinne taivaalle. Barcelonan hämärtyvälle taivaalle niin tällaisen kaudin liikkuvan muotokuvan. Siis ihan uskomattoman hienon näköinen mun mielestä. Noilla drooneilla pystyttiin kirjailla sinne taivaalle myös niinku tekstiä ja mä tiedän, että muhun on tosi helppo tehdä vaikutusteknologialla, koska mä oon ihminen, joka ei vieläkään oikein ymmärrä, että miten puhelimet toimii. Mutta silti ehkä toi tekee vaikutuksia sinuunkin. Kannattaa käydä kurkistamassa verkon puolella, että miltä toi upea valodrooni show oikein näytti.

siinä yhtye, jonka keikoista en ihmettelisi, vaikka niilläkin olisi tällaisia jotakin jättimäisiä valodrooni show systeemeitä siellä. Sen verran meinaan mahtipontisia on näiden keikat olleet. Kaija Kärkinen ja Hullu yö, kello 12 minuuttia 1.

0: Radio Suomi lähelläsi. Lappi.
1: Heipä hei, minä olen Kati Siponmaa ja nyt on tarkoitus puhua puiden istutustalkoista. Ja tämä onkin semmoinen homma, että tähän osallistuu ihan hirvittävä määrä ihmisiä, varsinkin jos ajatellaan koko projekti sieltä ihan sen alusta asti. Kyseessä on nimittäin jo vuonna 2019 alkanut taiteilija Niina Backmanin tämmöinen osallistava miljoonan puun talkoot taideprojekti, jossa on vuosien varrella jaettu koivun, männyn ja kuusen taimia eri puolilla Suomea olevissa tapahtumissa. Ja nyt Niina Backman on apujoukkoineen Torniossa Aineen taidemuseolla ja siellä on tämmöinen tämän vuoden ensimmäinen taimitapahtuma. Ihan alkuun täytyy Niina Backman kysyä, että missäs nyt mennään miljoonan puun talkoissa?
2: Täällä on siis mäntyjä ja rauduskoivuja ja kuusia, metsäkuusia. Ja siis se on projektin nimi ja miljoonan puun talkoot, mutta mä sanoisin, että me ollaan tällä hetkellä istutettu noin 200 000 puuta. Eli meillä on vielä aika monta istuttamasta.
1: Mistä ne taimet tulee?
2: No siis silloin ihan aluksi 2019 niin ne tuli Harvialalta, Harvialan taimitarhalta. Mutta että nämä Tornion taimet tulee Huutokosken taimitarhalta, koska täältä ei löytynyt mitään taimia enää lähettyviltä. Mutta mä oon tullut siihen tulokseen nyt, kun mä oon tehnyt näitä erilaisia taimijakotilaisuuksia, niin siis puut ei tykkää matkustella. Että aina niin kun kannattaa saada taimet niin kun mahdollisimman läheltä, ihan paikallisilta taimitarhoilta.
1: Tosiaan silloin ihan tämän projektin alkupuolella olit hyvinkin tunnetun Kiasman, eli Nykytaiteen museon siinä edustalla jakamassa taimia, ja nyt sitten Aineen taidemuseon edustalla Torniossa. Onko tämä sitten sitä taidepuolta, että haluat tehdä tämän nimenomaan museoilla?
2: Mä oon siis perustanut sen Silence-projektin aluksi, joka tutkii hiljaisuutta ja joka on puhunut siitä jokaisen oikeudesta ja suomalaisesta luontokeskeisestä taiteesta. Niin mä taiteellisena muotona voi nähdä myös sen, että siihen tuodaan se puiden istuttaminen, että näin siitä konseptuaalisesti ajatellen, niin tuodaan sitten niin kuin lisää hiljaisuutta istuttamalla puita. Mutta onhan se tietenkin myös niin kuin ilmastoprojekti, ja tässä on ollut mukana esimerkiksi Suomen ympäristökeskus Syke, ja varsinkin niin kuin, kun niitä minimetsiä on istutettu, niin siinä on ollut paljon erilaisia niin kuin ilmastoasiantuntijoita mukana. Et koska Suomessa on niin paljon sellaisia tyhjiä nurmikkotiloja, että tänne mahtuisi paljon niin kuin semmoisia teoksia, jotka tukisi sitä luonnon monimuotoisuutta. Ja puita myös. Että mä toivoisin, että kaikki istuttaisi joka vuosi puita.
1: Jatketaanpa hetkisen kuluttua vielä taiteilija Niina Backmanin kanssa ja puhutaan muun muassa tuosta aiheesta, minkä hän sivumennen puheessaan mainitsi, eli näistä minimetsistä. Ja puhutaan siitä, mikä naista oikein tässä ajaa tähän puun istuttamiseen.
0: Radio Suomi on jälleen mukana maailman suurimmassa viestisuunnistustapahtumassa Jukolan viestissä. Venlojen viesti alkaa Kotkassa lauantaina iltapäivällä kello 13.30. Jukolan Jussit kirmaavat puolestaan metsään kello 23. Radio Suomi välittää taikayön tunnelmat aina voittajien maaliin tuloon asti.
3: Kello 19 minuuttia yli iltapäivä 1. Tänään presidentti Alexander Stubbin kesäasunnolla Naantalissa on alkanut kaksipäiväiset kultarantakeskustelut. Näiden ulko- ja turvallisuuspoliittisten tapahtumien teemana on maailman murros ja sinne osallistuu 160 kotimaista ja ulkomaista vierasta. Varmasti on vaikutusvaltaisia ihmisiä, ulkomaista päättäjää, kotimaista päättäjää, tutkijoita, hallinnon, elinkeinoelämän, järjestöjen ja median edustajia muun muassa. Ja tälläkin hetkellä noita keskusteluita voi seurata suorana Yle Areenasta. Ja presidentin haastattelu sitten esitetään tänään illalla TV1:llä kello 21.05 alkaen. Nyt lähdetään kuitenkin Philadelphia kaduille Bruce Springsteenin voimin.

0: kotikuntasi. Lappi.
1: Jatketaan vielä hetki asiaa puiden istuttamisesta. Minä olen Kati Siponmaa ja puhelimitse tässä on nyt sitten läsnä taiteilija Niina Backman, joka on parhaillaan Torniossa. Siellä on nimittäin tämmöinen tämän vuoden ensimmäinen taimitapahtuma liittyen Niina Backmanin miljoonan puun talkoisiin.
2: Siinä on niin kuin ajatuksena se, että se on tavallaan se ympäristöprojekti, miljoonan puun talkoot, niin se palaa sitten sinne sen science-projektin sateenvarjon alle. Tavallaan mehän luodaan niin kuin myös hiljaisuutta ja hyvinvointia. Ja sitten siihen on tuotu 2022 sitten ne meidän minimetsät, jotka sitten on vähän semmoisia isompia tiloja, joiden tehtävä on sitten niin kuin luonnon monimuotoisuuden tukeminen. Ne on siis viheralueita, mutta ne on hiljaisia tiloja myös, että ne on niin kuin myyty tilataideteoksina, vaikka ne on itse asiassa pieniä metsiä.
1: Niin. Minne kaikkialle näitä puita on sitten istutettu? Onko ne nimenomaan ihmisten omia maita vai minne niitä on viety?
2: Suomessa, kun täällä on jokaisen oikeus ja aika monilla on kuitenkin joku mökki tai ystävä, jolla on mökki, niin siis ihmiset tietysti saa istuttaa niin kuin omalle pihalleen, jos ne haluaa. Mutta sitten mä oon joka vuosi kuitenkin sitten, että nyt esimerkiksi kun me ollaan täällä Torniossa, niin Tornion kaupungilta on tullut luvallisia istutuspaikkoja. Ja silloin Tornion kaupunki ottaa myös vastuun sitten niiden taimien hoidosta. Siinä on niin kuin aina, mä oon aina tuonut luvallisia paikkoja ja tietysti niihin minimetsäteoksiin on saanut myös istuttaa puita. Ja sitten on saanut istuttaa, jos on niin kuin oma piha, minne voi istuttaa. Ja niitä on istutettu, jos mä mietin, tietysti Helsinkiin, Espooseen, Mänttä-Vilppulaan, Raaseporiin, Turkuun, minnes vielä. Aika monessa paikassa me ollaan kyllä oltu. Ja nyt me ollaan täällä Torniossa.
1: Ja ilmeisesti tämä on vähän laajenemassa niin kuin Suomen rajojen ulkopuolellekin.
2: Joo, siis viime vuonna tehtiin sellainen uusi kokeilu kuin The Green Train, ja mä toin silloin näitä suomalaisia taimia juniin. Eli me jaettiin siis puun taimia junassa. Ja se oli siis sellainen niin kuin Berliinistä Amsterdamiin ja takaisin oleva sellainen pilottiprojekti. Se, että taimia tuodaan junareittejä pitkin, niin on sellainen niin kuin looginen ja hyvä tapa sitten niin kuin yhdistää kaikki eri toimijat. Sellainen idea.
1: Mikä Niina Backman sua ajaa tekemään tämmöistä asiaa? Onko sulla jotenkin taustassa semmoista, joka selittää sitä vai mikä tässä vaikuttaa?
2: No siis mä oon tietysti, mä oon siis Steiner-koulun lapsi. Mä oon istuttanut puita siis ihan pienestä tytöstä lähtien. Mutta varmaan se, että mulla on niinku semmoinen tunne, että meidän kaikkien täytyy pyrkii tekemään jotain meidän ympäristön ja luonnon hyväksi. Ja mä oon sitten perustanut tällaisen projektin. Mun mielestä se on niin kuin jokaisella meillä pitäisi olla joku halu yrittää tehdä meidän ympäristöä paremmaksi.
1: Jatkuuko tämä nyt sitten niin kauan, että se oikeasti on ihan todennettavissa, että tässä nyt ainakin se miljoona taimea on tullut istutettu?
2: Joo, siis kyllä ilman muuta. Tämähän on ihan siis sellainen niin kuin loppuelämän projekti.

0: Arttu Viskaria siinä. Kello on ihan pian 1:30. Tulipa vähän epäröiden, piti oikein tarkistaa, että onko se jo. Kyllä se näin on. Sitten tämmöisen vähän paikallisempaan uutiseen, johon halusin tarttua jo eilen itse asiassa. Tämä nyt on paikallinen uutinen, Aamulehden toimittama sellainen Sastamalasta, mutta kyllä tämä koskee ihan koko Suomea varmasti tässä ja muitakin EU-maita tässä lähitulevaisuudessa tai tulevaisuudessa yhtä kaikki. Tämä koskee nimittäin ammattinimikkeitä, joita nyt Sastamalan kaupungissa on sitten muutettu sukupuolineutraaleiksi. Ja taustalla siis luonnollisesti EU uuden palkkaavoimuusdirektiivin myötä Suomessakin hallitus edistää nyt siis tällaista lakimuutosta, joka vaikuttaa myös tällaisiin tehtävänimikkeisiin. Ja Sastamalassa ollaan nyt haluttu olla sitten ilmeisesti vähän etupellossa tämän asian kanssa. Voi olla, että vähän niin kuin vasta myöhemmin sitten tulee ihan lakiin, mutta vielä ei näitä olla saatu voimaan. Joka tapauksessa nyt nämä tehtävänimikkeet, joista tässä puhutaan, niin täällä on muutamia esimerkkejä antaakseni, niin esimerkiksi kirvesmiehen nimike on muutettu timpuriksi ja maaseutuasiamiehen nimike maaseutuhallinnon asiantuntijaksi ja lomituspalveluesimies muutetaan lomitustyön johtajaksi. Ja mikä siinä? Mutta minusta kuulostaa niin kuin siltä, että aika monet näistä sai niin kuin ylennyksen. En tiedä sinusta, mutta musta tuntuu, että jotenkin lomituspalveluesimies ja sitten nykyään hän olisi sitten lomitustyön johtaja, niin tämä kuulostaa mun mielestä ylennykseltä. Ja sitten maaseutuasiamies, maaseutuhallinnon asiantuntija. En tiedä, ehkä siinä on pieni semmoinen ylennysklangi minun korvaani. Mutta varmaan niin kuin ne, joiden korvaan ne ylennyksiltä kuulostaa, niin voi olla ihan mielissä. Sastamalan kaupungilla on kerrottu kuitenkin, että nämä koskee siis ihan vaan niin kuin muutamia henkilöitä, muutamia työntekijöitä käytännössä, keiden nämä nimikkeet, ammattinimikkeet nyt tässä sitten muuttuu.
1: Onko se Kylian Babben johdolla Ranska vai juhliiko Argentiina jälleen jalkapallon maailmanmestaruutta? Onko sittenkin jalkapallon kotiinpaluun aika ja on vihdoin Englannin vuoro nostaa pyttyä? Entä yllättävätkö Norjan viikingit ja miten Brasilia ja Neymar pysyvät kyydissä? Edessä on reilu kuukausi jalkapallon juhlaa ja tämän viikon urheiluillassa kisat käydään läpi juurta jaksain, kun studion saapuvat Ylen jalkapalloselostaja Matti Härkönen ja asiantuntija Paulus Arajuuri. Urheiluilta torstaina kello 18 alkaen Radio Suomessa jalkapallon juhlaa.
0: Sen verran vielä sanon, että Sastamalan kaupungin työntekijöitä, joita muutos koskee, niin on kyllä infottu tästä asiasta. Ja täällä kerrotaan, että kaikki on kyllä suhtautuneet positiivisesti asiaan. Cyndi Lauper ja Girls Just Wanna Have Fun.

0: Radio Suomi lähelläsi. Lappi.
1: Finnwatch on julkistanut raportin, jonka mukaan useat luonnonmarjayritykset haluavat taata marjanpoimijoille nykyistä paremmat työskentelyolosuhteet. Kai Jaskari haastattelee Finnwatchin toiminnanjohtajaa Sonja Fineeriä. Kerro lyhyesti Finnwatchin toiminnasta.
2: Finnwatch on yritysvastuujärjestö, joka tarkkailee Suomessa toimivien yritysten vastuullisuutta. Tarkastellaan ihmisoikeuksia arvoketjuissa ja ilmastokysymyksiä ja sitten myös verovastuuta. Mutta tässä marjaraportin osalta nyt on keskitytty sitten ihmisoikeusasioihin, erityisesti luonnonmarja-alalla.
1: No onko luonnonmarja-alalla tapahtumassa jonkinlainen ryhtiliike, jonka seurauksena poimijoiden olosuhteet paranisivat?
2: Me toivotaan näin, ja tämä meidän uusi raportti antaisi tästä vähän viitteitä. Eli nyt me nähdään, että keskeisimmät ongelmat tässä marja-alalla on ollut nämä matka- ja rekrytointikulut, eli puhutaan niin sanotusta EPP-periaatteen noudattamisesta, jota siis Suomessa ei ole noudatettu. Eli poimijat on joutuneet itse maksamaan näitä matkakuluja Thaimaasta Suomeen, eli suurin osa Suomessa marjoja poimivista työntekijöistä niin tulee Thaimaasta. Että tämä matkakulujen periminen on johtanut siihen, että poimijat on saattanut jopa velkaantua tai saada hyvin pieniä nettotuloja siitä työstään täällä Suomessa, ja se on saattanut jopa johtaa pakkotyön kaltaisiin oloihin. Ja sitten tällä marja-alalla ei ole ollut uskottavaa kolmannen osapuolen valvontaa. Ja me katsottiin tässä raportissa, että missä määrin yritykset on sitoutuneet noudattamaan tätä EPP-periaatetta ja siirtymään reilukauppasertifioituihin marjoihin. Ja saatiin useammalta yritykseltä semmoinen positiivinen signaali siitä, että oltaisiin valmiita siirtymään käyttämään reilukaupan marjoja, ja sitten jopa yksi yritys, marja-alan yritys, kertoi aloittaneensa tämän reilukaupan sertifiointiprosessin. Eli on kiva, että voidaan kertoa nyt tästä luonnonmarja-alasta hyviä uutisia.
1: No mikä yritys on aloittanut tuon sertifiointiprosessin, ja mitkä ovat aikoneet lähteä siihen mukaan?
2: Kientama on marja-alan yritys, joka kertoi meille, että he on käynnistäneet tämän reilun kaupan sertifiointiprosessin. Ja sitten taas suoraan yrityksiä, jotka on pyytäneet omilta alihankkijoiltaan reilukauppasertifioituja marjoja, niin niitä oli S-ryhmä ja Kesko, jotka on siis suoraan kertoneet, että he ottaa reilukauppasertifioidun tuotteen valikoimiin, jos sitä heille tarjotaan.
1: No minkälainen tuon ryhtiliikkeen pitäisi olla, jotta se toimisi sitten loppuun saakka? Ja jotta se toimisi tosiaan niin, että nuo marja-alan poimijat saisivat paremmat olosuhteet?
2: No me nähdään, että se keskeinen kysymys tässä poimijoiden toimeentulon varmentamisessa on se, että poimijoilta ei peritä matkakuluja eikä erilaisia rekrytointiin liittyviä kuluja tai muita kohtuuttomia kuluja. Ja sen osalta tämä EPP-periaate, eli Employer Pays Principle, on sellainen yritysvastuuperiaate, jota esimerkiksi monissa kansainvälisissä yritysvastuustandardeissa edellytetään. Ja me nähdään, että Suomessa tämän EPP-periaatteen tulisi tulevaisuudessa toteutua kokonaisuudessaan.
1: Jatketaan Finnwatchin toiminnanjohtajan Sonja Fineerin kanssa hetken kuluttua.
3: On kello, ihan pian musiikkia komioilta. Komiat, jotka soitteli itse asiassa tasan viikko sitten Salossa, Salon iltatorilla. Siellä villitsivät kansaa. Ja itse asiassa tuolla paikan päällä oli myös Yle 100 -bussi, joka tällä hetkellä on kiertueella ympäri ämpäri Suomen, koska Yle täyttää 100 vuotta tänä vuonna. 9.9. noita tsempaloita sitten vietetään oikein olan takaa, mutta viime kesänä tuo kiertue bussilla alkoi, ja siellä ollaan jokaisessa maakunnassa pyritty käymään, eikä pyritty vaan käydään. Ja tällä hetkellä taitaa olla itse asiassa, että bussi on matkalla tuonne pikkusen pohjoisemmaksi Sodankylään. Sodankylän elokuvajuhlilta saadaan tänään vielä pikku maistiaista. Käsittääkseni itse en ole koskaan noilla festareilla päässyt käymään, mutta käsittääkseni ne tuossa jo eilen vähän niin kuin käynnistyivät tai käynnistelivät moottoreitaan, mutta siellä onneksi paikan päällä on sitten meidän toimittajamme Janne Jauhiainen myös, jolta saadaan sitten pikkasen raporttia tilanteesta, että miltä näyttää Sodankylässä. Mutta nyt komiat ja minähän vien.

0: Radio Suomi lähelläsi. Lappi.
1: Luonnonmarja-alalla on Finwatchin selvityksen mukaan käynnissä ryhtiliike, jossa marjanpoimijoille halutaan taata paremmat olosuhteet. Selvitys keskittyy kahteen luonnonmarja-alan polttavaan ongelmakohtaan. Poimijoiden matka- ja rekrytointikustannuksiin sekä uskottavan kolmannen osapuolen vastuullisuusvalvonnan puutteeseen. Kai Jaskari haastattelee Finwatchin toiminnanjohtaja Sonja Fineeriä.
2: Ja sitten nähdään, että tarvitaan myös sitä kolmannen osapuolen valvontaa, ja siinä tämä reilukauppa olisi erinomainen vaihtoehto, koska se on nimenomaan kehitetty nämä sertifiointikriteerit tälle suomalaiselle luonnonmarja-alalle. Ja nyt ollaan saatu peli ikään kuin auki, eli yksi yritys on ilmoittanut aloittaneensa tämän sertifiointiprosessin, ja tähän asti se ongelma on ollut siinä se, että ei ole oikeastaan ollut tarjontaa eikä kysyntää yritysten välisessä kaupassa näihin vastuullisesti tuotettuihin marjoihin. Ja nyt tilanne muuttuu, koska nyt on sekä kysyntää että tarjontaa toivottavasti pian markkinoilla.
1: Mainitsit, että ei ole ollut kysyntää noille reilun kaupan marjoille, niin mikä toi kaupan rooli on tässä ongelmavyyhdissä?
2: No kyllä se on ihan keskeinen, että kauppa ostaa kuitenkin isoja määriä marjoja. Et esimerkiksi Keskon marjahankintojen osuus on siinä noin 6% Suomen luonnonmarjoista koskien tätä puolukkaa ja metsämustikkaa. Et se antaa vähän osviittaa siitä, että miten isoja nämä ostajat on. Ja sitten tietysti kaikkien muiden, että yksittäinen ostaja ei välttämättä vielä pysty sitä muuttamaan, mutta me tarvittaisiin useita ostajia, jotka sitoutuu näihin vastuullisuusperiaatteisiin ja siihen kolmen osapuolen valvontaan, jotta sitten myös marja-alan yritykset voi lähteä siihen mukaan. Me tarvittaisiin vähän liikehdintää nyt kummaltakin osapuolelta, ja tosiaan tänään nyt voidaan kertoa, että sitä liikehdintää on. Ja sitten toivotaan tietysti myös lakimuutoksia, eli pelkästään vapaaehtoisuudella tämä ei tule hoitumaan, ja myös alan työehtosopimus on sellainen, mihin voitaisiin kirjata tarkemmin siitä, että rekrytointikulut ja matkustuskustannukset niin ei kuulu työntekijän kannettavaksi.
1: No mikä tuon teollisuuden rooli tässä kaikessa on?
2: No teollisuudella on samalla tavalla rooli, eli myös teollisuuden tulisi vaatia tämän EPP-periaatteen noudattamista ja sitten tätä kolmannen osapuolen vastuullisuussertifiointia iltamarja-alan yrityksiltä. Että aivan samalla tavalla kuin kaupalla, niin teollisuudellakin on tässä rooli, että teollisuus ostaa isoja määriä marjoja, ja mediatietojen mukaan esimerkiksi Valio on yksi Suomen suurimmista, ellei suurin, luonnonmarjojen ostaja.
1: Uskotko, että jo tällä satokaudella marjanpoimijoiden olot kohentuvat?
2: No ainakin siitä on nyt viitteitä. Eli useampi yritys kertoi meille, että he on sitoutuneet nyt seuraavalla satokaudella 30% tähän EPP-periaatteeseen, eli 30% sitten työntekijöiden matkakuluista ja muista tähän liittyvistä kuluista, rekrytointiin liittyvistä kuluista, niin sitten kattaa työnantaja. Ja tosiaan sitten oli tämä Kientaman ilmoitus siitä reilukaupan sertifiointiprosessin käynnistämisestä, niin sitä odotetaan, että milloin se sitten saadaan vietyä läpi. Ja tiedetään tarkemmin, että koska niitä reilukauppasertifioituja marjoja sitten voisi tulla.
3: Kello 13.47. Ihan kohta musiikkia. Ja sen jälkeen sitten pohditaan sitä, että minkä verran sua esimerkiksi kiinnostaa juuri ne oman alueesi asiat, tai mitä sinne lähellä niin kuin tapahtuu, minkälaisia ehkä jotain rakennusprojekteja ja suunnitelmia on jossakin siinä lähitienolla tekeillä ja suunnitteilla. Kohta matkaamme uutisen perässä.

sä Kajaaniin, jossa ainakaan tää yksi tietty yleisötilaisuus, jossa olisi kerrottu tällaisista erään hankkeen ympäristövaikutuksista ja muista, niin ei kerännyt ihan hirveätä yleisöryntäystä. Desire, yeah, you gotta be.

Iso voimajohto ei kiinnostanut kajaanilaisia. Näin kirjoittaa Kainuun Sanomat tänään. Mun mielestä tämä otsikkokin on niin kuin mahtavan rehellinen. Mitäpä sitä kaunistelemaan, näin se on. Iso datakeskus sinne on tosiaan suunnitteilla ja nyt sitten tämmöinen voimajohtohanke on sitten osa tätä datakeskushanketta ylipäänsä, että sinne saadaan keskus joskus pykättyä pystyyn. Sitä en tiedä, että missä asti menee jo ton suunnittelu ja valmistelu ja mitä kaikkea on vielä edessäpäin, mutta joka tapauksessa nyt on sitten Kajaanissa järjestetty tällainen yleisötilaisuus, jossa sitten on kerrottu tämän voimajohtohankkeen ympäristövaikutuksista ja niiden arviointimenettelystä siellä esimerkiksi. Ja yleisötilaisuus kun järjestetään, niin silloin sinne varmaan halutaan, että yleisöä saapuisi. Tai

0: En tiedä halutaanko, mutta näin olettaa sopii, että yleisöä sinne silloin tulisi. Mutta sitten tiedätte sen vaiheen aina kaikessa näissä esityksissä ja kun jotakin tilaisuuksia järjestetään, siellä tulee aina sitten se, että onko jollain jotain kysymyksiä. Ja toivotaan yleensä, että niitä kysymyksiä olisi, että se olisi vähän semmoista vuorovaikutteisempaa. Ja niin tälläkin kertaa, mutta kysymyksiä ei ollut, sillä yleisössä paikan päällä siellä istui vain yksi ihminen. Ja mä voin kuvitella sen kuumotuksen, mikä sulla on, kun sä oot ainoana tullut sinne yleisöön. Siellä varmaan niin kuin tyhjät penkit ja aavikkopallot vaan pyörii suunnilleen. Ja sitten tää esittelijä siinä pitää monologiaan ja tuijottaa luultavasti sinua aika tarkkaavaisesti, tiukasti silmiin siinä, koska ei ole oikein muitakaan. Kyllähän siellä varmaan jotakin järjestävää väkeä on silti ollut, että tuskin siellä on ihan kahden kesken tämä yleisön edustaja ja sitten järjestäjän edustaja ollut, mutta joka tapauksessa. Ja tähän on päässyt osallistumaan kyllä tähän tilaisuuteen myös Teamsin välityksellä. Sitä ei uutinen kerro, että montako osallistujaa sitä kautta sitten on linjoille saapunut. Mutta toi tilannehan on niinku kammottavan tuttu jostakin koulun penkiltäkin esimerkiksi, että kun opettaja on siinä päivänä päättänyt, että hän tuijottaa nimenomaan niin kuin sinua silmiin jotenkin samalla, kun siinä kertoo sitä tarinaansa. Ja sitten tietenkin siitä aina herää se semmoinen asetelma, että se myös aikoo kysyä sulta jotakin tämä opettaja. Ja sehän on kammottava tilanne, varsinkin kun olet yksin tuossa tilanteessa ja sä et pääse minnekään pakenemaan. Että siinä vaiheessa tulee, että ja oliko jollakin jotakin kysyttävää? Nyt voidaan ottaa kysymyksiä rohkeasti vaan sieltä kättä pystyyn. Niin, en tiedä. Voi olla, että tekee mieli piiloutua. No, tämä on tietenkin lakisääteinen prosessi, tämmöinen ympäristövaikutusten arviointimenettely. Että voi olla, että tässä ei nyt olekaan mitään yleisöryntäystä sinne edes suurin piirtein kaivattukaan. Mutta tämän hankkeen aikana järjestetään yhteensä siis 3 yleisötapahtumaa, joista tämä oli käsittääkseni ensimmäinen ja seuraavan kerran uusi yritys sitten syksyllä. Kyllä mä sanon, että jos sinne halutaan ihmisiä keskustelemaan ja olemaan kiinnostuneita lähialueen, vaikka niistä ympäristövaikutuksista sitten, että mitä tällainen hanke oikein tekee ja aiheuttaa, niin laittakaa lehteen joku vaikka niin kuin mehutarjoilu tai mehoja keksiä ja pullaa. Tai jos haluatte oikein paljon porukkaa, niin jotain vaikka makkaranpaistoa tai muuta sellaista. Ehkä jotain keskusteluakin piriäisi vähän enemmän. En toki tiedä, että onko tätä nyt markkinoitu ihan hirveästi millään, tai on siellä nytkin voinut olla jotakin keksiä tarjolla.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Menneisyyden vangit ja aurinko voittaa, ja sitten kohti kello 14 uutisia.

0: Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Suomi ja 21 muuta maata ovat julkaisseet yhteisen lausunnon, jossa vaaditaan Irania lopettamaan haitalliset toimet Euroopassa, Australiassa ja Pohjois-Amerikassa. Maiden mukaan Iranin valtion yritykset tappaa, siepata, ahdistella ja pelotella ihmisiä heikentävät kansallista suvereeniutta ja kansainvälisiä normeja. Lausunnon allekirjoittaneiden joukossa on Suomen lisäksi useita Euroopan maita sekä Kanada, Yhdysvallat, Uusi-Seelanti ja Australia. Valtion erityisrahoitusyhtiö Finnvera käynnistää uuden investointiohjelman. Se aikoo rahoittaa yritysten investointeja Suomessa 1 miljardilla eurolla tämän ja ensi vuoden aikana. Finnveran sekä työ- ja elinkeinoministeriön mukaan suomalaisyritykset ovat aiempaa halukkaampia investoimaan. Rahoitusta on kuitenkin vaikeasti saatavilla, erityisesti pitkäkestoisiin ja pääomavaltaisiin hankkeisiin. Uuden ohjelman avulla Finnvera aikoo tukea investointeja ilman, että se syrjäyttää markkinaehtoista rahoitusta. Sen takausten ja lainojen arvioidaan houkuttelevan mukaan 2 miljardin edestä yksityistä rahaa. Taimaalainen tuomioistuin on tuominnut 2 Kiinan uiguurivähemmistöön kuuluvaa miestä kuolemaan Bangkokin vuoden 2015 pommi-iskun tekijöinä. Bangkokilaisessa temppelissä tehdyssä iskussa kuoli 20 ihmistä ja haavoittui yli 100. Pian tapahtuneen jälkeen paikallinen poliisi kertoi useista epäilyistä, mutta pidätti vain nyt tuomitut miehet. Tapahtuneen tutkinta ja käsittely oikeusasteissa on kestänyt 10 vuotta. Tuomittujen puolustus on kertonut valittavansa tuomiosta.
1: Kello 14 Yle Uutiset toimitti Markku Lehtimäki.
2: Radio Suomi lähelläsi. Essi Markkula.
1: Jore Marjarannalta seuraavaksi Haaveet kaatuu. Kello on 2 minuuttia yli 14. Oikein mukavaa torstaita.

Jore-Maria Ranta ja haaveet kaatuu. Tänään on kerrottu siitä, kuinka Mobile Pay tuo tarjolle suomalaisille lapsille suunnatun version tästä rahansiirtopalvelustaan. Mobile Paylähän, niin, no rahaa siirrellään toisille ja voisille maksaakin asioita ja mitä sillä nyt yleensä kukainenkin tekee, mutta ehkä se on niin kuin tunnettuin siitä, että on helppo siirrellä ihmisten välillä niin kuin rahaa, vaikka olisi eri pankki keskenään. Ja nyt sitten lapsille on tulossa oma versio. Tämä herättää kysymyksiä mulla siitä, että onkohan meillä, varmaan nyt jo on lapsia olemassa sellaisia, jotka ei ole välttämättä aitoa käteistä nähnytkään. Ja ehkä ainakin tämmöinen tai tämmöiset palvelut ja näiden lisääntyminen tekee sen, että ei varmaan tulevaisuudessa nääkään. Ja mitäpä sitten? Eipä sillä käteisellä varmaan tulevaisuudessa ihan hirveästi teekään. Näin se maailma muuttuu. Tämä on siis 7-14-vuotiaille suunnattu yksinkertaistettu versio. Ja sen käyttöön tarvitsee siis oman pankkitilin ja tämän käyttöön soveltuvan puhelimen luonnollisesti, ja johon voi tämän sovelluksen asentaa, ja huoltajien luvan. Tämä samanlainen versio tästä sovelluksesta on ollut käytössä jo esimerkiksi Norjassa jo useamman vuoden. Ja Vips Mobile Payn Suomen maajohtaja Perttu Kröger sanoi tiedotteessa, että nuorille voi nyt lähettää rahaa yhtä helposti kuin muillekin perheenjäsenille, ja nuoret taas saa enemmän vastuuta ja vapautta omien taskurahojen käyttöön ja taloustaitojen opetteluun. Tähän ei tarvitse siis maksukorttia varsinaisesti, vaan niin sanotulla sähkörahalla tämä toimii. Ja tämä myös käsittääkseni toimii sillä lailla, että aina sieltä niin kuin huoltajien pitää joko hyväksyä tai hylätä sitten kaikenlaiset tapahtumat. Toivottavasti ainakin näin oli. Mutta joo, 7-14-vuotiaille, no kai niillä löytyy pankkitilit jo kaikilla ton ikäisillä nykyään. En tiedä, itselle kuulostaa vähän jotenkin

rikoiselta. Hyvähän se on, että taloustietoja ja taitoja ehkä tuolla lailla sitten tuore sukupolvi oppii. Sinikka Monte ja Ready to Leave.

Sinikka Monte, UMK:sta, tuttu viime uuden musiikin kilpailusta, Ready to Leave. Kello 11 minuuttia yli 14. Radio Suomi lähelläsi tässä ohjelmassa. Jos nyt et kuule ihan kaikkea, mitä kylillä puhutaan, niin kuulet ainakin puheenaiheita ja uutisia sieltä läheltäsi. Juanes ja La Camisa Negra soi seuraavana.

0: Radio Suomi lähelläsi. Lappi.
1: Jatketaan Finnwatchin toiminnanjohtaja Sonja Finnairin kanssa luonnonmarja-alan poimijoiden olosuhteista. Parannusta on siis lupa toivoa, Sonja Finnair sanoo Kai Jaskarin haastattelussa. Työtä on kuitenkin vielä paljon jäljellä.
2: On nyt ihan hyviä viitteitä siitä, että asiat on menossa parempaan suuntaan, mutta tietysti pitää painetta yllä ja varmistaa, että nyt nämä lupaukset sitten toteutuu. Et siellä on osa yrityksistä sitä mieltä, että pitäisi olla 100-prosenttinen EPP-periaate käytössä marja-alalla, ja se on tietenkin meidänkin mielestä se suunta, mihin pitäisi mennä.
1: Mitkä yritykset ovat sitä mieltä, että 100-prosenttinen periaate olisi oltava voimassa?
2: No siellä on S-ryhmä, Kesko, Valio ja Lidl Suomi, nyt ainakin sellaisia yrityksiä ja Valio, jotka pitää tätä EPP-periaatetta täysmääräisesti sellaisena, että se pitäisi marja-alalla toteutua. Eli aika isoja ostajia.
1: No kuinka paljon tässä on vielä työtä jäljellä sitten, että päästään haluttuun lopputulokseen?
2: On tässä varmasti paljon työtä jäljellä, että nyt sertifiointiprosessi tämän yhden yrityksen kohdalla on meille kerrotun tiedon perusteella niin aloitettu, ja tietysti se sitten pitää viedä myös loppuun ja sitten pitää löytää sille tuotteelle se ostaja, joka tuo sen sitten kauppaan. Ja silloin varmaankin ensimmäinen tai ensimmäisiä tuotteita saadaan valikoimiin, mutta se ei tietysti vielä riitä, vaan täytyy kaikkien alan toimijoiden tehdä yhteistyötä siinä, että se vastuullisuus koskee sitten myös muita tuotteita. Ja sitten tämä lainsäätäjän rooli tässä on myös merkittävä, että meillä on kirittäjänä muun muassa pakkotyöasetus, jota ruvetaan soveltamaan joulukuussa 2027, ja me tarvitaan tiukkaa valvontaa sitten myös alalle, joka varmistaa sen, että kaikki toimijat sitoutuu näihin vastuullisuusperiaatteisiin.
1: Mitä arvelet siitä, että ovatko kuluttajat valmiita maksamaan noista reilun kaupan marjoista, jos ne maksavat enemmän kuin normaalimarjat?
2: No mä uskon ja toivon, että suomalaiset kuluttajat ei halua ostaa sellaisia marjoja, jotka on tuotettu pakkotyön kaltaisissa oloissa tai sellaisissa oloissa, joissa marjanpoimija joutuu ilmaiseksi tekemään sen työnsä, eikä välttämättä saa ollenkaan kohtuullista korvausta siitä Suomeen tehdystä kausityömatkasta. Et toivon, että kukaan ei halua sellaisia marjoja ostaa. Ja sitten mä ajattelen myös, että se on se, että meidän täytyy maksaa siitä marjasta se hinta, mikä sen poimiminen ihmisoikeuksia kunnioittaen sille tuotteelle tulee. Eli me ei voida sitä toisten ihmisten ihmisoikeuksia polkemalla niin yrittää saada itsellemme halvempia tuotteita.
1: Voitko kuvailla noita oloja, mikä on johtanut siihen, että tämä luonnonmarja-ala on ehtinyt ryvettyä?
2: No ala on ryvettynyt tietysti ihan jo siinä, että on tullut tuomioita ihmiskaupasta, kymmeniä ihmiskauppatapauksia on oikeusistuimiin viety ja siellä on tullut tuomioita. Ja sitten on myös nyt viimeisimpänä tämä kartelli, osto- ja tietojenvaihtokartelli, jonka viranomaiset paljasti tässä vähän aika sitten. Ja sitten meillä on ollut myös viranomaisten puolella korruptiota niin Suomessa kuin Thaimaassa, eli ala on niinku todella monenlaisissa kohuissa ryvettynyt.
3: Jos Olavi Virran täysikuu herätti monissa kuuntelijoissa muistoja ja tänne tuli WhatsApp piukkaan kappaleesta hehkutuksia, niin tuli kyllä myös Remu Aaltosen täysikuusta. Tää tuli mutta arvaa vaan, että onko meillä radiossa nupit käännetty kaakkoon, kun Remu vetää täysikuuta.
4: Paikka auringossa. Parasta päiväkahvi seuraa. Yle Radio Suomi.
5: Paikka auringossakin ohjelmassa varmaan aika pitkälle jo käännetty vähän semmoista niinku kesäisempää päälle, musta ainakin tuntuu. Ja on sitä kyllä, kun katsoo tässä soittolistaa, mitä oikein on tulossa, niin kyllä kesäbiisejä on meilläkin luvassa. Sehän on kyllä aina vähän suhteellista, että mitä on kellekin kesämusiikki. Ja sitä selvitellään itse asiassa juhannusaattona sitten Radio Suomen lähetyksessä vielä vähän tarkemmin, kun etsitään kaikkia aikojen kesäbiisiä. Mutta on täällä tulossa, mun mielestä kesäbiiseihin menee ainakin Kikkaa kiihkää tuulet ja Valvomon mikä kesä ja Danny kesäkatuakin. Niitäkin on vielä tänään luvassa ennen kello 16. Mutta nyt Elastista ja Jenni Vartiaista. En tiedä onko tämä kesäbiisi, mutta hyvä biisi. Epäröimättä hetkeäkään.

0: kotikuntasi. Lappi.
1: Yle uutisoi tapauksesta, jossa Kainuun prikaatissa asepalvelusta suorittaneista naisista levitettiin niin sanottuja deepfake-alaston kuvia. Kuvia levittivät asepalvelusta naisten kanssa suorittaneet varusmiehet. Puhutaan seuraavaksi tästä

0: palasi viikonloppulomilta. Heillä oli siinä vajaa 2 viikkoa enää sitä palvelusta jäljellä. Ja tota, siinä iltana, sunnuntai-iltana, yksi mies, palvelustoveri, tuli kertomaan yhdelle heistä, että hän oli saanut tietää, että tämmöisessä Snapchat-ryhmässä oli levitetty heistä tällaisia tekoälyllä väärennettyjä alaston kuvia. Ja sitten tämä yksi nainen kertoi näille muille naisille, ja heti seuraavana päivänä he meni jo sitten kertomaan oman yksikkönsä päällikölle ja oikeusupseerille siellä prikaatissa tästä asiasta. Ja tämän jälkeen sitten tämä asia siirtyi hyvin nopeasti poliisitutkintaan, ja poliisi tuli sinne kasarmillekin hyvin, hyvin pian sitten suorittamaan kuulusteluja, ja siitä tuli sitten rikosasia.
1: No mitä tällaiset deepfake-kuvat on? Kuinka yleisiä on nykyään tällaiset väärennetyt alastonkuvat?
0: No, verkossa on ikävä kyllä olemassa siis todella paljon tämmöisiä äärimmäisen helppokäyttöisiä ja myös ilmaisia työkaluja siihen, että oikeastaan kenen tahansa tytön tai naisen kuva pystytään niillä riisumaan. Eli tavallinen kuva, missä on vaatteet päällä, niin sitten tämmöiseen sovellukseen se syötetään ja sitten se sovellus riisuu siltä kuvalta sitten vaatteet. Ja me ollaan tehty nyt täällä Ylen verifiointitiimissä tosi paljon juttuja tämän koko kevään ajan tästä ilmiöstä. Ollaan tehty laajoja tutkivia artikkeleita tästä, ja ikävä kyllä tämä on myös Suomessa levinnyt todella paljon tämä ilmiö, ja tätä tehdään Suomessa myös tosi paljon. Tässä on sitten meidän juttujen jälkeen myöskin tullut aika paljon keskustelua yhteiskunnassa siitä, että pitäisikö lakejakin kiristää tämän asian suhteen, että nykyään meillä kyllä seksuaalisen kuvan luvaton levittäminen on laitonta, ja siitähän tässäkin tuli tuomiot. Mutta on ollut keskustelua siitä, että pitäisikö esimerkiksi myös niiden tekeminen ihan kriminalisoida. Sitä tietenkin olisi sitten vähän vaikea valvoa, mutta me ollaan muun muassa semmoinen juttu tehty, jossa me ollaan paljastettu tämmöinen henkilö, löydetty, siis jäljitetty semmoinen henkilö, joka on tehnyt omasta lähipiiristänsä tämmöisessä pikkukaupungissa peräti siis yhteensä yli 50 naisesta tämmöisiä deepfake-alaston kuvia. He kaikki ei asu siinä samassa pikkukaupungissa, mutta aika suuri osa heistä.
1: Jatketaan vielä Kainuun prikaatin deepfake-tapauksesta hetkisen kuluttua lisää. Kuullaan esimerkiksi siitä, että minkälaiset tuomiot kuvia levittäneet varusmiehet saivat ja miten yhteiskunnan pitäisi paremmin vastata muuttuvaan teknologiaan.

0: Yle Uutisia Lapista toimittaa Pekka Säkkinen, hyvää päivää. Luonnonmarjayhtiöt haluavat parantaa ihmiskauppa, pakkotyö ja kartelikohuissa ryvettynyttä mainettaan. Tämä ilmenee Finwatchin raportista, jossa on selvitetty 4 marjayrityksen sekä kaupan ja elintarviketeollisuuden vastuukysymyksiä. Suomussalmelainen Kiantama on ensimmäinen marjayritys, joka on aloittanut reilun kaupan sertifiointiprosessin. Keskeisenä siinä on periaate, jonka mukaan työnantaja maksaa poimijoiden rekrytointi- ja matkakulut. Polarika puolestaan kertoo maksavansa tällä satokaudella 30% poimijoiden kustannuksista. Keskustan kansanedustaja Markus Lohi poistaisi erikoissairaanhoidon valinnanvapauden. Lohen mielestä valinnanvapaus kasvattaa terveydenhuollon kustannuksia. Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan valinnanvapauslainsäädäntö ei ole ongelma, mutta toimenpiteiden hinnoittelun perusteita olisi hyvä yhtenäistää. Lapissa Länsi-Pohjan sairaalan palvelujen karsiminen on ohjannut merilappilaisia hakeutumaan Rovaniemen sijaan Ouluun, mikä on lisännyt Laphan menoja. Syksyllä Suomeen saapuvien uusien F-35-hävittäjien mukana ei ole tänä vuonna tulossa drooniparvia hävittäjien avuksi. Näin sanoo Lapin lennoston komentaja Saku Joukas. Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan Suomi harkitsee hankkimansa hävittäjien avuksi lentävien ohjaamia drooniparvia. Joukas sanoo, että tässä vaiheessa ilmavoimissa seurataan, miten tilanne maailmalla kehittyy. 60-vuotias sodankyläläismies kuoli Oulun yliopistollisessa sairaalassa 24. päivä toukokuuta. Poliisille ilmoitettiin sairaalasta pari päivää aiemmin, että mies oli joutunut tehohoitoon ja hänen sairaalaan päätymiseensä liittyy mahdollisesti rikos. Miehellä ei ollut ulkoisia väkivaltaan viittaavia vammoja. Poliisi tutkii asiaa pahoinpitelyn, heitteillepanon ja kuoleman tuottamuksen nimikkeillä. Rikoksesta on epäiltynä 2 miestä. Lisää uutisia osoitteessa yle.fi/Lappi sekä tunnin kuluttua tällä kanavalla.
1: Uutisten päätyttyä kello on 14.32 ja uutisia läheltäsi jälleen tuossa tunteroisen päästä. Ilmatieteen laitos kertoo, että etelästä alkaen matalapaine tuo mukanaan sadetta ja huomisaamusta alkaen puuskaista tuulta koko maahan seuraavan vuorokauden aikana. Maan etelä- ja keskiosassa huomiseen iltapäivään asti odotettavissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja etelästä alkaen lisääntyvää pilvisyyttä ja iltaa kohti vesisadetta. Huomenna aamulla lounasta alkaen selkenevää. Päivän ylin lämpötila 18 ja 22 asteen välillä tänään. Pohjoisosassa maata vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin selkeää. Länsi- ja Pohjois-Lapissa pilvisempää ja paikoin sadekuuroja ja illalla pilvisyys lisääntyy etelästä alkaen. Aamuyöllä etelästä alkaen sadetta ja päivän ylin lämpötila tänään maan pohjoisosassa 14-20 astetta ja huomiselle se näyttää aika lailla samoja lukemia. Matala painetta siis, sadetta ja puuskaista tuulta luvassa. Elokuu ja tänään lähtee. Hyvää torstaita!

0: Radio Suomi lähelläsi. Lappi.
1: Jatketaan vielä Kainuun prikaatin deepfake-tapauksesta. Tänään olemme siis keskustelleet siitä, että Kainuun prikaatissa 4 naista joutui rikoksen uhriksi, kun heistä levitettiin väärennettyjä alaston kuvia. Kuvia levittivät naisten kanssa asepalvelusta suorittaneet varusmiehet. Studiossa on nyt vieraana jutun tehnyt toimittaja Johanna Vehkoo. Kuinka helppoa tällaisten deepfake-kuvien tekeminen on? Onko nämä sovellukset esimerkiksi tai nämä nettisivut, missä niitä tehdään, onko ne ilmaisia? Kuinka uskottavia niistä tulee? Pystyykö niistä sanomaan, että ne on tekoälyllä vai näyttävätkö ne ihan aidoilta? Pystyykö sitä yhtään sanomaan?
2: No vielä siinä vaiheessa, kun tämä Kainuun prikaatin keissi tapahtui, eli loppuvuodesta 2024, ne ei välttämättä ole ollut vielä ihan niin kehittyneitä kuin ne, mitä ne nykypäivänä on. Toki niistäkin kuvista ilmeisesti niin pystyi kyllä monet ihmiset, ja oikeuskin on ollut sitä mieltä, että monet ihmiset on voinut kuvitella, että ne on ihan aitoja alaston kuvia. Mutta nykypäivänä niillä pystyy tekemään siis todella aidon näköistä jälkeä, ja pystytään tekemään myös videota, ja niillä on tehty tämmöistä pornografista videota, ja jopa siis alaikäisistä on paljon tämmöistä tehty ja on tuolla internetissä liikkeellä. Osa näistä työkaluista on ilmaisia, osa on maksullisia, ja niitä löytyy ihan siis jopa Googlen ja Metan palveluista, sovelluskaupoista, vaikkakin nämä kyseiset firmat on kyllä kieltänyt ne, mutta sitten näiden sovellusten tekijät pystyvät aina niitä kieltoja tavalla tai toisella kiertämään. Ja sitten myös semmoinen asia, mitä usein, kun on näitä juttuja tehnyt, niin tulee usein semmoista kommenttia, että mutta kyllähän sitä miestenkin kuvia voi riisua. Tästä on ihan tutkimustietoa, että 98% näiden deepfakeen uhreista on tyttöjä tai naisia. Ja itse olen nyt tässä työssäni tuhansia tällaisia kuvia joutunut katsomaan, niin en ole kyllä yhtäkään miestä riisuttuna nähnyt näissä, ja sitten myös tutkimusten mukaan niin monet näistä sovelluksista ei edes osaa riisua miehen kuvaa.
1: Millaisia seuraamuksia tästä tuli näille varusmiehille?
2: No he sai tästä sakkorangaistuksen, että semmoinen on sitten varmaan aika tyypillistä. Toisaalta itse asiassa meillä ei ole Suomessa vielä ennen tätä Kainuun prikaatin keissiä, niin meillä on ollut vasta yksi tuomio, joka tuli tuolla niin kuin Turun seudulla. Siitä me uutisoitin kanssa

0: tuossa aiemmin tänä vuonna, että se oli ensimmäinen tämmöinen deepfake-alaston kuvista annettu tuomio, ja siinäkin tuli sitten päiväsakkoja. Siinä tuli tälle tekijälle 100 päiväsakkoa, mutta siinä oli vain yksi tekijä ja useampi uhri, kun taas tässä oli sitten useampi tekijä, joiden teot ei sitten välttämättä kohdistuneet ihan näihin kaikkiin uhreihin, että se oli vähän tämmöinen monimutkaisempi vyyhti, mutta tässä nämä 4 tekijää, niin pienimmillään yksi heistä sai 20 päiväsakkoa ja sitten tämä päätekijänä pidetty sai 60 päiväsakkoa ja tämän lisäksi heidän pitää maksaa sitten kärsimyskorvauksia näille uhreille.
1: Näin totesi toimittaja Johanna Vehko. Jatketaan vielä tapauksesta hetken kuluttua lisää.
2: Kello on ihan pian 2:20. Yle täyttää tänä vuonna 100 vuotta ja sen kunniaksi Yle 100 bussi kiertää kaikki maakunnat ja kiertoja on aloitettu jo viime kesänä ja tänä kesänä jatkuu homma. Tässä loppuviikosta nyt sitten Yle 100 bussi suuntaa esimerkiksi Sodankylään, jossa siis Sodankylän elokuvajuhlat on kovastikin jo käynnissä ja tuolta elokuvajuhlilta saadaan tässä vielä ennen kello 15, niin mahdollisesti raportteja, että miltä siellä oikein näyttää. Itse en ole päässyt koskaan noilla juhlilla käymään ja kovasti kiinnostaa siksi, että miten siellä homma oikein niin kuin pyörii. Että aamusta iltaan ihmiset ilmeisesti elokuvia katsovat, mutta voisin kuvitella, että siellä on kaikenlaista muutakin menoa ja meininkiä. Mutta siitä tarkemmin sitten tuossa lähempänä tasaa. Sen lisäksi, että tuo Yle 100 bussi kiertelee ja siellä tietenkin pääsee sitten Ylen porukkaa jututtaan ja kyseleen kaikkea mitä ikinä ja kaikenlaista tekemistä tuolla bussilla on myös paikkakunnasta riippuen aina vähän. Niin sen lisäksi Yle Areenasta voi käydä vilkuilemassa tällaista Yle 100 bussi matkalla teille -ohjelmaa, joka nyt sitten tulee useampana lauantaina ihan suorana lähetyksenä. Semmoinen tulee tosiaan, ja sitä pystyy Areenasta katsoa, sitä on ensimmäinen jakso jo tullut. Siellä oltiin Salossa ja Turussa ja Lappeenrannassakin raveissa. Areenasta löytyy Yle 100 bussi matkalla teille. Ja tuota ohjelmaa kuvataan siis nyt myös Sodankylästä tulevana viikonloppuna. Hanoi Rocks ja Up Around the Bend.

0: Radio Suomi lähelläsi. Lappi.
1: Tänään olemme siis puhuneet tapauksesta, jossa Kainuun käräjäoikeus on tuominnut 4 varusmiestä sakkoihin seksuaalisen kuvan luvattomasta levittämisestä. Miehet levittivät tekoälyllä siis väärennettyjä alastonkuvia 4 naispuolisesta palvelustoveristaan. Aiheesta on ollut tänään kertomassa studiossa jutun tehnyt toimittaja Johanna Vehko, joka on muutenkin perehtynyt laajalti väärennettyihin alastonkuviin, niin sanottuihin deepfake-kuviin. Jatketaan vielä hetken verran Johanna Vehkoon kanssa. Kuullaan muun muassa siitä, että mitä meidän yhteiskuntana pitäisi tälle ilmiölle tehdä. Mitä tämä tapaus sun mielestä kertoo meidän yhteiskunnasta? Tuossa vähän jo puhuitkin siitä, että on ollut keskustelua siitä, että pystyykö laki vastaamaan nopeasti kehittyvän teknologian, pitäisikö se muuttaa. Tässä myös vähän sivuttiin näitä asenteita, että aika moni varusmiehistä sitten vaikeni tämän asian ympäriltä. Niin onko tässä jotain sellaista oppia meille suomalaisille, mitä me voidaan nyt oppia yhteiskunnasta näiden deepfake-kuvien kautta tai tästä ilmiöstä?
2: No kyllä nyt ehdottomastihan tämä on siis todella sukupuolittunut ilmiö, että niin kuin mä aiemmin sanoin, niin tämän uhreinahan on lähes yksinomaan tyttöjä ja naisia ja ikävä kyllä siis myös tosiaan siis lapsia. Ja musta tuntuu, että on edelleen niin tuntematon ilmiö kuitenkin laajasti Suomessa, että monesti nämä tekijät ei ole myöskään ymmärtäneet, että tämä on rikollista. Mutta toisaalta niin mun mielestä kyllä pitäisi jo ihan semmoinen yleinen moraali ja etiikkakin jo pitäisi olla kuitenkin sellainen, että vaikka asia ei olisikaan rikollista, niin ei nyt pitäisi kyllä mennä tekemään toisista ihmisistä alaston kuvia ja alaston videoita vastoin heidän tahtoaan, että kyllähän se loukkaa siis ihmisten itsemääräämisoikeutta ja yksityisyyttä ihan todella niin kuin rankalla tavalla, että että kyllähän tässä semmoista jonkinlaista tietoisuutta ja asennekasvatusta varmaankin tarvitaan.
1: No onko vielä jotain, mitä haluaisit nostaa tästä tapauksesta esille tai näistä deepfake-kuvista, joista olette uutisoinut paljon tässä kuluneen vuoden aikana? Jotain sellaista, mitä en hoksannut nyt kysyä, mutta minkä haluaisit kuitenkin tuoda vielä esille?
2: No mä voisin sanoa sen, että se on siis tämmöinen epidemian lailla leviävä asia, että sitä on siis Suomessa ollut niin kauan kuin sitä on ollut näissä muissakin maissa, joissa siitä on aiemmin alettu keskustella. Ja Suomessa se on pysynyt piilorikollisuutena, mutta nyt kun me ollaan tätä asiaa kaiveltu, niin me hyvinkin tiedetään, että missä sitä on ja missä sitä levitellään ja minkä tyyppistä se on. Ja tämä on siis ihan tosi laajaa toimintaa myös Suomessa ja tämä vaatii semmoisen ihan laajan yhteiskunnallisen keskustelun.
1: Näin kertoi toimittaja Johanna Vehko. Tapauksesta voi lukea lisää Ylen verkkosivuilta osoitteesta yle.fi.
0: Radio Suomi

tässä tuoretta musiikkia Pekka Nisulta. Tuolta se nyt kävelee. Kohta kuullaan toivottavasti ainakin Sodankylän elokuvajuhlilta tunnelmia.

0: Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tie 21 välillä Tornio-Kilpisjärvi, tarkempi paikka välillä Niesa-Kolari-Tapojärvi-Muonio. Onnettomuus tie 21 välillä Tornio-Kilpisjärvi, tarkempi paikka onnettomuudelle välillä Niesa-Kolari-Tapojärvi-Muonio. Ja sitten matkataan Sodankylään, jossa on miehemme maailmalla Janne Jauhiainen. Miten Sodankylä on kohdellut sua?
1: Ai että Jessi, kun et uskokaan. Äsken oli aurinko ihan pilvessä, mutta heti kun pääsin tänne linjoille, niin yhtäkkiä se aurinko tulikin pilven takaa. Nyt mulla on musta paita päällä ja tuli yhtäkkiä lähestulkoon kuuma. Mä oon tosiaan täällä Sodankylässä elokuvan juhlissa ja mun vieressähän virtaa Suomen neljänneksi suurin joki, nimittäin Kitinen. Ja mä oon ihan tässä kuule elokuvan juhlien sydämessä, jos näin voi sanoa, nimittäin mun takana kohoaa näiltä elokuvan juhlilta tutut teltat. Täältähän löytyy kaksi kappaletta tämmöisiä telttoja, jossa elokuvat pyörii yötä päivää. Ja sitten on tää Kitisen rannan koulu, joka on niin ikään aika legendaarinen miljöö elokuvan juhlissa. Ollut aina sieltä vuodesta 1986 lähtien, kun tämä homma on pistetty pystyyn. Eli ollaan täällä ihan pelipaikoilla.
0: No se on hyvä kuulla, ja siellä kuuluukin puheensorinaa ja vilinää ja virskettä. Ja ilmeisen suosittu tapahtuma tämä on vuodesta toiseen. Huhu kertoo, että jo 41. kerta on, kun tämä festari järjestetään. Ja vuodesta toiseen sinne porukka vaan löytää ympäri Suomea ja varmaan rajojen ulkopuoleltakin, mutta sen verran tiedän, että taitaa olla sullekin Janne ensimmäinen kerta. Nyt sitten oot neitsyt matkalla näillä elokuvajuhlilla, niin minkälaiset odotukset?
1: No kovat on odotukset, koska tää on semmoinen mysteerinen tapahtuma, mistä mä oon kuullut vuodesta toiseen aina miettinyt, että koska mä tänne pääsen tulemaan. Ja tässähän hommas on jujuna just se, että tää on pitkän linjan. Täällä puhutaan festivaalista, se on tullut selväksi tässä muutaman tunnin ajan, kun mä oon täällä ollut. Tämä on siis festivaali, jossa pääosa näyttelee elokuvat, ja se juju on nimenomaan tässä Sodankylän elokuvajuhlissa se, että täällä voi tulla vastaan ketä tahansa elokuvamaailmasta. Hyvä esimerkki on vaikka Mika Kaurismäki, joka on tämän festivaalin perustajista. Hän oli ensimmäinen ihminen, joka tuli mua vastaan koko alueella. Ja tässä isossa teltassa on alkaa ihan kohtapuolin arvostetun ranskalaisen elokuvaohjaajan Stefan Braisin Out of Season-niminen elokuva. Ja esimerkiksi huomenna hän on täällä 10:00 aamulla tavattavissa tämmöisessä aamukeskustelussa, mikä niin

0: ikään kuuluu tämmöisiin Sodankylän elokuvajuhlien perinteeseen, että maailmanluokan elokuvan tekijät tulee tänne haastatteluun ja ihmiset pääsee heiltä kyselemään sitä kysymyksiä.
1: Siellä tosiaan on kotimaista ja ulkomaista ja vaikka minkälaista elokuvaa näytetään ja niin kuin sanoit, niin ihan niin kuin aamun pikkutunneilta yöhön saakka ja miten nyt vaan, mutta luin tämmöisen artikkelin, jossa kerrottiin, että rakastetuinta ohjelmistoa, siellä on siis tällaiset mykkäelokuvakonsertit ja karaoke-näytökset. Ja yhtenä esimerkkinä, tämä on niinku ilmeisesti jo eilen nähty, mutta Kaija K-elokuvasta Kaunis riatas onnellinen, niin siitä on esitetty eilen tällainen laulutekstitetty versio, jossa siis yleensä saa laulaa mukana, mikä kuulostaa mun mielestä loistavalta konseptilta. Niin jos, Janne, tällaisia tulee lisää, niin aiotko liittyä kuoroon?
0: Erittäin hyvä nosto, Essi. Nimittäin tuossa 18.15 tulee tämmöinen mykkäelokuvakonsertti, jossa on siis Chaplinin poika, klassikkoelokuva. Sehän säästetään ihan niin kuin elävän musiikin kerran, mutta nyt on karaokeen, kun nostit esille, niin itse asiassa varmistin itselleni juuri tiketin tuossa reilu vartti sitten, nimittäin Elvis-elokuvan karaoke-näytös tulee tänään kello 22.45, niin Jauhiaisen poika on nimittäin siellä eturivissä kitarisat avattuna laulamassa Elviksen musiikkia mukana.
1: No, sut nähdään siellä näytöksessä, mutta sut nähdään ilmeisesti myös Yle 100 bussilla, jos sä nyt kerkeet noilta kaikilta leffoilta sitten vähän töitäkin siinä välissä tehdä, niin, tiedätkö vielä, että missä bussi tulee sijaitsemaan, mutta jossakin siellä holleilla ilmeisesti?
0: Tarkkaa sijaintia, mä en tiedä, mä veikkaan, että tällä hetkellä Yle bussi siellä puksuttaa pikkuhiljaa Sodankylää kohti ja tänään tänne saapuu. Ja täällä varmaan voisin kuvitella, että ihan tässä festivaalialueen tuntumassa vähintäänkin, mutta tämä on niin tiivis tämä Sodankylä. Tämähän on koko Sodankylän keskusta on tätä festivaalialuetta, että tuolla on festivaalikatua, missä on ruokaa. Ja tämähän kuuluu aika ilmeellisesti myös tämä elokuvajuhlaan Lapin sun elokuvateatteri, mikä on tuossa ihan kivenheiton päässä. Sanotaanko 150 metriä, ihan kauheasti en valehtele. Niin sehän tässä on hienoa, että tämmöinen Sodankylän kunta, niin tämä on valtava tapahtuma täällä, kun ihmisiä tulee, niin kuin totesit tuossa alussa, niin ympäri Suomea. Ja mäkin yöjunan kanssa viime yönä puksuttelin tänne 8 tuntia, niin oli kansainvälinen meininki. Mä juttelin siinä junassa jo saksalaisen, espanjalaisen ja yhden irlantilaisenkin kanssa. Että kyllä tänne niin kuin väkeä tulee maailmalta, koska tämä on erittäin arvostettu elokuvajuhla myös niin kuin maailmalla.
1: Mä toivotan sulle, Janne, sinne kuule upeaa elokuvajuhlan tuntua nyt. Ei muuta kuin nautin viikonlopusta.
0: Ja palataan edes huomenna.
1: Palataan. Tässä sulle, Janne, kiihkeitä tuulia sinne.

0: Nyt vuorossa Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n mukaan teollisuuden investointien odotetaan kasvavan kuluvan vuoden aikana noin 6%. EK:n mukaan investointien yhteenlaskettu arvo nousisi tänä vuonna noin 10,7 miljardiin euroon. Parhaat investointinäkymät ovat teknologia- ja elintarviketeollisuudessa. Myös kemian teollisuuden investoinnit ovat kasvussa. Investoinnit kasvavat erityisesti suurissa yrityksissä, mutta myös PK-yritysten investoinnit nousevat maltillisesti. Korkeasti koulutettujen ammattikeskusjärjestö Akava ennakoi Suomen talouden piristyvän odotettua vahvemmin. Ennusteen mukaan talous kasvaa tänä vuonna 1,2%, kun aiempi ennuste oli vain 0,5%. Ensi vuonna talous kasvaisi 1,3%. Akavan mukaan kasvua tukevat piristyvä vienti ja vähitellen elpyvä yksityinen kulutus. Työllisyyden kohentumista joudutaan kuitenkin odottamaan syksyyn. Ruotsin hallitus peruu suunnitelmansa laskea rikosoikeudellisen vastuun ikärajaa 13 vuoteen jengiväkivallan kitkemiseksi. Oikeusministeri Gunnar Strömmerin mukaan muutokselle ei löydy riittävää tukea parlamentissa. Hallitus esittää sen sijaan uutta säädöstä, joka laskisi rikosoikeudellisen ikärajan 14 vuoteen. Muutoksen taustalla on väkivaltaisten jengien toiminta. Ne ovat jo vuosia värvänneet alaikäisiä nuoria vakaviin rikoksiin, jopa murhiin.
1: Kello 15 Yle Uutisissa Markku Lehtimäki.
2: Radio Suomi lähelläsi. Essi Markkula.
1: Kesäkuun 11. Olavi Uusivirta tässä ja ehkä sun on pakko mennä. Hyvää kesäistä torstaita.

0: Diktaattori Jamal on kyllä niinku ei ihan hitto mikä juttu. Olis kyllä siisti nähdä niitä meemejä mitä Mbappe tehdä koko ajan. Ei, mikä mun TikTok-fiidi on täynnä koko ajan, että Mbappe kävelee sinne tuota Rudigerin kanssa niinku kaikki vuorotelleen ja Didi Deschamps niinku on silleen yes sir, yes, yes sir. Niin, ehkä katsotaan se kisois.
1: Tää koppi voittaa. Mä pidän jengi kasassa koko kesän.
2: Yle Urheilun Futiscast nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheelle.
3: No futiksesta me puhutaan kyllä vielä tässä lähetyksessä. Myös tuossa lähempänä 4. Nimittäin Samu Saatsi, Yle Urheilun toimittaja, kävi tuossa aamupäivästä koko Suomen radion vieraana paikan päällä toki kisoja seuraamassa hän, mutta etänä kävi vieraana lähetyksessä ja siellä puhuttiin näistä kisoista toki vähän kaikesta ennakkoasetelmista ja muista, mutta myös kaikesta kritiikistä, mitä nämä valtaisat jalkapallon maailmanmestaruuskisat ovat keränneet, eikä yhtään aihetta tai syyttä suotta. Kaikenlaisia protesteja on jo järjestetty ja tämmöisiä mielenosoituksia varmasti odotetaan lisääkin. Muun muassa monenlaiset asiat, esimerkiksi Yhdysvaltain tiukat maahantulorajoitteet on aiheuttanut kaikenlaista syrjimistä ja näistä on puhuttu tosi syrjivinä kisoina jo tässä ennen kuin peliäkään on vielä pelattu. Tänään illalla Suomen aikaa, olikohan kello 22, kisat sitten virallisesti tai avausmatsi käynnistyy. Mutta näistä sitten lähempänä kello 16 vielä lisää. Lippujen hirveet riistohinnatkin on herättänyt porua kyllä ja moni muukin asia näihin kisoihin liittyen. Sääli sinällään, että jalkapallohan on kiva laji.

Halo Helsinki. Tuoretta Halo Helsinki. Ja 4 vuoden aikaa. Ai että tuo viulu tuolla välissäni. Kylmät väreet. Tässä Ed Sheeran ja Azizem.

0: Radio Suomi lähelläsi. Lappi.
1: Sari Pöyhönen tässä, terve. Juhannukseen asti täällä Lapissakin taivaalla jylisee erityisen paljon, kun Lapin lennosto ottaa osaa Rammstein Flag -sotaharjoitukseen. Eversti Saku Joukas, miten täällä Lapin lennostossa ja tässä harjoituksessa on nyt droonit olleet mukana?
2: Tässä harjoituksessa aloitetaan itse harjoitustoiminta tällaisella integroidun ilmapuolustuksen vaiheella, ja siinä harjoitellaan ihan konkreettisesti droonien torjuntaa muun muassa näiden kaikkien osallistujien kanssa. Eli F-35, Eurofighterit ja Hornetit on jo ensimmäisessä kierroksessa harjoitellut sekä droonien että ilmaohjan torjuntaa.
1: Eli niiden ampumista?
2: Simuloidusti kyllä.
1: Tuleeko tänne Lapin lennostoon tai Suomen ilmavoimille tämmöisiä drooniparvia hävittäjien avuksi? Siitä on ollut jotain puhetta.
2: No, siitä on ollut puhetta, mutta tässä vaiheessa on vaikea kyllä kommentoida, että me ollaan kuitenkin siinä vaiheessa, että me seurataan, miten maailmalla kehittyy, ja tulevat vuodet tulee näyttämään sitten.
1: Eli ei ainakaan heti ole tänä vuonna tulossa niiden uusien hävittäjien mukana sitä tänne meille?
2: Ei tule tässä vaiheessa vielä.
1: Miten tuo hävittäjien melu, miten siihen olette varautuneet, tai pystyttekö te mitenkään kontrolloimaan, kun paikalliset täällä Lapissa ja Rovaniemellä saavat korvat punaisena kuunnella, kun hävittäjät lentävät yli kaupungin?
2: Totta kai meillä on niin kuin tärkeät asiat, nämä ympäristöasiat, ja melu on yksi niistä. Itse kuulen tuossa kaupungissa asuvana, kun kierrokset lähtee ilmaan, ja me pyritään suuntamaan ja sitten muuttelemaan reittejä siten, että me ei häirittäisi tätä väestöä, ja sitten tietenkin luontoeläimet ja porohoito on myös silleen, että me seurataan koko ajan ja pyritään välttämään melua mahdollisimman paljon välttämään.
1: Reiteillä, mutta onko jotain muitakin tapoja, millä voisitte vähentää sitä melua?
2: No, ihan tässä tukikohdan läheisyydessä meillä on melun vähennysmenetelmät, joilla ihan normaalit lentoon lähdöt esimerkiksi me suoritetaan melun vähennysmenetelmillä. Ja nyt täällä on tietenkin sitten tornadokalusto esimerkiksi, niin niillä on pakko olla jälkipolttoton paino ja kuorman ja radan pituuden takia, mutta muut pääsee sitten vähän hiljaisemmin ilmaan kuitenkin.
1: Eli semmoisia systeemejä on noissa hävittäjissä, jotta saa vähän hiljaisemmalle sen koneen, vai?
2: Teknistä systeemiä ei, mutta se on menetelmällinen, eli se, että ei tarvitse käyttää täyttä tehoa ja ei tarvitse käyttää jälkipolttoa, ja sitten tuon lentoon lähdön jälkeen mahdollisimman nopeasti korkealle ja pienet tehot, niin sillä me hallitaan sitä melukuormaa.
1: Ainakin saksalaiset oli nyt täällä lentäneet erityisen matalalla, niin siitä oli tullut erityisen paljon varmaan melua, niin miten, onko heillä myös nämä menetelmät käytössä?
2: Me sallittiin heille matala lentotoiminta ensimmäisen viikon aikaa, ja totta kai käytiin läpi ne alueet, missä sitten melua tulee välttää, ja he on näiden pelisääntöjen mukaan sitten saaneet lentää täällä.
1: No, mitä muuta sanot niille rovaniemeläisille, ketkä tätä melua valittavat?
2: No, tämä on poikkeuksellisen iso ja tärkeä harjoitus Natolle ja myös Suomelle, että kyllä me Rovaniemenä ollaan nyt maailmankartalla niin kuin positiivisessa mielessä, ja toivon silleen niin kuin että ymmärretään, suhtaudutaan ymmärtävästi tähän asiaan.
3: Onko se Kylian Babben johdolla Ranska, vai juhliko

0: Argentiina jälleen jalkapallon maailmanmestaruutta? Onko sittenkin jalkapallon kotiinpaluun aika ja on vihdoin Englannin vuoro nostaa pyttyä? Entä yllättävätkö Norjan Vikingit ja miten Brasilia ja Neymar pysyvät kyydissä? Edessä on reilu kuukausi jalkapallon juhlaa ja tämän viikon urheiluillassa kisat käydään läpi juurta jaksain, kun studion saapuvat Ylen jalkapalloselostaja Matti Härkönen ja asiantuntija Paulus Arajuuri. Urheiluilta torstaina kello 18 alkaen Radio Suomessa jalkapallon juhlaa.
1: Siellä muutaman tunnin päästä perataan sitten kyllä nämä kisat varmaan juurta jaksain läpi, vaikka ne vasta alkamassa ovat. Pohjois-Amerikkaan kun ne sijoittuu, niin nyt varmaan tässä kertaa on reilu kuukauden todella kestää nuo kisat, mikä on siis järjettömän pitkä aika, mutta voi olla, että esimerkiksi työpaikoilla niin tunnistaa aamuisin sitten jalkapallon superfaneja, kun ne saattaa näyttää vähän kalvakammilta kuin normaalisti ja semmoisia niin kuin zombin näköisiä hahmoja, kun kävelee, jotka on koko yön valvonut ja katsonut futista. Koska aika huonoa aikaa tälleen suomalaisittain noi matsit aina tulee.

0: Radio Suomi lähelläsi. Lappi.
1: Nyt puhutaan ilmataisteluharjoituksesta, eli Ramstein Flag -sotaharjoituksesta. Minä olen Sari Pöyhönen ja kävin kuuntelemassa ja katselemassa, mitä siellä Rovaniemen päässä tehdään. Tämä koko harjoitus on todella iso, ihan tuolta Espanjasta tänne pohjoiseen Suomeen ja Norjaankin asti ulottuva harjoitus. Ja tämä pohjoisen osuus niin näkyy myös Lapissa. Sieltä koneet täältä meiltä Lapin lennostosta Rovaniemeltä lähtevät päivänä.

0: tärkeää, koska silloin lentäjä ja kone voi piiloutua tutkilta ja mennä sinne esimerkiksi vuorten soliin ja muihin piiloon viholliselta. Eli siksi se on taktisesti tärkeää. Everstiluutnantti Thomas Kötting.
1: Flying low is a bit dangerous, but flying very fast.
0: Matalalla lentäminen on aika vaikeaa, siinä mennään lujaa. Ja he aloittavat 500 jalasta ja menevät tuonne 250 jalkaan, eli noin 150 metristä jopa 76 metrin korkeudelle, tai siis matalalle. Nyt täällä Rovaniemellä ja Lapissa Rammstein Flag-harjoituksessa saksalaiset saavat tärkeää kokemusta matalalla lentämisestä ja lähellä maastoa lentämisestä. Kysyin häneltä, että missä saksalaiset sitten yleensä harjoittelevat tätä matalaa lentoa, niin hän sanoi, että meren yllä yleensä pääsevät harjoittelemaan ja saamaan näitä matalaa lentosertifikaatteja ja koulutusta, mutta meren yllä matalalla lentäminen on sillä tavalla erilaista ja ehkä helpompaa, kun siellä ei ole vuoria eikä maastoa, mihin voisi sitten piiloutua tosiaan viholliselta tai siis harjoitella sitä.
1: We were trying to do this over the sea, but over the sea you do not have mountainous terrain. So yeah, you can fly low, you get comfortable flying low, but you cannot hide from the opponent over the sea. So
0: ja Saksassa on kyllä tämmöisiä matalalentopaikkoja, mutta ne on pieniä ja samoja paikkoja aina, että nyt on tärkeää, että pääsivät tänne harjoittelemaan. Melua yritetään välttää näissä sotaharjoituksissa ja lentoharjoituksissa, mutta eihän se tietenkään täysin onnistu. Täällä Rovaniemellä kuuluu usein melua ihan tässä keskustan yläpuolella jylisevistä sotakoneista. Everstiluutnantti Kötting sanoo, että isoimmillaan voi yhtä aikaa Lapin taivaalla olla 30-40 sotakonetta.
2: On kello. Se tarkoittaa sitä, että kun puolta lähestyy kello, niin kohta uutisia läheltäsi luvassa. Uutisten jälkeen otetaan sitten vähän tuollaisia nimitysuutisia. Ja se on sitten ennen vielä näitä uutisia sieltä läheltäsi, niin Euroviisuvoittajaa Ruotsista. Tupla sellaista. Loreen ja Euphoria.

0: Yle Uutisia Lapista toimittaa Pekka Säkkinen, hyvää päivää. Syksyllä Suomeen ja ensimmäisenä Lapin lennostoon saapuvien uusien F-35-hävittäjien mukana ei ole ainakaan vielä tänä vuonna tulossa drooniparvia hävittäjien avuksi. Näin sanoo Lapin lennoston komentaja Saku Joukas. Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan Suomi harkitsee hankkivansa hävittäjien avuksi lentäjien ohjaamia drooniparvia. Tässä vaiheessa ilmavoimissa seurataan, miten tilanne maailmalla kehittyy. Suurin osa suomalaisista vastustaa kaivoksen perustamista Sodankylän Viiankiaavan suojelulle alueelle. Tämä tulee ilmi Suomen luonnonsuojeluliiton Verianilta tilaamassa kyselytutkimuksessa. Kyselyn vastaajista lähes 70% on sitä mieltä, ettei kaivoksen perustaminen Viiankiaavalle ole hyväksyttävää. Viiankiaapa on suojeltu natura-alue, jonka alle kaivosyhtiö Anglo-American suunnittelee Sakatin monimetallikaivosta. Kyselyn tuloksissa myös enemmistö vastaajista oli sekä huolissaan kaivosten vaikutuksesta ympäristöön että piti kaivosmineraalien verottamista oikeudenmukaisena. Keskustan kansanedustaja Markus Lohi poistaisi erikoissairaanhoidon valinnanvapauden. Lohen mielestä valinnanvapaus kasvattaa terveydenhuollon kustannuksia. Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan valinnanvapauslainsäädäntö ei ole ongelma, mutta toimenpiteiden hinnoittelun perusteita olisi hyvä yhtenäistää. Lapissa Länsi-Pohjan sairaalan palvelujen karsiminen on ohjannut merilappilaisia hakeutumaan Rovaniemen sijaan Ouluun, mikä on lisännyt Laphan menoja. 60-vuotias sodankyläläismies kuoli Oulun yliopistollisessa sairaalassa 24. päivä toukokuuta. Poliisille ilmoitettiin sairaalasta päivää aiemmin, että mies oli joutunut tehohoitoon ja hänen sairaalaan päätymisensä liittyy mahdollisesti rikos. Miehellä ei ollut ulkoisia väkivaltaan viittaavia vammoja. Poliisi tutkii asiaa pahoinpitelyn, heitteillepanon ja kuoleman tuottamuksen nimikkeillä. Rikoksesta epäiltynä on kaksi miestä.
1: Uutisten päätyttyä kello 15.32 ja sitten lupasin sinulle nimitysasioita ja niitä saamanne pitää. Ulkoasiainneuvos Tuomas Tapio on nimetty ulkoministeriön valtiosihteeriksi. Valtiosihteerin tehtävä avautui, kun sitä hoitanut Jukka Salovaara nimettiin puolestaan EU:n suurlähettiläksi Britanniaan. Ja valtiosihteeri on ulkoministeriön korkein virkamies. Onnea vaan tästä nimityksestä. Ja sitten toisenlaisia nimityksiä. Kokoomus julkistaa uuden sosiaaliturvaministerin nimen tänään tiedotustilaisuudessa ja itse asiassa ihan pikapuoliin. Kello 15.45 suora lähetys alkaa. Pystyy Ylen verkkosivuilla seuraamaan tuota suoraa lähetystä. Nykyinen ministeri Sanni Grahn-Laasonen jää siis vanhempainvapaalle tuossa ensi viikolla. Ja tästä uudesta tänään nimettävästä ministeristä tulee siis Sanni Grahn-Laasosen sijainen tämän vanhempainvapaan ajaksi. Ja hänen on kerrottu palaavan tehtävänsä sitten takaisin vuoden vaihteessa. Tuo tiedotustilaisuus järjestetään eduskunnassa kokoomuksen eduskuntaryhmän kokouksen jälkeen. Semmoisen kuutisen minuuttia vielä tuo. Ja sitten polttaa kesäkatumiestä. Tässä Dani ja kesäkatu.

0: Radio Suomi lähelläsi. Lappi.
1: Täällä on Sari Pöyhönen ja olemme nyt Lapin lennoston varuskunta-alueella aivan Rovaniemen lentokentän vieressä täällä sammalikossa, varvikossa seisomme. On menossa Rammstein Flag 26 sotaharjoituksen mediapäivä Rovaniemellä. Tuolla jo hieman humisee nuo hävittäjät, jotka kohta lähtevät tästä nousemaan taivaalle. Minulla on tässä desibelimittari-appi kännykässäni. Tämä nyt ei mikään kaikkein tieteellisin mittari varmasti ole, mutta antaa ehkä suuntaa tästä melutasosta. Miten pahoja pörinöitä ja melua tulee, kun erilaiset hävittäjät nousevat ja laskeutuvat? Täällä Rovaniemellä on suomalainen tai Suomen omistama Hornet, eli FA-18 Hornetteja tulossa pian tähän lentoharjoitukseen, jota nyt siis saamme nousua katsella ja kuunnella kohta. Saksasta on Tornado ja Saksasta on myös Eurofighter ja Yhdysvalloista on F-35B-hävittäjiä tässä harjoituksessa Rovaniemellä. Kohta kuullaan, minkälainen melutaso niistä tulee. Tällä hetkellä desibelimittari näyttää 85, 87, joskus käy 77. Eli tämä on semmoinen normaali konsertti tai vähän jopa hiljaisempikin. Eli yleensä 90-100 desibeliä olisi konsertissa ja sitten taas normaali puhe tai keskustelu on tuommoista ehkä 50-60 desibeliä. Meillä on kuulosuojaimet täällä kaikilla päällä. Kipuraja ja kuulolle vaarallinen olisi yli 130 desibeliä. Vielä ei olla käyty sadassakaan. 100 desibeliä olisi kova melu ja katupora. Tämä desibelimittari, joka minulla on appina kännykässä nyt käytössä tässä, niin toki voi olla vähän huono mittari, koska tässä sitten kännykän mikrofoni ei ehkä kaikkea sitten ota kunnolla, että se saattaa hiljentää sitten jotain, mutta ehkä tämä jotain suuntaa antaa. Nyt alkaa jotain melua kuulua tuolta. Lähestyy.
2: Ja se on Tornado.
1: Saattaa 17 desibeliä, että

0: toista desibeliä oli nyt tämä toinenkin tornado, eli tuota, vielä ollaan ihan kuitenkin kipurajan alapuolella.
1: Vau! Wow, Yle 100 vuotta.
2: Demostio fiiras.
3: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
4: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
2: Tää on yksi radion symfoniorkestäämme siinä kapellmestare.
5: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
3: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
4: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
6: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi kautta Yle 100.
1: Kello on 20 minuuttia vaille 4. Ihan näillä näppäimillä yle.fi osoitteesta tai Yle-sovelluksesta alkaa käynnistyä myös suora lähetys, jossa kerrotaan, tai kokoomus julkistaa siis uuden sosiaaliturvaministerin nimen tuossa tiedotustilaisuudessa. Varmaan tuossa lähempänä varttia vaille voi olla, että tieto tulee, mutta joka tapauksessa lähetys ihan pian käynnistyy. Nykyinen ministeri Sanni Grahn-Laasonen jää siis vanhempainvapaalle ensi viikolla ja häntä siis sijaistamaan tässä seuraajaa valitaan. Ja kyllä kokoomuksen rivistä tänään on kuultu muitakin uutisia. Kansanedustaja Pihla Keto-Huovinen on tänään erotettu 4 viikoksi kokoomuksen eduskuntaryhmästä. Ryhmä tänään asiasta päätti ja Keto-Huovinen äänesti eduskunnan täysistunnossa 2 kertaa porsaiden kirurgisen kastraatiokielon perumista vastaan. Ja ensimmäisestä kerrasta tuli varoitus ja nyt sitten tuli erotus 4 viikoksi. Joan Jett and the Blackhearts, yeah.

0: Radio Suomi lähelläsi. Lappi.
1: Luutnantti Riku Satokangas Lapin lennostosta. Kuuletko sinä jotain eroja näissä eri hävittäjissä? Äänteleekö ne jotenkin eri tavalla?

0: ehkä niissä on semmoisia pieniä vivahteita eroja. Eroja aina, kello on rouhea, mistä lähtee rouheampi ääni. Mutta...
1: Missä on rouhein?
0: Vaikea sanoa.
1: Vaikeita kysymyksiä niin on, tuo niin pöytä esittää. Anteeksi nyt vaan.
0: Ei se haittaa.
1: Kuitenkin äänissäkin on eroja ja melutasoissa ainakin jonkun verran, mutta ei ole vielä ainakaan kipuraja desibeleissä täällä hävittäjien nousuissa mennyt rikki.
0: Seuraavat, katsotaan mikä sieltä ilmestyy näkyviin.
1: Riku Satokangas tunnistaa meille näitä hävittäjiä.
0: Ja se on Saksan Tornado.
1: Tämäkin oli Tornado. Eli ainakin saksalaiset hävittäjät, Tornado ja Eurofighter, niin semmoista 120 desibeliä melua pitävät noustessa.
0: Finnair. Matkustajakone.
1: Kyllä siinä vähän yli 90 meni Finnairin matkustajakonekin.
0: Kyllä.
1: Onko tuo nousuun lähtö ääntä Riku Satokangas?
0: Kyllä se on.
1: Desibelimittarissa.
0: Hävisi Eurofighteri.
1: Ai mitä? No niin, eli nyt on saksalaisia taivaalla, Rovaniemen taivaalla. Mutta ei se mennyt mitenkään kipurajan yli toi desibeli. Kipuraja olisi semmoinen 130. Et ei mennyt vielä vaaralliselle tasolle, vaikka ei olisi kuulosuojaimiakaan. Siellä menee meidän yläpuolellemme kaksi Eurofighteria. Aika lähekkäin menevät. Desibelejä on semmoinen 80-90. Nyt 60kin näyttää, että kyllä tuo nousu lentoon lähtö on niin kuin kovempi ääni kuin se, että menee vaan yli. Täällä Lapin lennoston varuskunta-alueella ja Rovaniemen lentokentän vieressä seisomme ja katsomme, kuinka hävittäjät nousevat ja laskeutuvat. Pääskynenkin tuossa lensi myös yllämme. Kaikenlaisia otuksia ja hävittäjiä myös monenlaisia täällä Rovaniemen taivaalla lentää tällä hetkellä. Täällä Sari Pöyhönen, Rovaniemi.
2: .47 on kello. Markkulan Essi täällä sun kanssasi. Ja nyt on kello 16 saakka. Näin se nyt on, että uudeksi sosiaaliturvaministeriksi Sanni Grahn-Laasosen sijaiseksi hänen vanhempainvapaansa ajaksi nousee kokoomuksen kansanedustaja ja tuore varapuheenjohtaja Karoliina Partanen. Näin kerrotaan tai kerrottiin tuossa tiedotustilaisuudessa, jota voi tällä hetkellä katsoa suorana yle.fi:stä. Kohta puhutaan vähän jalkapallosta. Ei ehkä niinkään itse asiassa jalkapallosta, mutta nyt näistä pian alkavista, tänään alkavista MM-kisoista. Ne on herättänyt paljon porua ja eikä suotta. Suvi Teräsniskan Sitkeä sissi soi kuitenkin ennen sitä.

0: Suvi Teräsniska ja Sitkeä Sissi. Jalkapallon MM-kisat käynnistyvät tänään torstaina Pohjois-Amerikassa. Kisojen avausottelu Meksikon ja Etelä-Afrikan välillä pelataan Mexico Cityssä kello 22 Suomen aikaa. Ja tuon ottelun näyttää Suomessa MTV. Suurimmat MM-kisat koskaan, ja näitä on, ne ovat aiheuttaneet paljon erilaisia kohuja, on mellakoita ja niitä on sanottu todella syrjiviksi jo ennen kuin ensimmäistäkään ottelua on pelattu. Ja aamupäivällä koko Suomen radiossa piipahti Yle Urheilusta toimittaja Samu Saatsi vähän arvioimassa tätä asiaa lisää. Esimerkiksi nämä Yhdysvaltojen tiukat maahantulorajoitteet siis on vaikuttanut tähän syrjivyyteen.
1: Viime päivinä varsinkin tämä ongelma on noussut tosi isosti esiin siinä, että joukkueet ja heidän henkilöstönsä on matkanneet Yhdysvaltoihin tässä vaiheessa ja vertailu esimerkiksi Kanadan ja Meksikon vastaanottokuviin, kun siellä otetaan ihmisiä lentokentältä, joukkueita, pelaajia, henkilöstöä vastaan lentokentällä, niin se on ihan päivä ja yö sama aikaa. Esimerkiksi kun Etelä-Korean joukkue saapui Meksikoon sankareina ja tavallaan sellaisina, että heidät toivotettiin tervetulleeksi, niin samaan aikaan Yhdysvaltoihin saapunut Senegalin joukkue istui lentokentällä läpivalaistavana useita tunteja. Pelaajat kertoo, fanit ja myöskin taustahenkilöt kertoo useiden kymmenien ja jopa kymmenien tuntien säilöönotoista ja läpikäyneistä taustojen tsekkaamisesta. Ja tämä on nimenomaan tätä Yhdysvaltojen hallinnon taustapolitiikkaa juuri siinä, että on kiristetty oman maahantulo. Kaikista pahin tällä hetkellä vastaanotto on ollut siinä, että somalialainen erotuomari Omar Artaan, joka oli valittu aikaisemmin Afrikan parhaaksi erotuomariksi, ei pääse kisoihin sen takia, koska hän on somalitaustainen. Hän oli 11 tuntia säilössä Yhdysvaltain rajalla ja diplomaattipassilla matkusti, eikä siltikään saanut lupaa matkustaa maahan. Kannattajien ja fanien puolestahan kamalinta on vielä se, että esimerkiksi skotlantilaisia kannattajia, heidän estat, joka on tämä matkustusasiakirja Yhdysvaltoihin, heiltä on peruttu estoja viime viikkoina vielä. Ja miettikää, että kun kisaliput maksaa aivan älyttömästi tällä hetkellä, mikä on suurin kritiikin syy myös FIFAn suuntaan, sen ahneuteen, on kansainvälisen jalkapalloliiton ahneus on aiheuttanut sen, että lippujen hinnat ovat tuhansissa dollareissa ihan tavallisiin alkulohkomatseihin, mikä tarkoittaa, että tavallinen kannattaja maksaa tuhansia, kymmeniä tuhansia siitä, että pääsee Yhdysvaltoihin. Ja miettikää siinä kohtaa, kun olet maksanut ja varannut kaiken ja sulle ilmoitetaankin, että hei, et pääsekään muuten kisoihin, koska lakisäännöstöt, mitä halutaankaan sanoa Yhdysvaltain maahan tulopolitiikasta. On hirveän hankalaa ennustaa välttämättä, että mitä

0: tapahtuu, koska siellä on ollut eurooppalaisia, siellä on ollut afrikkalaisia, siellä on ollut lähidästä tulleita ihmisiä, ketä siellä on pysäytetty kanssa. Ja samalla lailla eteläamerikkalaisillahan on varmasti myös vaara tulla esimerkiksi maahanmuuttoviranomaisten siellä pidättämäksi ja säilöönottamaksi kisojen aikana, koska latinoväestöä on paikallisestikin otettu talteen siellä. Ja se on esimerkiksi mitä arvostettu jalkapalloprofessori Jules Boykoff on tässä viime viikkoina puhunut paljon ja aikaisempia kuukausinakin puhui Yle Urheilulle aikaisemmin viime syksynä jo sitä, että näissä kisoissa tulee olemaan haaste se, että maahanmuuttoviranomaiset, kuten esimerkiksi ICE, tulevat olemaan paikalla ja se myöskin, että se säilöönotto on heillä tavoitteenakin myös ja tavallaan pitää puhtaana heidän mielestään asioita. Ja se tarkoittaa sitä, että siinä on vaara myöskin matkalla olleille kannattajille sen kanssa. Me ei voida oikeasti tässä kohtaa tietää, mitä tulee tapahtumaan, mutta itse asiassa ongelma on se, että Meksikossa on ollut kartellisota ja se tuottaa omia haasteita. Varmasti turvallisuus on siellä iso asia. Kanadassa ei minkäänlaisia ongelmia tässä suhteessa. Siellä on kaikista paras tilanne, mutta Yhdysvalloista me ei voida vaan yksinkertaisesti edes tietää, mitä kaikkea sieltä tulee.
1: Näin aamupäivässä koko Suomen radiossa Yle Urheilun toimittaja Samu Saatsi tilanteita arvioi ja siitä, miten nämä tiukat maahantulorajoitteet Yhdysvalloissa esimerkiksi ovat vaikuttaneet ja varjostaneet näitä MM-kisoja. Hurjilta kuulostaa myös nuo hirvittävät lippujen hinnat ja kyllä tässä herää monenlaisia kysymyksiä näiden kisojen tarkoituksista enää nykyään, jos näihin ei niinku... Tiedätkö, tavallisilla ihmisillä on mitään asiaa, jos niin kuin lompakkokin on ihan tavallisen ihmisen, niin ainakin aika kauan tarvii säästää ihan jotakin perus piippuhyllypaikkaa varten, että pääsette edes jonkun alkusarjan pelin katsomaan tai muuta. Ja sitten vielä tosiaan nämä, että jos et sitten pääsekään maahan esimerkiksi tai muuta, niin on siinä aika iso varjo. Urheiluillassa varmasti jatketaan sitten lisää perkaamista, ehkä siellä vähän enemmän sitä itse jalkapalloakin sitten luvassa, tai mistäpä minä tiedän. Radio Suomen alkuilta tuossa kello 16 uutisten jälkeen ja Anna Keränen siellä ja sitten urheiluiltaa sen päälle. Mä toivon sulle mukavaa torstain jatkoa tässä Valvomolta. Mikä kesä. Heipsu!

0: Yle Uutiset kello 16. Kultaranta-keskustelut ovat alkaneet Naantalissa. Euroopan keskuspankki nostaa ohjauskorkoja. Sää on huomenna enimmäkseen poutainen. Lähetyksen toimittaa Markku Lehtimäki. Hyvää iltapäivää. Ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa käsittelevät kultarantakeskustelut ovat meneillään Naantalissa. Keskusteluita on hallinnut kysymys siitä, miten toimia kilpailevien suurvaltojen ja etenkin Yhdysvaltojen kanssa. Paikalla on toimittajamme Marja Stenroos. Millaisissa tunnelmissa siellä on keskusteltu?
1: No, keskustelu on oikeastaan kahtelaisissa tunnelmissa. Toisaalta täällä on leppoisaa ja täällä myös nauretaan, mutta toisaalta tilanne on selvästi todella haastava ja se yhdistää nyt kaikkia oikeastaan maailman maita, että se Yhdysvaltojen politiikka on jotenkin otettava huomioon, tai ainakin Yhdysvallat, se, että sieltä voi tulla mitä tahansa, mutta Yhdysvaltoja ei voi sivuuttaa, näin sanoi esimerkiksi tuossa eräs intialainen asiantuntija. Presidentti Stubb kuvasi täällä, että Yhdysvaltojen yksi perustavanlaatuinen muutos on se, että se ei kysele keneltäkään lupia. Jos se aikaisemmin tarvitsi YK:ta tai liittolaisia, niin nyt se toimii omin päin, mikä on nähty esimerkiksi Venezuelassa ja Iranissa, ja se on sitten johtanut tähän tilanteeseen, mikä esimerkiksi Lähi-idässä nyt on. Ja täällä on sitten tuotu esiin näitä selviytymistrategioita, että monet maat yrittävät tehdä itseään tarpeelliseksi, niin kuin Suomikin on tehnyt vaikka jäänmurtajilla. Ja kiinnostavaa on, että täällä tämmöisenä korkea-arvoisempana vieraana on Kenian presidentti. Siellä on parhaillaan isot protestit, kun Kenia on antanut Yhdysvaltojen rakentaa tämmöisen Ebola-eristyskeskuksen, ja kansa ei sitä hyväksy, mutta presidentti puolusti täällä sitä, että näin on hyvä toimia.
0: Millaisia keinoja Euroopalla on pärjätä tässä tilanteessa?
1: No, presidentti Stubb visioi täällä, että Eurooppa olisi tällainen noin 40 maan ryhmä, joka tekee tiivistä yhteistyötä esimerkiksi Kanadan ja Turkin kanssa, ja näin sitten löytäisi jonkun oman asemansa täällä, mutta samaan aikaan tänäänkin on tullut uutisia, että Eurooppa sisäisesti aika hajanainen ja valtionjohtajilla on paljon haasteita. Esimerkiksi Britanniassa Keir Starmer horjuu aiempaa pahemmin, sillä sieltä lähti juuri tänään. Puolustusministeri ilmoitti erostaan ja sen takia, että ei saanut tarpeeksi puolustusbudjettia, ja tämä kuvaa näitä Euroopan hyvin monentasoisia haasteita.
0: Kiitos, Marja Stenroos. Geotalouden asiantuntijan mukaan Ukrainan sodan kova hinta saattaa käynnistää aidot rauhanneuvottelut lähiaikoina. Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on kestänyt jo kauemmin kuin ensimmäinen maailmansota. Economic Security Forumin toimitusjohtaja Mikael Vigel arvioi, että Venäjän hiipuva talous houkuttelee nyt Venäjänkin neuvottelupöytään.
2: Tässä on pieniä merkkejä siitä, että ruvetaan pikkuhiljaa olemaan tilanteessa, jossa konfliktin tutkimuksessa puhutaan mutually hurting stalemate. Eli ollaan kaikkia osapuolia vahingoittavassa pattitilanteessa. Kun kustannukset nousee tämän sodan takia, ei saada niinku tavoitteita aikaisemmin, se on niinku pattitilanne. Ja niissä tilanteissa yleensä niin lähdetään sitten konfliktin ratkaisutilanteen. Lähdetään itse asiassa neuvottelemaan oikeasti siitä. Ja tässä on pikkasen ehkä sellaisia tilanteita tällä hetkellä niin siinä Ukrainan kohdalla, että tämä vahingoittaa molempia niin paljon, että jopa Venäjällä voisi olla nyt vähän oikeita aikeita lähteä neuvottelemaan.
0: Euroopan keskuspankki nostaa ohjauskorkoja 0,25%. Sen seurauksena talletuskorko nousee 2,25%. Markkinoilla koronnosto oli odotettu.

0: otettu Lähi-idän sodan vuoksi lisääntyneen epävarmuuden ja nousseen inflaation seurauksena. Euroalueen inflaatio nousi toukokuussa 3,2%, kun se vielä alkuvuonna oli alle 2%. EKP:n neuvoston tehtävänä on varmistaa, että inflaatio vakautuu keskipitkällä aikavälillä 2% tavoitetasoon. Suomen hypoteekkiyhdistyksen pääekonomisti Juho Keskinen.
1: Kyllä se käytännössä on tämä pelko tästä inflaatiosta, eli nyt me ollaan nähty euroalueen inflaatiossa jo semmoista pientä nousua, jos näin voisi sanoa, eli ei nyt olla missään niin kuin historiallisen korkeilla tasoilla, että se EKP siinä mielessä vielä niin vaikeassa tilanteessa ole kuin mitä esimerkiksi Venäjän hyökätessä Ukrainaan oli, mutta kyllä näillä koronnostoilla sitten pyritään hillitsemään tätä inflaatiota, että se ei tästä lähtisi laajemmin laukalle, ja niin muodoin EKP joutuu tähän reagoimaan.
0: Uudeksi sosiaaliturvaministeriksi nousee kokoomuksen kansanedustaja ja tuore varapuheenjohtaja Karoliina Partanen. Partanen sijaistaa vanhempainvapaalle ensi tiistaina siirtyvää Sanni Grahn-Laasosta. Partanen valittiin eduskuntaan viime eduskuntavaaleissa. Hän on muun muassa perustuslakivaliokunnan jäsen. Grahn-Laasonen on kertonut palaavansa ministeriksi vuoden vaihteessa. STT:n tietojen mukaan työnantajajärjestöt eivät ole suoraan sitoutumassa siihen, että drooniuhkan takia kotiin jääneille työntekijöille maksettaisiin palkkaa. Työnantajapuolen ehdotuksena on ollut, että sairausvakuutusjärjestelmän kylkeen rakennettaisiin järjestelmä, jonka kautta työnantaja voisi hakea takaisin drooniuhkan ajalta maksamaansa palkkaa. Se ei ole kuitenkaan valmis siihen, että palkka maksettaisiin automaattisesti. Työmarkkinaosapuolten on tarkoitus löytää sopu pelisäännöistä huomiseen mennessä, mutta neuvottelut ovat STT:n tietojen mukaan jumissa. Pilvisyys lisääntyy ja alkuillasta etelään saapuu uusi matalapaine sateineen. Yön ja aamun aikana sadealue liikkuu maan poikki pohjoiseen. Aamulla etelästä alkaen on poutaantuvaa. Yölämpötila vaihtelee 6 ja 15 asteen välillä. Päivälämpötila on huomenna 12 ja 20 asteen välillä. Suomenlahdella tuulee yöllä kovaa. Myös maa-alueella on huomenna voimassa tuulivaroituksia.
2: Vuoro on Urheiluradio, toimittajana Jouko Vuolle. Liechtensteinilainen Alexander Ospelt on kansainvälisen hiihtoliiton FISin uusi puheenjohtaja. Ospelt voitti puheenjohtajavaalissa liittoa vuodesta 2021 johtaneen Juhan Eliasin äänin 65-64. 58-vuotias Ospelt on vasta kuudes puheenjohtaja FISin yli 100-vuotiaassa historiassa. Hänen toimikautensa on nelivuotinen. Kovasti toiminnastaan kritisoitu Elias on ruotsalais-englantilainen miljardööri, joka tunnetaan urheilubrändi Hedin omistajana. Hän pääsi torstaina järjestettyyn vaaliin hankkimalla Georgian kansalaisuuden, koska Ruotsin ja Britannian hiihtoliivat eivät suostuneet tukemaan häntä. Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt yhteensä yli 500 000 euroa urheilija-apurahoja talvilajien urheilijoille. Suurimman 24 000 euron summan saa 14 urheilijaa ja 18 saa 12 000 euroa. Samalla kuudelle talvilajien liitolle myönnettiin yhteensä 2,3 miljoonaa euroa tehostamistukea huippuvalmennukseen. Nämä lajiliitot ovat Ampumahiihtoliitto, Hiihtoliitto, Jääkiekkoliitto, Lumilautailuliitto, Luisteluliitto ja Taitoluisteluliitto. Koripallon NBA:n finaaleissa New York Knicks esitti historiallisen kovan kirin San Antonio Spursia vastaan. San Antonio johti ottelua jo 81-52 eli 29 pisteellä kolmannen neljänneksen puolivälissä, mutta Knicks nousi voittoon luvuin 107-106. Knicks johtaa finaalisarjaa voitoin 3-1 ja mestaruus on sille katkolla sunnuntaina. Ja loppuun voidaan vielä todeta Jacob Trarpin juoksema 110 metrin aitojen uusi maailmanennätys 12.75, joka syntyi Yhdysvaltain yliopistomestaruuskilpailuissa Eugeneissa, Oregonissa viime yönä. Palataan 17 uutisten jälkeen.
3: Kello on nyt 9 minuuttia yli 16. Jouko Vuolle toimitti Urheiluradion.

0: Liikennetietoa tielle 101, eli kehä ykköselle Espooseen, ja siellä tarkempi paikka Mestarin tunneli. Siellä on rikkoutunut ajoneuvo tiellä ja ajokaista on suljettu liikenteeltä ja tämän vuoksi liikenne ruuhkautuu. Haittaa tästä on ajettaessa idän suuntaan. Siis tie 101 eli kehä 1 ja Espoo, ja Espoossa tarkempi paikka Mestarin tunneli. Siellä on rikkoutunut ajoneuvo tiellä, ajokaista on suljettu liikenteeltä ja liikenne ruuhkautuu. Haittaa tästä on ajettaessa itään päin.
1: Radio Suomen alkuilta. Anna Keränen. Yle. Radio Suomi.
0: Torstai, tuo uusi pikkulauantai, joksi ennen keskiviikkoa kutsuttiin. Se on kuulemma näin, että nykypäivän nuoriso ottaa enemmän iloa irti torstaista kuin keskiviikosta sitten me entiset nuoret aikanaan. Oikein hyvää torstaita siis. Voisi sanoa, että tämmöistä viikonlopun etkojen etkoa Radio Suomen alkuillasta tervehtii tänään Anna Keränen. Ja viikon päivillä muuten leikitellään tämän lähetyksen aikana. Saattaa olla, että keksitään jopa ihan uusi viikonpäivä.

Radio Suomen alkuillassa soi Kisu ja kohtalon oma. Sanoin tuossa, että saattaa käydä näin, että keksitään tänään ihan uusi viikonpäivä. Ja jos siellä nyt mietitään, että mitä ihmettä, mitä se siellä höpisee, niin tuossa tovi sitten lanseerasimme Radio Suomen alkuillassa tuolla kello 5 visailussa tämmöisen uuden ohjelmaosion nimeltään Puuttuva palanen. Voidaan hakea puuttuvaa palasta monenlaisista asioista ja tähän mennessä puuttuvaa palasta on etsitty Kalevalan hahmoihin, puuttuvaa palasta on etsitty muumeihin ja puuttuvaa kouluainetta. Siis että minkälainen kouluaine pitäisi ehdottomasti sisällyttää opetussuunnitelmaan. Tänään jatketaan puuttuvan palasen metsästystä. Ja kuten ehkä arvasittekin jo, niin tänään haemme puuttuvaa viikonpäivää. Nyt voi pistää jo sen mietintämyssyn päähän ja ajatukset rullaamaan, niin kello 5 jälkeen, 17 jälkeen sitten visaillaan kello 5 visassa. Ja haussa on siis puuttuva viikonpäivä. Tuoretta musiikkia Knipiltä. Sivellin vetoja.

vapaa. Etkä edes tiedä miksi, mutta aiheeseen aina palaat. Ja kun nyt katson Sibelin vetojas puolen vuosisadan takaa, vaikka

0: se ilosta.
1: Siinä oli hyvä neuvo Knipiltä kappaleen loppuun. Se oli Sivellin vetoja. Tänne rupesi tulemaan jo viestejä viikonpäiviin liittyen. Älkää nyt vielä laittako, ne hukkuu tänne viesti tulvaan. Malttakaa odottaa tuommoinen vajaa tunti, käynnistetään sitten kello 5 visaa ja siellä sitten puuttuvana palasena on puuttuva viikonpäivä. Ja kerron sitten lisää ohjeita tähän tämänpäiväiseen kisaan. Mutta kerrotaan uutisista sen verran, että perusopetuksen jälkeisen koulutuksen yhteishaun tulokset on nyt julkaistu. Opintopolku.fi:ssä kerrotaan, että opiskelupaikan saa

0: saaneet saavat tämän päivän aikana 2 sähköpostia, tuloskirjeen sekä vastaanottolinkin. Ja tällä sivulla muistutetaan, että viestejä voi saapua vielä illallakin, että jos nyt jossain taloudessa on sellainen tilanne, että joku vaikka tuttu on saanut jo viestin ja itselle ei ole viestiä kuulunut, niin ei kannata hätäillä. Viestissä voi kestää tuonne iltaan saakka, mutta joka tapauksessa tänään tuo tieto pitäisi tulla. 2 sähköpostia, tuloskirje sekä vastaanottolinkki. Ja opiskelupaikka tulee sitten ottaa vastaan viimeistään 25. päivä tätä kuuta. Sen voi ottaa vastaan joko sähköpostiin tulevan linkin kautta tai sitten oma opintopolkupalvelussa. Oppilaitos voi sen lisäksi myös sitten edellyttää, että opiskelupaikka otetaan vastaan kirjallisesti tai paikan päällä ilmoittautumalla. Oppilaitos lähettää oman valintapäätöksensä postitse tai sähköpostitse. Ja opintopolkusivustolla kehotetaan ottamaan paikat sitten vastaan ajoissa. Ja varasijoilta voi tulla hyväksytyksi opintoihin tuonne elokuun puoliväliin asti. Opetushallitushan kertoi maaliskuussa, että perusopetuksen jälkeisen koulutuksen yhteishaussa oli yhteensä yli 84 000 hakijaa. Ja hakijoita oli 2000 enemmän kuin viime vuonna. Yhteishaussa oli haettavana yhteensä noin 88 000 opiskelupaikkaa. Onnittelut kaikille, jotka tänään tuollaisen sähköpostin hyväksytyn sellaisen saatte.
1: Onko se Kylian Babben johdolla Ranska vai juhliiko Argentiina jälleen jalkapallon maailmanmestaruutta? Onko sittenkin jalkapallon kotiinpaluun aika ja on vihdoin Englannin vuoro nostaa pyttyä? Entä yllättävätkö Norjan viikingit ja miten Brasilia ja Neymar pysyvät kyydissä? Edessä on reilu kuukausi jalkapallon juhlaa ja tämän viikon urheiluillassa kisat käydään läpi juurta jaksain, kun studion saapuvat Ylen jalkapalloselostaja Matti Härkönen ja asiantuntija Paulus Arajuuri. Urheiluilta torstaina kello 18 alkaen Radio Suomessa jalkapallon juhlaa.

Yhdysvaltalainen laulaja laulun tekijä Jason Mraz ja I'm Yours. Ensitietoa liikenneonnettomuudesta tielle 54 Riihimäki ja siellä tarkempi paikka välillä kirjaus Uramo. Siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 54 Riihimäelle, tarkempi paikka välillä kirjaus Uramo. Ja suuntaa tässä ensitiedotteessa ei ole määritelty. Kello on 26 minuuttia, oli 16, 4 minuutin kuluttua vuorossa Yle Uutiset läheltäsi. Sitä ennen Zen Cafe ja mies, jonka ympäriltä tuolit viedään.

0: Ton Zen Cafe ja mies, jonka ympäriltä tuolit viedään. Nyt kello on 16.30.
1: Yle Uutisia Lapista toimittaa Pekka Säkkinen, hyvää päivää. Syksyllä Suomeen saapuvien uusien F-35-hävittäjien mukana ei ole vielä tänä vuonna tulossa drooniparvia. Näin sanoi Lapin lennoston komentaja Saku Joukas. Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan Suomi harkitsee hankkivansa hävittäjien avuksi lentäjien ohjaamia drooniparvia. Tässä vaiheessa ilmavoimissa seurataan, miten tilanne maailmalla kehittyy. Valtaosa suomalaisista vastustaa kaivosta Sodankylän Viiankiaavan suojelualueelle, selviää tuoreesta kyselystä. Suomen luonnonsuojeluliiton teettämän kyselyn mukaan 69% vastaajista ei hyväksy kaivosta Natura-alueelle. Internet-kyselyyn vastasi yli 1000 ihmistä. Lapin liitto hakee parhaillaan valtioneuvostolta poikkeuslupaa kaivokselle. Keskustan kansanedustaja Markus Lohi poistaisi erikoissairaanhoidon valinnanvapauden. Lohen mielestä valinnanvapaus kasvattaa terveydenhuollon kustannuksia. Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan valinnanvapauslainsäädäntö ei ole ongelma, mutta toimenpiteiden hinnoittelun perusteita olisi hyvä yhtenäistää. Lapissa Länsi-Pohjan sairaalan palvelujen karsiminen on ohjannut merilappilaisia hakeutumaan Rovaniemen sijaan Ouluun, mikä on lisännyt Lapin hyvinvointialueen menoja. 60-vuotias sodankyläläismies kuoli Oulun yliopistollisessa sairaalassa 24. päivä toukokuuta. Poliisille ilmoitettiin sairaalasta päivää aiemmin, että mies oli joutunut tehohoitoon ja hänen sairaalan päätymiseensä liittyy mahdollisesti rikos. Miehellä ei ollut ulkoisia väkivaltaan viittaavia vammoja. Poliisi tutkii asiaa pahoinpitelyn, heitteillepanon ja kuoleman tuottamuksen nimikkeillä. Rikoksesta epäiltynä on kaksi miestä. Lisää uutisia Lapista osoitteessa yle.fi/Lappi.
0: Siinä uutiset läheltäsi. Ne kuullaan seuraavan kerran huomisaamuna. Nyt kello on 16.32.
2: Radio Suomen alkuilta. Anna Keränen. Yle. Radio Suomi.
0: Tervehdys ja oikein mukavaa torstaita. Tämä seuraavaksi kuultava kappale sai alkunsa. No en tiedä saiko alkunsa, mutta joka tapauksessa se kuultiin maailmalla. 30 vuotta sitten. Vuosi oli 1991. Ja heti näin 35 vuoden jälkeen tästä kappaleesta on tehty uusi versio.

Arja Koriseva ja Auringon lapset enkelin silmin 2026. Korisevahan on tehnyt töitä tämän Auringon lapset -yhtyeen kanssa aikaisemminkin. Heidän ensimmäinen yhteissinglensä Me osataan tanssia julkaistiin tuossa reilu vuosi sitten toukokuussa 2025. Ja nyt on sitten menty vielä vähän pidemmälle. On julkaistu uusi versio yhdestä Arja Korisevan uran tunnetuimmista kappaleista, eli Enkelin silmin -hitistä. Ja kuten tuossa ennen kappaletta kerroin, niin tuo alkuperäinen levytyshän on vuodelta 1991. Ja ajatus tästä uudesta versiosta tuli ihan Korisevalta itseltään. Auringon lasten nokkamies Sauli Vouti kertoo, että hän sai idean, että ehkä hänen tunnetuimmasta kappaleestaan tästä kappaleesta on usein toivottu uutta versiota, että voisimmeko me nyt tehdä siitä uuden version yhdessä. Ja ei jäänyt puheen tasolle tämä homma. Vouti kertoo, että tartuimme haasteeseen ja teimme siitä Auringon lapset -tyylisen version jatkumona yhteistyöllemme ja Arjan uudelle soundille. Ja tästä soundista vastaa Robbie Williams.

0: No ei ole pakko rokata, jos ei taho. Se oli Robbie Williams ja Rock DJ. Tilanne ohikuittaustielle 101 eli kehä ykköselle Espooseen. Siellä tarkempi paikka Mestarin tunneli. Siellä oli aiemmin haittaa ajettaessa itään päin, mutta nyt liikenne on palautumassa normaaliksi. Siis tilanne ohi tiellä 101 eli kehä ykkösellä Espoossa. Mestarin tunneli on tuo tarkempi paikka. Siellä on nyt liikenne palautumassa normaaliksi. Olen tänään ihastellut Yle Uutisten nettisivulta sitä, kuinka droonit ovat muodostaneet Barcelonan taivaalle kuvan Antoni Gaudista, siis arkkitehdistä, ja Sagrada Familia -kirkon suunnittelijasta. Kun tuo kirkon korkein torni vihittiin käyttöön juhlajumalan palveluksessa, joka järjestettiin päivälleen 100 vuotta arkkitehdin kuoleman jälkeen. Taivaalle heijastettiin myös lause ensin rakkaus, sitten tekniikka. Ja tämä on siis Gaudin kuuluisa sitaatti. Yle Uutisten nettisivulta löytyy tästä aiheesta videoa, jos et ole vielä sitä nähnyt. Kyllä nuo droonit osaa hienoja valojuttuja taivaalle taikoa, tai eivät droonit, vaan ihmiset, jotka niitä ohjaavat. Siellä oli paavi Leo 14 siunaamassa käyttöön tämän Sagrada Familian uusimman tornin, ja tornin valmistumisen myötä Sagrada Familia on nyt maailman korkein kirkko. Sitä on rakennettu yli 140 vuotta, ja sitä viimeistellään edelleen. Ja Ylen uutisten nettisivulla näkyy myös kuvia, kuinka siellä kirkon alapuolella tai kirkon juurella valkoisia lyhtyjä pitelevä suuri väkijoukko seuraa näitä juhlamenoja. Ja hienolta näyttää, juhlavalta näyttää, kun ilotulitukset sitten myös kruunasivat vielä tuon tapahtuman ja valaisivat Barcelonan yön. Ja kun näitä kuvia tässä olen tänään katsellut ja miettinyt tätä, että kirkon torni vihittiin käyttöön, niin rupesin pohtimaan tätä vihkimisasiaa, että mitä kaikkea sitä vihitään ja mitä kaikkea voisi vihkiä. No ihmisiähän vihitään avioliittoon, sitten papiksi tai piispaksi vihitään ihmisiä ja sitten tämmöisiä rakennuksia, niin kuin esimerkiksi kirkkorakennuksia, niitä vihitään käyttöön. Sanotaanko sitä myös käyttöön vihkimiseksi, kun joku alus otetaan käyttöön ja siihen reunalle posautetaan sitten champagnepullo, vai onko sillä joku toinen termi, jota käytetään tässä. Mutta että voisiko ottaa vähän semmoista juhlallisempaa asennetta ihan tämmöisiin tavallisiin hommiin, kun vaikka ostaa uuden jääkaapin, niin voisiko sen vihkiä käyttöön sillä lailla, että sinne ostaisi heti ensimmäisenä jonkun semmoisen tosi hyvän herkun. Ja sillä sitten vihittäisiin uusi jääkaappi käyttöön. Tai esimerkiksi auto. Jos ostaa uuden auton, vaikka se olisi vanhakin, mutta itselle uusi, niin hommaisi semmoisen jonkun oikein kivan Wunderbaumin ja sanoisi, että no niin, nyt on auto vihitty käyttöön.
1: Radio Suomi on jälleen mukana maailman suurimmassa viestisuunnistustapahtumassa Jukolan viestissä. Venlojen viesti alkaa Kotkassa lauantaina iltapäivällä kello 13.30. Jukola Jussit kirmaavat puolestaan metsään kello 23. Radio Suomi välittää taikayön tunnelmat aina voittajien maaliin tulla.

Anssi Kela ja Levoton tyttö. Sagrada Familian korkein torni vihittiin eilen käyttöön juhla Jumalan palveluksessa ja siitä rupesin sitten pohdiskelemaan, että kaikenlaistahan sitä vihitään ihmisiä avioliittoon, sitten pappeja, piispoja vihitään, kirkkorakennukset juurikin ja tämmöisiä erilaisia tiloja vihitään käyttöön. Mutta että kannattaisiko meidän ottaa tämmöinen laajempi näkökulma tähän vihkimiseen ja tuoda sitä ihan arkielämään ja sillä tavalla jotenkin ylevöittää sitä jokapäiväistä elämää. No teiltä tuli täältä viestejä. Esimerkiksi eräs kuuntelija kirjoittaa, että tämä on hyvä idea. Ajattele, jos vihkiessä sille antaisi nimen, niin ehkä sitä kohdeltaisiin paremmin ja tulisi pitkäikäisempää käyttöä. Ja ehkä kulutus sitten näin vähän vähenisi. Kyllä. Täällä muun muassa Leila kirjoittaa, että minä vihin oman autoni käyttöön antamalla sille nimen. Ensimmäinen oli Emppu, toinen oli Kaapo ja nyt viimeisin Ylppö. Ja tämä Ylpön nimen kuulemma sitten keksivät te, hyvät ihmiset, siis radion kuuntelijat. Leila oli kääntynyt Sannan ja Matin puoleen, kun ei millään meinannut keksiä autolleen nimeä ja sitten autosta tuli Ylppö. Ja Jani oli ihan samoilla linjoilla, kun sanoin, että kun jos ostaa auton, vaikkakin olisi edes käytetty auto, niin laittaisi vaikka hieno Wunderbaumin sille ja näin ollen homma tulisi sitten hoidettua, että auto on vihitty käyttöön. Jani kirjoittaa täällä, että olen aina ostanut new car -vuntsikan, kun olen autoa vaihtanut viimeksi tällä viikolla. Joo, siitä tulee semmoinen uuden auton tuoksu.

tekijä ja kitaristi, eli Goulding ja Love Me Like You Do. Se on aika yleistä tämä, että annetaan nimiä esineille. Seppokin täällä kirjoittaa, että meidän robottileikkuri on saanut nimen Hemppa. Joo, voi olla tai sitten voi olla olematta, mutta ehkä meidän taloudesta löytyy robottiimuri, joka on nimeltään Ruu. 4,5 minuutin kuluttua kello lyö 17, Yle Uutiset luvassa sitten ja sen perään Urheiluradio. Ja kello 5 visa luvassa kello 17 jälkeen. Uutisiin Johanna Kurkelan tahdissa. Tämä on Rakkauslaulu.

0: Nyt vuorossa Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Hyvää torstain alkuiltaa. Euroopan keskuspankki nostaa ohjauskorkoja 0,25%. Sen seurauksena talletuskorko nousee 2,25%. Markkinoilla koronnosto oli odotettu Lähi-idän sodan vuoksi lisääntyneen epävarmuuden ja nousseen inflaation seurauksena. Euroalueen inflaatio nousi toukokuussa 3,2%, kun se vielä alkuvuonna oli alle 2%. EKP-neuvoston tehtävänä on varmistaa, että inflaatio vakautuu keskipitkällä aikavälillä 2% tavoitetasoon. Suomen hypoteekkiyhdistyksen pääekonomisti Juho Keskinen.
1: Kyllä se käytännössä on tämä pelko tästä inflaatiosta. Eli nyt me ollaan nähty euroalueen inflaatiossa jo semmoista pientä nousua, jos näin voisi sanoa. Eli ei nyt olla missään niin kuin historiallisen korkeilla tasoilla, että se EKP siinä mielessä vielä niin vaikeassa tilanteessa ole kuin mitä esimerkiksi Venäjän hyökätessä Ukrainaan oli. Mutta kyllä näillä koronnostoilla sitten pyritään hillitsemään tätä inflaatiota, että se ei tästä lähtisi laajemmin laukalle. Ja niin muodoin EKP joutuu tähän reagoimaan.
0: Uudeksi sosiaaliturvaministeriksi nousee kokoomuksen kansanedustaja ja tuore varapuheenjohtaja Karoliina Partanen. Partanen sijaistaa vanhempainvapaalle ensi tiistaina siirtyvää Sanni Grahn-Laasosta. Partanen valittiin eduskuntaan viime eduskuntavaaleissa. Hän on muun muassa perustuslakivaliokunnan jäsen. Grahn-Laasonen on kertonut palaavansa ministeriksi vuoden vaihteessa. Näin Karoliina Partanen iltapäivän tiedotustilaisuudessa.
2: Sosiaaliturvaministerin salkkuun kuuluu myös tasa-arvoon liittyvät asiat ja tällä viikolla on keskusteltu myös taas naisiin kohdistuvasta väkivallasta, lähi- ja perhesuhdeväkivallasta. Se on häpeä pilkku suomalaisessa yhteiskunnassa. Se on suuri ihmisoikeus- ja tasa-arvo-ongelma ja haaste meillä. Ja haluan myös ministerinä tarttua tähän asiaan ja selvittää vielä, mitä voimme tällä hallituskaudella tehdä näiden haasteiden ratkaisemiseksi.
0: Kokoomus on erottanut kansanedustaja Pihla Keto-Huovisen 4 viikon määräajaksi eduskuntaryhmästään äänestyskäyttäytymisen takia. Keto-Huovinen äänesti eduskunnan täysistunnossa 2 kertaa porsaiden kirurgisen kastraatiokiellon perumista vastaan, eli vastoin kokoomuksen eduskuntaryhmälle annettua äänestysohjetta. Ensimmäisestä kerrasta hän sai varoituksen. STT:n tietojen mukaan työnantajajärjestöt eivät ole suoraan sitoutumassa siihen, että drooniuhkan takia kotiin jääneille työntekijöille maksettaisiin palkkaa. Työnantajapuolen ehdotuksena on ollut, että sairausvakuutusjärjestelmän kylkeen rakennettaisiin järjestelmä, jonka kautta työnantaja voisi hakea takaisin drooniuhkan ajalta maksamaansa palkkaa. Se ei ole kuitenkaan valmis siihen, että palkka maksettaisiin automaattisesti. Vantaan Kivistöön suunnitteilla oleva Suomen suurin sisätapahtuma-areena on julkistanut uutta tietoa hankkeen rahoituksesta. Hankkeeseen tulee vähemmistöosakkaaksi kansainvälinen sijoittaja E-Power Capital. Yhtiöllä on toimintaa ainakin Pohjois-Amerikassa, Britanniassa ja Arabiemiraateissa. Areenan pääomistus säilyy Suomessa. Areenasta on tarkoitus tehdä noin 20 000 katsojaa vetävä kansainvälisten huipputapahtumien vaatimukset täyttävä kokonaisuus. Hankejohtaja Pepe Perkiö.
3: Meidän päätoteuttaja on sitoutunut siihen toteutusaikaan hieman yli 2 vuotta. Jos me nyt syksyllä aloitetaan, niin silloin se on 28 vuoden loppupuolella. Pitäisi rakennustyöt olla hyvinkin valmiita. Turvallisinta on sanoa, että 29 vuoden puolella meillä sitten ensimmäiset tapahtumat järjestetään.
0: Vantaan kaupunginjohtaja Pekka Timonen.
4: Jo rakennusajalle syntyy paljon työtä ja toivon tietenkin, että vantaalaisia työllistyy paljon. Puhutaan tuollaista 1600 henkilötyövuodesta. Ja ei synti ihan vähäistä, eli tästä kuittaa kaupunki myös huomattavat kiinteistöverotulot vuosittain tästä hankkeesta ihan 1 000 000 luokkaa, niin kyllä sekin lämmittää kaupunginjohtajan mieltä, eli monenlaisia hyviä asioita tapahtuu.
0: Etelään saapuu uusi matalapaine sateineen. Yön ja aamun aikana sadealue liikkuu maan poikki pohjoiseen. Aamulla etelästä alkaen on poutaantuvaa. Päivälämpötila vaihtelee 12 ja 20 asteen välillä. Suomenlahdella tuulee yöllä kovaa ja maa-alueella on huomenna voimassa tuulivaroituksia.
5: Nyt toviksi urheilun pariin studiossa Jouko Vuolle. Liechtensteinilainen Alexander Ospelt on kansainvälisen hiihtoliiton FISin uusi puheenjohtaja. Hän voitti puheenjohtajavaalissa liittoa vuodesta 2021 johtaneen Johan Eliasin äänin 65-64. Toimikausi on nelivuotinen. Kovasti toiminnastaan kritisoitu Elias on ruotsalais-englantilainen urheiluvälinen miljardööri. Hän pääsi tänään järjestettyyn vaaliin hankkimalla Georgian kansalaisuuden, koska Ruotsin ja Britannian hiihtoliitot eivät suostuneet tukemaan häntä. Koripallon NBA-finaaleissa New York Knicks esitti historiallisen kovan kirin San Antonio Spursia vastaan. San Antonio on jo johti ottelua jo 29 pisteellä kolmannen neljänneksen puolivälissä, mutta Knicks nousi voittoon luvuin 107-106. Knicks johtaa finaalisarjaa voitoin 3-1 ja mestaruus on sille katkolla sunnuntaina. Naisten korisliigan hopeajoukkue HBA Märsky hakee pelaajilleen uusia kehitysaskeleita eurokentiltä. Pääosin nuorten EM-mitaleita voittaneista pelaajista koostuva joukkue pelaa syksyllä Euroopan toiseksi korkeinta seurajoukkuekilpailua Eurocupia. HBA Märsky on olympiakomitean, urhean ja koripalloliiton yhteinen hanke. Pelaajat ovat lukioikäisiä. Ja jalkapallon MM-kisat alkavat tänään ja ovat laajalti esille myös tämän illan urheiluillassa, kun studiossa kello 19 jälkeen ovat Yle Urheilun jalkapalloselostaja Matti Härkönen ja asiantuntija Paulus Arajuuri. Myös Koppi Futispodcastista julkaistiin tänään muhkea ennakkopaketti alkavista kisoista. Ja me olemme niissäkin tunnelmissa kello 21 Urheiluradiossa.
6: Jouko Vuolle toimitti Urheiluradion, kello on nyt 7:17.
7: Radio Suomen alkuilta. Anna Keränen. Yle. Radio Suomi.
6: Te olette kyllä vihkineet kaikenlaista ja antaneet kaikenlaisille asioille nimiä. Kiitos paljon kaikista viesteistä, joita tänne studioon on tullut. Meidän numerohan on tuttu 0401455666. Se kannattaa olla siellä puhelimessa valmiina, koska ei mene kovin kauaa, montaa minuuttia, kun taas käynnistellään kello 5 visa. Otetaan yksi viesti vielä tuohon aiheeseen liittyen, jota käsiteltiin ennen uutisia. Hannele täällä kirjoittaa, mun saunaan vaihdettiin viime kesänä uusi kiuas. Kaksi hyvää ystävää tuli saunomaan ja leikkasimme jopa nauhaa ovella ennen kuin vihimme kiukaan käyttöön. Tule hyvä löyly, älä tule paha löyly. No ihan varmasti toimii ja kiuas antaa parastaan, kun noin hienoin menoin se on käyttöön vihitty.

popeda ja elän itselleni. Ja tältä pumpulta löytyy sellainen kappale, jota varmasti aika moni suomalainen pitää sellaisena kaikkien aikojen kesäbiisinä. Ja puhun tietenkin kappaleesta Kuuma kesä. Ja me Radio Suomessa nyt keräämme teiltä niitä kaikkien aikojen kesäbiisejä. Mikä kappale on sellainen, että se tekee sinulle kesän? Mikä kappale soi taustalla silloin, kun kesä todella tuntuu kesältä? Kerro meille se oma takuuvarma kesäbiisi ja me koostamme sitten tämmöisen soittolistan. Ja siis se on sitten yhdessä koostettu, koska teiltähän nämä kappaleideat tulevat. Ja tämä soittolista virittää sitten koko kansan suvitunnelmaan juhannusaatto aamuna 3 tunnin ajan. Kaikkien aikojen kesäbiisi soittolista soi kello 9-12 juhannusaattona. Tuo lomake, johon voit käydä sen oman kaikkien aikojen kesäkappaleesi ilmoittamassa, löytyy osoitteesta yle.fi/radiosuomi. Ja siellä on tuommoinen suosittelemme osio, vähän tämmöinen rulla, niin sitä kun katselet, niin sieltä löytyy sitten tämmöinen otsikko, mikä biisi tekee sinulle kesän. Käy siis ilmiantamassa se oma kaikkien aikojen kesäbiisisi, jonka haluat kuulla ja jonka haluat, että kaikki muutkin kuulevat juhannusaatto aamussa tai aamupäivässä sitten 9 alkaen aina tuonne 3:30 saakka. Ja sen lisäksi, että juhannusaatto aamussa tai aamupäivässä kuullaan ihan mahtavaa teidän valitsemaa kesämusiikkia, niin kaikkien biisitoiveensa lähettäneiden sekä yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan myös loisteliaita palkintoja. Ja aikaa on tämän viikon sunnuntaihin 14.6. Siihen mennessä pitäisi käydä se oma kappaletoive sinne osoitteeseen yle.fi/radiosuomi rustaamassa.

0: Taylor Swift ja Open Light.
1: Onko se Kylian Babben johdolla Ranska vai juhliiko Argentiina jälleen jalkapallon maailmanmestaruutta? Onko sittenkin jalkapallon kotiinpaluun aika ja on vihdoin Englannin vuoro nostaa pyttyä? Entä yllättävätkö Norjan viikingit ja miten Brasilia ja Neymar pysyvät kyydissä? Edessä on reilu kuukausi jalkapallon juhlaa ja tämän viikon urheiluillassa kisat käydään läpi juurta jaksain, kun studion saapuvat Ylen jalkapalloselostaja Matti Härkönen ja asiantuntija Paulus Arajuuri. Urheiluilta torstaina kello 18 alkaen Radio Suomessa jalkapallon juhlaa.

0: Se oli Mami ja kesä maistuu. Kello on 24 minuuttia yli 17. Oikein mukavaa torstaita. Ja nyt on jälleen aika.
1: Radio Suomen alkuilta esittää. Kello 5 visa.
0: Kello 17 ja 24 visa on tänään vuorossa. Ja uudehko visa. Puuttuva palanen. Tänään ei hiihdetä perässä, vaan kysellään puuttuvaa palasta. Etsimme siis asiaa, joka voisi olla olemassa, jonka pitäisi olla olemassa, mutta sitä ei ole olemassa. Ja puuttuva palanen visassa vaihtuu, siis joka kerta haetaan erilaista puuttuvaa palasta. Aikaisemmin ja tähän mennessä puuttuvaa palasta on kysytty Kalevalan hahmoihin, muumeihin ja sitten on kysytty, mikä kouluaine pitäisi vielä olla näiden nykyisten kouluaineiden lisäksi. Ja tänään

kohtaan viikkoa se asettuisi? Ja ennen kaikkea, mitä tuona viikonpäivänä tehtäisiin? 0401455666. Annan ainakin yhden kappaleen aikaa teille miettiä ja laittaa omat vastauksenne tänne päin. Ja tottahan toki paras vastaus palkitaan Radio Suomen kassilla.

siis AS, ei OSS. Kello on 17.30 ja tänne tulee aivan solkenaan näitä viestejä uudesta viikonpäivästä. En anna teille enää yhtään kappaletta aikaa lähettää viestiä. Täällä on varmaan 100 viestiä tullut teiltä. En edes ehdi lukea näitä kaikkia, kun aina kun avaan viestin, täältä tulee uusi. Otetaan muutamia, sen jälkeen laitan kappaleen soimaan ja kerron sen jälkeen, kuka palkitaan tämän päivän puuttuva palanen kisassa. Puuttuva viikonpäivä olisi nimeltään kelluntai. Sen voisi lisätä ainakin kesäkuukausien kalenteriin. Kelluminen on pysähtymistä, paikallaan olemista, sitä, että antaa virran viedä tai olla virtaamatta. Jokainen voisi päivän kellua, missä haluaa. Meressä, järvessä, joessa, kotona, mökkirannassa, paljussa, tynnyrissä, ajassa. Sen kun olla möllöttää, näin kirjoitti Mikko. Lorvintai. Se ilmestyy aina yllättäen yön aikana, kun sitä eniten tarvitset. Toivuntai. Sunnuntain jälkeen viikonlopusta toipumiseen. Aika monta muuten tuli näitä tällaista viikonlopun jälkeisiä. Pekukin laittoi armontai sunnuntain ja maanantain väliin. Puuttuva viikonpäivä on tietenkin jos on tai. Se on päivä viikonloppuna. Ehkä on, ehkä ei. Niin sanottu vapaa päivä tai joku muu jos-tyyppinen tilanne. Jos on taina vatuloidaan ja jossitellaan tietty. Näin kirjoitti Tiina. Älkää laittako enää uusia. Me aika on päättynyt, niin ehditään lukea nämä, jotka tänne on tässä aiheessa tulleet. Pöljäntai. Perjantain ja lauantain väliin ja aivot narikkaan. Toivuntai. Sunnuntain maanantain väliin. Joo, kyllä. Ei tehtäisi mitään, vaan kunnolla toivuttaisi viikonlopusta ja henkisesti latauduttaisiin alkavaan työviikkoon. Toivontai. Toivontaina tehdään kaikki työt, joihin muut päivät ei riittäneet, ja vietetään se vapaa-aika, jota ei muina päivinä ole ehditty. Toivontain sijaisi voisi vaihdella vähän samaan kuin arkipyhillä on tapana, aina sopivasti. Otetaan vielä pari ja sitten laitetaan musiikkia ja sitten luetaan oikein tiheällä kammalla nämä. Ja katsotaan, että kuka vie tämän viikon voiton. Rennontai olisi uusi viikonpäivä. Siihen aikaa lohkaistaisiin perjantaista ja maanantaista, mutta se ajoittuisi lauantain ja sunnuntain väliin. Siten viikonloppu ei tuntuisi loppuvan niin pian. Terveisin nimimerkki Enontekijön kesä. Lorvi pyhä sunnuntaista seuraava. Saa sen päivän pitää, kun on kunniallisesti käynyt koulunsa ja muut kansalaisen velvollisuudet. Rennontai. Ei kun tämä just sanottiinkin, rennontai. Just näin. Meinasin lukea samaan. Kyllä se niin on, että torjantai puuttuu. Se menisi heti torstain jälkeen. Se olisi sitten se varsinainen viikonlopun aattopäivä. Ensin lopetellaan työt. Siivotaan ja sitten chillaillaan ja lähdetään diskoilemaan. Viikonloppu täten 3 päivän vapaa perjantai sunnuntai näin Armin Lakeuksilta. Jippu ja Samuli Edelman, jos sä tahdot niin.

Jippu ja Samuli Edelman, jos sä tahdot niin. Puuttuva palanen kello 5 visan osuus oli jälleen menestys. Kymmeniä ja kymmeniä viestejä, jotka juuri ja juuri ehdin lukea. Kiitos kaikille teille, jotka viestin laitoitte. Otetaan vielä muutamia. Jokeripäivä. Tehdään, mitä ei tänään ehditty ja ei ole huomenna aikaa tehdä. Kaikkihan tietää, että sunnuntai on se viikon rennoin päivä, ainakin pitäisi olla. Mutta oikeasti sunnuntaina murehditaan tulevaa viikkoa ja päättyvää viikonloppua. Siksi tarvitaan etko maanantai. Silloin sunnuntain voisi pyhittää rauhoittumiselle. Laiskantai. Oikea lepo- ja laiskottelupäivä sunnuntain ja maanantain väliin. Päivä, jolloin ei tehdä yhtään mitään. Ja tätä valvomaan perustetaan poliisiin uusi yksikkö. Huomaa, että teillä on aika paljon toiveena semmoinen viikonlopun pidentäminen ja se, että olisi ihan oikeasti semmoinen päivä, että ei tarvitsisi tehdä yhtään mitään, kun tuntuu, että ainahan se kalenteri on täynnä ja aina se viikko loppuu kesken. Mutta tuottajan kanssa päätimme tänään palkita Pirjon. Pirjon viesti kuuluu näin. Moi, tätä ei tarvinnut edes miettiä. Sisuntai. Suomalaisten oma viikonpäivä, jolloin tehdään ne eniten sisua vaativat työt. Kuten ikkunan pesu. Onnea Pirjo, sisuntai olisi kyllä hyvä päivä olla viikossa. Ja jos tuntuisi siltä, että ei tarvitsisi niitä ikkunoita just ihan joka viikko pestä, niin sitten sitä sisua voisi käyttää johonkin muuhun valitsemaan elämän alueeseen. Otetaan Pirjon yhteystiedot ylös, niin saadaan palkintokassi postiin.

Brittipoppia 1990-luvun puolivälistä, Blur, Girls and Boys, vuosi 1994. Ja Blur-yhtyeen laulaja Damon Albarn sai kuulemma inspiraation tähän kappaleeseen, kun hän oli lomailemassa Espanjassa Magalufissa. Ja hän kertoi, että siellä oli semmoinen aika jotenkin, no siellä oli kova meininki ja seksi tihkui ilmassa, näin sanotaan nyt näin. Siitä sitten hän tätä kappaletta rupesi kehittelemään ja syntyi Girls and Boys. Kello on 17.45. Tänään kello 9, anteeksi,

0: kello 18 jälkeen käynnistyy urheiluilta tuttuun torstaiseen tapaan. Urheiluillan juontavat Markus Turunen ja Vesa Winberg. Ja lähetyksessä perataan tällä viikolla alkavat jalkapallon MM-kisat juurta jaksain, kun studioon saapuvat Ylen jalkapalloselustaja Matti Härkönen sekä jalkapalloasiantuntija Paulus Arajuuri. Lähetyksessä kuullaan myös, millaisissa tunnelmissa kisoja odotellaan Yhdysvalloissa, kun ääneen pääsee Ylen Yhdysvaltain toimittaja Juri von Bunsdorf. Ja lähetyksessä ennakoidaan tänään myös Jukolan viestiä. Tämä siis kello 18 jälkeen.
1: Moi, mä oon Sillanpää. J.P. Sillanpää. Ja mun uusi musa-ohjelma on nimeltään Sillanpää sunnuntai. Se nimittäin tulee radiosta sunnuntaisin kello 11.
2: Yle Radio Suomi.

Oli Iisa Syrjä ja sen piti olla minä. Reilun 10 minuutin kuluttua kello lyö 18 ja silloin vuoroon Yle Uutiset. Ja kerrotaan yksi pikku uutinen. Maailman kolmanneksi pienin valtion nauru saattaa pian vaihtaa nimeä. Asiasta kertoo muun muassa New York Times. Naurun parlamentti päätti viime kuussa yksimielisesti vaihtaa saarivaltion nimeksi Nauru, joka on lähempänä sitä, miten saaren asukkaat itse maataan kutsuvat. Ja lopullisesti tästä asiasta päätetään kansanäänestyksessä. Nimi Nauru syntyi, koska Nauru ei osattu ääntää vierailla

kielillä. Ja tämän naurun nimen on koettu heijastelevan kolonialistisia valtasuhteita. Mutta sitten se ei olisi enää suomeksi hauska, jos se olisi nauero, ei siis enää nauru. No, jäädään odottamaan, kuinka tässä käy. Urheiluilta kello 18 jälkeen. Markus Turunen, Vesa Winberg ja jalkapallo huumaa sekä Jukolan viestiäkin ennakoidaan, kuten tuossa tuli aikaisemmin jo kerrottua. Ja huomenna Radio Suomen alkuillassa sitten kello 5 visassa Musa Visa perjantaiseen tapaan. Muistakaa olla silloinkin kuulolla. Minun puolestani aivan mahtavaa torstain jatkoa. Sieltä lähti soimaan Pet Shop Boys, Domino Dancing, tämän jälkeen vielä Ultra Bra, Minä suojelen sinua kaikelta. Ja sitten uutiset ja sitten urheilua.

Tässä Yle Uutiset ja Salla Vuoltenho. Britannian puolustusministeri John Healey eroaa tehtävästään. Hän ilmoitti asiasta X:ssä. Syynä on hänen mukaansa erimielisyydet hallituksen puolustusbudjetista. Healey kirjoittaa pääministeri Keir Starmerille, että valtiovarainministeriö ei ole halunnut panostaa puolustukseen aikana, jolloin uhat ovat vain lisääntyneet.

0: Puolustuksen investointeja on lykätty samalla, kun media on uutisoinut erimielisyyksistä puolustusministeriön ja valtiovarainministeriön välillä. Iranin ulkoministeriön mukaan Yhdysvaltain viimeisimmät iskut Iraniin osoittavat, että maiden välinen aselepo on muuttunut käytännössä merkityksettömäksi. Yhdysvallat teki viime yönä jälleen uusia iskuja Iraniin. Iran vastasi iskuilla Yhdysvaltojen tukikohtiin Lähi-idässä. Yhdysvallat ja Iran solmivat aselevon huhtikuussa, mutta se on rakoillut useaan otteeseen jo ennen kuluvan viikon uusia kärjistymisiä. Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n mukaan teollisuuden investointien odotetaan kasvavan kuluvan vuoden aikana noin 6%. EK:n mukaan investointien yhteenlaskettu arvo nousisi tänä vuonna noin 10,7 miljardin euroon. Parhaat investointinäkymät ovat teknologia- ja elintarviketeollisuudessa. Myös kemian teollisuuden investoinnit ovat kasvussa. Investoinnit kasvavat erityisesti suurissa yrityksissä, mutta myös PK-yritysten investoinnit nousevat maltillisesti.
1: Yle Uutiset kello 18 toimitti Salla Vuolteenaho.

0: Kello 18.02, seuraavat 3 tuntia Radio Suomessa vietetään urheiluillan ja urheiluillan aiheiden parissa. Minun nimeni on Markus Turunen. Tervetuloa taajuuksille ja kanavan pariin. Lisäksi täällä on Vesa Wimberg, moi.
1: Oikein mukavaa iltaa. Tiedätkö, Markus, mulla tuli mieleen näin tuossa Yle Urheilun toimittaja Niina Vanhataloa ja hän on, ja myös Johannes Oikarista, ja he ovat kummatkin suuntaamassa tuonne Kymin lentokentän metsiin, siellä juostaa Jukolan viesti, niin tuli tää, mä oon aikoinaan suorassa radiolähetyksessä mennyt lupaamaan, että mä tulen juoksemaan Jukolan vielä joskus, mutta ei se vuosi ollut tänäkään vuonna, mutta joka vuosi se on aina mielessä, että olisi komeaa lähteä toi legendaarinen. Eikö tuosta puhuta, että on yksi maailman suurimmista urheilutapahtumista, joukkueella urheilutapahtumista, niin joku vuosi se kyllä vielä lähdetään rykäsemään. Niin ajattelin kysyä, että lähdetkö tiimiin?
0: En lähde mukaan. Mä veikkaan, että et lähde muuten säkään juoksemaan. Tämä on mun veikkaus. Mut voit osoittaa mut vääräksi. Saat ihan milloin tahansa.
1: Mä menin ihan hiljaiseksi.
0: Niin just. Siitä vaan. Ja ei aina pitäisi miettiä, mitä sanoo ja päästää suusta.
1: Ei täällä radiossa sellaista kannata tehdä, mutta kaikille Jukolaan osallistuville kosolti tsemppiä ja myös lukuisille talkoalaisille. Me tässäkin lähetyksessä tullaan menemään Jukolan tunnelmiin tuossa kello 20 jälkeen, mutta on meillä paljon muutakin.
0: Jalkapalloa tulee siltäkin kantilta, että otetaan yhteyttä Ylen Yhdysvaltain erikoistoimittaja Juri von Bunsdorfiin.
1: On todella kiintoista kuulla vähän siitä yhteiskunnallisesta ilmapiiristä, mikä siellä tällä hetkellä vallitsee. Ja kyllä tässä koko lähetyksen mittaan otetaan jalkapalloa esille. Mutta hetken päästä meillä on sitten täällä studiossa meidän raatilaiset, urheilutoimittaja Pekka Holopainen ja urheilun kaksosura-asiantuntija Tuuli Merikoski. Ja otetaan vähän ajankohtaisia urheiluotsikoita ja sitten myös jalkapalloa.
0: Urheiluiltaan pääsee mukaan myös Radio Suomen WhatsAppin kautta viestejä laittamalla. Numeromme on 0401455666.

0: Urheiluillassa kolmas nainen laululla tästä asti aikaa. Mikko kirjoittaa viestin Jukolaan liittyen, kun en minä enkä Vesa ole sinne menossa, niin kollegamme Sanna Pirkkalainen on meitä molempia kovempi. Sanna ilmeisesti menossa jälleen juoksemaan.
1: No mitä Sanna ei osaa tehdä, sitä ei tarvitse tehdäkään.
0: Jos minä menisin sinne, se olisi kaikkien aikojen suurin farssi. Ja varsinkin, että pilaisin kaikkien muiden joukkueen jäsenteni urheilusuorituksen eksymällä tai toheloimalla muuten.
1: Mä en ihan usko tuohon, mutta se on toinen juttu. Palataan siihen ehkä tulevina vuosina. Toivotetaan tervetulleeksi Tuuli Merikoski ja Pekka Holopainen. Miltä Jukola kuulostaa näin, että onko kokemusta missä määrin?
2: Ei, en ole itse käynyt juoksemassa. Enkä ole koskaan ollut paikalla, vaikka seurani pyrintö on järjestänyt, mutta silloin olin jossain muualle, etten päässyt. Mutta kyllä sitä aina televisiosta pitää katsoa se startti. Ja sitten aina yön aikana vähän seurailla, että miten pyrinnön joukkueet pärjää.
3: Mä olen muutama kerran ollut viimeksi 21 tai 2 Mynämäellä, kun ystäväni Pete Paukkunen oli silloin kilpailujohtaja. Menin ihan sen takia, mietin, että siis... Tiesittekö, että Jukolan kilpailujohtaja homma, niin se on vapaaehtoistyötä. Palkattuja henkilöitä vaan pääsihteeri.
1: Joo.
3: Ja hänkin vaan se viimeisen pari vuotta. Niin miten joku ottaa sellaisen vastuun ja työmäärän saamatta siitä, mitä taloudellista korvausta. Se on todella hämmentävää. Ja miten se kaikki, eli millainen paine ja työmäärä siinä on, että saadaan Jukola kasaan. Vaikka se manuaali on kuulemma aika hyvä ja nyt tavallaan taas tämän vuoden järjestäjä jeesaa ensi vuoden järjestäjä tosi paljon siinä, että kun se sapruuna siirtyy tavallaan paikasta toiseen. Mutta se on niinku huima tällainen, ei vain urheilutapahtuma, vaan tämmöinen niinku vapaaehtoistyön monumentti.
1: Millaisia ajatuksia niin kun herättää se, että jos ajatellaan näitä aikoja, niin Jukola pitää pintansa vuodesta toiseen. Ja jos tällöin, että se on kansainvälisessäkin verrannossa, niin se on hyvin ainutlaatuinen tapahtuma, mitä tulee osallistujamäärään.
3: Joo, jatka vaan Tuuli.
2: Niin, että se on, et tietysti kun siellä on se ihan niinku huippu-urheilu, että se on todella huippu-urheilukilpailua ja sitten siellä on myös se niinku toinen pää, eli

0: näitä niin kuin harrastajaporukoita. Toki tietysti Jukolan on semmoinen, että ei sinne nyt ihan niin kuin treenaamatta, että kyllä vähän pitää osata suunnistaa ja vähän juostakin, mutta että todellakin siellä voi hyvin erityyppiset ihmiset olla, ja se on koko päivä ja koko se on perheiden tapahtuma. Ja...
1: Nyt Tuomas Heikkilä näytti Paavo Nurmikin, siis minkä tasoisia
0: juoksijoita. Aika kovaa juoksi, niin, kyllä vitosen.
1: Eli suunnistuksella, täällähän puhuttiin siitä vähän aikaa sitten,
2: niin
1: niitä haasteita on tietysti siinä niin kuin kovan pään kilpasuunnistajan määrien kanssa, mutta harrastajatapahtumana tämä Jukola on kova, ja sen lajinhan yksi tällainen hieno piirre on se, että vaikka mä hakemalla haen, niin mä en keksi mitään negatiivista suunnistuksesta. Siis ei ollut kohuotsikoita, ei ollut niin kuin mitään. Siis ainoa kohuotsikko, mikä mä muistan, se, kun Minna Kauppi rupesi tyylaa Sipe Santapukin kanssa.
2: Se on terveisiä niin, sekä Minnalle että Sipelle.
1: Mutta se lajihan on kauhean puhtoinen sillä tavalla. Se on kyllä fiksujen ihmisten puhtoinen.
2: No tätä mä olin sanoisin. Ja kuten kuultiin pari viikkoa sitten, niin se on myös perhe- ja sukujen laji. Eli siinä on niin kuin monia sellaisia inhimillisiä tulokulmia suunnistamiseen.
1: Niin, tämä Jukola on siis vain yksi. Sittenhän meillä on näitä Kainuun rastiviikkoja, Finvitosta.
0: Kyllä, Euroopassa on tämmöisiä. Ja sitten vielä sisältyy se, että siellä jäädään auttaan toista. Että vaikka olisit kärjessä, niin jos sä huomaat, että joku oikeasti on kaatunut ja tarvii apua, niin sitä jäädään auttaa.
2: Ja yhden asian vielä sanon. Suunnistuksessa on erittäin pitkälle viety se, miten aivan lapsia, jotka tulevat harrastuksen pariin, niin miten leikinomaisesti he tulevat lajin pariin ja miten se yhtäkkiä alkaa liudentumaan täyspainoiseksi suunnistukseksi. Eli se on jollain tavalla sellainen, että tohon ei välttämättä kaikissa lajeissa kyetä.
1: Kyllä
2: laji
1: mä vielä,
2: mahdollista.
1: Mä vielä otan esille tästä toisen auttamisesta, niin haastattelin joskus Kuusamon maailmankapissa hiihtäjää, joka oli myös suunnistanut ja hän oli MM-kisössä, niin sen vuoden MM-viesti kolmen kärkimaata oli tällaisia, ei todellakaan lajin suurmaita. Niin se johtui siitä, että tämä kyseinen suunnistava hiihtäjä, hän oli juossut sellaiseen oksan karahkaan, joka oli läpässyt hänen nivusensa. Ja sieltä tuli sitten Thierry Sourcillon ja näitä huippuja, niin aivan, ne keskeytti oman kilpailunsa. Ja
0: just näin.
2: Tämä kertoo paljon. Ja Jukolan viesti ja Venlojen viesti Ylen kanavilla. Mutta aloitetaan tämä osio kuitenkin myös, että mitkä urheiluotsikot ovat puhuttaneet tällä viikolla tai tällä hetkellä, niin mikä Tuulilla on ollut mielessä?
0: No tietysti eilinen upea Saara Keskitalon 100 metrin aitojen uusi Suomen ennätys 12.64, mutta ehkä itse lämmittää myös se, että sveitsiläinen nuori 22-vuotias Verro juoksi 800 metrillä Tukholmassa aivan mielettömän upean ajan 1.53.98, eli lähestyy Jarmila Kratotsilovaan.
1: Miesten maailmanennätystä, eikö sori?
0: Niin.
1: Naisten.
2: 82, niin.
0: Maailmanennätystä ja tosi upea. Oli kiva nähdä, kun Sveitsin TV:ssä näytettiin uutisissa se pätkä siitä tämän Tukholman juoksusta ja sitten näytettiin Kratotsilovaan loppusuora, niin kyllä siinä tietty ero siinä ulkomuodossa oli.
1: Mä olin 83 stadikalla ja niin taisi Tuuli olla sinäkin, niin siellä oli sellainen ilta, että Jarmila juoksi sekä 8 että 4. Muistaakseni 8 finaali voitti ja meni 4 välieristfinaaliin, jossa ekana sitten rikkoi 4-8 rajan maailmassa.
0: Kyllä, joo.
1: Tästä Verrosta siis on tiedetty, että hän on tosi potentiaalinen. Mutta samaan aikaan pitää muistaa myös se, että hän juoksi nyt noin 1.54 vanhalla jalkinen teknologialla, ehkä 1.56,5, jotain tällaista. Totta kai siitä on apua, se on ihan selvä, mutta sen takia se on kehitettykin, että siitä olisi apua.
0: Kyllä. Ei
1: siinä mitään.
3: Mitä on uusia?
1: Ja ajatellaan, että siis Pamela Jelimoitu tämmöistä aikaa juossa koskaan. Ei Caster Semenia.
0: Ei, kyllä.
1: Eli on tämä aika kova.
0: Kyllä, on todella.
2: Sulla Pekka taisi olla nostona myös eräs aika kova suoritus.
1: Niin, Jacoby Tarp, siis täysin tuntematon kaveri, MM6 toki Tokiosta, pika-aituri, niin hän latasi 12.75, paransi ennätystään 0.26 sekuntia. Ja mietit Tuuli, kun siis sä oot jo 13.01 tason aitajuoksija, niin sä oot silloin ihan maailman huippu.
0: Kyllä.
1: Sä vedät siitä 0.26 pois. Se on matkanakin, jos se on lähes, se on jotain 2.4 metriä mä sen
0: lastiskelin. Niin, se on paljon.
1: Se on todella paljon. Ja todella siis aivan mielettömän hämmentävä suoritus. 20-vuotias kaveri teki sen USA-yliopistomestaruuskilpailujen välierissä. Eli tavallaan, mä juttelin hänen manageris kanssa tänään, pahamalainen Dominic Demerit. Sä oot välierät on hyvä paikka tehdä kova aika, että siinä ei ole se painetila
2: niin,
1: vielä ihan
2: niin,
1: sama.
2: Totta, niin, jo maallikkokin ajattelee. Joo.
1: Ja sitten ton ikäinen kaveri ei osaa oikeastaan pelätä mitään, kaikki on niinku vaan mahdollista ja sitä rataa.

0: Ja musta yksi hänen kommentti oli aika paljon puhuva, kun hän sanoi Sanna tarkasti, että tiesin, että jaloissani on tuollainen suoritus. Mitä urheilijan tietoisuudessa silloin on meneillään, jos on tietoisuus siitä, että omassa suorituskyvyn puitteissa on potentiaali tehdä jotain poikkeuksellista?
1: Niin, sittenhän se hyvällä hetkellä ja kun se, niin kun siinä just kisassa sä pääset siihen fiilikseen, niin sittenhän se tulee, niin kun vaikka eilen just kun katsoi Keskisalon keskitalojuoksua, niin niin kuin tuli semmoinen, että sitten kunhan pääsi siihen, Saara siihen semmoiseen omaan rytmiinsä, niin se vaan meni ja meni. Meni. Sä olit paikalla, eikö?
2: Niin, eikö siinä monesti puhutaan siitä tietoisuudesta vapautumisesta?
0: Mm. Eli onko se, että sen suorituksen vaan annetaan sitten tulla sieltä ikään kuin ulos?
1: Joo, näin se varmaan Verrokin vaan antoi tulla, ainakin hän sitten oli, että hän...
2: Ja mielenkiintoinen pointti, että M-Aiturin... Managerin, hän on itse kilpailun Lahdessa aikanaan, että kyllä mä kerroin hänelle, että mä en soita sulla kuitenkaan tästä Suomen ennätyksestä, vaan eräs toisesta aikajuoksuajasta.
3: Mitä se uusi kenkäteknologia on käytännössä?
2: No käytännössä niin kuin hiilikuituteknologia, hiilikuituohja, joka siis tavallaan ihan uudella tavalla niin antaa sieltä radasta niin kuin se varastoista energiaa antaa sitä urheilijalle, mutta niitäkin täytyy oppia siis harjoittelun kautta käyttämään. Se
1: ei varmaan meitä nyt tässä ihan hirveästi siivittää se hiilikuitu.
0: Niin, myös mietin, että niin, mutta on mielenkiintoista, että kenkää täytyy opetella käyttämään.
2: Kyllä. 2022 Toby Amusan myös Eugeneissa juoksi maailmanennätyksen ja silloin muuten myös välierissä oli MM-kisat. Niin mä katsoin niitä juoksuja, niin aina kun se oli ohi, niin hän ei montaa ylimääräistä sekuntia halunnut pitää niitä edes jaloissaan. Ne on varmaan tosi epämiellyttävän puristavat ne.
0: Tuo on mielenkiintoista. On. Mä nostan yhden otsikon, joka puhuttaa ja joka varmasti, jota mielenkiinnolla seurataan varmasti ainakin koripalloväen parissa. New York Knicks on lähellä tehdä tempun ensimmäinen mestaruus sitten vuoden 1973, mutta mä en ihan usko.
2: Mä katsoin koosteen aamulla.
0: Joo, samoin.
2: Siis sä johdat 29 pistettä. Se tarkoittaa 9 3 pisteen koria ja 1 2 pisteen koria. Ja silloin toinen on vasta tasoissa.
0: Joo.
2: Niin kyllä koripallo on erikoinen peli. Että sen pelin voi vielä siitä menettää.
1: Kyllä.
0: Ja tässä puhutaan nimenomaan siitä, että New York Knicks nousi sieltä 89 pisteen takaa. Mutta tässä puhutaan siitä, että jos mestaruus Manhattanille tulisi ja joukkue saisi saaren avaimet niin sanotusti, niin se olisi mielenkiintoista nähdä, mitä nyt. Silloin ei paljon jalkapallon MM-kisoista siellä puhuttaisi.
2: 30 vuotta nyt perspektiivinä, niin New Yorkiin on tullut 5 isoa mestaruutta, 6, eli baseball, eräs tunnettu Jenkis, on 5 kertaa ottanut sen Giants Jenkifutiksessa kerran, mutta niin kuin Madison Square Gardenissa 0, eli ei lätkää, ei korista, niin tosiaan siis kyllä tämä olisi hyvin tarpeellinen ja toivottu asia siellä.
1: Ilman koska lipuhinnat on aika korkeaksi noussut tämmöisen otsikon näin.
3: Sen minäkin muistan.
0: Tässä oli tämän päivän urheiluotsikot ja kohti jatketaan jalkapallon parissa.

0: Rodeo. Kilistellään kyyneleitä. Radio Suomi, urheiluilta, WhatsAppin puolelta yksi viesti ja yksi kysymys. Jukala viestiin liittyvä muistoni. Työyhteisön kanssa oltiin menossa Viroon Saarenmaahan joskus 10-15 vuotta takaperin. Silloinen talousjohtaja kuitenkin perui matkan, sillä hän oli menossa joukkueensa kanssa Jukolaan. Menivät ja joukkue hylättiin. Me käytiin Hattulan lepaalla. Kysymys asiantuntijoille. Tällä siis ei tarkoiteta minua. Voiko mihinkään enää luottaa, kun Mondo ei voittanutkaan CVS-kilpailuja? Terveisin Kaitsu. Kuka on Mondo?
1: No, Duplantis. Ruotsalainen maailman
0: hän alkanut hävitä.
1: Ei, kun hän on menossa naimisiin.
2: Niin, ja pyyteli anteeksi, kun ei nyt voinut ruotsalaiselle yleisölle tuottaa.
1: Olisiko niin, ettei rouva suostunut Aleksassa avioehtoa tai jotain? Oli ihan...
3: Meinaatko, että tällainen paperi olisi?
0: Tuliko hän toiseksi tai miten siis vai?
1: Oliko hän muuten peräti neljästä jotain? Mä en ihan oikeasti muista, mutta mä näin sen niin kuin ponnettomat yritykset siitä.
0: Alamäki on
1: alkanut. 605. Joo,
3: niin. Miltä näyttää Armon Duplantiksen ponneton yritys? Mä en mitään... Mä yritin, että se ei niinku meppun kaaliin.
1: Kyllä se sellainen oli. Kyllähän Kalevakisat olisi voittanut silläkin suorituksella. Mutta tosiaan siis... hän oli hävinnyt viimeksi heinäkuussa 23. Ja miksi nyt on kovasti kohisu tästä kreikalaisesta karaliksesta, joka oli PNG:ssä ja hyppäs muuten, se oli kolmas kerta, kun Suomessa hypättiin 6-metrinen Bubka Gatauden ja Karalis, niin hän on siis maailman, voi sanoa, toisiksi paras hyppääjä, niin hänen tilastonsa Mondoa vastaan on niin, että 43 kertaa vastakkain Mondo johtaa vain 42-1.
3: Joo, mutta niinhän me puhuttiin jossain urheiluillassa, että putket katkeavat aina jossain vaiheessa. Ja niinhän mä muistan, kun kerran sanoin, Edwin Moseskin jossain vaiheessa sitten hävisi.
2: Niinpä, ja hyvä se on. Sitten se vapauttaa taas, vaikka ei sen hän nyt varmaan nyt siitä ole mitään, ei ainakaan näyttävästi ole mitenkään ottanut paineita, mutta se on hyvä. Nyt on ikään kuin hävinnyt ja sitten taas.
3: Nyt on hyvä taas se puhtaalta pöydältä.
2: Kyllä.
1: Niin Edwin Moses viimeisessä arvokisafinaalissa, Soulin olympiafinaalissa, niin hän ei voittanut. Andrew Phillips voitti.
3: Joo, kyllä.
1: Amadou Diabat ja Edwin Moses.
3: Ja eikö ollut, voittamaton kuitenkin hyvän?
1: Jos
3: hyvän
1: oikein hieman muistan, niin sen vuoden olympiakarsinnoissa, niin olisikohan silloin hävinnyt, mutta nyt,
2: Et ihan kaikkea, Pekka, muista. Että mä ihailen tota sun loistavaa muistia.
3: Tarkistajat voivat tarkistaa. Mutta hei, puhutaan jalkapallon MM-kilpailuista, jotka alkavat itse asiassa ensi yönä. Ennätykselliset kisat monella tapaa, 48 joukkuetta, valtava 5 viikon urakka. Ja paljon on ollut puhetta olosuhteista, jossa tullaan pelaamaan. Paljon on tapahtunut ympärillä, mutta mä avaan tämän kuitenkin FIFAn puheenjohtajan Gianni Infantinon tuoreella lausunnolla viestillä maailman jalkapallofaneille. Chill. Millaisia ajatuksia tulee?

0: isojen osalta, jotka oli Katarissa, jotka tuntui, että ne ei kiinnosta niinku yhtään. No sitten siihen saatiin kuitenkin hieno loppu, Argentiina voitti. Ja sitten kun tätä jatkumoa katsoo, että seuraavat kisat on Saudi-Arabiassa. Niin,
1: Eli orjat tekee jotain hienoa.
0: Niin, just, et ei niinku, fiilis ei ole paras mahdollinen.
2: Mitä Pekka?
1: No sitten kun se pallo ekan kerran se akselin sen ympäri pyörähtää, niin kyllä nämä epäkohdat sitten tahtoo unohtua. Siitä tämä on nyt kuitenkin tyly osoitus tämä turnaus, että jos nämä paikat jaetaan aluepoliittisesti, kuten nyt tehdään siis, että kaikilla maanosilla on, niin silloin ei edes tämmöisessä lajissa löydy 48 huippujoukkuetta. Kyllä mua ottaa päähän se, että mä joudun, ei ole pakko katsoa tietenkään, mutta tuolla vetää Haiti ja sitten Italia, Puola, Tanska on himassa.
2: Juuri tämä.
1: Eli jos haluttaisiin, että olisi todella kaikkien kovimpien kokoontumisajoin, niin silloinhan Etelä-Amerikalle ja Euroopalle olisi yhteensä vähintään 30 paikkaa.
2: Ja tämä on tietysti se ikuisuusongelma, mistä ollaan puhuttu aikaisemminkin.
1: Mutta siis paras, eli tämä ei tarkoita sitä, etteikö paras maa voittaisi turnausta, eli totta kai silti.
2: Niin huippua kohti mennään tässä, kyllä, niin kuin kyllä, jyvät ero akanoista, mutta tässä on poikkeuksellisen rumia piirteitä. Esimerkiksi somalialainen erotuomari Omar Artaan, todella kovaa tasoa erotuomarin joukossa. Hänen maahan pääsy evättiin, ja tässä syynä oli se, että hänellä oli epäiltyjä yhteyksiä äärijärjestöihin ja muihin. Onhan tässä niin kuin tosi paljon nyt tällä hetkellä rumaa ilmassa.
0: Joo, mä eilen olin Geneven lentokentällä ja ostin taas ranskalaisen urheilulehden L'Équipen, ja tässä on kaksi aukeamaa tästä asiasta nimenomaan, että
2: tästä
0: somalialainen tuomari Artaan, nuori tuomari, joka oli hyvä.
1: Otsikko on punainen kortti.
0: Punaisen kortin on saanut ja täällä on kaksi aukeamaa tosiaan tätä asiaa ja sitä, että hänet on sinne valittu ja hän on saanut sen ensin hyväksyttiin ja on kaikki FIFAn jutut mennyt, ja sitten yhtäkkiä on, että hän ei pääsekään.
1: Oliko muuten Geneve-kentän ranskalaisella vai sveitsiläisellä
0: puolella? Joo.
1: Tässä on sellainen erikoinen juttu, että normaali proseduurissa olen käynyt aika monissa arvokisoissa, myös futiksen MM-kisoissa, 15 kertaa olympiakisoissa. Kun saat sen akkreditoinnin, niin se on viisumi. Eli käytännössä, kun vaikka Kiinassa on kisat, mihin normaalisti pitää hakea viisumi, akkreditointi on se viisumi. Niin tässä mä ihmettelen sitä, jos puhutaan niin kuin tyylisistä teknisistä asioista, että jos tällaisen kaverin taustat on selvitetty ja todettu, että hänellä on joku tällainen väitetty yhteys, niin mä en ymmärrä, miten hän ylipäätään silloin on saanut kutsun Yhdysvaltoihin. Miten hän on päässyt tähän pisteeseen, että hänet joudutaan käännyttää kentältä. Toinen ikävämpi vaihtoehto on se, että tämä on osoitus jonkunlaisesta niin kuin mielivallasta, mikä ei yllättäisi kauhean paljon.
0: Niin, tuossa oli, että ylipäätään on kielletty, että somalian kansalaiset ei ole tervetulleita, että se maa on pilalla, ehkä kauniisti sanottuna, tai Trump on ehkä vähän vielä ikävämmin sanonut, ja tuossa lehdessä just kolumnisti sanoo, että eiköhän tämä ole nyt niin, että vähän joku muu maa on pilalla kuin Somalia.
2: Kyllä, kyllä, ja mielenkiintoista tarkastella tässä kohtaa, jos ajatellaan nyt kolmea järjestäjämaata, Yhdysvallat, Kanada ja Meksiko, ja jos ajatellaan, mitä lausuntoja Trump on sanonut sekä Kanadasta että Meksikosta, niin on sielläkin kitkaa. Mutta mä sellaisen toisin esille, että nyt aivan syystä me on puhuttu Katarista, aivan syystä me puhutaan siitä tilanteesta, mikä Yhdysvalloissa on. Mutta jos mietitään vaikka 1978 kisoja, kun Argentiinassakin silloin ollut junta, sotilasjunta pitänyt valtaa ja siellä poljettiin ihmisoikeuksia. Eikö urheilu aina ole joutunut vähän myös niin kuin maailmanpoliittisen tilanteen murjomaksi tässä mielessä?
1: Niin, se oli 16 joukkueen turnaus. Silloinhan Hollanti meni finaaliin, jonka hävisi jatkoajalla 3-1. Mario Kempes teki 2 maalia, Daniel Bertoni 1. Ja silloinhan Johan Cruyff ei pelannut niissä kisoissa. Ja nyt on sitten ikuisuuskysymys se, että oliko se boikotti vai oliko hän siis loukkaantunut. Mä en suoraan sanoen muista, onkohan koskaan itse antanut siihen selitystä. Mutta ainakin mä muistan sen, että Cruyff hyvin selväksi teki hyvin selväksi, mitä hän ajatteli kisojen pitämisestä sellaisessa maassa, jota tämä Jorge Videlan juntta silloin johti. Pudotti ihmisiä 5 kilometristä Atlantin valtamereen huumattuina ja mitä kaikkea.
2: Ja Cruyffin tolle elelle ottaen huomioon, että 16 joukkueen kilpailut ja se aika, niin täytyy nostaa hattua Chapeau todellakin, että se on ollut siinä ajassa rohkea ele.
0: Kyllä, joo, ja näitä urheilijoitahan, jotka ottaa kantaa ja tekee omia

0: ratkaisuja, niin niitä varmasti on koko ajan enemmän ja enemmän ja enemmän.
1: Ei huippujalkapallossa.
0: Ehkä ei siinä jo, jos ajattelee, että tota, kaikkien aikojen huippupelaajia, että missä vaikka nyt sitten Ronaldo pelaa niin. Saudi-Arabiassa ja muuta, niin se mun mielestä himmentää kyllä heidän loistaan.
1: Tuleeko Messiltä mieleen joku painava yhteiskunnallinen lausunto?
0: No ehkä ei myöskään
2: ehkä,
0: hänestä.
2: Ehkä Messi lähtee kunnallisvaaleihin ehdolle, missä hänet kirjoillaankaan, mutta...
3: Eikö Zlatankaan ole sanonut mitään terävää?
1: No terävää, hän on sanonut kyllä. Terävää paljonkin kyllä.
2: mutta jos vielä kysyy sellaisen kysymyksen, että kestääkö jalkapallo tämän? FIFAhan tekee rahaa kuin Sampo, rahantekokone, ja sitä jaetaan edelleen, ja tämä paaluttaa FIFAn aseman kyllä sitten niin kuin Aasian ja muiden maanosien keskuudessa, mutta kestääkö jalkapallo tällaisen toistamiseen?
1: Jos mä saisin euron joka kerrasta, kun mä oon lukenut jotakin tällaista suomalaisen kolumnistin höpinää, jossa jalkapallo on rikki, niin mä voisin nostaa Jugendkämpä Katajanokalta, muuten mä en siihen pysty, kun se...
2: Eli siis tulkitaan tästä, että kestää. No, jalkapallo kestää.
0: Niin, kyllä. Mäkin ajattelin, että tässähän onhan Infantinohan tekee vaalityötä koko aika ja varmaan jossain ollut, ja ehkä hän on jo puhunutkin siitä, että seuraavat kisat on vielä isommat, että otetaan vielä lisää maita mukaan, millä hän sitten varmistaa sitä, että tulee valituksi seuraavissa vaaleissa. Että on tosi vastenmielistä urheilupolitiikkaa tai politiikkaa, mutta mä uskon myös, että jalkapallo on niin kova juttu, että kyllä se tämän kestää.
1: Niin 48 jälkeen olisi sitten se 64, mistä hän on. Ja sitten kun on 128, niin tiedä, vaikka Suomikin olisi.
3: Suomi voisi olla, joo.
2: Ja sen mä voisin sanoa,
0: että... sittenkin me iloitaan ihan täysillä. Mä oon ihan varma, niin. Että vaikka joukkoja toisi enemmän, niin sitten kun Suomi siellä on, niin me iloittaisiin ihan täysiä. Samalla lailla kuin tekee kapverdeläiset ja Curaçao.
3: Eilinen Le Kipsin on 27 sivu urheilua. Pekka, ymmärrät sä ranskaa? Kuinka hyvin. Hinta 260. Ihan aika kilpailukykyinen hinta siis. Ei ole niin kuin...
2: Ja kuinka aika kiva ottaa niin kuin hyvä ajankohtainen urheilun, tiedätkö, printtituote taskuun. Ja tuossa on hyvä soundikin.
3: Mikä oliko Italiassa oli joku pinkin värinen?
1: Lacazette Sport.
3: Se, onko se vastaava?
1: Kyllä. Samanlainen instituutio kuin
0: Le Kip. Kyllä. Okay.
1: Ja sitten jos puhutaan jalkapallosta, niin France Football on sitten se...
0: Mutta tossakin on yleensä siis tosi paljon jalkapalloa, että muut on siellä ihan sitten niin kuin peräsivuilla. Mutta.
2: Ennen kuin mennään seuraavaan aiheeseen, todetaan, että jossain vaiheessa tehdään tämmöinen urheilun kansainvälinen lehdistökatsaus jossain urheiluillassa. Otetaan lehtiä mahtavaa. Tähän mukaan.
3: Meinaatko se Vesa käydä Jukolassa ennen vai jälkeen?
1: Oli muuten hienoa.
2: Mä kadun, että mä otin sen asian esille.
1: Nyt Lätkä MM-kisoissa, niin puhuit jalkapallo ylivallasta Sveitsissä tai mistä tahansa maassa, niin kuitenkin siellä oli hallissa, niin kuin kellonsoittajina oli Odermatt, Alppi Hiitto, huippu ja Roger Federer, eli
0: kyllä,
1: Sveitsistä on tullut kovimmat.
0: Kyllä, joo, ja kun Suomessa lähetystä katsoin, niin ei, toimittajat ei kommentoinut. Mä mietin, että eikö he tunnistanut Odermattia mikä oli.
1: Se kuulosi siltä, että siitä on tullut viesti selostamoa sitten, että se on muuten Odermatt, ja sitten sanotaan se.
0: Joo.
2: Hetken päästä muistellaan kaikkien aikojen MM-kisoja.

0: kesään sopivaa tavaraa Vamos a la playa. Tässä vielä se tarkoittaakaan.
1: Ei mitään kärryä. Tämä oli silloin, kun mä olin sellainen opetteleva nuori, heavy nuori, niin silloin tällaista musiikkia piti vähän niin kuin halveksua. Mutta nyt tämä kuulosti ihan ok. Mutta ei siitä sen enempää. Mitä se tarkoittaa?
0: Eikö tarkoita, että mennään rannalle?
2: Tarkoittaa, kyllä.
1: No niin, itse.
2: Niin,
1: mulla palaan herkästi. Mutta nyt mennään kaikkien aikojen MM-muistoihin, Tuuli ja Pekka. Jos lähdetään kaikkien aikojen MM-kisoista, mitkä ovat sellaiset kisat, jotka ovat jääneet erityisesti mieleen teille? Tuleeko mieleen, jos Tuulista aloitetaan?
2: Mä kysyin tätä kysymystä meidän tiimihuoneessa ja tuli ihan hirveästi vastauksia. Kaikki oli innostuneita, että 99 ja sitten oli 2094 ja vaikka mitä kaikkea aikaisempiakin kisoja ja muuta. Niin kuin siis tosi monella ihmisillä on jotain muistoja MM-kisoista, jalkapallon MM-kisoista. Ja itselle ehkä on parhaiten tai jotenkin on mielessä Saksan kisat 2006, jotka oli oikein hyvät kisat. Oli hienoja stadioneita ja paljon ihmisiä hyvä. Hyvää meininkiä ja siellä Italia voitti, ihana Italia ja
1: löydätkö kivet
2: ihana no, Italia azuri. Voitti ja sitten se vielä se jatkuu, koska sitten samana vuonna mun pojan jalkapallojoukkueen valmentajat, kun ne olisi näitä 9-vuotiaita poikia valmentanut kesän, niin sitten kesän lopuksi antoi jokaiselle tämmöisen todistuksen, jossa kuvaili jokaista pelaajaa jonkun Italian joukkueen pelaajan kautta. Oho. Eli siellä oli Pirloja ja siellä oli Totteja ja Kattuusoja ja oli Buffon.
1: Yes. Olis kukaan Marko Materazzi?
2: Oli varmaan jo hänkin, joo.
1: Mitäs Pekka, eli sulla Saksa 2006, mitkä kisat Pekka sulla tulee mieleen?
3: No se on vähän ikäsidonnainen asia, eli tavallaan jotkut kisat tuntuu toiselta kuin jotkut muut. Ihan sen, joku kirjoitti siitä hyvän, olisiko irlantilainen toimittaja, että 11-vuotiaana koetut kisat on aina parhaat. Mutta silloin se oli Argentiina 78 ja... Se eka, niin kuin mitä mä tietoisesti olen seurannut, mutta mulle toi Espanja-kisat 82 ehdottomasti niin kuin sellainen voimaannuttavin kokemus. Ne oli ekat muuten 24 joukkueen kisat, että sillä lailla mielenkiintoista.
1: Ja Italian mestaruus.
3: Joo, mutta mun sanotaan tällaisia ihan onnellisimpia urheilumuistohetkiä on se, kun välierä Ranska-Saksa, Länsi-Saksa, jota Ranska hallitsi, johti jatkoajalla 3-1, niin Saksa ottaa... Loukkaantuneena olen Rummenigen kehiin, tekee kavennuksen, sitten Saksa tasoittaa ja tietenkin voittaa rankkareilla. Ja sitten siinä oli vielä se episodi, jossa Harald Schumacher, Saksan maalivahti, jyrästämän ranskalaisen Batistonin. Siis joo. Aika brutaalisti ottelu jatkoi Saksan maalipotkulla. Se oli varsin

0: vaiherikas matsi ja lopputulos oli niin kuin minun, olen Saksa-fani vuodesta 74, niin hyvin onnellinen. Se oli mun niin kuin hienoin yksittäinen MM-kisan muisto ehdottomasti.
1: Ja nämä on niin hienoja nimiä, eli siis toi hyvä teoria on ensin, että toi 11-vuotiaana, 10-11-vuotiaana, samahan pätee musiikkiin. Se on se herkkyysaika, että mikä musa silloin tulee lähelle, niin se jää, mutta Rummenigge esimerkiksi, Karl-Heinz Rummenigge, jotenkin semmoinen niin kuin, siis siinä on sellaista tiettyä tähtipölyä niin kuin tollaisten nimien ympärillä. Mä nostan yhdet kisat, jotka jättivät pelillisesti paljon hyvää mieltä, niin oli 94 Yhdysvaltojen MM-kilpailut. Paljon hienoja pelaajia raimissaan.
0: Thomas Brolin,
1: Ruotsin käsittämättömän hieno vapaapotkumaali.
0: Georgi Haatsi. Andres Escobar muistetaan vähän muuta.
1: No se oli traagi, mutta sitten Risto Stoichkov. Paljon hienoja pelaajia ja draamaa. Silloin Yhdysvaltain kisat olivat kaiken kaikkiaan jollain tavalla tuoreet.
0: Todella upeat kisat, joo.
2: Joo, mä muistan, kuinka kesäkuumalla niitä katsottiin. Silloin oli aika hyvä kesä. Sitten 2010 Vuvuzelet siellä Etelä-Afrikassa.
1: Se oli aikansa kummallinen ilmiö. Tuossa puhuttiin vähän myös Aasiasta ja tulevista kisajärjestäjistä. Oliko Pekka sulla kokemusta myös Koreasta?
0: Niin, 02, kun oli nämä jaetut kisat. Taisi olla muuten ekat jaetut kisat Japani Etelä-Korea silloin. Joo. Niin totta. Olin siellä Korean päässä pari viikkoa työmatkalla ja oli kyllä aika tunnelmallista. Mä olin katsoin Korean avauspelin Puolaa vastaan tuo Busanin kaupungissa ja en ole ihan vastaavaa huutomyrskyä ja muuta kokenut. Ja aika paljon urheilua olen paikka niin päällä käynyt katsomassa, että se oli jotakin ihan infernaalista. Korea meni silloin välieriin ja heillä oli tavallaan helppo mennä, koska he pelasivat 14 pelaajalla, eli 11 plus tuomarit, niin se helpottaa aina vähän.
1: Oliko niin, että sä olit katsomassa myös ottelua Brasilia-Kiina?
0: Nyt mä muistin muuten väärin. Joo. Mä olin katsoa Brasilia-Turkki.
1: Mä olin katsomassa nimittäin ottelua Brasilia-Kiina.
0: Joo, sen mä näin Koreassa kyllä telkkarissa sen pelin.
1: Mä olin katsomassa sen pelin Pekingissä, ison stadionin parkkipaikalla, jossa on varmaan 5000 ihmistä, ja sehän päättyi Brasilialle 8-0. Ja aina kun tuli kiinalaisella, oli pallo, niin yleensä taputti.
0: Silloinhan Ronaldohan nousi uudestaan huipulle ja voitti maalikuninkuuden.
2: Ja sitten taisi 2014 Brasilia hävitä jonkun ottelun.
0: Belo Horizonte, 1-7 Saksalle. Sehän on hieno hävitä. Siis Brasilian koti-MM-kisoissa häviät Saksalle 7-1 välierän, niin se saattaa vähän kirpasta. Mullahan tällainen erikoispiirre, josta mä oon tietysti hirveän ylpeä, niin jos tohon lyödään eteen 200 satunnaista MM-kisaottelua vuosilta 82, mennään vaikka vuoteen 2014, niin mä pystyn sanomaan jokaisesta, missä mä olen se ottelun kattonut, missä porukassa ja niin edelleen. Siis mä en välttämättä muista, koska mun joku seurustelusuhde on alkanut tai näin. Tai siinä kuukauden tarkkuudella saatan muistaa, mutta että tämmöiset tärkeimmät asiat mä muistan paremmin.
1: Pekka, on ihan sama. Mulla on sama. Mä muistan aina, kun uusi Iron Maiden levy ilmestyi, niin missä mä olin silloin, mistä sen ostin ja missä mä kuuntelin sen ekan kerran.
0: Niin, tai muistat sä, että missä sä oot nähnyt jonkun bändin? Varmasti muistat kaikki tällaiset. Niin.
1: Totta kai.
3: Jari kirjoittaa Radiosomen WhatsAppiin, että Pekalla on MM-kisoista samat huippumuistot kuin hänellä. Se välierä on edelleen se ottelu, jonka nuoruudesta muistaa. Mutta koska aika menee eteenpäin, niin otetaan tähän päätteeksi vielä kisaveikkauksi.
0: Niin, tarkoitat se niin kuin mestariveikkaus?
1: Otetaan mestariveikkaus.
3: Voi veikata muutakin, jos tietää.
1: Jos te mietitte sillä aikaa, niin mä heitän nyt yhden nimen. Mä sanon, että oranssissa merkeissä ja Hollanti.
0: Eli Hollanti nyt 3 hävityfinaalin jälkeen ottaa sitten vihdoin mestaruuden.
1: Hollannin vuoro.
0: Hollanti on mulla puolivälierävaiheessa ja mulla on muuten Sveitsikin aika korkealla.
2: No sydän sanoo, että Sveitsi tekee superyllätyksen ja voittaa, mutta jos ei, niin sitten sit Englanti tai Uruguay.
1: Hyvät haut.
0: Siis realismi ja mestaruus on hyvin harvoille maille lopulta. Se on vain niin kuin fakta, mikä usein unohtuu. Brasilia, Argentiina, Espanja, Saksa, Ranska, Englanti. Jo Portugalin mestaruus olisi suuri yllätys. Mutta sanotaan nyt tylsä veikkaus, että jos kaaviot toimii optimaalisesti, niin silloin veikkaan, että finaalipari on Argentiina-Espanja. Ja silloinkaan ei saada uutta mestaria, molemmilla on jo.
1: Ensi yönä se kaikki alkaa. Kiitokset mukavasta keskustelusta, Tuuli Merikoski ja Pekka Holopainen.
0: Kiitos.

0: Viimeisintä kuulutus.
1: Hei sinä ihana olento neonvärisessä toppatakissasi. Säihkyvä vetyperoksidi kampauksesi jäi mieleeni ja unisex hajuvetesi tuoksu oli huumaava. Hengasit kavereittesi kanssa radiovastaanottimen äärellä ja tanssit pöydällä kun kohtasimme. Olin se tyyppi siinä DJ-kopilla pinkissä tuulitakissani. Toivottavasti kuulen sinusta vielä. Miten olisi vaikka ensi lauantaina? Treffataanko taas Menomestassa?
2: Menomesta. Suomen pöydällä tanssittavin radio-ohjelma. Lauantaisin Radio Suomessa ilta 10:00 puoleen yöhön.

Ja Radio Suomessa säätiedotus meren kulkijoille. Hyvää iltaa. Aluksi varoituksia merialueille. Kovan tuulen varoitus. Suomenlahti koillistuulta 14 metriä sekunnissa. Perämeri lounaistuulta huomenna 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille. Pohjois-Itämeren itäosa pohjoistuulta 12 metriä sekunnissa. Saaristomeri ja Selkämeren eteläosa lännen ja luoteen välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Ja Saimaa, idän ja kaakon välistä tuulta yöllä ja aamulla 12 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille, Suomenlahden itäosaan yöllä ukkospuuskia. Baltiassa oleva matalapaine liikkuu yöllä Suomenlahdelle ja päivän aikana Perämerelle, sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti, nopeasti voimistuvaa koillisen puoleista tuulta, aluksi 4-8 metriä sekunnissa, iltayöllä 8-12 metriä sekunnissa, aamuyöllä ylimmillään

14 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen edelleen heikkenevää tuulta, aamusta alkaen lännen ja lounaan välistä tuulta iltapäivällä 5-9 metriä sekunnissa, aluksi paikoin sadetta, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, voimistuvaa luoteenpuoleista tuulta, aluksi 2-6 metriä sekunnissa, illasta alkaen 5-9 metriä sekunnissa, ylimmillään 12 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen heikkenevää tuulta, aamupäivällä lounaistuulta, 5-9 metriä sekunnissa, aluksi paikoinne sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, etelätuulta 3-7 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen voimistuvaa lännenpuoleista tuulta, iltapäivällä etelänpuoleista tuulta 4-8 metriä sekunnissa, aluksi paikoin sadekuuroja, muuten hyvä näkyvyys. Saaristomeri, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-6 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen voimistuvaa lännen ja luoteen välistä tuulta, aamuyöllä 5-9 metriä sekunnissa, aluksi paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Selkämeri, kaakonpuoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen voimistuvaa luoteenpuoleista tuulta, aamulla 4-8 metriä sekunnissa, aamupäivällä ylimmillään 11 metriä sekunnissa. Iltapäivällä etelänpuoleista tuulta, paikoin sadekuuroja, paikoin ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkku, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-5 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen edelleen voimistuvaa pohjoisen ja koillisen välistä tuulta, aamulla pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 2-6 metriä sekunnissa, iltapäivällä 8-11 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Perämeri, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-5 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen edelleen voimistuvaa koillistuulta 2-6 metriä sekunnissa, iltapäivällä etelänpuoleista tuulta 9-13 metriä sekunnissa, keskiöstä alkaen paikoin sadetta, muuten hyvää näkyvyyttä. Saimaa, voimistuvaa idänpuoleista tuulta aluksi 1-3 metriä sekunnissa, aamuyöllä 5-9 metriä sekunnissa ja ylimmillään 11 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen edelleen heikkenevää kakkostuulta, aamupäivästä alkaen etelän ja lounaan välistä tuulta, iltapäivällä tuulta 3-6 metriä sekunnissa ja hyvää näkyvyyttä. Odotettavissa perjantai-illasta lauantai-iltaan. Suomenlahti ja Pohjois-Itämeren itäosa, etelän ja lännen välistä tuulta alle 10 metriä sekunnissa, aamulla tuuli kääntyy idän ja pohjoisen välille. Pohjois-Itämeren länsiosa, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeri, etelänpuoleista tuulta enimmäkseen alle 10 metriä sekunnissa, päivällä Selkämerellä todennäköisimmin heikkoa, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Merenkurkku ja Perämeri, etelän ja lännen välistä tuulta alle 14 metriä sekunnissa, mutta aluksi Perämerellä kovan tuulen todennäköisyys on 60%, aamulla tuuli heikkenee, päivällä tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Säärannikkoasemilla tänään kello 18. Haapasaaressa lämpötila 15 astetta, tuulta pohjoiskoillisesta 3 metriä sekunnissa, heikkoa vesisadetta, näkyvyys 16 kilometriä. Kotkarankki 15, koillinen 2, vesikuuroja 29. Orrengrund 14, pohjoiskoillinen 3, heikkoa vesisadetta, näkyvyys yli 20 kilometriä. Emäsalo 13, koillinen 4, Kalbodegrund 13, koillinen 7, Itätoukki 13, koillinen 7, Harmaja 14, koillinen 5, pilvistä 19. Mäkiluoto 13, Itä 8, Bogashär 13, itäkoillinen 3, tihkusadetta 17. Hanko-Tulliniemi 14, Pohjoisluode 4, Russarö 13, Luode 5, Venö 14, Itä 3, Utö 13, Itäkaakko 3, heikkoa vesisadetta 19. Rajakari 15, Eteläkaakko 3, Fagerholm 13, Itäkaakko 3, Vilsanti 12, Länsi 8, 37. Gotska Sandön tiedot puuttuvat. Kumlinge 14, Eteläkaakko 3, melkein selkeää, näkyvyys yli 20 kilometriä. Nyhamn 13, Kaakko 4, pilvistä 20. Märket 13, Kaakko 6, Isokari 13, Etelä 3, puolipilvistä 19. Kylmäpihlaja 12, Eteläkaakko 6, vesisadetta 5. Tahkoluoto 15, Pohjoinen 1, pilvistä 50. Selgrund 15, pohjoinen 1, pilvistä 50, Bredshäret 14, etelälounas 4, Strömingsbodan 12, etelä 3, Vallassaaret 14, etelälounas 5, Kallan 12, pohjoinen 2, Tankka.

0: 14, länsi 2, pilvistä 50. Ulkokalla 14, itä 2, Nahkiainen 13, eteläkaakko 1, Raahe 15, pohjoinen 1, puolipilvistä 20, Oulu Vihreä saari 16, pohjoisluode 3, näkyvyys yli 20. Marjaniemi 15, lounas 1, puolipilvistä ja näkyvyys yli 20 kilometriä. Kemi 1, 12, lounas 5 ja ajos lämpötila 14 astetta, lounaasta tuulta 4 metriä sekunnissa, näkyvyys 20 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 18 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 1 senttimetri, Oulu plus 2, Raahe miinus 1, Pietarsaari miinus 0, Vaasa miinus 4, Kaskinen ja Mäntyluoto miinus 6. Rauma miinus 9, Turku miinus 10, Föglö miinus 8, Hanko miinus 9, Helsinki miinus 17, Porvoo miinus 18 ja Hamina miinus 20 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 18 oli Pohjois-Itämerellä 0,4 metriä. Erikoiskuljetuksista liikennetiedotteita. Kello 19 alkaen 2 tunnin ajan erikoiskuljetus reitillä tie 12208 Mustamäen tie Salo, tie 110 Valtatie Salo, tie 224 Salo Marttila, tie 10 Marttila Forssa. Siis kello 19 alkaen ja 2 tunnin ajan erikoiskuljetus reitillä tie 12208 Mustamäen tie Salo, tie 110 Valtatie Salo, tie 224 Salo Marttila, tie 10 Marttila Forssa. Mukana olevien ajoneuvoyhdistelmien lukumäärä on 2. Kuljetuksen leveys 8 metriä, vähän reilut, ja liikenne pysäytetään ajoittain. Ja kello 18.30 alkaen 2 tunnin ajan erikoiskuljetus liikkuu reitillä tie 6 Kouvola-Keltti, tie 12 Keltti, tie 359 Venäläistöyryn tie, tie 6 Kouvola-Nappa, Lapijärvi-Kimonkylä, tie 174 Kimonkylä-Myrskylä, tie 167 Myrskylä ja tie 162 Myrskylä-Mäntsälä. 2 tunnin ajan kello 18.30 eteenpäin erikoiskuljetus reitillä tie 6 Kouvola-Keltti, tie 12 Keltti, tie 359 Venäläistöyryn tie, tie 6 Kouvola-Nappa, Lapijärvi-Kimonkylä, tie 174 Kimonkylä-Myrskylä, tie 167 Myrskylä ja tie 162 Myrskylä-Mäntsälä. Liikenne pysäytetään ajoittain, mukana olevia ajoneuvoyhdistelmien lukumäärä 3. Ja vielä yksi erikoiskuljetus kello 18.45 lähtenyt reitille ja on 2 tunnin ajan. Tie 756 Kokkola, tie 749 Kokkola, tie 13 Kokkola-Kaustinen. Kello 18.45 ja 2 tunnin ajan. Erikoiskuljetus reitillä tie 756 Kokkola, tie 749 Kokkola ja tie 13 Kokkola-Kaustinen. Mukana olevien ajoneuvoyhdistelmien lukumäärä 4 ja liikenne pysäytetään ajoittain.
1: Vaaratiedotteet suoraan älypuhelimeesi. Radiossa lähetettävien vaaratiedotteiden lisäksi voit vastaanottaa tiedotteita suoraan älypuhelimeesi. Yle-sovelluksesta voit tilata kansalliset vaaratiedotteet sekä vaaratiedotteet haluamiltasi alueilta, kuten kotimaakunnastasi tai mökkipaikkakunnaltasi. Vaaratiedotteet auttavat sinua varautumaan ajoissa ja toimimaan turvallisesti poikkeustilanteissa.
2: Tässä Yle Uutiset ja Salla Vuoltenaho. Yhdysvaltain puolustusministeriön päämaja Pentagon on suljettu ja rakennusta tutkitaan vaarallisen aineen epäilyn vuoksi. CNN:n lähteiden mukaan useita rakennuksen kerroksia on evakuoitu. Pentagonin tiedottaja vahvisti CNN:lle, että Pentagonin järjestelmät olivat havainneet ilmanlaadussa ongelman, jota parhaillaan selvitetään. Yhdysvalloissa alkaa huomenna pörssikauppa teknologiayhtiö SpaceXn osakkeilla. SpaceX hallitsee lähes täysin avaruuteen liittyvän teknologian markkinoita. Sen kantoraketit hoitavat valtaosan kuljetuksista avaruuteen ja sen tuhannet Starlink-satelliitit tarjoavat nettiyhteyden ympäri maailmaa. Täällä meillä työnantajajärjestöt eivät ole suoraan sitoutumassa siihen, että droniuhkan takia kotiin

Näille työntekijöille maksettaisiin palkkaa, selviää STT:n tiedoista. Työnantajapuolen ehdotuksena on ollut, että sairausvakuutusjärjestelmän kylkeen rakennettaisiin järjestelmä, jonka kautta työnantaja voisi hakea takaisin droniuhkan ajalta maksamansa palkkaa. Se ei ole kuitenkaan valmis siihen, että palkka maksettaisiin automaattisesti. Maan etelä- ja keskiosassa monin paikoin vesisadetta, alueen itäosassa myös ukkosta. Aamupäivällä etelästä alkaen vähitellen poutaa. Maan pohjoisosassa, Länsi- ja Pohjois-Lapissa paikoin sadekuuroja, aamuyöllä etelästä alkaen sadetta, alueen eteläosassa myös ukkosta. Ja yön alin lämpötila on 6-15 astetta, Käsivarressa 2-7 astetta ja paikoin hallaa. Huomispäivän ylin lämpötila 13-20 astetta.

0: Salla Vuolteenahan toimitti Yle Uutiset kello 19. Urheiluilta jatkuu jalkapallon MM-kisojen parissa. Seuraavaksikin.
1: Jatkuu, ja tuossa Pekka Holopainen totesi, että se herkkyysikä tutkitusti, jossa eri asiat menevät vähän syvemmälle, niin on noin 10-11 vuoden iässä. Ja mä jäin itse miettimään sitä, että se on ollut 82, 83, 84, 85 liepeillä
0: Usulla
1: itsellä.
0: Kohones. Tai joku tarttu sieltä.
1: No voisin näinkin sanoa. Mutta kohta meillä on itse asiassa tässä studiossa on jalkapalloa vähän syvemmänkin oppimäärän puitteissa, nimittäin Matti Härkönen Ylen jalkapalloselostaja ja Paolo Sarajuuri, jalkapalloasiantuntija, myös Koppifutiskästistä tunnettu.
0: Meillä on, tai siis kisoissa on lohkoja L.
1: Ei me niitä kaikkia käydä.
0: Eikö käydä kaikkia?
1: Ei käydä kaikkia, mutta tehdään nostoja.
0: Onko Kopissa käyty?
1: Kopissa on käyty.
0: Et jos haluaa kaikki, niin sinne.
1: Tänään on ilmestynyt uusi jakso, löytyy Yle Areenasta, siellä tunti 46 minuuttia käydään joka ikinen lohko lävitse. Mutta tehdään nostoja kisoista, vähän kisaluonnehdintoja, mustia hevosia, suosikkeja ja saadaan lyhyt oppimäärä kisoihin, että miten kisoja kannattaa ensi yöstä ja siitä eteenpäin alkaa katsomaan.

0: Kitara taivaassa tähdet musiikki ja Radio Suomen urheiluillassa. Meidän WhatsApp-numero on 0401455666. Hyviä asiantuntijoita, studio täynnä, joten nyt on loistava paikka esittää myös hyviä kysymyksiä.
1: Kysymyksiä ja kommentteja toivotetaan studioon. Ylen jalkapalloselostaja Matti Härkönen, sulla on melkoinen urakka edessä. Tervetuloa studioon.
2: Kiitos Vesa.
1: Ja Paulu Sarajuuri, jalkapalloasiantuntija Yle Urheilu ja myös Koppi Futiskästistä kummatkin tuttu ja tervetuloa.
3: Kiitos paljon Vesa.
1: Hei, melkoinen rutistus edessä. Nyt on tosi paljon puhuttu joukkuemäärästä. 5 viikon urakka, 48 joukkuetta. Millainen fiilis on nyt tässä kisojen alla? Ensi yönä se alkaa kaikkinensa, niin onko tästä puhuttu liikaa tästä suuresta joukkuemäärästä?
3: No ei, siitä mun mielestä on puhuttu liikaa. Et kyllähän tämä nyt tuotti monta ikimuistosta tarinaa, pieniä maita päässyt ensimmäisiä kertoja mukaan. Se on varmaan tämän 48 joukkueen se hienoin puoli. Sitten kun me mennään itse kisoihin, niin kyllä näissä on havaittavissa se, että no ensinnäkin pelkästään se, että 32 maatahan on ihan täydellinen määrä, jotta voidaan rakentaa kaksi jatkoon.
1: Selkeä turnauskaavio.
3: Niin, selkeä turnauskaavio. Ja kyllä mä nyt uskon, että kun tuommoisessa aika helteessä pelataan, niin mä en lähde puffaan silleen hölmösti niin kuin ehkä pitäisi, mutta mä uskon, että tulee olemaan aika heikkotasoisia pelejä myös näissä kisoissa aika paljon.
1: Mitä Paulus näet?
4: Joo, samaa mieltä, että ilman muuta hienointa on se tarinat, jalkapallo, MM-kisat, se on niin globaali ja hieno juttu, että sitä pelataan niin monessa eri maassa. Ja mitä enemmän maita on mukana, sitä enemmän on myös tarinoita. Samaan aikaan samaa mieltä Masan kanssa siitä, että varmasti tulee vaikuttaa siihen pelilaatuun ja se tuntuu jotenkin hurjalta, että esimerkiksi Italia ei ole mukana, mutta sitten siellä on paljon maita, jotka mun mielestä sitten ehkä ei pitäisi olla.
3: Niin ja sitten samalla mä oon siis sitä mieltä, että vaikka pelit ei olisi niinku huippulaatuisia, niin jalkapallohan on siitä hienoa, että vaikka se peli olisi laadukas, niin siinä voi olla silti paljon viihdettä. Tämä pätee,
1: niin
3: että niin kuin kutosdivaripeli, se voi olla törkeä viihdettävä.
1: Kerro nyt se nimittäin. Tässä
3: ei mulla ole mitään kutosdivaritarina, mä olen koskaan pelannut siellä.
1: Paulus, sulla on tarina kutosdivarista, nyt on pakko kertoa.
4: Ei kun mulle, jotta eilen otettiin tärkeä 4-1 voitto Killasta kutosdivarista. Hieno tapahtuma Boltilla.
3: Ja viihdyttävää.
4: Viihdyttävää jalkapalloa ja nimenomaan, että paljon

0: hyviä suorituksia ja itseltä myös aika koomisia suorituksia. Nimenomaan jalkapallo on nimenomaan tarinoita ja tota, en mä tiedä, innoissaan siitä, että kisat alkaa.
1: Loistava.
2: No mikä näistä 48 joukkueesta voisi noin ennakkoon olla noin niin kuin köykäsi?
3: Köykäsin. No, tähän on itse asiassa jopa enemmän varmaan vaihtoehtoja kuin siihen, että kuka on mestari.
1: Kontenderit riittää.
3: Niin. Et, no sanotaan, että A-lohkosta Etelä-Afrikan voi laittaa sinne B-lohkosta ehdottomasti Qatar. No sitten on Haiti C-lohkosta. Voi sanoa, että D-lohkossa Australia. Ei välttämättä ole ihan sellainen. Sanotaan, että niitä löytyy Jordaniaa. On joukkueet, Kurasaa, sellaisia, jotka todennäköisesti tässä on niin kuin kolme ja ulos. Ja se on se ainoa vaihtoehto.
0: Tuntuu, että joka lohkossa on melkein yksi heittopussi. Ja se on ehkä se, mitä MM-kisoissa mun mielestä ei yleensä ole ollut. Ja tuntuu, että se että niitä heittopusseja, niin sanottuja heittopusseja, vaikka nykyään ei ole... Jalkapallo globaalisti on tasottunut tosi paljon, mun mielestä seurajoukkuetasolla, mutta myös maajoukkuetasolla, että ei tule enää niitä 10-0 pelejä ja erot on pienentynyt, mutta silti, että jokaisesta lohkosta pystyy melkein näyttämään, että mikä on se heikkoin lenki, niin se on ehkä vähän mälsää.
2: Se on tietysti epäreilua verrata, koska ne karsinnat on käyty eri puolilla maailmaa, mutta miten huuhkajat olisi pärjännyt näitä?
3: No jo
2: huuhkaat
3: just tuossa pelas Uutta-Seelantia ja Cap Verdeä vastaan, voitti Uuden-Seelantia ja tasan Cap Verden kanssa. Ja nehän on rankingissa siinä huuhkaajien kanssa samoilla sijoilla, että nämä on huuhkaajien kanssa samalla tasolla tai sitten siellä on muutama oikeasti heikompi.
0: Hii. Ja sitten mä ehkä ajattelen silleen, että jos tosi mielenkiintoinen ottelu huomenna Kanada-Bosnia, niin se on niinku sitä tasoa, että Bosnia ja Kanada huuhkajan pitäisi voittaa, jos ne haluaisi olla MM-kisoissa mukana. Ja se vuosi, kun Suomi pääsee MM-kisoihin, niin Bosnia ei päässyt. Nyt Bosnia on MM-kisoissa, että mä en missään nimessä suostu näkeen, että Suomesta puhuttaisiin heittopussina sitten, kun MM-kisoihin päästään. Mutta ehkä joku muu ihminen jonkun muun maan radiossa voisi niin tehdä.
1: No jalkapallon MM-kisoista on perinteisesti puhuttu niin, että globaali laji, erilaisia tapoja pelata jalkapalloa, jos joukkueet tulevat Euroopasta tai tulevat Etelä-Amerikasta. Vieläkö tämä pitää, tämä näkemys tai tämä ajatus pitää kutinsa, vai onko jalkapallo tietyllä tapaa globalisoitunut ja tasapäistynyt?
3: On se tasapäistynyt sille, että jos nyt sanotaan 90-luvun saattoi olla tällaista niin kuin afrikkalaista puolustamista, tai sitten oli ehkä eteläamerikkalaista jalkapallomaalivahtina toimimista, kuten Rene Higuitalla oli, niin nythän Rene Higuitan tekemiset, ne näyttää niin kuin normaalilta, että kyllähän ne trendit on tullut muualtakin kuin vain Euroopasta siis mukaan jalkapalloon, mutta on tämä nyt ollut semmoinen sulatushuone, että enemmän nämä joukkueet alkaa näyttää samankaltaisilta johtuen paljolti siitä, että iso määrä pelaajista pelaa Euroopassa ja on tällaisen eurooppalaisen jalkapallokylvyn käynyt läpi.
2: Sehän on tylsää. Eikö se olisi mukavaa, että kansallinen luonne jollain lailla tulisi ilmi joukkueen tavassa pelata? On se sitten niin kuin afrikkalaista ilonpitoa ja vähemmän puolustusta tai sitten suomalaiset, saksalaiset teki pragmaattista ja järkevää?
0: Ja silleen se varmasti on aikaisemmin tosi paljon ollut, mutta ehkä just se teknologian kehittyminen ja se, että voidaan niin tarkasti tarkkailla, mitä muissa maissa tehdään ja ne erot pienenee, niin kyllä se, mikä trendaa jossain ja toimii, niin aika nopeasti siitä tulee globaali tapa pelata.
3: Niin ja sitten silti, että kun Pauluskin nostit tuossa, että se on se Ylen ensimmäinen TV-peli, kun MTV näyttää tämän avausottelun huomenna, on se Kanada-Bosnia-peli. Jotkut ehkä ajattelivat, että vähän tylsä peli. Ei tuoleen tylsä peli, lupaan sen. Ja vaikka Bosnia, se on niinku balkanilaisellakin mittapuulla niinku todella vahvasti tunteella siinä peliselävä. Ja sitä tulee olemaan huomenna molempien joukkueiden osalta.
1: Onko ruutitynnyri?
3: No kyllä se siis on. On.
0: Mun mielestä toi on hyvä nosto, koska mä oon sitten taas tosi innoissaan Kanadasta. Kanada pelaa semmoista niinku Ralf Rangnick-tyyppistä prässipeliä. Ne prässää 4-4-2 ja mä katsoin treenipelin, kun ne pelasivat Kolumbiaa vastaan. Ja Kolumbian kavereille ei ollut niinku hetken rauhaa pallon kanssa. Ja se on tosi viihdyttävää. Siinä tapahtuu koko ajan jotain ja se peli päättyi 0-0 ja mun mielestä sitä oli tosi kiva katsoa, että mun mielestä se on tosi mielenkiintoinen Kanada-Bosnia.
3: Joo ja lähinnä tähän Markuksen kysymykseen siinä, että eikö se ole vähän

0: ylsää, niin kyllä täällä mun mielestä silti vielä löytyy maita, jotka ikään kuin sitä omaa kulttuuria pystyy ilmentämään siellä.
1: Eli se tulee läpi sieltä.
0: Niin. Ja Bosnia tästä nyt vaan yhtenä esimerkki. Mm.
2: Paulus sanoi äsken, että jotkut asiat, mitkä pelissä tai treenaamisessa, valmistamisessa, jos jotenkin trendaa, niin ne sitten leviää myös muualle. Onko mahdollista tai tiedätkö jotain ihan semmoisia selkeitä juttuja, jotka tällä hetkellä sitten olisi tällaisia asioita, jotka, jota yksi te on alkanut tehdä, niin sitten muut tekee perässä?
3: Varmasti yksi. Totta kai varmasti vähän puolueellisena Arsenalin kannattajana, mutta vaikka Arsenalin erikoistilanne pelaaminen on semmoinen, että kun siitä on tullut juttu ja ne on tehnyt sitä hyvin ja sitten kun joku tekee jotain hyvin, niin sitä aletaan niinku aika tarkasti tarkkailemaan, että mitä ne tekee ja miksi se toimii. Niin se on varmasti just semmoinen yksi hyvä esimerkki, että mä väitän, että aika monessa maassa on aika tarkkaan käyty läpi, että miten Arsenal hyökkää ja puolustaa erikoistilanteita.
0: Joo, musta tosi hyvä nosto tää erikoistilanteet, koska lähtökohta on se, että maajoukkojen jalkapallossa jalkapallon evoluutio ei kehity. Se kehitys tapahtuu niissä seurajoukkoissa. Niin, ja sieltä tulee ikään kuin ne trendit sitten, minkä mukaan tai halutaan ehkä pelata. Mutta tässä on ehkä sellainen pikkunen poikkeus. Nimittäin 2018 MM-kisat, Englanti, niillä oli hirveä määrä erilaisia erikoistilanteita. Oli erilaisia niin kuin koripallosta otettuja skriinejä sun muita. Ja se oli itse asiassa vähän silleen, että jumas kekka, että joku maajoukkue tekee jonkun asian paremmin, mitä seurajoukkuet normaalisti. Ja siinä oli sitten niin Englanti ehkä maajoukkueena oli niissä kisoissa vähän jopa seurajoukkuet edellä. Mutta mä uskon, että nämä erikoistilanteet on aika tosi isossa roolissa näissä kisoissa. Otetaan kun siellä on kuumaa ja muuta, niin maalintekopaikko ei välttämättä tule pelitilanteessa niin paljon.
1: Vielä ennen musiikkia kysyn muuten. Nyt kun mainitsit tuon olosuhteet ja lämpötilat, niin siitä on jonkun verran puhuttu. Mutta millaisen, Paulus, sulla on pelaajataustaa, tai Tamasallakin olla, niin millaisen elementin se tuo tähän
2: turnauksiin.
1: No, on. Hei.
0: Onko se myös ainoa, jolle
1: Mä oon Nappuleliigassa pelannut Metsäkulman Haukoissa ja Popiniemen Ponnistus on mun kanssa. No,
3: taustaa on.
2: Mä oon tehnyt kaksi maalia.
1: Mitä joista, mä kysyin? Mä en edes muista.
2: Mä oon tehnyt jalkapallourallani kaksi maalia, joista toinen oli huomattavasti komeampi kuin toinen. Ja se todella komea maali oli kaiken lisäksi oma maali.
3: No mut hei, ne on kaikista hienoimpia joskus. Ja kyllä takas kysymykseen.
1: Mä unohdin jo sen. Mutta
3: kuuma, niin, vaikuttaa. Kyproksella pelasin uran vikoina vuosina. Mä muistan se ensimmäinen peli siinä 35 asteen lämmössä ja se kosteus, niin mä en niin kuin nähnyt mitään. Näkyi vaan tähtiä. Muistan puolijalla pistin shortsit vaihtoihin, kun ne oli ihan litimärät. Ja niin kuin, että se on tosi, tosi iso vaikutus. Mutta sitten taas toka ja kolmas peli, niin tosi nopeasti sitä adaptoituu ja tottuu, mutta ilman muuta voi olla shokki ja kyllä mä, se, kun se on jalkapallon juoksulaji, niin kuin Masa sanoi, että siinä helteessä sä et jaksa juosta niin paljon luultavasti kuin normaalisti ja silloin just esimerkiksi erikoistilanteet voi olla paljon isommassa roolissa.
1: Näin totesi Paulu Sarajuuri ja myös Matti Härkönen äänessä ja musiikin jälkeen jatketaan, kun käsitellään jalkapallon MM-kisoja.
2: Radio Suomen WhatsApp, jalkapalloaiheisia kommentteja ja kysymyksiä sinne otetaan vastaan. Nyt soi Mumford & Sons, The Banjo Song.

0: Mumford and Sons, The Banjo Song, soi Radio Suomen urheiluillassa. Jari on laittanut viestiä. Muistan tasoeroista 82 Espanjan kisoista useita rökäletappioita, kun kisat silloin laajenivat 24 joukkueen turnaukseksi. Taisi olla San Salvador, joka hävisi 9-1. Oliko se vain kasvuvaihe, kun sen jälkeen muistikuva on, että yli 4 maalin erot ovat olleet harvinaisia. Taso siis levittäytyisi poikkeuksena 2014 Saksa-Brasilia, joka päättyi 7-1. Toivotaan, että 48 joukkueenkin tasoerot pienenee. Nyt on puhuttu seuraavan viesti on laittanut Simo. Nyt on puhuttu jonkun verran 40-sistä kisoissa olevista pelaajista ja Messi pikkusen alle 40, mutta menee samaan kastiin. Kuka on MM-kisatasolla edelleen joukkueessaan huippu tai paras vaihtoehto pelipaikallensa? Itse nostan saksafanina Neuerin ehdottomaan maailman eliittiin edelleen ja on varmaan tasonsa puolesta paras Saksan maalille. Ja tottahan Messi on Messi ja sitä huolimatta joukkueen hengen kannalta saattaisi tosin olla fiksumpaa, jos Bauman olisi saanut olla selkeä ykkösmaalivahti. Eli siis ikää. Veteraaniosastosta paras vaihtoehto.
1: Mä hieman tulkitsin, mikä siinä se kysymys oli, mutta näin se on.
0: Kuka on MM-kisatasolla edelleen joukkueessa on huippu tai paras vaihtoehto pelipaikallensa?
2: Toi on hyvä. Mä melkein sanoisin Kroatia ja Modric. Se on 40-vuotias kaveri ja mä itse asiassa Kroatian koko hyökkäyskalusto on niin keskijältään niin aika vanhoja.
3: Joo, entistä kurttia.
1: Näin kauniisti sanottu. Paulus, sä laskit itse asiassa tätä Kroatian osalta tätä keski-ikää.
2: Joo, mä laskin, että jos jättää maalivahdin ja puolustuslinjan pois siitä niin kuin ihannekokoonpanosta, niin keski-ikä on yli 34 vuotta ja se on aika kova lukema.
3: Joo, mutta kun näistä vanhoista puhutaan, niin nämä on varmaan ne Messin ja Ronaldon, Cristiano Ronaldon viimeiset kisat, niin kyllä mä nyt silleen on ihan, että sanotaan, että kiva, että ne näkee niin kuin ne kaksi vielä sitten pelaamassa huippufutista, kun ne ei ole nyt vähän aikaa pelannut sitä sellaista huippufutista, kun toinen pelaa MLS ja toinen Saudi-liigassa, niin jännä nähdä, että miten siitä arjesta tähän MM-ympäristöön, ja joo, Messi varmaan pystyy vielä niin kuin Jordaniaa vastaan ihmettekoihin, mutta miten se sitten on, kun tulee joku Espanja vastaan?
2: Hyvä pointti, toi

0: ja nimiä nyt on jo mainittu. Odotusarvo on kuitenkin se, että jokaiset arvokisat tekevät myös omat uudet sankarinsa ja sellaiset uudet nimet, joita me tulemme sitten kertaamaan maagisina Yhdysvaltain, Kanadan ja Meksikon kisojen nimiin. Ketä on sellaisia pelaajia, jotka saattavat olla läpilyömässä itseään suuriksi näiden kisojen myötä?
1: Niin, no mähän oon jo vähän tuossa kopissa näitä nostelluja. Mä en tietenkään tuu valitse niitä, jotka kaikki muut sanoo, koska se on ilmeistä. Mulla oli siellä norsunluuran, niin ja mä halusin niin nostaa näitä afrikkalaisia pelaajia sielläkin, koska MM-kisat on näille paikka myös nousta suuremman yleisen tietoisuuden. Jan Diamande norsunluurannikosta. Siinä on ensimmäinen. Ja sitten Ibrahim Maza Algeriasta. On pakko sanoa, mä en ole ihan varma, onko Vladimir Petkovic, Algerian päävalmentaja, niin pölkkypää, ettei paa Mazaa avaukseen. Mutta joka tapauksessa, vaikkei nämä kisat olisi se läpimurto, niin siinä on semmoinen pelaaja, joka tulee lyömään läpi isosti kohta.
2: Tosi hyviä nostoja. Maza löytää aina noi jokerikortit. Mä menen paljon enemmän ilmeisellä vaihtoehdolla. Mulla on kaksi. Michael Olise teki 3 maalia tuossa viimeistely kenraalissa Ranskalle ja niiden maalien lisäksi niin oli ihan ilmiömäinen ja syötti myös pelikavereita läpi ja se näytti todella itsestäänselvältä ja rennolta sen tekeminen ja pelaaminen ja sen siinä tähti sikermässä, että sä pystyt erottumaan noin selkeästi, niin siinä on mulle, mä veikkaan, että siinä on kisojen paras pelaaja ja maalikuningas samassa. Se, mitä mä myös toivon, että kun Norja on tullut pitkän tauon jälkeen mukaan, että Haaland jatkaa sitä dominointia, mitä se on numeroin puolesta tehnyt Valioliigassa ja myös niin kuin arvokisa maailmassa ja vielä MM-kisa näyttämöllä, niin tekee tuhoja.
0: Eikö Haalandille tavallaan nyt, tämä on nyt vähän niin kuin pedattu? Nyt on hänen, jos ajatellaan ikää, ajatellaan hänen uravaihettaan, ajatellaan hänen edesottamuksia Valioliigassa. Eikö kaikki ole nyt niin kuin ikään kuin pedattu, että tässä olisi nyt sen paikka, että
2: on ja maajoukkueessa, jos sen on ihan väärässä, tehnyt enemmän maaleja kuin pelannut pelejä, että kyllä niin numerot puhuu puolesta.
0: Se on ihan hyvä rekordi.
3: Oliko nämä nimet, joita äsken mainitsitte, niin ovatko ne myös niitä, jotka löytyvät maalipörssin kärjestä?
1: Mun tapauksessa tuskin.
0: Toivottavasti.
1: Mutta eihän nykyjalkapallo onneksi on kehittynyt siitä, että ei esimerkiksi niinku pelaajan hyvyyttä ei esimerkiksi valmentajat tai scoutit tai muut, niin ei katso sille ensimmäiseksi maalintekijätilastoja, että ketkä siellä on ylhäällä, että tämä me hommataan. Näin on tapahtunut 90-luvulla kyllä, mutta ei enää. Sanotaan, että Jan Diamande tulee olemaan ehkä onnistuneissa ohituksissa yksi niin kuin siellä kärkipäässä olevista pelaajista.
0: Tuossa puhuttiin jo näistä legendaarista nimistä. Jos ajatellaan vaikka Lionel Messiä, mitä häneltä voidaan nyt odottaa tuossa ikävaiheessa ja uravaiheessa? Se himoittu maailmanmestaruus hänellä jo on. Ja sitten toinen, kenestä ollaan puhuttu myös koppi futiskästissä, niin Neymarista on puhuttu paljon. Niin millä mielellä te tarkkailette näitä esimerkiksi tällaisia nimiä?
1: No ehkä tässä nyt vielä, että jos mennään niin nopeasti, Brasilian niin kuin aika monesta tuutista tulee nyt Brasilia, että Endrick, beware, Endrick tulee olemaan näidenkin, se on se nuori läpimurtopelaaja. Neymarista mä en tiedä, kannattaako puhua, kun tällä hetkellä ei ole mitään tietoa, että pelaako minuuttiikaan, niin se on vähän silleen, että mä odotan nyt, että se olisi kerran kentälle ennen kuin mä rupean puhumaan Neymarista.
0: Kyllä.
2: Joo.
0: Ei Neymarista sen enempää, että Messi.
2: Messi, mä itse ajattelen, Messillä on kans loukkaantuminen alla, että et silloin jos on lihasvammoja, niin pelikunto, se on tosi ratkaiseva.
1: Hyvältä näytti nyt tässä valmistavassa ottelussa Messin osalta, oliko se Islantia vastaan?
2: Joo, ja teki rankkarista maalinkin, mutta pelasi myös kuulemma hyvin, ja onhan Messi kunnossa edelleen pystyy tekemään asioita, mitä kukaan muu tällä planeetalla ei osaa tehdä, ja mä itse ajattelen, että just Messin kohdalla, että se oli niin iso juttu, se viime kisoissa se, että pääsi nostamaan pyttyyn, niin tuntui, että pääsee aika vapautuneesti niin kuin nauttii ja pelaa, että varmasti itsekin ajattelee ja tiedostaa, että viimeiset kisat. Ja kyllä mä veikkaan, että se edelleen haluaa ja pystyy näyttämään, että se ei ole kuin me muut.
0: onko mahdollista, kun tiedetään 48 joukkuetta, niin onko mahdollista, että sieltä kuitenkin tutkan alta tulee pelaajia? Tietysti te olette ja perehtyneet joukkueisiin ja on erilaisia.

0: Kaikenlaisia kisaoppaita ja tietysti vahva suotus Koppi Futiskästin kisaennakolle, mutta onko mahdollista, että sieltä tutkanalta tulee sellaisia iloisia yllättäjiä?
1: Kenen tutkan?
0: Yleisen tutkan. Matti Härkösen tutkan.
2: Ihan taatusti ja hei, tässä on joku 1250 pelaajaa näissä kisoissa. Voi luvata, että siellä on useampi pelaaja, joista mulle ei ole niin kuin Hölkäsen pöläystäkään tietoa. Että mun tutkanalta tulee varmasti. Sitten ehkä sellaiset, tuleeko niin kuin huippuammattilaisorganisaatioiden tutkan ulkopuolelta pelaajia, niin ei varmaan ihan hirveästi.
3: Ei tuu, mutta sitten mä ajattelen, että onko semmosia, tulee ekana mieleen Darwin Nunes. Mitä jos se herääkin ja yhtäkkiä kaikista niistä maalipaikoista se alkaakin osuun tolppien väliin. Ja vähän sellainen niin kuin sammunut tähti ja lupaus, joka on mun mielestä aina näyttänyt mun silmään, että se on uskomattoman hyvä jalkapallon pelaaja. Se on ollut tosi hyvä luomaan maalipaikkoja, tekee kovaa hommia. Niin mitä jos se yhtäkkiä alkaakin tykittää maaleja?
0: Niin. Eli tässä on semmoisten hienojen tarinoiden näyttämö käsillä. Eli kaikki on mahdollista.
3: Kaikki on mahdollista.
0: Sen vielä kysyn ennen musiikkia, että paljon on puhuttu otteluruuhkasta. Pelaajilla on valtavan raskas kausi takanaan sarja taas omissa sarjajoukkueissaan. Ja nyt tullaan tähän MM-turnaukseen. Millaisen elementin se tuo?
2: Iso elementti. Ja mä en ole ihan varma, että onko se paras, että pelaaja on pelannut, no vaikka 5000 minuuttia tällä kaudella. Vaikka ollut parempi, että on vaikka ollut tammi maaliskuun niin kuin loukkaantuneena ja sit ruvennut rakentamaan sitä kuntoa näihin kisoihin. Kun huomioidaan toi lämpö, huomioidaan se, että no joo, siinä on nämä juomatauot ikään kuin, mutta sitten on tehty sääntöjä myös, miten tästä pelistä ehkä tulee vielä vähän rankempi pelata.
0: Kerro vähän tuossa.
2: No siis nämä on nämä, että rajaheitoissa sä et voi enää kuhnailla ja pelata aikaa, sä et voi maalipotkuissa tehdä sitä, et voi maalivahtina tehdä. Et peli on ikään kuin koko ajan käynnissä, siinä ei ole sellaista off-tilannetta hetkeäkään.
0: Mitä se pelaa näkövinkkelistä, Paulus?
3: Mun mielestä noi on hyviä muutoksia ja se, että
2: samaa mieltä,
3: et saadaan lisää tempoa siihen peliin. Mutta ehkä tosta mä oon itse sitä mieltä, että jos sä oot pelannut ehjän kauden, sulla on se tempo kropassa, sulla on se rutiini, niin se auttaa ja kantaa myös kisoissa. Että tavallaan, että jos ollut rikkonainen kausi, niin vaikka sä oot saanut enemmän levätä, niin sitten ei kuitenkaan ole sitä pelituntumaa samalla tavalla ja sitten se rikkonaisuus siinä yleensä, sä et, siinä kestää aika pitkään löytää se oma huippuformi ja siksi mä ajattelen, että kokonainen ehkä kausi olisi parempi.
2: Joo, ja tämä on varmaan totta. Mä mietin vaan, että ootko pelannut koskaan Valioliigassa 5000 minuuttia?
3: En ole.
2: Miltä se tuntuu kropassa?
3: Oisinpa.
2: Niin, sitä mäkin toivon, toisit.
0: Samoin.

0: se oli Muskan Krokotiili Rock kello 19.38. Jalkapalloaihetta käsitellään Radio Suomen urheiluillassa ja meillä on paikalla Yle Urheilu jalkapalloselostaja Matti Härkönen ja jalkapalloasiantuntija Paulu Sarajuuri. Vesa Tampereelta pistää kysymyksen, että miten käy Curaçaon? Saksa, Ecuador ja norsunluurannikko eivät voi tyytyä ottamaan vaan herrasmiesmäisiä 2-0 voittoja, sillä maalierot voivat ratkaista. Onko joukkueessa Curaçaossa edes yhtään jotenkin tunnettua pelaajaa?
1: En osaa tuohon vastata suoraan, mutta tämä on mun mielestä loistava huomio, kun tämä nyt on tällainen 48 ja 8 parasta lohkokolmosta pääsee jatkoon, niin tämä maaliero voi olla itse asiassa, että jos sulla on 3 pinnaa, se yksi voitto, jos se sitten Curaçaosta on se voitto, ja se on vaikka tullut 8-0, niin sitten on aika vahvoilla. Mutta en kyllä, tämä on esimerkiksi tällainen, mulla ei ole yhtään Curaçaon peliä, jota selostaa. Mä en tiedä siis Curaçaosta juuri mitään. Voin myöntää sen.
2: Sen, mitä mä tiedän,
3: niin
2: ja sen, mitä mä oon kuullut, niin mä tiedän Masa sulta. Mä tiedän vielä vähän, paitsi tiedän, kuka on Curaçaon päävalmentaja.
1: Niin, kyllä. Dick Advocaat.
3: Kyllä. Jos siellä on jollakulla kuulijalla tietoa, niin laittakaa tulemaan. Mutta hei, toinen asia, missä voidaan yleisö aktivoida, on futistietäjä. Ja siinä, Paulus, sulla oli aika komeata statistiikkaa, eli koppi futiskästin kimpassa.
2: Oliko se niin, että siellä oli... Nyt mä unohdin jo, mutta olisiko ollut jopa melkein 6000 pelaajaa, mikä on tosi siisti määrä.
1: Siis tässä meidän koppi kimpassa.
2: Ja yleisesti futistietäjässä olisiko ollut jopa jotain ihan tähtitieteellistä.
1: No yli 60 000 oli jossain vaiheessa tänään ainakin. Että sinne vaan ja koppiin mukaan, että toivottavasti saataisiin 10 000 täyteen, se olisi kova.
2: Joo, suuri. Siis se on oikeasti kivaa ja mä huomasin viime EM-kisoissa, että se... Sitä on kiva seuraa, kun ne ovat veikkaukset ja niin kuin, niitä voi vähän vielä päivä kerrallaan vielä muuttaa. Niitä voi muuttaa tuloksia siihen asti, kunnes pallopyörä, niin kuin peli alkaa. Niin siinä on hyvä olla aktiivinen ja vähän seuralla, miten kisat edistyy ja sitten voi sitä kautta vielä muokkailla omaa riviä.
0: Miten siihen pääsee mukaan?
3: Yle-sovelluksessa.
1: Joo. Yle-sovelluksesta.
0: Älypuhelimeen Yle-sovellus ja sieltä.
3: Tunnuksella ja sieltä joukkuetta luomaan. Mä meinaan luoda joukkueen tuossa tämän lähetyksen jälkeen.
1: Joo, ja muista säkin sitten sinne koppikimppaan liittyen.
3: Totta kai. Mä tiedän, kehtääks mä oman nimen tulla.
1: No siellä mäkin joudun olemaan oman nimen, niin kai sinäkin, Vesa.
3: Onko Hero Footballilta tullut tällaiset ohjeet?
1: Tällainen toivomus oli, ja mä heti tietenkin kysyin, että paljon tästä itsensä julkisesta häpäisemisestä maksetaan.
2: Mutta siinä voi käydä myös toista
0: päin. Kuukausipalkka riittäneen.
2: Mutta siinä voi käydä, kun toista päin viime EM-kisoissa osallistuin ja en keskittynyt hirveästi, aika nopeasti tein omat tulokset, niin jotenkin vaan sattui, että kaikki pelit osui ja aloin löytää omaa nimeä sieltä aika kärjestä ja sitten se vasta muuttukin jännittäväksi. En muista, miten sitten loppujen lopuksi kävi, mutta voi siinä pärjätä myös hyvin.
0: Eli liika miettiminen. Niin. Ei ole aina hyvästä.
1: Ei missään tapauksessa.
3: Nyt tehdään tähän vielä, aika menee kuin ilta missä, mutta Paulu Sarajuuri ja Matti Härkönen, muutamia nostoja joukkueiden osalta. Otetaan ensimmäisenä niin sanotut potentiaaliset ja mustat hevoset joukkueet, joita kannattaa tarkkailla, mutta jotka eivät ole perinteisten vahvimpien ennakkosuosikkien joukossa. Mitä joukkueita nostatte esille? Sieltä Paulukselta nousee heti sormi ylös.
2: No, nyt kun on opiskellut huomista peliä varten Kanadaa, niin mä nostan sen, koska se on viihdyttävää jalkapalloa.
1: Ihan kummelitunnelmi.
2: Joo, Kanada. Ei, mutta sit isäntämaa, tokat MM-kisat, jahtaa samaan aikaan ensimmäistä MM-voittoaan, mutta sitten se niiden pelitapa on niin rohkea ja viihdyttävä, että ne voi tehdä asiat tukalaksi aika monelle maalle, ja nyt niillä on semmoinen lohko, mistä ne voi hyvin päästä jatkoon ja sit jos se hurmos löytyy ja kotiyleisö, niin mun papereissa voi yllättää, mennä aika pitkällekin.
1: Ja tää on vaikea se, että musta hevonen, onko se määritelmä se, että kuka on musta hevonen voittamaan tää turnaus? Koska siihen mä en usko, että kukaan tai mikään maa puskista tulee ja voittaa. Algeria ei tule voittamaan MM-kultaa. Mutta musta hevonen niin menestymään.
3: Menestymään. Pääsemään alkulohkosta jatkoon, ehkä siitä etenemään nimenomaan. Hyvä, Masa, hyvä tähdennys.
2: Kerro, kuka on sun musta hevonen menestymään.
1: No siis, mä oon jo sanonut tuolla kopin puolella, olen nostanut sen sit varmaan kuukausi taaksepäin, että Ecuadorilla on eväät olla tällainen. Ehkä sekään ei mene ihan täysin sinne musta hevonen kategoriaan enää, koska ikään kuin on vähän sellainen niin kuin jo haastajien haastaja, että sekään ei ole mun mielestä tarpeeksi musta heppa.
2: Niin, ja sitten Norja, ihan sama juttu, että me puhuttiin siitä eilen, ja Norja on jo niin hyvä, ja veti niin hyvät karsinnat, voitti kaikki pelit, kaatoi Italiaan 2 kertaa, ja niillä on maailmanluokan pelaajia, niin voidaanko enää puhua mustasta hevosta?
3: Niin, tämä on itse asiassa hyvä kysymys myös, että tavallaan tämä koko purkaa vähän sitä käsitettä, tämä mustan hevosen käsitettä, mutta yllätysvaraa on, kuten todettiin, yllätysvaraa löytyy. Löytyykö vielä muita vai mennäänkö
1: sitten
3: siihen?
1: Kyllä mä voin sanoa tuossa, että lohko F:stä, niin kyllä mä semmoisen Japanille annan menestymissaumat johonkin asti. Ja sitten ehkä, pitäähän tässä nyt nostaa, hei G-lohkossa, Belgia on ollut ties kuinka pitkään se musta hevonen, mutta nyt sitten ei puhuta musta hevosena. Niin voisiko Belgia, siellä on kuitenkin edelleen laatu. Voisiko se olla
3: hyvä
1: se?
3: Nosto. Onko Belgian ikkuna edelleen niin sanotusti auki?
1: Nohan se ainakin semmoinen raolla.
3: Siitä pystyy yhden A4 työntämään siitä ikkunasta ulos.
1: Lukaku ei mahu siihen.
2: Ja Afrikasta yleensä tulee joku yllättäjä. Ja norsulurannikko kaato Ranskan treenipelissä, että voisiko nyt, ei niistäkään ole paljon puhuttu, niin voisiko se olla musta hevonen?
3: Entä ne Etelä-Amerikan joukkueet? Koppifutiskästin ennakossa puhuttiin paljon siitä, että etelä-amerikkalaiset joukkueet ovat vuosien saatossa. Sieltä on aina saattanut tulla se joukkue, joka sitten kuitenkin suorittaa korkealla tasolla.
1: No siellä Brasilia ja Argentiina on varmaan silleen, että Brasilia on vähän semmoinen mysteerilaatikko, että ne voi mennä tosi pitkälle, tai sitten tämä voi olla ihan katastrofi, nämä MM-kisat. Kyllä mä siis Brasilia ja Argentiina on ne ainoat niinku realistiset. Joilla on menestyssauma sitten pidemmälle.
3: No entä sitten ne vahvat hevoset? Ne jotka, joista tiedetään odottaa paljon, on nostettu Espanjaa esille, on nostettu Ranskaa, myös Hollanti on nostettu esille. Englanti tulisi tasavuosiakin maailmanmestaruudesta.
1: Hei, tässä Hollannissa oli se mielenkiintoinen se saksalainen joku matemaatikko, joka sen oman jonkun laskelma on tehnyt 2014, 2018, 2022. Tehnyt nämä omat laskelmat. Mä en muista, miten se meni, mutta joka kerta on kuitenkin ennen kisoja pystynyt ennustamaan sen mestarin. Oikein. 3 MM-kisat putkeen.
0: Kupporikas mies.
1: Niin. Ja nythän tällä samaisella kaverilla joku Clement se oli. No, Joseph Clement. En mä muista, mikä sen nimi oli. Mutta joka tapauksessa nythän hänen tämän datan mukaan, niin voittaja olisi Hollanti. Itse en tähän usko, mutta tällainen ennustus on kuitenkin, että osuuko 4. kerran putkeen sitten oikein.
2: Hollanto ei ole huono veikkaus.
1: Hollannilla on vaan se jännä, että Ronald

0: kuuma päävalmentaja ja kun on ollut Hollannin päävalmentaja, niin Hollanti ei ole pystynyt voittamaan vuoden 2023 jälkeen yhtään FIFA-rankingin top 25 maata, mikä on ihan tosi kummallinen tilasto.
1: Se on kummallinen, mutta Hollanti meni huuhkajien lohkosta kisoihin ja meni kyllä aika vakuuttavasti kisoihin ja musta tuntuu, että Hollanti niilläkään ei ole sitä menestymispainetta nyt. Tuntuu, että puhuttu aika vähän ja en tiedä. Voi olla, että mikä niin. Tämä oli tämä sun ennustaja, niin hän tietää jotain, mitä me ei tiedetä.
0: Niin ja kaikissa kansainvälisissä ennakoissa lukee silleen, että Hollanti meni jatkoon lohkosta, josta ei kannata tehdä mitään johtopäätöksiä. Se oli, että siellä oli surkea Puola ja muita vastustajia, ei tarvitse edes mainita vähän tähän tyyliin. Että
1: ikävästi sanottu.
0: Ikävästi sanottu.
2: No jos nyt puhutaan ihan niistä mestarisuosikeista. Paulus.
1: Mä en haluaisi, mun kelkka, mun vähän kääntyy koko ajan, se on siis Ranska tai Espanja on mulle se jompikumpi niistä se voittaa. Mä oon aikaisemmin ollut sitä mieltä, että se on Espanja, mutta nyt kun nekin ton Ranskan kenraalin, niin kyllä Ranska, niillä on niinku, mä uskon, että se on jompikumpi noista kahdesta. Toivon, että se on Espanja, mutta pelkään, että se saattaa sittenkin olla Ranska.
2: Mitä mä saan?
0: No mä en ole julkisesti sanonut, että ketä siis veikkaan. Itse en toivo ketään, mutta voin veikata.
2: Nyt on nyt rumpujen parina itse.
0: Joo, niin mä en ole julkisesti sanonut siis, ja kun mehän ollaan samoilla haminoilla kuin Paulus, että Ranska ja Espanja on mullakin ne kaksi isointa, niin kyllä mä sit sanon, että Espanja.
2: Näin toteaa Matti Härkönen, äänessä oli myös Paulus Arajuuri. Tsemppiä kummallekin kisoihin ja tervetuloa toistekin.
1: Hei, kiitos paljon.

0: 20 jälkeen urheiluillassa otetaan yhteyttä Ylen Yhdysvaltain erikoistoimittaja Juri von Bunsdorfiin ja silloin lisää jalkapalloa, mutta ei noin niin urheilullisesta näkökulmasta kuin hetki sitten. Matkaamme kohti uutisia. Jannika Beta on tulossa, kaksi jotka pelkää ja nyt Happo Radio -uutuus. Tämä tässä nyt.
1: On vierelläsi kyllä, en silti sinun yllä, jos nyt vaan oltais tässä hetken kiihetkessä.

0: Wow, Yle 100 vuotta.
1: Det måste ju firas.
2: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
3: Tuolla on Anna-puu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
1: Täällä on yksi radion symfoniaorkestraamisen kapellmestare.
4: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
2: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
0: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
5: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiaasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/yle100.

0: Tässä Yle Uutiset ja Salla Vuoltainaho. Suomessa tiedetään tarkkaan, miten Venäjä varustautuu Suomen lähialueilla, sanoo puolustusministeri Antti Häkkänen. Venäjä rakentaa uutta suurta varuskuntaa Suomen rajan lähelle Petroskoihin. Puolustusministeri Häkkänen.
1: Tiedetään hyvin tarkkaan, miten Venäjä varustautuu ja rakentaa infrastruktuuria itse asiassa meidänkin lähialueilla ja Baltian lähialueilla. Tämä etenee heidän suunnitelmien mukaan, eli siellä tehdään uusia rakenteita ja heillä on myös tämä varustautumisohjelma käynnissä, jota he tekevät parasta aikaa. Siinä ei ole mitään yllättävää. Samaan aikaan me tietysti sitten Suomen osalta ja Naton osalta vahvistaa omaa puolustuskykyä ja pyritään integroimaan Naton puolustuskykyä tänne Suomeen.
0: Presidentti Alexander Stubb ja Kenian presidentti William Ruto näkevät, että maailma tarvitsee toimivaa turvallisuusneuvostoa ja näin YK:n turvallisuusneuvostoa tulee uudistaa. Stubbin ja Ruton mukaan Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin hallinnon politiikka on ollut äärimmäisyydessään tarpeellinen herätys kansainvälisen yhteistyön uudistamisen tarpeesta. Kumpikaan johtaja ei sanonut olevansa ideologisesti Yhdysvaltain linjoilla. Presidentit esittelivät ajatuksiaan tänään alkaneissa Kultaranta-keskusteluissa. Kerrostalon asuinhuoneisto on palannut Seinäjoen Kasperissa. Pelastuslaitoksen mukaan huoneisto tuhoutui täysin ja palo levisi myös talon vesikattoon. Palossa ei tullut henkilövahinkoja. Noin 10 asunnon asukkaat joutuivat jättämään kotinsa palon takia. Syttymissyytä ei toistaiseksi tiedetä. Ja kerrotaan vielä, että Yhdysvaltain puolustusministeriön päämaja Pentagon suljettiin väärän hälytyksen vuoksi. Näin kertoo CNN lähteisiinsä perustaen. Media kertoi aiemmin, miten useita rakennuksen kerroksia evakuoitiin.
2: Salla Vuoltainaho Yle Uutisissa kello 20. Ilmatieteen laitoksen säätiedotustiedotukseen sisältyy varoituksia. Sää on epävakaista koko maassa lähivuorokauden aikana. Tuuli voimistuu ja tuuli on puuskaista. Odotettavissa huomiseen perjantai-iltaan asti maan etelä- ja keskiosassa. Pilvistä tai puolipilvistä ja etelästä alkaen monin paikoin vesisadetta, alueen itäosassa myös ukkosta. Aamupäivällä etelästä alkaen vähitellen poutaa ja paikoin selkeämpää. Yön alin lämpötila 10-15 astetta, päivän ylin 13-18 astetta, idässä 20 asteen tienoilla. Yöllä enimmäkseen kohtalaista idän ja pohjoisen välistä tuulta, aamupäivästä alkaen kohtalaista tai navakkaa sekä puuskaista etelän ja lännen välistä tuulta. Maan pohjoisosassa etelästä alkaa lisääntyvää pilvisyyttä ja länsi- ja pohjois-Lapissa paikoin sadekuuroja, aamuyöllä etelästä alkaen sadetta, alueen eteläosassa myös ukkosta. Yön alin lämpötila on 6-13 astetta, käsivarressa plus 2-7 astetta ja paikoin hallaa. Päivän ylin lämpötila 14-20 astetta, heikkoa tai kohtalaista lounaanpuoleista tuulta, aamusta alkaen kohtalaista tai navakkaa sekä puuskaista idänpuoleista tuulta. Tuulivaroitus maa-alueille maan itäosassa sekä Päijät-Hämeen, Keski-Suomen, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnissa etelätuuli on voimakasta päivällä. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Ja Lapin maakunnassa itätuuli on voimakasta päivällä. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Varoituksia merialueille. Kovan tuulen varoitukset. Suomenlahti koillistuulta 14 metriä sekunnissa. Perämeri lounaistuulta huomenna 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille. Pohjois-Itämeren itäosa. Pohjoistuulta 12 metriä sekunnissa. Saaristomeri ja Selkämeren eteläosa, lännen ja luoteen välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Saimaa, idän ja kaakon välistä tuulta yöllä ja aamulla 12 metriä sekunnissa. Ja vielä huomautus veneilijöille Suomenlahden itäosaan yöllä ukkospuuskia.

Kello on 20.05. Hyvää urheiluiltaa Radio Suomesta. Kohta otamme yhteyttä Yhdysvaltoihin. Ylen Yhdysvaltain erikoistoimittaja Juri von Bunsdorf aiheena jalkapallon maailmanmestaruuskilpailut, mutta ei sillä lailla niin tulosurheilu näkökulmasta kuin äskettäin. Mika Sundqvistia musiikissa.

0: vasta se oli touhu vuonna 80. Mika Sundqvist, moottoripyörä on moottoripyörä.
1: Nyt meillä on langan päässä Yhdysvaltain, Ylen Yhdysvaltain erikoistoimittaja Juri von Ponsdorf. Tervetuloa jälleen urheiluiltaan.
2: Kiitos paljon.
1: Varmaan on tovi mennyt, ainakaan amerikkalaisessa autoradiossa ei varmaan Mika Sundqvistia ole vähän aikaa pyörähtänytkään.
2: No en ole, mitäs mä oon täällä 19 vuotta ollut, niin vielä odottelen, että Sundqvist parahtaa linjoille.
1: Juri, ensi yönä Suomen aikaa, mutta siellä aivan tuota pikaa siis käynnistyvät jalkapallon MM-kilpailut. Mitä siellä otsikoissa on urheilun osalta ollut nyt viime aikoina, kun otetaan huomioon, että esimerkiksi New York Knicks on tekemässä temppua, voittamassa mahdollisesti tavoittelemassa mestaruutta ensimmäistä kertaa sitten vuoden 1973?
2: No joo, siis oikeassa oot, ei täällä tällä hetkellä vielä hirveätä jalkapallon MM-kisakuumetta kyllä ole havaittavissa. Tietysti mä asun täällä Washington DC:ssä tai just sen ulkopuolella, joka ei ole edes kisakaupunki, niin täällä siis hakemallakaan ei oikeastaan löydä mitään merkkejä MM-kisoista muuta kuin tuonne suureen puistoon, The Malliin, kongressin eteen, johon on rakennettu tällainen fan zone, johon odotetaan toivon mukaan tuhansia ihmisiä katsomaan joka ilta otteluita, mutta varmasti enimmäkseen kuitenkin amerikkalaisten otteluita, mutta siis koriksesta se on se asia, jota urheilufanit ja muutkin täällä tällä hetkellä kyllä seuraavat todella. Se on kahlinnut kyllä tämän kansakunnan huomioon tämä finaalisarja, jota pidetään todella, todella jännittävänä, ja just se, että New York ja Knicks on semmoinen, se on legendaarinen joukkue, tarunhohtoinen joukkue, ja se ei mitä, onko se nyt yli 50 vuoteen vissiin jo voittanut tai jotain.
1: 73-5 viimeksi, joo.
2: Joo, kyllä se tällä hetkellä vie kyllä voiton näistä kisoista. Todennäköisesti tuolla muissa kisakaupungissa on vähän, siellä pitäisi kuitenkin olla jo kisaturisteja ja muita, niin siinä mielessä siellä on varmasti vähän enemmän menoa kuin täällä.
1: Avaa muuten vielä, tuo kiinnostaa, eli mikä sun näkemys on, että mitä se merkitsisi New Yorkille, miten sekaisin Manhattan menisi siitä, jos Knicks pääsisi juhlimaan mestaruutta Manhattanin sydämessä?
2: No se, siis Manhattan menisi täysin sekaisin, se on ihan selvä. Täytyy lähteä ihan siitä ensiksi, että New Yorkilaiset ne on vähän niin kuin oma lajinsa täällä Yhdysvalloissa, on tosi, tosi ylpeitä koviksia, jos voisi sanoa niin, ja siellä ei kyllä pitkään aikaan ole tainnut mikään laji hirveästi juhlia, eli se on ollut vähän nöyryttävää. Siis amerikkalaisessa jalkapallossa New York Giants voitti, mitä siitä on, 7-18 vuotta sitten musta tuntuu, kun ne viimeksi voitti pari mestaruutta, ja Rangers

0: myöskään...
1: 94.
0: Muistaakseni, mä en ole, joo, en ole lätkäekspertti, mutta en muista, että olisi pitkä aikaa voittanut. Eli siellä on hirveä nälkä osoittaa, että New York on loistava urheilukaupunki. Siellä tosiaan siis baseballissa baseballissakin ollaan menty niinku todella semmoista rämpimistä pitkän aikaa. Eli kyllä mä uskon, että siellä kyllä, ja itse asiassa silloin kun New York Giants voittikin amerikkalaisen jalkapallon mestaruuden, niin mä olin silloin siellä kaupungissa ja se, kyllä siellä juhlittiin paljon. Ei, toivon mukaan niin jotkut kaupungit on laittanut ihan mellakaksi, kun on voitettu mestaruuksia täällä Yhdysvalloissa. Toivottavasti ei niinkään, mutta kyllä tämä otetaan todella vakavasti ja toivotaan hartaasti, että se mestaruus tulisi sinne, että päästäisi juhlimaan. Sitten New Yorkissa tietysti on se lisä kanssa, että niin kun, jos jo näitä otteluja on kattonut, niin siellähän on ihan mielettömästi siis ihan tämmöisiä A-luokan tähtiä siellä. Niin sanotusti courtside, tuhansia, varmaan kymmeniä tuhansia dollareita maksavilla lipuilla ja se antaa taas niin kun oman sellaisen tähtilisän ja kiinnostuslisän tolle joukkueelle.
1: Mutta nyt tosiaan jalkapallon MM-kisat käynnistyvät. Paljon otsikoissa ollut asioita ihan viime päiviin asti. FIFAn puheenjohtaja Gianni Infantino viime hetkellä ohjeisti ihmisiä, että chill, vaikka otsikot kirkuvat. Muun muassa somalialaisen huipputuomari Omar Artamin käännyttämisestä rajalla. Onko nämä asiat tulleet uutisotsikoihin Yhdysvalloissa?
0: On ilman muuta ja se nyt ehkä tässä on jo antanut tällaisen alun tälle turnaukselle, joka siis alkaa tänään, että vähän semmoisen happaman maun, koska täältä on kuitenkin se semmoinen kisahuuma puuttunut, mikä jo kuulin jotain uutisraportteja Meksikosta tänään, niin siellä se on ilmeisesti jo täysillä käynnissä, mikä tietenkään ei ole ihmeellistä, koska jalkapallo on niin iso osa sitä kulttuuria. Jalkapallo ei ole iso osa Yhdysvaltain kulttuuria, mutta se, mistä ollaan uutisoitu, on ollut oikeastaan aika negatiivisia asioita. On korkeat lipun hinnat, on mahdolliset liikenneongelmat, fanien matkustusongelmat, mutta sitten tietysti nämä tavallaan vakavammat, no ehkä ei siis liikenneongelmat, lipun hinnat ovat vakavia, mutta tavallaan vielä ehkä synkemmät asiat, niin kuin ne, että tämä somalialainen huipputuomari, että häntä ei päästetty tänne, vaikka hänellä oli paperit kunnossa, irakilaispelaajaa haastateltiin ilmeisesti tai kuulusteltiin tuntikaupalla. Hänet kuitenkin päästettiin. Irakilainen valokuva, joukkojen valokuvaaja ei päässyt. Iranin joukkue on siirretty Meksikoon, ei päässyt Yhdysvaltoihin tälle harjoitusleirilleen. Ja ilmeisesti Lähi-idästä ja Afrikasta, afrikkalaisia Lähi-idästä tulleita toimittajiakin, heilläkin on ollut vaikeuksia saada paperita kuntoon. Ja nyt itse asiassa Skotlannistakin monet fanit ovat saaneet ihan viime tingassa heidän jo voimassa olleen matkustusluvan. Se on yhtäkkiä ilman selityksiä evätty. Siellä on ihan ministeritasolla otettu tähän asiaan kiinni. Eli siinä mielessä tämmöiset negatiiviset asiat ovat saaneet paljon palstatilaa tässä näinä viime päivinä.
1: Onko tässä mahdollisuus, että tässä vähän Yhdysvalloissa tehdään myös sisäpolitiikkaa? Mulla tuli vastaan TikTokissa Kalifornian guvernöörin Gavin Newsomin aurinkoinen video, jossa hän toivotti tervetulleeksi Golden Stateen, kultaiseen osavaltioon, kai jalkapallofanit kaikkialta maailmalta. Ja tämäkin ehkä vähän haiskahti siltä, että siinä hieman haetaan asetelmia johonkin ihan muun kuin jalkapallon MM-kilpailuihin.
0: Joo, totta kai siis kyllä siis poliitikolla on mahdollisuus, jos tämä Trumpin hallinto tekee asioita, jotka näyttää todella tylsältä tämmöisen jalkapalloturnauksen yhteydessä, joka pitäisi olla täynnä iloa ja yhtenäisyyttä ja koko maailman kansakunnat tulevat ikään kuin samaan veneeseen yhteen, niin jos poliitikot näkevät tässä mahdollisuuden osoittaa, että katsokaa millainen Trump on ja katsokaa miten me toiset ajattelemme, niin kyllä he ottavat sen tilaisuuden. Kanadassa esimerkiksi jo siellä on Toronton viranomaiset ja British Columbian viranomaiset siellä länsirannikolla, niin ovat jo toivottaneet tämän somalituomarin tervetulleeksi Kanadaan. Se, että pääseekö hän sinne tuomitsemaan matseja, niin se ei välttämättä niin käy, koska siinä on FIFAlla ilmeisesti omia sääntöjä, mutta he ovat jo käyttäneet tätä tilaisuutta hyväkseen osoittaakseen, että he ovat vieraanvaraisempia. Ja juuri Gavin Newsom, Kalifornian kuvernööri, niin hän on jo vuoden päivät oikeastaan trollannut Trumpia netissä jatkuvasti. Hän on ottanut tavallaan sen sivun sieltä Trumpin pelikirjasta ja netissä käynyt ihan avoimesti semmoista avointa huumorisotaa ja Trumpin omilla aseilla käynyt sotaa häntä vastaan, ja tämä on taas osa sitä.
1: Miten juuri näet, kuitenkin näitä pelataan lukuisissa kaupungeissa, niin onko Yhdysvalloissa sellaisia jalkapallon kannalta vahvempia kanta-alueita, vai onko jalkapallon asema niin kuin kaikkialla vastaava Yhdysvalloissa? Onko siellä sellaisia niin kuin futisosavaltioita tai selkeämmin futiskaupunkeja?
0: No yleisesti voisi sanoa ilmeisesti, että isot kaupungit ovat sitä, mutta kyllä siellä joitain sellaisia kaupunkeja on, jossa on niin kuin vahva futiskulttuuri. Esimerkiksi tuolla länsirannikolla Seattle ja Portland on sellaisia paikkoja, ja sitten kyllä kaupunkia kuten Atlanta ja Kansas City, niin sielläkin on todella vahvoja. Siellä on näillä Major League Soccerin eli kansallisen liigan joukkueilla todella vahva kannattajakunta, ja muistaakseni Atlantassa siellä en nyt ole 100% varma, onko täysin oikein, mutta muistaakseni siellä ihan niin kuin 40 000 katsojan paikkeilla on se keskiarvo 40 000 välillä, eli kyllä näitä on näitä kaupunkeja, mutta muutenkin voisi sanoa, että siis amerikkalainen, siis ei eurooppalainen maailman jalkapallo, ei amerikkalainen soccer. Miten tässä nyt käsitteet?
1: Niin miten tässä nyt käännetäänkään? Siis,
0: joo, no siis jalkapallo, puhutaan jalkapallosta, niin siis kyllähän sillä on se kasvava suosio täällä. Ja sillä, jos esimerkiksi täällä omassa kaupungissa, niin DC United, joka siis kukaan ei tunne DC Unitedin pelaajia täällä nimeltä. Jos kadulle menee ulos kyselemään, niin ei, siellä ei varmasti niin kuin tuhannesta ihmisestä ehkä yksi osaa sanoa jonkun pelaajan. Eli ne ei ole niin kuin kartalla, mutta kuitenkin siellä on keskiarvo on parikymmentä tuhatta katsojaa. Ja naisten sarjassa DC:n joukkoilla on 16 000 katselijaa. Ja ilmeisesti tuon The Economist-lehden mukaan 10% amerikkalaisista sanoo, että jalkapallo on heidän ykköslainsa, joka sen kyselyn mukaan olisi ohittanut jo baseballin, jolla oli 9%.
1: Oho.
0: Mä en tiedä, se on mielenkiintoinen, mutta se ei kyllä toisaalta sitten, se ei kuvasta todellisuutta mielestäni, koska mulla on yksi tämmöinen mun mielestä mielenkiintoinen mittari täällä, kun mä kuuntelen joka päivä oikeastaan tätä paikallista urheiluradiota, eli radiokanava, jossa puhutaan ainoastaan urheilua aamusta iltaan. Ja siellä edelleen, no jalkapallosta siellä ei keskustella yleisesti niin kuin yleensä koskaan. Ja sitten nytkin siis tämä edellinen viikko, niin tässä ihan viime päivät siellä on ollut muutama semmoinen osio, jossa ollaan jotain puhuttu jalkapallosta, mutta 98% on edelleen amerikkalaista jalkapalloa, jonka kauden alkuun on vielä kuukausia. Siellä keskustellaan niin kuin
1: tämän off-season
0: leirinäyttelys. Se on tärkeämpi heille kuin tämä jalkapallon MM-kisat. Eli siinä mielessä se jalkapallo ei ole osa tätä yhteiskuntaa, sen perustaa, se ihmiset, se ei ole kartalla samalla lailla kuin nämä muut lait kerta kaikkiaan.
1: Juri von Bonsdorf, kiitos tästä, ja ei muuta kuin kuitenkin hyvää MM-kisahuumaa sinne myös Washingtonin liepeille.
0: Kiitos, kyllä se tästä lähtee pikkuhiljaa, kunhan kisat alkaa.
1: Juuri näin, kiitos.

0: Haaland, sehän on ihan saakeli nopea, kun se pääsee vauhtiin. Mm. Sherlock, ihan saakeli nopea. Niin tavallaan, että siellä on kaksi ton kokoista härkää kärjessä ja yhdessä, ja molemmat pystyy juoksemaan pystyyn. Niin kyllä mä sanoin sen pelin jälkeen, vaikka se niinku onnellinen loppu, niin menin sen scoutille sanoa, että oli se aika nopea.
1: Tää koppi tuntuu hyvältä. Mä asun täällä koko kesän.
2: Yle Urheilun Futiscast, nyt Yle Areenassa. Koppi, ovi auki puheelle.

0: Ensin se on Ursus-faktorin Jumala hiljaisuus ja sen jälkeen kotimaista klassikko-osastoa Kaija K. Tinakenkä tyttö.
1: Siis jos toi kappale olisi tehnyt Bonnie Tyler tai Bon Jovi, niin toi olisi yksi globaaleja megahittejä. Nyt se on suomalainen megahitti ja hyvä niin.
0: Mielenkiintoinen mielipide ja olen kyllä, siitä on helppo olla ihan samaa mieltä. Nyt me selvitämme, kuinka on viimeisten uutisten ja tunnelmien laita Kotka-Jukolan osalta. Kilpailut käydään lauantaina ja sitten sunnuntain puolella ja avajaiset ohjelmassa perjantaina kello 17. Paikka on silloin Kotkan kauppatori ja meillä on suorassa lähetyksessä puhelinyhteydessä Kotka-Jukolan pääsihteeri Pauli Mäkelä. Terve!
2: Terve, terve!
0: Mikä on pääsihteerin tunnelma, fiilis ja olotila just nyt?
2: No oikein odottavaiset fiilikset. On aika pitkää päivää tässä tehty, mutta ainakin vielä hymy nousee korville. Meillä alkaa kyllä kisakeskus näyttää siltä, että tuhannet suunnistajat voi pikkuhiljaa alkaa saapumaan tänne Kotkaan. Ja meillähän tosiaan kisakeskus aukeaa huomenna kello 10.00 ja sen jälkeen kilpailijat saa tulla kisakeskukseen ja laittaa omat majoitustelttansa tuonne majoitusalueelle ja useat kisakeskuksen palvelut myös aukeaa sitten huomenna ravintolapalveluista ja muista alkaen. Että.
1: Ja eikö näin, Pauli, että teillä se kilpailutapahtuma ja kisakeskus, niin se on siellä, korjaa jos olen väärässä, mutta Kymin lentokentän maisemissa, että siellähän on puitteet myös aika lailla kohdallaan.
2: Joo, kyllä Kymin lentokentän maisemissa ollaan, että tarkalleen parkkialueet meillä tulee Kymin lentokentälle ja sitten tässä aivan kiveheiton päässä Kotkan moottoriurheilukeskuksen alueella meillä sitten varsinainen kisakeskus ja lähtö- ja maalialue sijaitsee. Hmm.
0: Kuinka paljon, Pauli Mäkelä, sä oot seurannut viime päivinä sääennusteita?
2: No sanotaan näin, että eilisen asti en seurannut yhtään, että tähän voisi sanoa ihan Markus Grönholmina, että I'm not a meteorologist. Eli asiaan ei ihan hirveästi meikäläinen voi vaikuttaa, mutta kyllä tässä tänään tuli katsottua sääennustetta ja eihän se ihan hirvittävän mukavalta näytä, mutta me mennään sillä mitä sieltä tulee ja onneksi meillä on kisakeskus varsin hyvällä pohjalla, eikä ole mitään riskiä, että esimerkiksi autot juttuisi parkkialueelle, että kaikkeen ollaan varauduttu.
0: Joo, kilpailijat pärjää, mutta kulkeminen, katsojat, pellot ynnä muut, niin niiden kanssa voi tulla ongelmia, mutta ei ilmeisesti teillä.
2: Ei vesi oikeastaan

0: meitä tässä haittaa. Ja suunnistaa sahan pieni vesi saa ainoastaan virkistää. Että kyllähän se ehkä hieman tuota kisatunnelmaa saattaa latistaa, mutta tuota, yritetään luoda kuitenkin mahdollisimman hyvä tunnelma kaikille kisavieraille. Ja kuitenkin se itse suunnistussuoritushan on se meidän tapahtuman pihvi. Eli siihen me luotetaan edelleen, että radat ja maasto ja ne suunnistustehtävät, mitä ratamestarit tuonne on suunnitellut, niin tulee kyllä täyttämään kaikkien tapahtumaan saapuvien odotukset.
1: Ja näinhän se on, Pauli, eteläisessä Kymenlaaksossa on aina semmoinen mukava lämmin tunnelma. Miten kuvailisit talkoolaisten määrää? Meillä on tuossa lähetyksessä tuota pikaa myös eräs talkoolaiset äänessä, niin millainen määrä teillä on talkooväkeä liikkeellä?
0: Meillä on se aika lailla 1500 talkoolaista ja niistä tietysti jo sadat ovat pakertaneet töitä tässä valmisteluvaiheessa, että tuolta toukokuun alusta alkaen on rakennettu, raivattu metsää, tehty risutalkoita yli 800 tunnin edestä. Sitten tietysti muita isoja talkorypistyksiä, mitä meillä on ollut, niin karttojen pussitukset ja niiden lajittelu. Se on ollut 800 tunnin talkootyö. Ja nyt sitten tähän viimeiseen viikkoon tietysti kaikki alkaa huipentumaan. Ja varmasti tuossa itse kisaviikonloppuna sitten yhtä aikaa on se reilu 1000 talkoolaista töissä.
1: Ja Jukola ja Venlojen viesti Ylen kanavilla näyttävästi viikonvaihteessa esille. Eikö näin, Pauli, mitä tuossa käsitin itse, niin aika nopea Jukola tulee olemaan, nopeaa maastoa?
0: No joo, täällä kun Kotkan alueella ollaan, niin korkeuserot ei ole mitään aivan valtavia. Ja sehän tietenkin antaa mahdollisuuden, että jos jalkaa riittää, niin vauhtia voi pitää varsin kovastikin, mutta niin kuin suunnistajat ja suunnistusihmiset tietää, niin mitä kovempi vauhti, niin sitä suurempi riski sitten virheille. Ja tietysti se tasainen laakea maasto tekee sen, että kompassivirheitä saattaa tulla. Ja sitten kun ajautuu suunnitellulta reitiltä sivuun, niin sitä voi olla vaikea korjata.
2: Viikonloppuna suunnistetaan Jukola ja Venlojen viestit Kotkassa. Meillä on Kotka-Jukolan pääsihteeri Pauli Mäkelä puhelimessa. Onko Kotka-Jukolassa jotain sellaista erikoista tai uutta tai jotain mielenkiintoista aikaisempiin tapahtumiin verrattuna?
0: No yksi tietysti, minkä voi nostaa, niin meillä on aivan loistava saunamaailma tuohon rakentunut. Se on tietysti kilpailijoiden käytössä, mutta myöskin yleisö saa siellä käyttää. Että saunamaksu meillä on 5 euroa ja saunan lisäksi me on sitten tuohon kunnostettu tuommoinen pieni maa-uimala ja se on kyllä todella hienoa, että toki nyt näyttää ehkä hieman huolestuttavalta nuo sääennusteet, että ei varsinaisesti biitsikeliä tule, mutta varmasti siinä kuitenkin saunan jälkeen voi olla kiva pikkusen käydä pulahtamassa ja sieltä sitten takaisin kuuluisi Jukola-saunan löylyihin.
1: Ai.
2: Vielä Pauli Mäkelä lopuksi se, että mikä on sinun opastuksesi paikalle tuleville lukuisille kisaturisteille ja katsojille?
0: No tietysti kehottaisin nauttimaan. Jukola on vain kerran vuodessa ja kyllähän se on yksi suomalaisen urheilukentän hienoimpia tapahtumia ja tietysti jos suunnistustapahtumista puhutaan, niin se ehdoton ykkönen koko maailmassa ja kyllä siitä kannattaa nauttia ja tietysti Jukola on hyvin yhteisöllinen tapahtuma, että pitää ei kisata yksin, vaan aina mennään joukkueena, joko seurajoukkueena tai kaveriporukoilla tai työpaikkajoukkueella, joten se yhteisöllinen henki tietysti aina välittyy täällä kisakeskuksessa ja uskoisin, että se on monelle ihan vain tavan katsojallekin, joka tulee seuraamaan, niin sellainen, mikä välittyy varmasti.
2: Selvä juttu. Kiitoksia pääsihteeri Pauli Mäkelä ja mukavaa antoisaa viikonloppua teille.
0: Suuret kiitokset.

0: Elli Noora, elefantin paino. Kello on 20.41. Talkoolaisia jututetaan seuraavaksi.
1: Joo, tuossa Pauli Mäkelä Jukolan tämän vuoden pääsihteeri kertoi, että 1500 talkoolaista on tuolla metsissä ja meidän toimittaja Maija Tuunila tavoitti heistä yhden.
2: Mä olen Maija Tuunila ja mä olen tapaamassa täällä Kotka-Jukola-alueella talkoolaisia. Ja tässä mun kanssa on nyt sitten Aila Karinko, joka on täällä talkooravintolassa. Mikä sun homma tällä hetkellä on?
3: No tällä hetkellä mie kirjaan, ketkä tulee niinku tällaisella tukkimiehen kirjanpidolla, että kuinka paljon tulee ruokailijoita, ja tämä on mun tämä tukkimiehen. Että
2: tämä on tämä sun joo, homma tähän asti.
3: Tässä me aina vaihdellaan, että kuka tekee mitäkin, niin minä tulin nyt tähän istumaan vähäksi aikaa.
2: Sä oot Kotkasta, mistä sä asti, milloin sä oot aloittanut hommat täällä?
3: Maanantai-aamuna.
2: No mikä se oli työ?
3: No silloin tulin tähän talkoravintolaan, että täällä hoidetaan tämä talkoolaisten aamupala, lounas ja päivällinen, ja sitten katsotaan, että on yötä varten ollut heillä täällä syötävää. Ja
2: mistä se ruoka tulee, vai teettekö sen täällä?
3: Ruoka tulee Ekamista.
2: No minkälaista hommaa se oli sitten?
3: Se oli niin kuin, että me hoidettiin tämä ruokapuoli. Ja sitten jos jäi aikaa, niin sitten tehtiin milloin missäkin tarvi mitäkin. Ja nyt sitten tänään, kun tulee ekamilaiset hoitaa tämän ruokailun, niin sitten mä lähden tuonne noita telttoja, kahvilla noita, sinne tulee tavaraa, niin ne järjestetään, että huomenna on kaikki kunnossa.
2: Miten sitten viikonlopun aikana? Ootko töissä silloinkin?
3: Olen.
2: No mitä silloin?
3: No me on tuolla, perjantaina me on tuolla, oliko se nyt Löffe kahvipaarissa, sitten lauantaina me on tuolla pääravintolassa, ja sitten yöksi me menen tuonne Timoon, tuonne paraatipaikalle, ja sitten sunnuntai-aamusta jatkan tuolla puuropaarissa, ja sitten tämä onkin ohi.
2: Puuropaari kuulostaa ihanalta.
3: Puuropaari on tuossa noin, tossa, kun tullaan tuosta pääportista, niin heti oikealla.
2: Eli hyvin monipuolisesti sä saat tehdä hommia. Oot sä ammatiltasi jotain, joka liittyy ruoantekoon tai tämmöiseen?
3: En ole ikinä, että olen toki monta vuotta ollut eläkkeellä, että talvisin olen tuolla seurakunnan arkiruokailuissa. Ja sitten teen niinku semmoisia lyhyitä siivoustöitä, että olen kyllä ihan työelämässä silleen vähempi vaan, mutta päivät pitää täyttää jollain, eihän sitten millään jaksa istua.
2: Mitä sä Aila, minkä takia sä tulit tänne hommiin talkoolaiseksi?
3: Ensinnäkin mä tykkään tällaisesta hommasta. Musta on ihana ihmisten parissa tehdä tällaista hommaa. Ja sitten, että jos on kerran apua ja sitten tämä tosissaan tämä tilaisuus. Olen katsonut telkkarista näitä Jukolan viestiä ja nyt kun oli mahdollisuus, niin eihän sitä voi olla käyttämättä.
2: Mikä sulla on tämmöinen suhde suunnistukseen?
3: No, joskus ollaan työporukalla suunnistettu. En edes tiennyt, miten päin kompassia pitää kädessä. Oli niinku ihan, ei, en, et liikun kyllä, mutta että en osaa suunnistaa kyllä yhtään.
2: No mikä tähän mennessä on ollut parasta täällä? Sä oot nyt aika monta päivää jo puuhaillut.
3: No, tää on kivaa tää, mutta emme oikein osaa. Kaikki on sellaista ollut semmoista kivaa ja erilaista, niin emme osaa oikein niinku lajitella, että mikä nyt olisi parassa.
2: Mukavaa Jukola-aikaa sulle. No niin, täältä tuleekin asiakkaita sulle.
0: Aila Karinko, yksi vapaaehtoisista. Olisit Vesa varmaan osannut sijoittaa hänet kartalle puheen perusteella.
1: Aijaa, niin kodikasta tuommoista kotosaa eteläkymäläaksulaista jaloa murretta. Maija Tuunila toimittajana.

0: komea ja onnistunut on Saimaan tulkinta. Yksi ja yksi laulun nimi. Olemme siirtyneet urheiluillassa Teksti-TVn sivulle 355, josta löytyy Yle Urheilun tulevia lähetyksiä. Huomenna perjantaina TV2 17.50 lentopalloa miehet Eurooppa-liigaa Albania vastaan Suomi.
1: On jäänyt vähän jopa varjoon, hyvä että mainitsit. Sitten kun lähdetään liikkeelle, mennään lauantaille, niin Radio Suomi kannattaa nakata päälle yhden jälkeen sieltä Venlojen viestiä. TV1:ltä niin ikään, TV2:ltä Venloja. Ja sitten lentopalloa Eurooppa-liigaa Suomi-Israel naisia 16.50. Ja suunnistus sitten 22.45 Jukolan viesti sekä TV2 että varsinkin Radio Suomessa koko yön välittää tunnelmia.
0: Ja tuo Jukolan viesti illalla starttaa kello 23.00 ja se on näyttävä tilaisuus.
1: Se on upea, kerran olen sen saanut todistaa. Ja sitten sunnuntaina lentopalloa Euroopan liigaa Kroatia Suomi 15.15 TV2 ja Areenasta sitten 16.55 Euroopan liigaa lentopalloa Slovakia Suomi. Ja sitten vielä Rallin SM Jyväskylän osakilpailua 18.20 TV2, niin, ja toki ja MM-jalkapallo.
0: Niitä löytyy Teksti-TVn sivulta ohjelma-aikataulut jalkapallo MM-kisojen osalta. Teksti-TVn sivu 608. Sellaista urheiluillassa tänään viikon
1: oli
0: kuluttua.
1: Hyvä ilta.
0: Oli viikon kuluttua.
1: Aki Laine ja Niina Vanhatalo.
0: Silloin ollaan jo aika lähellä keskikesän juhlaa.
1: Ja yleisurheilutunnelmia muun muassa.

Summertime, kesän lapsi, Baarabaada Vasty, pitkä kuuma kesä, kesäkaverit. Vai valitsetko vaihtoehdon jokin muu, mikä? Kerro meille, mikä kappale tekee sinulle kesän. Me koostamme kesäbiiseistänne soittolistan, joka virittää koko kansan kesätunnelmaan. Kaikkien biisitoiveensa lähettäneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan loistelijoita palkintoja. Lähetä siis toiveesi osoitteessa yle.fi/radiosuomi 14.6. mennessä ja olet mukana. Koko kansan, koko kesän soittolista kuullaan Radio Suomessa juhannusaattona perjantaina 19.6. kello 9.12. Lähetyksen juontaa minä, eli Kata Salaspuro.

0: rakas tansoi koisesti.
1: Halo Helsinki, piilotan mun kyyneleet sitä ennen Rolling Stones, Anybody Seen My Baby, nyt Yle Uutiset.

0: Tässä Yle Uutiset ja Salla Vuoltenho. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoittaa peruneensa Irania vastaan suunnatut iskut, jotka oli määrä toteuttaa myöhemmin illalla. Hän kirjoittaa asiasta Truth Social-alustallaan. Trump vihjasi myös, että mahdollinen sopimus olisi syntymässä. Trump uhkasi aiemmin Yhdysvaltojen ottavan haltuunsa Iranin tärkeimmät öljyterminaalit ja Karkin saaren lähitulevaisuudessa. Tasavallan presidentti Alexander Stubb sanoo, että Yhdysvalloille on tärkeää pysyä Natossa myös tulevaisuudessa. Hän kommentoi asiaa Ylen haastattelussa Kultaranta-keskusteluissa. Ulko- ja turvallisuuspoliittisen tapahtuman teemana on maailman murros. Stubb myöntää, että Yhdysvaltain presidentin ulostulot herättävät huolta.
1: No totta kai ne huolestuttaa, koska pelote perustuu kahteen pilariin, josta ensimmäinen on kyvykkyydet. Ja kyvykkyyksiä meillä tällä hetkellä on sekä Euroopassa että sitten hyvin vahvasti Yhdysvaltain tuella. Ja nyt me puhumme siitä, että millä tavalla näitä kyvykkyyksiä uudelleen jaetaan sekä kriisin aikana, rauhan aikana että suunnitelmissa. Ja toinen ulottuvuus on tietysti retoriikka. Eli retoriikalla on merkitystä, jos Naton tärkein keskeisin liittolainen Yhdysvallat vähättelee sen pelotteen merkitystä tai kategorisoi jäsenmaita eri tavalla, niin totta kaihan sillä on merkitystä. Eli toivottavasti retoriikka pysyy sekä huippukokouksessa että sen jälkeen maltillisena, koska on Yhdysvaltojen intressissä, että Nato pysyy maailman vahvimpana sotilasliittona.
0: Yhdysvalloissa alkaa huomenna pörssikauppa teknologiayhtiö SpaceXn osakkeilla. SpaceX hallitsee lähes täysin avaruuteen liittyvän teknologian markkinoita. Sen kantoraketit hoitavat valtaosan kuljetuksista avaruuteen ja sen tuhannet Starlink-satelliitit tarjoavat nettiyhteyden ympäri maailmaa.

0: Vuoro on Urheiluradio. Studiossa on Jouko Vuolle. Niinpä niin, jalkapallon MM-kisat alkavat ja avausotteluna pelataan Meksiko-Etelä-Afrikka, joka alkaa kello 22 Mexico Cityssä. Yön toinen peli alkaa kello 5 aamulla ja siinä kohtaavat Etelä-Korea ja Tšekkiä. Sepäs pelataan Guadalajarassa Meksikossa. Siitä pelejä riittääkin sitten sunnuntaihin 19.7. saakka, jolloin loppuottelu pelataan New Jerseyssä Yhdysvalloissa. Vaan Yleurheilun asiantuntija Paulus Arajuuri, millaisin miettein sinä kisojen avausta odotat?
1: Äärimmäisen innoissaan kiitos. Tulee paljon pelejä. 48 joukkuetta mukana ja pitkät kisat. Mutta kyllä tätä on odotettu ja kyllä se on tosi kiva, että se alkaa. Ja paljon on tarinoita ja paljon on uusia maita mukana, mitä on mielenkiintoista seurata. Ja nyt se tosiaan alkaa ja sitten mennään.
0: Luuletko, että nyt keskustelu kääntyy enemmän urheiluun, koska tällä hetkellä tuntuu, että keskustelu on ollut politiikassa ja muissa asioissa?
1: Kyllä se yleensä niin tuppaa menee, että sitten kun ne pelit alkaa, niin sitten se fokus myöskin siirtyy enemmän niihin peleihin, että paljon on ollut kaikkea ja toivottavasti kaikki menee hyvin ja pystytään pitämään fokus siinä jalkapallossa. Ja Qatarin kisat oli vähän mälsät ja tuntuu, että siitä on mennyt pitkä aika, kun on ollut tämmöiset kunnon kesän MM-kisat, niin toivottavasti päästään nauttimaan jalkapallosta.
0: No, aika selkeästi voisi ajatella, että Argentiinaa, Espanja, mahdollisesti Hollantia ja muita isoja maita, Saksaa, Englantia, mutta onko joukkueita, jotta jostain syystä sinua sykähdyttää?
1: On. On tosi monta itse asiassa, mutta päällimmäisen tulee mieleen Norja. Minusta on tosi hienoa, että se on Pohjoismaa mukana, joka oikeasti mun papereissa voi pärjätä ja päästä pitkälle ihan jopa päätyyn saakka. Sen lisäksi yksi isäntämaista Kanada, niin pelaa äärimmäisen mielenkiintoista jalkapalloa. Prässää tosi kovaa, pelaa joukkueena hyvin ja mä katoin yhden treenipelin, missä Kanada pelasi Kolumbiaa vastaan noin vuosi sitten. Kolumbia oli kotikentällään tosi ahtaalla. Ja se kotihurmos, ja musta tuntuu, että hirveän moni ei odota Kanadalta mitään, niin se on semmoinen joukkue mun papereissa, mikä voi myös yllättää monet. Ei missään nimessä päätyyn saakka, mutta että Kanada ei ole historiassa vielä yhtään MM-peliä voittanut, niin sen ne ainakin varmasti tulee tekemään ja uskon, että pääsee lohkosta jatkoon. Ja monta muuta mielenkiintoista uutta maata.
0: Kun Norjasta puhuit, niin talvella seurattiin ehkä vähän häkeltyneinä Bodø Glimtin otteita. Heijastaako se jotain norjalaisesta jalkapallosta?
1: Mulle ylipäätänsä ehkä norjalaisten mentaliteetistä, että ne on osoittanut monessakin eri urheilulajissa, että ne pystyy ihmettekoihin. Ja musta tuntuu, että Norjasta huokuu semmoinen itsevarmuus. Ne pelasi uskomattoman hyvät karsinnat. Voitti kaikki pelit, kaatoi Italian 2 kertaa. Haaland, yksi maailman parhaista 9 paikan pelaajista, on Norjan maajoukkueessa tehnyt enemmän maaleja kuin on pelannut pelejä. Plus, että siellä on myös muita huippupelaajia siinä joukkueessa, että kyllä mä näen, että Norjalla on mahis mennä tosi pitkälle.
0: Ja senhän me tiedämme, kun loppuottelu 19.7. on pelattu viimeistäänkin silloin. Naisten superpesiksessä tänään yksi ottelu, jossa Lapua Virkia voitti Joensuun Mailan 2-0 jaksoin 8-5 ja 3-2, mutta merkityksellistä on, että Virkien Jänette Lepistö nousi kaikkien aikojen lyöjätilaston kärkeen. Hän on lyönyt nyt 844 juoksua lyötyään tänään 4 ja ohitti Tanja Vehniäisen tuossa tilastossa. Miesten puolella Hyvinkään Tahko voitti Koskenkorvan urheilijat 2-0, jaksot 1-0 ja 3-0 ja nousi sarjassa 4. Vimpeli Joensuun ja Mansen jälkeen. Liechtensteinilainen Alexander Ospelt on kansainvälisen hiihtoliiton FISin uusi puheenjohtaja. Ospelt voitti puheenjohtajavaalissa liittoa vuodesta 2021 johtaneen Juhan Eliassin äänin 65-64. Ospeltin toimikausi on 4-vuotinen ja kovasti toiminnastaan kritisoitu Elias on ruotsalais-englantilainen urheiluvälinen miljardööri. Hän pääsi torstaina järjestettyyn vaaliin hankkimalla Georgian kansalaisuuden, koska Ruotsi ja Britannian hiihtoliitot eivät suostuneet tukemaan häntä. Vaan tässä olivat urheilut. Palataan vielä toviksi 22 uutisten jälkeen.

Jouko Vuolle toimitti Urheiluradion. Erikoiskuljetuksia liikkeellä. Kello 21 alkaen 2 tunnin ajan erikoiskuljetusliikkeellä reitillä tie 2 Forssa Pori. Kello 21 alkaen 2 tunnin ajan erikoiskuljetus liikkuu reitillä tie 2 Forssa Pori. Mukana olevien ajoneuvoyhdistelmien lukumäärä 2 kappaletta, leveys hieman reilut 8 metriä ja liikenne pysäytetään ajoittain. Toinen erikoiskuljetus on lähtenyt 20.45 ja on 1,5 tunnin ajan kulkee reitillä tie 13 Kaustinen Veteli, tie 751 Veteli Halsua. Siis 20.45 alkaen kello 22.15 välisen ajan reitillä tie 13 Kaustinen Veteli, tie 751 Veteli Halsua. Kuljetuksen pituus 57 metriä. Mukana on ajoneuvoyhdistelmiä 4 kappaletta ja liikenne pysäytetään ajoittain.

0: Rafaelin enkeli.
1: Anita laittoi viestiä, että tuleeko kohta häätö, kun naapurit käy ovella katsomassa, että täällä on radiossa nupit kaakossa. Naapureille menee paikka auringossa samalla kertaa, kun radio on suoralla. Ei se väärin ole sekään. 1980, no on se ehkä pikkusen, naapurin rauha pitää säilyttää.
2: Paikka auringossa, parasta päiväkahviseuraa. Yle Radio Suomi.
0: Hänen nimensä on Keko Salata.
3: Niin kuin sade saavuit pyytämättä kastellen tän janoisen ja hauraan sydämeen. Jätit muhun jäljen palasista uudelleen, varsit kasa.

kyllä sinä Keko olet sen verran hyviä lauluja tehnyt urasi varrella jo tähän asti, että niistä merkkejä jää historiaan. Ennen kaikkea ihmisten mieleen monenlaisia.

0: hienosti soi. Hannu Kilkin käsissä basso. Tehosekoitin yhtyeen laulussa Valon kantaja. Hyvät torstai-illat, kello on 21.22. Minun nimeni on Markus Turunen, kuuntelet Radio Suomea. Ja nyt soi ilta.
1: Susta löysin selän, johon nojata mä aina voisin.

0: Sillanpää JP tässä, terve. Tuu kuuntelemaan Sillanpää sunnuntaita. Soitan sulle helmiä ja klassikoita, myös tulevia sellaisia. Sunnuntaisin kello 11.
1: Yle Radio Suomi.

Madonna laululla Like a Virgin. Sääennuste on tuntunut olevan sellainen viime aikoina, että se on melkein päivittäin jollain tapaa muuttunut. Yle.saa osoitteessa kerrotaan, että loppuviikko ei tuo mukanaan suuria yllätyksiä sään, ja loppuviikkoa vietetään vaihtelevasti epävakaassa säässä. Nyt torstai-iltana maan eteläosaan saapunut sadealue, se liikkuu perjantaina iltapäivään mennessä maan keskiosan ylle. Perjantaina sade- ja ukkoskuuroja leviää laajalti lähes koko maan alueelle päivän aikana, ja lämpötilat jäävät pääosin alle 20 asteen, ja sateet viilentävät säätä vielä entisestään. Lauantaina perjantain sadealue on jatkanut matkansa jo pohjoiseen. Samalla kaakosta lähestyy jo uusi matalapaine sateinen. Iltapäivällä lauantaina sade- ja ukkoskuuret painottuvat kaakkoon. Ja lännessä sekä pohjoisessa sää on poutaisempaa. Lapissa yksittäiset kuurot ovat muutoin poutaisen sään välissä mahdollisia. Ja sunnuntaina kaakon matalapaine siirtyy maan yli luoteeseen. Sade- ja ukkoskuuroja saadaan jälleen mahdollisesti lähes koko maan alueella, mutta ennusteessa on vielä mukana epävarmuuksia. Ja lämpötilat pysyttelevät maltillisissa kesälukemissa.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Tie 12027, Atuntie Parainen, Vuonoon lossi. Lauttaliikenne keskeytetään huoltotyön ajaksi kello 23 alkaen ja kesto jatkuu 04 aamulla. Siis Atuntie Parainen, tie 12027, Vuonoon lossi. Lauttaliikenne keskeytetään huoltotyön ajaksi ja hälytysajoneuvot kuljetetaan yli. Katko alkaa kello 23 ja kestää aamu 4. Tie 16344 Vaajasalo-Kuopio, Kortesalmen lossi, lauttaliikenne keskeytetään siellä huoltotyön ajaksi kello 22 ja kestoa on 2 tunnin ajan. Tie 16344 Vaajasalo-Kuopio, Kortesalmen lossi, kello 22, lauttaliikenne keskeytetään 2 tunnin ajaksi huoltotyön vuoksi. Erikoiskuljetus kello 21.30. 2 tunnin ajan reitillä tie 162 Pukkila-Mäntsälä, tie 55 Porvoontie-Mäntsälä, tie 25 Mäntsälä-Hyvinkää, tie 1403 Ridasjärven kylätie Hyvinkää. Tie 162 Pukkila-Mäntsälä, tie 55 Porvoontie-Mäntsälä, tie 25 Mäntsälä-Hyvinkää, tie 1403 Ridasjärven kylätie Hyvinkää. Tuolla reitillä erikoiskuljetus kello 21.30 alkaen 2 tunnin ajan liikenne pysäytetään ajoittain.

itseluottamusta ja asennetta riittää vaikka muille jakaa, kun äänessä on Etta laululla Million Dollar Smile. Vellu tuli hetki sitten paikalle. Yöradio alkaa kello 22.05, paikka auringossa uusinta 23 jälkeen ja keskiyön uutisten jälkeen toiveiden yö. Vellulle voi laittaa jo toiveita viestinä. Radio Suomen WhatsApp 0401455666. Kesä tarkoittaa, että toiveita ja viesteitä. Viestejä tulee normaalia enemmän, joten jotain spesiaalia siihen toiveviestiin voi laittaa kyytipojaksi.

Westerinen yhtyeineen tummilla teillä. Vellu tarkensi vielä, että kesäaikaan toiveiden yö on vielä selkeästi suositumpi kuin muina aikoina vuodesta. Mutta 0401455666 viestiä sinne ja osallistumaan toiveiden yöhön.

0: Yö ja Annika Eklund pettävällä jäällä. Säätiedotus merenkulkijoille kello 21.50. Hyvää iltaa. Varoituksia merialueille. Kovan tuulen varoitus Suomenlahti koillistuulta 14 metriä sekunnissa, Perämeri lounaistuulta huomenna 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille Pohjois-Itämeren itäosa, pohjoistuulta 12 metriä sekunnissa, Saaristomeri ja Selkämeren eteläosa, lännen ja luoteen välistä tuulta 12 metriä sekunnissa, Saimaa, idän ja kaakon välistä tuulta yöllä ja aamulla 12 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille Suomenlahden itäosaan ukkospuuskia. Baltiassa oleva matalapaine liikkuu yöllä Suomenlahdelle ja päivän aikana Perämerelle. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti koillisen puoleista tuulta 7-12 metriä sekunnissa, ylimmillään 14 metriä sekunnissa, aamusta alkaen lännen ja lounaan välistä tuulta. Iltapäivästä alkaen heikkenevää tuulta, illalla 4-8 metriä sekunnissa, aluksi paikoin sadetta, ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri luoteen puoleista tuulta 4-9 metriä sekunnissa, ylimmillään 12 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen heikkenevää tuulta, aamupäivällä lounaistuulta 5-9 metriä sekunnissa, aluksi paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri lännen puoleista tuulta 1-5 metriä sekunnissa, joka alkaa voimistua iltapäivästä alkaen etelän puoleista tuulta illalla 4-8 metriä sekunnissa ja ylimmillään 10 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadekuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saaristomeri luoteistuulta 3-7 metriä sekunnissa, ylimmillään 9 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen etelän ja lounaan välistä tuulta, aluksi paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Selkämeri voimistuvaa luoteen puoleista tuulta aluksi 2-5 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen etelän puoleista tuulta 5-9 metriä sekunnissa, ylimmillään 11 metriä sekunnissa, illalla etelän ja kaakon välistä tuulta, paikoin sadetta, paikoin ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkku koillistuulta 2-5 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, aamulla pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 2-6 metriä sekunnissa, iltapäivällä länsituulta, illalla 6-10 metriä sekunnissa, ylimmillään 12 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Perämeri koillistuulta 2-5 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta 3-7 metriä sekunnissa, illalla lounaistuulta 9-13 metriä sekunnissa ja ylimmillään 15 metriä sekunnissa. Keskiyöstä alkaen paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Saimaa voimistuvaa idän ja kaakon välistä tuulta aluksi 2-5 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen 4-8 metriä sekunnissa ja ylimmillään 11 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen heikkenevää etelätuulta, iltapäivästä alkaen lännen ja lounaan välistä tuulta, illalla tuulta 2-5 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Odotettavissa perjantai-illasta lauantai-iltaan Suomenlahti ja Pohjois-Itämeren itäosa etelän ja lännen välistä tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Aamulla tuuli kääntyy idän ja pohjoisen välille. Pohjois-Itämeren länsiosa, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeri, etelän puoleista tuulta, enimmäkseen alle 10 metriä sekunnissa. Päivällä Selkämerellä todennäköisimmin heikkoa suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Merenkurkku ja Perämeri, etelän ja lännen välistä tuulta alle 14 metriä sekunnissa, mutta aluksi Perämerellä kovan tuulen todennäköisyys on 60%. Aamulla tuuli heikkenee, päivällä tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Saranikko asemilla tänään kello 21. Haapasaaressa lämpötila 15 astetta, tuulta pohjoiskoillisesta 5 metriä sekunnissa, pilvistä näkyvyyttä 47 kilometriä. Kotkarankki 14, koillinen 5, vesikuuroja 10. Orrengrund 14, koillinen 8, heikkoa vesisadetta, näkyvyys yli 20 kilometriä. Emäsalo 12, pohjoiskoillinen 5, Kalvodegrund 13, pohjoiskoillinen 8, Itätoukki 12, pohjoinen 7, Harmaja 12, pohjoinen 8, heikkoa vesisadetta, näkyvyyttä 20 kilometriä. Mäkiluoto 12, pohjoiskoillinen 6, Bogashär 12, pohjoiskoillinen 8, tihkusadetta 42, Hanko-Tulliniemi 11, pohjoinen 7, Ryssärö 11, pohjoinen 4. Venö 13, pohjoinen 4, Utö 13, tuulen suuntatieto puuttuu, tuulen nopeus 4 metriä sekunnissa, vesikuuroja näkyvyyttä 22 kilometriä. Rajakari 13, pohjoiskolinen 6, Fagerholm 13, pohjoisluoden 4, Vilsanti 12, Kaakko 9, 38. Gotska Sandön tiedot puuttuvat. Kumlinge 13, tyyntä, pilvistä, näkyvyys yli 20 kilometriä. Nyhamn 13, etelä Kaakko 4, pilvistä 20. Märket 12, Kaakko 4, Isokari 12, Itä 5, heikkoa vesisadetta 15. Kylmäpihlaja 12, Itä 5, vesikuuroja 20, Tahkoluoto 14, Etelä-Kaakko 5, vesikuuroja 48. Selgrund 15, pohjoiskoillinen 2, pilvistä 21, Bredshäret 15, pohjoinen 2, Strömingsbodan 11, Itä 2, Valassaaret 13, Etelä-Kaakko 1. Kallan 13, koillinen 2, Tankkar 13, Itä-koillinen 3, puolipilvistä 50. Ulkokalla 13, Kaakko 1, Nahkiainen 14, Kaakko 1, Raahe 15, pohjoinen 2, pilvistä 20. Oulu-Vihreäsaari 16, pohjoinen 4, näkyvyys yli 20. Marjaniemi 15, tyyntä, melkein selkeää, näkyvyys yli 20. Kemi 1, 12, Etelä-Kaakko 3 ja ajos lämpötila 15 astetta, tuulta kaakosta 2 metriä sekunnissa ja näkyvyyttä 20 kilometriä.
1: Radio Suomi on jälleen mukana maailman suurimmassa viestisuunnistustapahtumassa Jukolan viestissä. Venlojen viesti alkaa Kotkassa lauantaina iltapäivällä kello 13.30. Jukolan Jussit kirmaavat puolestaan metsään kello 23. Radio Suomi välittää taikayön tunnelmat aina voittajien maaliin tuloon asti.
0: Olli Halosen Suomen kesäsoi ennen kello 22 Yle Uutisia. Ja Yöradiossa Vellu, minä olen Markus. Viihtykäähän kanavan parissa. Moikka.

0: Tämän illan Ylen radiouutisissa Salla Vuolteenaho. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoittaa peruneensa Irania vastaan suunnatut iskut, jotka oli määrä toteuttaa myöhemmin tänään. Trump perustelee päätöstä sillä, että keskustelut Iranin kanssa ovat edenneet Iranin korkeimmalle johdolle. Trump kommentoi asiaa sosiaalisen median tilillään. Trumpin mukaan Yhdysvallat ja sen kumppanimaat Lähi-idässä ovat hyväksyneet neuvottelujen viimeiset kohdat. Presidentti Alexander Stubb arvioi Kultaranta-keskusteluissaan, että Ukraina on nyt vahvemmassa asemassa kuin kertaakaan sodan aikana. Arvio perustuu hänen mukaansa faktoihin ja kovaan matematiikkaan.
1: Viimeisen 6 kuukauden aikana joulukuusta saakka Ukraina on joko eliminoinut tai vammauttanut, anteeksi tämä vahvempi kieli, noin 35 000 venäläistä sotilasta kuukaudessa. Venäjä on kyennyt rekrytoimaan takaisin noin 27 000, eli tässä tapahtuu vaje. Eli Venäjän asema rintamalla heikkenee.
0: Tilanne on muuttunut Stubbin mukaan myös Venäjällä. Sodan suosio on kääntynyt laskuun. Yksi syy siihen Stubbin mukaan on iskut kriittiseen energia- ja sotilasinfrastruktuuriin. Kokoomus on erottanut kansanedustaja Pihla Keto-Huovisen 4 viikon määräajaksi eduskuntaryhmästään äänestyskäyttäytymisen vuoksi. Keto-Huovinen äänesti eduskunnan täysistunnossa 2 kertaa porsaiden kirurgisen kastraatiokiellon perumista vastaan, eli vastoin kokoomuksen eduskuntaryhmälle annettua äänestysohjetta. Ensimmäisestä kerrasta hän sai varoituksen. Lähes 74 000 ihmistä sai tänään opiskelupaikan peruskoulun jälkeiseen koulutukseen yhteyshaussa, Opetushallitus tiedottaa. Opiskelupaikan sai lähes 90% hakijoista. Hakijoista hiukan alle 64 000 päätti peruskoulun tänä keväänä. Niin lukioon kuin ammatilliseen koulutukseen hyväksyttiin kuhunkin noin 34 000 hakijaa. Maan etelä- ja keskiosassa monin paikoin sadetta, alueen itäosassa myös ukkosta. Aamupäivällä etelästä alkaen vähitellen poutaa. Yön alin lämpötila 10-15 astetta, päivän ylin 13-18 astetta, idässä 20 asteen tienoilla. Maan pohjoisosassa aamuyöllä etelästä alkaen sadetta, alueen eteläosassa myös ukkosta. Yön alin lämpötila on 6-3.

0: 12 käsivarressa 2-7 astetta ja paikoin hallaa. Päivän ylin 14-20 astetta.
1: Ja vielä toviksi urheilun pariin, studiossa on Jouko Vuolle. Urheilun fokus siirtyy nyt Amerikan mantereelle, sillä jalkapallon MM-kisat, avausottelu Meksiko-Etelä-Afrikka on juuri alkamassa. Yön toinen peli alkaa kello 5:00, Etelä-Korea ja Tšekki kohtaavat Guadalajarassa Meksikossa ja siitä pelejä riittääkin sitten 19.7. saakka, jolloin loppuottelu pelataan New Jerseyssä. NHL:ssä pelataan 5. loppuottelu Carolinan ja Vegasin välillä tilanteessa 2-2 ja Carolinan Sebastian Aho oli pelin alla pohdiskeleva.
2: Ei mitään, hyvä fiilikset ja valmiina iltaa kohti. Huikea mahdollisuus ja mahtava päästä pelle. Se oli varmasti steppi oikeaan suuntaan toi nelospeli. Varmasti vielä pari napsoa on vielä tankissa, mutta ei mitään, lähdetään hakemaan hyvää starttia siitä eteenpäin. Totta kai niin kuin tiedostaa, mitä he tekevät hyvin ja mihin me voidaan ehkä iskeä, mutta ihan keskitytään omaan peliin ja tavallaan lähdetään sitä kautta. Meillä on ollut molemmat veskät ihan huikeita koko vuoden, niin ei ole minkäännäköistä mietintää tai puheenaihetta kopissa. Se oli kova voitto siinä mielessä, se oli varmasti niin kuin, saatiin hyvä startti, mutta sitten saatiin vähän niin kuin kylmää kyytiä siinä jossain vaiheessa peliä ja tavallaan Elli momentti meni hyvin, saatiin käännettyä se vielä meidän eduksi, mutta se meidän identiteetti, se meidän työtelijäs ja sille, että se meidän kone vähän niin jauhaa, niin siihen me uskotaan ja uskotaan myös, että voidaan voittaa tänään.
1: Carolina Vegas 3:00 aamulla. Lapua Virkkiä voitti naisten superpiksessä Joensuun mailan 2-0 ja Janette Lepistö nousi kaikkien aikojen lyömätilaston kärkeen ohi Tanja Vehvinäisen. Tässä olivat urheilun asiat. Jalkapallon MM-kisat siis alkavat.
3: Yöradio jatkaa tätä iltaa. Vellu Salminen seurannassa.

En halua kuolla tänä yönä. Jenni Vartiainen lauloi tuon kappaleen. Se oli siis avausraita tähän yöradioon. Toiveita on tullut jo mukavasti, niin kuin kävi selväksi, niin kesällä niitä tulee hyvin paljon. Onneksi toiveiden yö on joka yö, aina puolesta yöstä siis alkaa toiveet soimaan. Ja semmoinen täytyy sanoa, että aika moni, yllättävän moni on toivonut jalkapalloaiheisia lauluja, mutta niitä ei oikein meinaa kaikkia täältä löytyä. Taitaa olla niin erikoisia. Osa toki Ylen levystö on suuri ja se helpottaa huomattavasti, jos laitat siihen kappaleeseen tarkasti sen esittäjän ja kappaleen nimin, koska noita virallinen FIFAn jalkapallo anthem tai hitti tai muu tällä nimellä, niin niitä löytyy hirveät kasat, koska niitä kappaleita, eli helposti käy sitten niin, että etten soita väärää toivebiisiä, niin laita siihen vaikka sitten joku linkki mukaan, missä on oikea haluamasi kappale, jos siis siihen aihepiiriin haluat toivetta esittää. Ei tarvi liittyä jalkapalloon toiveet tänäkään yönä. Kesätoiveita tulee jo paljon ja niitä on soitettu ja milloin niitä nyt muuten sitten olisikaan kiva kuunnella, kun kesäöinä, kesäisiä toiveita. Nyt kuullaan kuitenkin minun soittamaa musiikkia vielä. Tässä aika tuoretta semmoista.

0: kaukua. Tuoretta musiikkia kappale nimeltään Vanhoja muistellaan. Niin, vanhoja muistellaan. Tykkäätkö sinä muistella vanhoja? Minä tykkään välillä, mutta se tuppaa olemaan niin, että jos rupeaa liikaa vanhoja muistelemaan, niin sitten helposti fokus nykyhetkestä katoaa ja häipyy sinne vaan. Joskus ennen kaikki oli aina mukavaa ja niinhän se nyt menee, että vanha kunnon aika kultaa muistot. Se taitaa olla ihmisen ihan semmoinen paketti, että ihmisen selviytymiseen liittyvä asia, että muistaa pikkusen paremmin sen menneen ja unohtaa sieltä vähän sitä huonoa rosoisuutta, mitä nyt tähän ihmisen elämään kuuluu. Läsnäoloa, ainakin näin kesällä. Tykkään olla läsnä siinä hetkessä, missä olen, koska. Niin kuin kesä on aivan liian lyhyt muistella vanhoja. Pitäisikö niitä vanhoja muistella sitten taas talvella, vaikka entistä kesää ja nyt tässä tätä alkanutta? En tiedä.
1: Heititsä just mun kaveria muusilla naamaan?
2: Ruokasota!
3: Hypersankari. Ope Jahti. Yle Areenassa.

0: Ei mikään mene enää niin. PMMP:n kappale Joutsenet soi siinä. Tuli viestiä, että tähän sopinee Martti Innasen sitaatti. Ja onpa hänellä samanniminen teoskin, eli joka vanhoja muistaa sitä varstalla turpaan. No niin. Näinhän se menee. Ja tulee kysely, että voiko lähettää toivetta. Voi lähettää toivetta tänne vaan vajaan parin tunnin kuluttua alkaa toiveiden yö, siis heti puolen yön Yle Uutisten jälkeen. Ja toiveita voi lähetellä tuonne WhatsAppiin 0401455666. Kesäyön toiveiden yö alkaa siis heti puolen yön uutisten perään sitten.
1: A few questions that I need to know. How you could ever hurt me so.

All Saints -yhtye ja Never Ever. Siinä oli vähän semmoista amerikkalaista gospel-henkeä tuossa kappaleessa.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Juu, ei vanhoja muistella tänään. Aina välillä joku kysyy, että mikä olisi hyvä toive tai voisiko toimittaja soittaa oman valitseman toivebiisin Toiveiden yössä. No en koskaan soita, koska minulle Toiveiden yö on pyhä. Siellä soitetaan kuulijoiden toiveita. Mutta mikä nyt sitten olisi se hyvä toive? Se on varmasti juuri kyseisenä päivänä tullut toive, joka sopii siihen päivään. Sitä on hankala kuvailla, mitä se aina tarkoittaa. Jokainen yö on pikkusen erilainen ja tosiaan kesällä, kun näitä toiveita tulee enemmän, niin sieltä sitten joutuu raakkaamaan, että minkä ehtii soittamaan ja minkä ei. Mutta onneksi toiveita on joka yö ja täälläkin päässä sitten toimittaja vaihtuu, ettei ole vellu joka yö valitsemassa sitä kappaletta. Nyt kuullaan Pave Maijasen maagista musiikkia.

On se hieno kappale. Pave Maijanen. Ikävä. Erikoiskuljetus Kanta-Hämeen alueella ja kuljetus liikkuu seuraavan 2 tunnin aikana. Ensin tiellä 130 Riihimäellä, sen jälkeen tiellä 54 välillä Riihimäki-Tammela ja sieltä kuljetus menee tielle 10 välille Tammela-Forssa. Liikenne pysäytetään ajoittain, koska tämän kuljetuksen korkeus on 7 metriä ja leveys 7,5 metriä. Mukana olevien ajoneuvoyhdistelmien lukumäärä on 3 kappaletta. Siis erikoiskuljetus Kanta-Hämeessä ja kuljetus liikkuu seuraavien parin tunnin aikana tiellä 130 Riihimäellä, sen jälkeen tiellä 54 välillä Riihimäki-Tammela. Ja sieltä kuljetus menee tielle 10 Tammela-Forssa välille. Liikenne pysäytetään ajoittain siis, koska kuljetuksen korkeus on 7 metriä ja leveys 7,5 metriä.

0: kaksi tuntematonta.
1: Kaksi tuntematonta. Hieno kappale tuokin, Samuli Edelman.
2: Vau! Wow, Yle 100 vuotta.
3: Demosti fiiras.
4: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
5: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
6: Täällä yksi Radion Symfoniorkestäämme siinä kapellmestare.
7: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
8: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
9: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
10: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiaasta Yle ja Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/Yle100.
1: Kyllä, kyllä, Yle 100, sitä juhlitaan tänä vuonna isosti. Ja tuo Yle 100 bussi, se kiertää tälläkin viikolla. Tänään torstaina on ollut matkapäivä ja ei tapahtumaa, koska eilen Yle 100 bussi on ollut Varkaudessa ja huomenna perjantaina sitten Sodankylässä. Siinä on ollut sen verran matkustusta ja missäs muuallakaan kuin Sodankylän elokuvajuhlilla ollaan perjantaina sekä lauantaina ja siellä lauantaina elokuvajuhlat, josta sitten tehdään myös suora lähetys Yle 100 bussi. TV1:llä lähetys tulee kello 18.15 ja siinä lähetyksessä mukana muun muassa tuomari Nurmio ja tunnelmapaloja Vekaran Varkaudesta Mikko Kekäläinen juontaa kyseisen ohjelman. Sodankylän elokuvajuhlat, siinä on muuten semmoinen tapahtuma, en ole itse koskaan saanut vielä aikaiseksi käydä. Näin se täytyy sanoa, koska jos sinne meinaa mennä, niin sehän pitää vain järjestää kalenterista tilaa ja sitten mennä paikalle. Mutta jokainen ihminen, joka siellä on käynyt, kenen kanssa olen jutellut, niin kertoo, että siinä on jotain käsittämätöntä maagisuutta tuossa Sodankylän elokuvajuhlissa. Siellä eletään sitä yötöntä yötä tällä hetkellä, niin. Siihen sitten niitä teltat ja muut, missä noita elokuvia katsellaan. Ai. Kerran vielä jossain kohtaa. Aion mennä.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Radio Suomi on toden totta kanava, jota kuuntelet, ja yöradio käynnissä Vellu seurannasi tänä yönä, ja niitä toiveita aletaan kuuntelemaan reilun tunnin kuluttua. Niitä tässä olen jo vähän ehtinyt kasailemaan, mutta lisää saa lähettää toiveita. Toiveiden yö alkaa siis puolilta öin ja kestää aina kello 2 Yle Uutisiin, ja helppo tapa lähettää oma toive, se on WhatsApp, ja Radio Suomen WhatsApp-numero on 0401455666. Seuraavana kuunnellaan bändiä, joka on aikamoisen hieno live-kokoonpano ja käsittääkseni kiertää myös nyt alkavana tai

Mainio yhdistelmä, jatsia, poppia, räppiä, mitä kaikkea, Ricky Dick Big Band ja julkinen sana kappaleella sattuu ja tapahtuu. Erikoiskuljetus Kanta-Hämeen, Varsinais-Suomen, Pirkanmaan ja Satakunnan alueella ja kuljetus liikkuu seuraavan 2 tunnin aikana tiellä 2 välillä Forssa, Harjavalta. Liikenne pysäytetään ajoittain, koska kuljetuksen korkeus on 7 metriä ja leveys 7,5 metriä. Ja tämän mukana olevien ajoneuvoyhdistelmien lukumäärä sitten 3 kappaletta. Eli erikoiskuljetus Kanta-Hämeen, Varsinais-Suomen, Pirkanmaan ja Satakunnan alueella. Ja kuljetus liikkuu nyt 2 tunnin aikana tiellä 2 välillä Forssa, Harjavalta. Ja liikenne pysäytetään ajoittain, koska kuljetuksen korkeus on 7 metriä ja leveys 7,5 metriä. Ja jos ajattelit, että tuo äskeinen oli korjaus siihen edelliseen, joka olisi täysin samankokoinen kuljetus, niin siellä menee toden totta. 2 samankokoista kuljetusta nyt sitten, sen ehdin tuossa varmistaa tuolta liikennekeskuksesta, eli Riihimäen kohdilla tiellä 130 ja sitten tiellä 54 Riihimäki-Tammelan välillä, ja menee se toinen erikoiskuljetus ja sitten toinen tosiaan tiellä 2 välillä Forssa, Harjavalta, ja kummassakin löytyy kokoa, korkeutta 7 metriä ja leveyttä 7,5 metriä. Kerrankin on kunnollista ja suurta.

0: Jets of Glory, Lady Gaga lauloi siinä.
1: Summertime, kesän lapsi, baarabaada bastu, pitkä kuuma kesä, kesäkaverit. Vai valitsetko vaihtoehdon jokin muu, mikä? Kerro meille, mikä kappale tekee sinulle kesän. Me koostamme kesäbiiseistänne soittolistan, joka virittää koko kansan kesätunnelmaan. Kaikkien biisitoiveensa lähettäneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan loistelijoita palkintoja. Lähetä siis toiveesi osoitteessa yle.fi/radiosuomi 14.6. mennessä ja olet mukana. Koko kansan koko kesän soittolista kuullaan Radio Suomessa juhannusaattona perjantaina 19.6. kello 9-12. Lähetyksen juontaa minä, eli Kata Salaspuro.
0: Näin, sinne vaan lähetä kesäbiisejä se 14.6. Sehän on tämän viikon sunnuntai, toden totta, siihen asti aikaa sinne lähettää. Mutta jos et ehdi tuohon mukaan, niin toiveiden yöhön ehtii aina mukaan. Meinaa joka yö on toiveiden yö, myös kesäsin. Ohjelmat vähän aina vaihtelee kesäaikaan täällä meillä Radio Suomessa myös, mutta toiveiden yö pysyy paikallaan. Se on puolesta yöstä eteenpäin joka yö täällä ja sitten 02 uutisiin, eli 2 tuntia toiveita tulossa tänäkin yönä. Niitä saa siis lähetellä tänne päin jo. Anna tulla vaan. 0401455666 on Radio Suomen WhatsApp-numero. Sinne on helppo laittaa toivetta ja jos haluat lähetellä sähköpostilla, tekstiviestillä tai muilla mahdollisuuksilla, niin menepä tuonne Radio Suomen verkkosivuille, niin siellä sitten ohjeet yle.fi/radiosuomi. Ilta jatkuu tutusti niin, että kohta tulossa kello 23 Yle Uutiset ja sen jälkeen palataan Paikka auringossa lähetykseen. Keskipäivään siis. Tämä on Anssi Kelan musiikkia. Mikan Fajan BMW.

0: Yle Uutiset ja Salla Vuoltenho. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoittaa peruneensa Irania vastaan suunnatut iskut, jotka oli määrä toteuttaa vielä tänään. Trump perustelee päätöstä sillä, että keskustelut Iranin kanssa ovat edenneet Iranin korkeimmalle johdolle. Trump kommentoi asiaa sosiaalisen median tilillään. Trumpin mukaan Yhdysvallat ja sen kumppanimaat Lähi-idässä ovat hyväksyneet neuvottelujen viimeiset kohdat. Suomessa tiedetään tarkkaan, miten Venäjä varustautuu Suomen lähialueilla, sanoo puolustusministeri Antti Häkkänen. Venäjä rakentaa parhaillaan uutta suurta varuskuntaa Suomen rajan lähelle Petroskoihin. Puolustusministeri Häkkänen.
1: Tiedetään hyvin tarkkaan, miten Venäjä varustautuu ja rakentaa infrastruktuuria itse asiassa meidänkin lähialueilla ja Baltian lähialueilla. Tämä etenee heidän suunnitelmien mukaan, eli siellä tehdään uusia rakenteita ja heillä on myös tämä varustautumisohjelma käynnissä, jota he tekevät parasta aikaa. Siinä ei ole mitään yllättävää. Samaan aikaan me tietysti sitten Suomen osalta ja Naton osalta vahvistaa omaa puolustuskykyä ja pyritään integroimaan Naton puolustuskykyä tänne Suomeen.
0: Yli 200 000 ihmistä on menettänyt henkensä helteiden vuoksi Euroopassa vuodesta 2022 lähtien, maailman terveysjärjestö WHO kertoo. Tänä vuonna useissa Euroopan maissa on koettu mittaushistorian korkeimpia toukokuun lämpötiloja. Kovat helteet vaikuttavat erityisesti hyvin iäkkäisiin ja hyvin nuoriin sekä esimerkiksi sydän- ja munuaissairauksista kärsiviin ihmisiin. WHO kehottaa viranomaisia ottamaan käyttöön tehokkaita hellevaroitusjärjestelmiä ja parantamaan viestintää riskiryhmille.
2: Salla Vuoltenho toimitti Yle Uutiset. Tie 101, eli kehä 1, Espoo, ja tarkemmin Mestarin tunneli. Siellä toinen ajorata on suljettuna liikenteeltä länteen päin, ja kiertotie käytössä, tunnelin alueella kunnossapito ja hoitotyö käynnissä. Tämä alkaa nyt puolilta öin ja kestää sitten aamu 5 saakka. Siis tie 101, eli kehä 1, Espoossa, tarkemmin Mestarin tunneli. Toinen ajorata on suljettuna liikenteeltä länteen päin ja kiertotie käytössä. Siellä on kunnossapito ja hoitotyö tänä yönä ja tämä alkaa puolilta öin ja kestää sitten aamu 5 asti.

0: Tästä vauhtiin paikka auringossa. Tervetuloa mukaan tänään ohjelmassa soivien laulujen tapahtumapaikkoina muun muassa Heinälato ja Katariinan kamari.
1: Paikka auringossa parasta päiväkahviseuraa Jyrki Hakanen.

Tässä vuoden 2007 iskelmä nostalgia, joskin kappale henkii kyllä huomattavasti vanhempia aikoja, vie mustavalkofilmien tunnelmaa ja tästä sainkin sytykkeen ensi maanantain lähetykseen. Mä soitan silloin Tauno Paloa ja Ansa Ikosta ja onpa myös valkokankailta tuttu Akselin ja Elinan upea tarina tulossa siis maanantaina tässä ohjelmassa. Ja tästä juonen kuljetuksesta tai pääkoppaani virittyneestä romanttisesta ajatuksesta on kiittäminen tätä eli ruotsalaisen esittämää Olien korsia ruutupaidassa kappaletta. Kikka Laitisen tekemä laulu, Janne Halmela ollut siellä Kikan kanssa tekemässä tuota sävellystä ja Kikka Laitisen kynästä. Hieno teksti kyseiseen kappaleeseen. Viime viikolla Paikka auringossa soitin Nick Loven Country Girl-kappaleen suomeksi, siitä huojuva latoyhtyö tehnyt Suona Konosen tekstillä kerrassaan hienon. Se oli se Karviaismarja-kappale. Muistatteko viime viikolla puhuttiin, että makuja on monia, toiset tykkää huulilla mansikasta ja toinen taas enemmänkin on Karviaisen perään. Mutta hieno kappale huojuva lato, Lieksan tyttö soi viime viikolla Country Girl-kappaleesta suomeksi ja tässä seuraavaksi Thank God I'm Country Boy. Pertsa Reposen tekstillä Finn Trio. Kyllä maalla on mukavaa. Taas

0: John Somersin säveltämä kappale, tämän God I'm Country Boy, josta John Denver, jos 74 teki levytyksen suomeksi sitten, Finn Trio, 78 vuonna, Pertti Reposen tekstillä. Kyllä maalla on mukavaa, ja siis Finn Trio esittäjänä.
1: Paikka auringossa, päivän uutuus.
0: Ensi vuonna TT Puron taka juhlii 50-vuotistaiteilijajuhlavuottaan. Pitkän linjan laulaja ja viihdyttäjä avaa portteja tuohon tulevaan juhlavuoteen julkaisemalla uutta musiikkia.
2: Tässä TT Puron taka tervehdys. Ja nyt on uuden kesäbiisin julkaisun aika. Mutta ennen sitä lyhyesti tämän 40-vuotisen levytysurani aikana olen julkaissut useitakin kesäbiisejä. Muun muassa Maistoon huulillasi mansikka. Yhden kesän onni ja kesä lauantai. Tässä vain muutamia mainitakseni. Tämä Uutukainen on kaunis Marko Lapiolahden sävellys ja sovitus. Ja melodiasta tekee hienoa se, että A-osat kulkee suomalaisittain mollissa, mutta sitten mennäänkin kertosäkeissä duuriin. Ja tämä tekee tämmöisen hienon raikkauden ja kesäisen fiiliksen tähän kappaleeseen. Juho Rinta-Runsalan upea teksti on kesäisen romanttinen, kaihoisakin, mutta toivoa antava, jossa matkataan kesäistä Suomea niin sanotusti. Ja sillä matkalla tietenkin hyvässä hengessä saat aurinkoa. Mä haluan toivottaa teille kaikille oikein ihanan kesäistä aikaa ihan jokaiselle.
1: Paikka auringossa. Radio Suomi.

Vaikka auringossa paahtaa pöytään parhaat iskelmät halki kesän ja juhannuksen jälkeisenä maanantaina, ohjelma pitenee lähes 2-tuntiseksi, eli 22. kesäkuuta alkaen pitkälle elokuun saakka, niin ohjelma jatkuu kello 14 saakka. Kesä ja yö, Einiä, vuodelta 1984, Veikko Samulin sävellys ja Raul Reimanin sanat, Uuno Turhapuro, Armeijan leivissä, Ere Kokkosen ohjaamassa elokuvassa. Eini esittää kappaleen ravintolakabinetissa juhliville Turhapurolle, Härski Hartikaiselle ja Sörselsönille.

0: Itse varmuuteni Kaarna Pursi eksyy silmiesi suistossa. Kerrassaan hienoa lyriikkaa Mikko Alatalon ja Harri Rinteen yhteistyöllä syntynyt kappale. Vähän harvemmin soitettua ja kuultua Alataloa, siis siinä alkukesän pehmeänä öinä oli kappale.
1: Vau! Wow, yle 100 vuotta!
2: Demostio fieras!
3: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa!
4: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
5: Täällä yksi Radion Symfoniaorkestäämisen kapellmestare.
6: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
3: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
1: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
7: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiaasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi kautta Yle 100.
0: Jyrki Hakanen täällä paikka auringossa. Hyvää torstaita. Seuraavaksi Laura Hirsto ja Jenni Hirsto muodostavat

varsin raukea alku ja sen jälkeen melkein täyskäännös Vikkelä Banjo. Tuli sieltä mukaan, tähän oli Steve Youngin kappale alun perin, siitä sitten suomeksi, niin kappaleen esittäjät, eli kaksinainen duon siskokset Jenni ja Laura Hirsto olivat tuon suomenkielisen käännöstekstin laatineet Seitsemän sillan tie -kappaleeseen. Sitten Eero Raittinen äänessä. Missä on mun taivas? On seuraava kappale.

0: Eero Raittinen, missä on mun taivassa. Paikka auringossa on tänään takiaista vaille valmis. Vähän tämmöistä Lännen-Jukka-meininkiä, Ninni Poijärvi ja J. Karjalainen kappaleessa duetoivat ja veli-Matti Järvenpään sangen hienoa harmonikan soittoa sitten siihen vielä ryyditettynä, niin syntyy hieno kappale, kokonaisuus. Eli Ninni Poijärvi ja Takiainen. Paikka auringossa. Huomenna perjantaina homma jatkuu.
1: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa. Jyrki Hakanen.

Näin paikka auringossa ja Jyrki Hakanen. Ensi tiedote liikenneonnettomuudesta, tie 7 eli Porvoon väylä ja siellä tarkempi paikka välillä Porvoo-Ritan liittymä Ilola. Siis ensi tiedote liikenneonnettomuudesta, tie 7 eli Porvoon väylä ja Porvoossa tarkempi paikka välillä Porvoo-Ritan liittymä Ilola.

Vesta ja biisi nimeltä Helmi soi siinä. Kello varttia vaille puolen yön. Vellu täällä Yöradion studiossa ja kovasti valmistellaan jo alkavaa toiveiden yötä. Heti puolen yön Yle Uutisten jälkeen siis toiveita tulossa ja niitä voi lähetellä jo tänne 0401455666. Seuraavaksi Inner Circle-bändin reggaeitä. Sehän sopii kesään. Muistatko tämän biisin? I've been watching you a la la la la long. A la la la la long.

0: Yle 100 vuotta.
1: Te must ju fiiras.
2: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
3: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
1: Täällä on yksi radion symfoniorkestäämisenä kapellmestare.
4: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
2: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
3: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
5: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiaasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/yle100.

Rakkauden kipeä, Kiki lauloi siinä. Ja ennen sitä kuunneltiin se Inner Circle -yhtyeen vanha hitti Sweat a la la la la long. Jostain syystä se naurattaa, hyvän tahtoinen biisi on se.

Radio Suomi ja tähtihetki lähestyy. Meinaa toiveiden yö. Kello on 4 minuuttia vaille puolen yön. Tasalta tulee uutiset ja heti uutisten perään alkaa soimaan toiveet. Vellu niitä tänä yönä täällä soittamassa. Ja kello 2 asti mennään tutusti sitten tämäkin yö toiveiden parissa. Nyt hypätään Vesterisen pumpun kyytiin. 3 hyvää vinkkiä vielä ennen puolen yön uutisia.

0: Yle Uutiset ja Salla Vuoltainaho. Presidentti Alexander Stubb arvioi Kultaranta-keskusteluissa, että Ukraina on nyt vahvemmassa asemassa kuin kertaakaan sodan aikana. Arvio perustuu hänen mukaansa faktoihin ja kovaan matematiikkaan.
1: Viimeisen 6 kuukauden aikana joulukuusta saakka Ukraina on joko eliminoinut tai vammauttanut, anteeksi tämä vahvempi kieli, noin 35 000 venäläistä sotilasta kuukaudessa. Venäjä on kyennyt rekrytoimaan takaisin noin 27 000, eli tässä tapahtuu vaje, eli Venäjän asema rintamalla heikkenee.
0: Tilanne on muuttunut Stubbin mukaan myös Venäjällä. Sodan suosio on kääntynyt laskuun. Yksi syy siihen Stubbin mukaan on iskut kriittiseen energia- ja sotilasinfrastruktuuriin. Britannian turvallisuusministeri Dan Jarvis on nimitetty maan uudeksi puolustusministeriksi, kertoo Downing Street. Aiemmin torstaina erostaan ilmoittanut Jarvisin edeltäjä John Healey kertoi ratkaisunsa syyksi erimielisyydet hallituksen puolustusbudjetista. Healey kirjoitti pääministeri Keir Starmerille, että tämä ei ole kyennyt eikä valtiovarainministeriö ole halunnut panostaa puolustukseen aikana, jolloin uhat ovat vain lisääntyneet. Länsirannalla Israelin siirtokuntalaisten väkivaltaisuudet ovat lisääntyneet ennätyslukemiin, sanoo YK. Sen mukaan siirtokuntalaisten tekemiä hyökkäyksiä, jotka aiheuttavat henkilövahinkoja tai aineellisia vahinkoja, tapahtuu tällä hetkellä keskimäärin 6 päivässä. Tänä vuonna vastaavia hyökkäyksiä on tapahtunut yhteensä jo yli 1 000.
2: Salla Vuoltainaho toimitti Yle Uutiset. Radio Suomi ja Toiveiden yö alkaa vellusoittamassa toiveita. Nyt voit lähettää omasi tänne.
3: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi. kautta Radio Suomi.
2: Näillä ohjeilla se onnistuu, se toiveen lähettäminen. Ensimmäinen toive. Se on tervis ja mielentila nyt semmoinen, että Lapinlahden lintujen se ei käy. Olisi enemmän kuin tervetullut kuuloelimiin. Jos pystyy tämän soittamaan, olisin syvästi kiitollinen. Terveisin Sipe Selviytyjä.

Se ei käy. Kerta kaikkiaan käy. Lapilainen linnut. Hauska sanotus. Se oli ensimmäinen toiveiden yön kappale. Ja seuraavana toivotaan biisiä nimeltä Nature Boy. Ja taitaa olla se alkuperäisesitys, mitä tässä toivotaan, meinaa Nat King Cole laulaa.

0: Ääni kun samettia. Nat King Cole, Nature Boy.
1: Mä oon Taavi. Tänään on se päivä, kun mä aloitan uudessa koulussa. Se koulu on Suomen ainoa höpersankareille tarkoitettu koulu.
2: No, kerro nyt vaikka, että mikä sinun höpervoimasi on.
3: Aivan. Sinä olet se poika, jolla ei ole voimia ollenkaan.
4: Karvakari täällä. Tilanne on aika SOS. Eli SOS.
5: Höpersankari. Ope Jahti. Yle Areenassa.
0: Paljon käsityötä tarvitaan, että jalkapalloa voi pelata. Jalkapallo on korkealuokkainen käsityötuote ja toivekappalekin liittyy palloiluun. Se on meinaa Pirkko Mannolan biisin nimeltä Kumipallo. JP lähetti toivet.

Kumipallona luokses pompi vaan, Pirkko Mannola lauloi. Ai ai kesä, Kärpäset ja Radio Suomi. Tomppa ja Kepa toivoo kansalle M.A. Nummista täältä Keurusselän rannalta. Hyvää kesää kaikille ja laitetaan kotiharjun päällä soimaan.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kesäyö ja toiveiden yö käynnissä. Mitä parhain yhdistelmä siis. Ja Sami kirjoittelee, että hei, kanadalaisia artisteja ei liikaa radiossa kuule. Amanda Marshall on mielenkiintoinen mysteeri. Kappale Lady Train. Se ilmestyi noin 30 vuotta sitten, mutta kuulin sen tasan kerran radiossa Ysärillä. Kanadassa iso tähti, täällä Euroopassa jostain syystä ei. Ja kyllä noinkin muhkealla äänellä olisi toivonut, että sinkku olisi suurempi juttu täällä päin maailmaa.

Let It Rain, Amanda Marshall lauloi sen biisin. Ja sitten tulee toivetta, että Steely Danin Reeling in the Years olisi kova. No kuunnellaan onko.

0: Steely Dan, Reeling in the Years. Erikoiskuljetus Satakunnan ja Pohjanmaan alueella. Ja tämä kuljetus liikkuu nyt seuraavan kahden tunnin aikana tiellä 8 välillä Pori-Kristiinan kaupunki. Liikenne pysäytetään ajoittain, koska kuljetuksen leveys on 8,2 metriä ja mukana olevien ajoneuvoyhdistelmien lukumäärä on 2 kappaletta. Siis erikoiskuljetus Satakunnan ja Pohjanmaan alueella ja kuljetus liikkuu seuraavien 2 tunnin aikana tiellä 8 välillä Pori-Kristiinan kaupunki ja liikenne pysäytetään ajoittain, koska kuljetuksen leveys on 8,2 metriä.
1: MM-kisa historiassahan on tähän mennessä ollut ainoastaan yksi yli 40-vuotias kenttäpelaaja. Hän on legendaarinen Roger Milla Kamerunin maasta. Nyt voi olla useita. Edin Dzeko 40 nimettiin. Kostovarry. Ai että.
2: Luka Modric.
3: Haluatko tavata?
4: Tää koppi on kultaa. Mä oon irti koko kesän.
5: Yle Urheilun Futiscast nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheelle.
0: Sinne vaan kuuntelemaan, jos futisaihe kiinnostaa. Nyt kun ollaan toiveita, niitä voi lähetellä WhatsApp-numeroon 0401455666. Moikka, voiko lähettää toivebiisin? Voi. Ajellaan meinaan just puolison kanssa mökille ja olisi ihana fiilistellä kesäistä maisemaa Eeva Louhivuoren Taikoja-kappaleen tahtiin. Terveisin Linda.

Eeva Louhivuori ja kappale oli Taikoja. Sitten tulee mökiltä viestiä toiveiden yöhön. Kesäloma alkoi ja Mariskan Utöön halajan kuunnella kiitellen Marjaana.

0: Mariska ja Merellinen kappale nimeltä Uuttöä.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Ja Radio Suomen toiveiden yöhön tulee toivettaa Topolla ja If I Were a Rich Man. Bondista tuttu näyttelijä ja hyvä biisi. Sopii muuten jalkapallokisan lippujen hintaan. Hehe, kirjoittelee Matti.
2: Dear Lord, you made many, many poor people. I know it's no shame to be poor, but it's no great honor either. So what would have been so terrible if I had a small fortune?

0: If I Were a Rich Man, se oli Topol, joka sen esitti. Erikoiskuljetus, Satakunta, ja kuljetus liikkuu reilun tunnin aikana tiellä 2, välillä Kokemäki-Ulvila. Liikenne pysäytetään ajoittain, koska kuljetuksen leveys on 7,5 metriä ja korkeus 7 metriä, mukana olevien ajoneuvoyhdistelmien lukumäärä 3 kappaletta. Siis erikoiskuljetus Satakunnassa ja kuljetus liikkuu nyt reilun seuraavan tunnin aikana tiellä 2 välillä Kokemäki-Ulvila. Ja siellä liikenne pysäytetään ajoittain, koska kuljetuksen leveys on 7,5 metriä ja korkeus 7 metriä. Toiveiden yössä toiveet jatkuu ja Merialta tulee viestiä, että ZZ-Topin rumpali Frank Beard täyttää tänään 77 vuotta. Beard ja sukunimestään huolimatta hän oli pitkään se ZZ-Topin ainoa jäsen, jolla ei ollut partaa, mikä oli suosittu vitsien aihe. Löytyisikö teiltä La Grande? Ja siinä kuunnellaan rumpalille tyypillistä Texas Suflea. Kiva, jos kuulisimme.
1: Rumors spread around in that Texas town about the shack outside again. You know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.

0: Jos jostain kappaleesta voi sanoa, että kulkee kuin juna, niin tästä. ZZ Top, La Grande.
1: No kesällä pitäisi kuulkaas herrasväki mennä tuonne Metsä-Suomeen pyörähtää vähän ja mennä tapaa sitä retkuilupäällikkö Joppe Rantaa.
2: Sanoi laulava ratikkakuski Arne Tenkanen. Hänen kanssaan otetaan varaslähtö Mittumaariin ja jutellaan millaista on juhannuksen vietto Helsingin kalliossa tai kesämökillä. Vähän jutellaan myös kalastuksesta ja saadaan varmaan joku hyvä haukireseptikin. Metsä-Suomi, keskiviikkona Radio Suomessa, kello 20.
1: Hei, hyvää kesää.
3: Yle, Radio Suomi.
0: Hei, soittaisitko Terolle Sippolaan Maria Kosken kappaleen nimeltä En unta saa? Miettikää, kuka laulaa tämän eri sanoilla. Hyvää yötä.

Yö kuulee, kun Maria Koski laulaa En unta saa. Hei taas, toivoisin Juhavat Vainion kappaletta Tulta päin. Terveisiä Joutsenosta. Laitetaan Junnua soimaan.

0: pikemällä.
1: Junnu Vainio, tulta päin. Sitten Markku kirjoittaa toivetta, että Can I Change My Mind? Toiveissa Tyrone Davisin esitys. Mielestäni tämä kappale sävellyksenä ja myös tämä Davisin tekemä esitys siitä kappaleesta ovat soul-musiikin helmiä. Kuunnellaanpa.

0: No hyvinhän se toimii. Etelän soul-musiikki Tyrone Davis lauloi kappaleen Can I Change My Mind? Ja vielä yksi toive ennen kello 1 Yle Uutisia.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Heippa, mökillä ollaan ja toivotaan vanha kunnon Katri Helena. Mun sydämeni tänne jää. Mirkku ja Markku laittaa viestiä ja kuunnellaanpa tämä. Tämän jälkeen siis kello 1 Yle Uutiset ja sitten jatkuu toiveiden yö.

0: Ylen tietojen mukaan työmarkkinajärjestöt ja valtio pääsevät sopuun droniuhkan takia kotiin jääneiden työntekijöiden palkanmaksusta. Työnantajapuoli taipui suosittelemaan palkanmaksua, vaikka EK on aiemmin katsonut, ettei maksuvelvollisuutta ole. EK:n mukaan este kohdistuu työmatkaan, ei työhön. Ylen tietojen mukaan ministeriön on määrä kertoa sovun yksityiskohdista aamupäivällä. Iran ei ole vielä tehnyt lopullista päätöstä Yhdysvaltain kanssa tehtävästä sopimuksesta, kertoo Iranin ulkoministeriön tiedottaja valtion uutistoimistolle. Presidentti Donald Trumpin mukaan sopimuksen allekirjoitus voisi tapahtua jo viikonloppuna, mutta tiedottajan mukaan kaikki väitteet sopimuksen allekirjoituksesta ovat spekulaatiota. Tiedottajan mukaan suuri osa sopimustekstistä on viimeistelty, mutta Yhdysvallat on toistuvasti muuttanut kantojaan neuvottelujen aikana. Trump sanoo peruneensa pitkälle edenneen sovun takia aiemmin tälle illalle suunnitellut iskut Iraniin. Hän kirjoitti asiasta sosiaalisen median kanavallaan. Trumpin mukaan Yhdysvaltojen merisaarto Irania vastaan kuitenkin jatkuu, kunnes Lähi-idässä on päästy sopuun. Maan etelä- ja keskiosassa monin paikoin sadetta, alueen itäosassa myös ukkosta. Aamupäivällä etelästä alkaen vähitellen poutaa. Yön alilämpötila on 10-15, päivän ylin 13-18 astetta, idässä 20 asteen tienoilla. Maan pohjoisosassa aamuyöllä etelästä alkaen sadetta, alueen eteläosassa myös ukkosta. Yön alilämpötila 6-13, käsivarressa 2-7 astetta ja paikoin hallaa. Päivän ylin lämpötila on 14-20 astetta.
1: Salla Vuolteenaho toimitti Yle Uutiset kello 1.

0: Radio Suomi.
1: Radio Suomi ja Toiveiden yö on tämä ohjelma nimeltään Vellu Salminen soittamassa tänä yönä toiveita. Tunnin verran kuunneltu ja toinen tunti jäljellä. Ja tulee viesti, että moi, haluaisin kuulla Ilkka Alangon biisin Kesä meidän. Äärimmäisen harvoin kuulee radiossa soivan ja nyt olisi oikea ajankohta. Terkuin mä.

0: tää kesä meidän on. Ilkka Alanko.
1: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
0: Laitahan viestiä tulemaan, niin soitetaan toiveet pois alta. Seuraava toive on Chris Rean The Blue Cafe. Ihanan rauhallinen rytmi ja lempeä esitystyyli, täynnä tunnetta ja syvää huojuvaa lämpöä. Tätä toivoo Päivi ja ystävänsä Sanna.

0: The Blue Cafe. Chris Rea.
1: Radio Suomi on jälleen mukana maailman suurimmassa viestisuunnistustapahtumassa Jukolan viestissä. Venlojen viesti alkaa Kotkassa lauantaina iltapäivällä kello 13.30. Jukolan Jussit kirmaavat puolestaan metsään kello 23. Radio Suomi välittää taikayön tunnelmat aina voittajien maaliin tuloon asti.
0: Tänä viikonloppuna se on urheilun taikayö, toden totta, Jukolan yö. Erja kirjoittelee, että en ole pitkiin aikoihin kuullut Ratiosta, Ville Liimatainen ja Ajomiehet kappaletta nimeltä Unessani. Se sopii yöaikaan niin hyvin.

Ville Liimatainen ja Ajomiehet, Unessani, niminen biisi. Hei, nyt ollaan taas ansaitulla vapaalla vuorotyöjakson jälkeen ja kohta mennään pitkään saunaan ajallisesti ja odotellaan, että toiveiden yö alkaa ja saa kuunnella ihmisten mielimusiikkia. On aika kiva, kun miettii kukahan tai millainen tuokin on, joka pitää tästä tai tuosta musiikista. Itse olen jo lähemmäs 60-vuotias äijän pätkä, jonka mielimusiikki on proge, ja olenkin aika innoissani, kun mielibändilläni, jolta jokunen vuosi sitten lähti rumpali soitteleen kirkkaampia kelloja, niin bändillä on nyt uusi rumpali ja aikamoiset saappaat on sovitettavana, mutta äläs mitä, korvaa Neilin isot saappaat hienosti korkkareilla. Ja Rush-bändillä on nykyään mitä mainioin uusi todella hyvä rumpali siis, ja tuolta bändiltä voisi toivoa vaikka mitä, mutta nyt kuitenkin toivon Saimaa yhtyettä ja kappaletta Kivi, jota vierittää. Hienoja ja helpokosti ymmärrettäviä proge-kulkuja sekä älyttömän koukuttava sanoitus. Pistää kuuntelemaan, että lauloiko hän oikeasti, miten kuulin. En oikein tästä biisistä tiedä mitään, kuka on tuo laulaja, kuulostaa hieman Kake Randelinilta. No ei taida olla Kake, mutta kuunnellaan Saimaata, Kivi, jota vierittää.

Kivi, jota vierittää Saimaa yhtye siinä. Ja sitten täältä kaivetaan seuraavaa toivetta toiveiden yöhön. Hei dada, täältä kesälomalta haluaisin kuulla ikihanan George Michaelin Careless Whisperin ja muistella nuoruutta istuen mökillä laavulla.

George Michael, Careless Whisper soi kesäisessä toiveiden yössä. Ja Anssi kirjoittelee, että toiveena olisi Paradise Lost ja So Much in Lost. Tapasin kaverit vuonna 1999. Oli 17-vuotiaalla pojalla hauskaa. Näin Anssi muistelee. Kun las Paradise Lostia.

0: Soittolistan, joka virittää koko kansan kesätunnelmaan. Kaikkien biisitoiveensa lähettäneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan loistelijoita palkintoja. Lähetä siis toiveesi osoitteessa yle.fi/radiosuomi 14.6. mennessä ja olet mukana. Koko kansan, koko kesän soittolista kuullaan Radio Suomessa juhannusaattona perjantaina 19.6. kello 9-12. Lähetyksen juontaa minä, eli Kata Salaspuro.
1: Ja toiveiden yössä soi toiveet vielä puoli tuntia. Edellinen toivebiisi oli So Much Is Lost, Paradise Lost -bändin esitys. Hei, kävin tuossa vanhalla kotiseudullani äitimuoria tervehtimässä ja ympäristö jo kotitaloni toivat mieleen Esa Elorannan hienon kappaleen Jotain pysyvää. Voisitko soittaa sen? Kiitos ja hyvää kesän jatkoa kaikille kuulijoille ja myös sinne studioon, Vesa.

Jotain pysyvää, se oli Esa Eloranta, joka siinä lauloi. Ja heippa, soittaisitko Priitta Koivusen kappaleen nimeltä Suku Suku? Ihanan rytmikäs pieni tarina, ja Koivusen ääni soi niin iloisesti, kuten muissakin hänen lauluissaan. 50- ja 60-luvun lauluja on mukava kuunnella, sieltä löytyy monenlaisia helmiä. Terveisin Outi.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Yöradion toiveiden yöhön tulee joka yö monenlaisia toiveita ja siksi nytkin mennään tunnelmasta toiseen. Meinaan seuraavana toiveena Metallican Lux Eterna. Tämä on jotain, mikä sykähdyttää aina. Joskus kun poistun tästä ulottuvuudesta, saattakoon tämä minut, kirjoittaa toivoja.

Se oli Metallica, Lux Eterna. Olisikohan toiveiden yö yksi ainoita ohjelmia maailmassa, jossa Britta Koivunen ja Metallica soi peräkanaa. En tiedä. No nyt soi seuraavana Hannun toive. Teillä oli Yle Radio Suomessa todella pitkään musiikkitoimittaja nimeltä Jorma Hietamäki. Ja hän oli ennen minua samaa mieltä siitä, että Terry Blair and Anouchkan esitys nimeltä Ultra Modern Nursery Rhyme. Se on musiikin soinultaan niin kesäisen oloinen, että kelpaa. No kuunnellaan. Tämä siis Hannun toive.

0: Jerry Blair and Anouchka ja kappale Ultra Modern Nursery Rhyme.
1: Wow, Yle 100 vuotta.
2: Ne musta jo fiiras.
3: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
4: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
2: Täällä on yksi radion symfoniorkestäämisen kapellmestare.
5: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
3: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
1: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
6: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiaasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/Yle100.
0: Hyviä kipaleita toivottu. Kai sinne mahtuu 1-3 minuutin munakin johonkin väliin. Eli muukin muksin 3 minuutin muna siis toiveina Jyrille.

Kolmen minuutin muna. Muget muuksia siinä. Toi veden yössä. Jasminilta tulee viesti, että toive kappaleeni. Se on Michael Jacksonin They Don't Care About Us. Tämä kappale iski kovasti itseeni ja kertoi paljon, mitä koin ennen. Todella tärkeä biisi.

Michael Jackson, They Don't Care About Us, soi siinä. Viimeisen toiveen aika, kohta kello 2 Yle Uutiset ja ennen sitä Sirkan toive. Mahtuisiko mukaan Loirin Nocturne? Olisi kiva kuulla pitkästä aikaa. Kuunnellaan.

0: Ylen tietojen mukaan työmarkkinajärjestöt ja valtio pääsivät sopuun myöhään illalla droniuhkan takia kotiin jääneiden työntekijöiden palkanmaksusta. Työnantajapuoli taipui suosittelemaan palkanmaksua, vaikka EK on aiemmin katsonut, ettei maksuvelvollisuutta ole. EK:n mukaan este kohdistuu työmatkaan, ei työhön. Ylen tietojen mukaan ministeriön on määrä kertoa sovun yksityiskohdista aamupäivällä. Iran kiistää päässeensä sopuun rauhanneuvotteluissa Yhdysvaltain kanssa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti eilen sovinnosta sodan lopettamiseksi ja sanoi odottavansa, että sopimus allekirjoitetaan lähipäivinä mahdollisesti Euroopassa. Trump on toistuvasti sanonut, että rauhansopimus on viittavaille valmis, vaikka neuvottelut ovat olleet jumiutuneina. Uutiskanava CNN:n mukaan Trump oli maaliskuun lopun ja kesäkuun alun välisenä aikana sanonut noin 40 kertaa, että sopu olisi lähellä. El Niño-ilmiö on alkanut ja sen odotetaan voimistuvan vuoden loppuun mennessä, ilmoittaa Yhdysvaltain liittovaltion sää- ja valtameren tutkimusorganisaatio. El Niño on ilmiö, joka nostaa pintalämpötiloja Tyynenmeren keski- ja itäosissa päivän tasaajan tuntumassa ja aiheuttaa maailmanlaajuisia muutoksia tuulissa ja sademäärissä sekä epävakaata säätä. Euroopan Copernicus ilmastonmuutospalvelu ilmoitti keskiviikkona, että maailmanlaajuiset ennusteet ovat yhä varmempia siitä, että myöhemmin tänä vuonna voi muodostua erittäin voimakas El Niño-ilmiö.
1: Salla Vuolteenaho ja Yle Uutiset kello 2 siinä. Kello 2 uutiset siis. Erikoiskuljetus Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan alueella. Ja kuljetus liikkuu seuraavan tunnin aikana tiellä 8 välillä Kristiinan kaupunki Närpiö. Sen jälkeen tiellä 673 Närpiö Teuva välillä ja sitten vielä tiellä 67 Kaskisten tiellä Teuvassa. Ja liikenne pysäytetään ajoittain, koska kuljetuksen leveys on 8,2 metriä ja mukana olevien ajoneuvoyhdistelmien lukumäärä on 2 kappaletta. Siis erikoiskuljetus Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan alueella ja kuljetus liikkuu nyt tässä seuraavan tunnin aikana tiellä 8 välillä Kristiinan kaupunki Närpiö ja sen jälkeen tiellä 673 Närpiö Teuva välillä ja sitten vielä tiellä 67 Kaskisten tiellä Teuvassa. Ja mukana olevien ajoneuvoyhdistelmien lukumäärä on 2 ja liikenne pysäytetään ajoittain, koska kuljetuksen leveys on 8,2 metriä. Toiveet on siis tältä yöltä kuunneltu. Viimeisenä toiveena soi Vesa-Matti Loirin kaunis Nocturne.

Irina, haluun olla yksin. Kyllä vain. Kello on 8:08. Vellu siis valvoo yöradiossa. Ja tuossa muutama tunti sitten, aika tarkalleen 4 tuntia sitten, pyörähti käyntiin jalkapallon miesten maailmanmestaruuskilpailuiden avausottelu. Siellä Meksiko jyräsi Etelä-Afrikan. Yle Uutisten sivuilla juttua tästä. 2-0 voitto on tullut ja ilmeisesti suurin uutinen oli siinä pelissä se, että siinä tuli jopa 3 punaista korttia. Mutta nyt on saatu siis nuo jalkapallon maailmanmestaruuskisat käyntiin ja se on 5 viikkoa yhtä kuplaa. Tai tässä olen pohtinut sitä, että onko kyse jalkapallokuplasta, jos 70% koko maapallon väestöstä meinaa ainakin jollain tavalla seurata kyseisiä kilpailuja. Niin. Tiedä häntä. Tuossa hetken kuluttua reilun 5 minuutin päästä palataan urheiluiltaan ja sielläkin on varmaan vähän jalkapallosta puhuttu. Nyt Olavi Uusivirta.

0: Rakastan teitä kaikkia, Olavi Uusivirta.
1: Mä oon Taavi. Tänään on se päivä, kun mä aloitan uudessa koulussa. Se koulu on Suomen ainoa höpersankareille tarkoitettu koulu.
2: No, kerro nyt vaikka, että mikä sinun höpervoimasi on?
3: Aivan. Sinä olet se poika, jolla ei ole voimia ollenkaan.
4: Karvakari täällä! Tilanne on aika... S.O.S. Eli sos!
5: Höpersankari. Ope Jahti. Yle Areenassa.
0: Ja nyt palataan sitten tuonne urheiluiltaan siellä ajankohtaisista puheenaiheista. Markus Turusen ja Vesa Wimberin kanssa olivat keskustelemassa urheilutoimittaja Pekka Holopainen ja urheilun kaksoisura-asiantuntija Tuuli Merikoski.

0: Radio Suomi.
1: Mikko kirjoittaa viestin Jukolaan liittyen, kun en minä enkä Vesa ole sinne menossa, niin kollegamme Sanna Pirkkalainen on meitä molempia kovempi. Sanna ilmeisesti menossa jälleen juoksemaan.
2: No mitä Sanna ei osaa tehdä, sitä ei tarvitse tehdäkään.
1: Jos minä menisin sinne, se olisi kaikkien aikojen suurin farssi. Ja varsinkin, että pilaisin kaikkien muiden joukkueen jäsenteni urheilusuorituksen eksymällä tai toheloimalla muuten.
2: Mä en ihan usko tuohon, mutta se on toinen juttu. Palataan siihen ehkä tulevina vuosina. Toivotetaan tervetulleeksi Tuuli Merikoski ja Pekka Holopainen. Miltä Jukola kuulostaa näin, että onko kokemusta missä määrin?
3: Ei, en ole itse käynyt juoksemassa. Enkä ole koskaan ollut paikalla, vaikka seurani pyrintö on järjestänyt, mutta silloin olin jossain muualle, etten päässyt. Mutta kyllä sitä aina televisiosta pitää katsoa se startti. Ja sitten aina yön aikana vähän seurailla, että miten pyrinnön joukkueet pärjää.
4: Mä olen muuta

0: Mä kerran ollut viimeksi 21 tai 2 Mynämäellä, kun ystäväni Pete Poukkunen oli silloin kilpailujohtaja. Menin ihan sen takia, että mietin, että siis tiesittekö, että Jukolan kilpailujohtajan homma, niin se on vapaaehtoistyötä. Palkattuja henkilöitä vaan pääsihteeri.
1: Joo.
0: Ja hänkin vaan se viimeisen pari vuotta. Niin miten joku ottaa sellaisen vastuun ja työmäärän saamatta siitä mitä taloudellista korvausta? Se on todella hämmentävää. Ja miten se kaikki, eli millainen paine ja työmäärä siinä on, että saadaan Jukola kasaan. Vaikka se manuaali on kuulemma aika hyvä ja nyt tavallaan taas tämän vuoden järjestäjä J saa ensi vuoden järjestäjä. Joo. Tosi paljon siinä, että kun se sapluuna siirtyy tavallaan paikasta toiseen. Mutta se on niinku huima tällainen, ei vain urheilutapahtuma, vaan tämmöinen niinku vapaaehtoistyön. Monumentti.
1: Millaisia ajatuksia niin kun herättää se, että jos ajatellaan näitä aikoja, niin Jukola pitää pintansa vuodesta toiseen. Ja jos tällöin, että se on kansainvälisessäkin verrannossa, niin se on hyvin ainutlaatuinen tapahtuma, mitä tulee osallistujamäärään.
0: Joo, jatka vaan Tuuli.
2: Niin, että se on, et tietysti kun siellä on se ihan niinku huippu-urheilu, että se on todella huippu-urheilukilpailua ja sitten siellä on myös se niinku toinen pää, eli niitä niinku harrastajaporukoita. Toki tietysti Jukolan on semmoinen, että ei sinne nyt ihan niinku treenaamatta, että kyllä vähän pitää osata suunnistaa ja vähän juostakin, mutta että et todellakin siellä voi hyvin eri tyyppiset ihmiset olla ja se on koko päivä ja koko se on perheitten tapahtuma. Ja
0: nythän Tuomas Heikkilä näytti Paavo Nurmikin, siis minkä tasoisia juoksijoita.
2: Aika kovaa juoksi
0: niin,
2: kyllä vitosen.
0: Eli suunnistuksella, täällähän puhuttiin siitä
1: kyllä.
0: Vähän aikaa sitten, niitä haasteita on tietysti siinä niin kuin kovan pään kilpasuunnistajan määrien kanssa, mutta harrastajatapahtumana tämä Jukola on kova ja sen lajinhan yksi tällainen hieno piirre on se, että vaikka mä hakemalla haen, niin mä en keksi mitään negatiivista suunnistuksesta. Siis ei ollut kohuotsikoita, ei ollut niinku mitään. Siis ainoa kohuotsikko, mikä mä muistan, se, kun Minna Kauppi rupesi tyyllä Sipe Santapukilas.
1: Se on terveisiä niin, sekä Minnalle että Sipelle.
0: Mutta se lajihan on kauhean puhtoinen sillä tavalla. Se on fiksujen ihmisten puhtoinen.
1: No tätä mä olin sanoisin. Ja kuten kuultiin pari viikkoa sitten, niin se on myös perhe- ja sukujen laji. Eli siinä on niinku monia sellaisia inhimillisiä tulokulmia suunnistukseen.
0: Niin, tämä Jukola on siis vain yksi. Sittenhän meillä on näitä Kainuun rastiviikkoja ja Fin Vitosta.
2: Kyllä, Euroopassa on tämmöisiä. Ja sitten vielä sisältyy se, että siellä jäädään auttaan toista. Että vaikka olisit kärjessä, niin jos sä huomaat, että joku oikeasti on kaatunut ja tarvii apua, niin sitä jäädään auttaa.
1: Ja yhden asian vielä sanon. Suunnistuksessa on erittäin pitkälle viety se, miten aivan lapsia, jotka tulevat harrastuksen pariin, niin miten leikinomaisesti he tulevat lajin pariin ja miten se yhtäkkiä alkaa liudentumaan täyspainoiseksi suunnistukseksi. Eli se on jollain tavalla sellainen, että tohon ei välttämättä kaikissa lajeissa kyetä.
0: Kyllä
1: laji mahdollista.
0: Mä vielä otan esille tästä toisen auttamisesta, niin haastattelin joskus Kuusamon maailmankapissa hiihtäjää, joka oli myös suunnistanut ja hän oli MM-kisoissa, niin sen vuoden MM-viesti kolmen kärkimaata oli tällaisia, ei todellakaan lajin suurmaita, niin se johtui siitä, että tämä kyseinen suunnistava hiihtäjä, hän oli juossut sellaiseen oksan karahkaan, joka oli läpässyt hänen nivusensa. Ja sieltä tuli sitten Thierry Sursiou ja näitä huippuja, niin
1: aivan,
0: ne keskeytti oman kilpailunsa. Ja
2: just näin.
1: Tämä kertoo paljon. Ja Jukolan viesti ja Venlojen viesti Ylen kanavilla. Mutta aloitetaan tämä osio kuitenkin myös, että mitkä urheiluotsikot ovat puhuttaneet tällä viikolla tai tällä hetkellä, niin mikä Tuulilla on ollut mielessä?
2: No tietysti eilinen upea Saara Keskitalon 100 metrin aitojen uusi Suomen ennätys 12.64, mutta ehkä itse elämittää myös se, että sveitsiläinen nuori 22-vuotias Verro juoksi 800 metrillä Tukholmassa aivan mielettömän upean ajan 1.53.98, eli lähestyy Jarmila Kratotsilovaan.
0: Miesten maailmanennätys, eikö sori?
2: Niin.
0: Naisten.
1: 82, niin.
2: Maailmanennätystä ja tosi upea. Oli kiva nähdä, kun Sveitsin TV:ssä näytettiin uutisissa se pätkä siitä tämän Tukholman juoksusta ja sitten näytettiin Kratotsilovaan loppusuora, niin kyllä siinä tietty ero siinä ulkomuodossa oli.
0: Mä olin 83 stadikalla ja niin taisit Tuuli oli sinäkin, niin siellä oli sellainen ilta, että Jarmila juoksi sekä 8 että 4. Muistaakseni 8 finaali voitti ja meni 4 välieristä finaaliin, jossa ekana sitten rikkoi 4-8 rajan maailmassa. Tästä Verrosta siis on tiedetty, että hän on tosi potentiaalinen. Mutta samaan aikaan pitää muistaa myös se, että hän juoksi nyt noin 1.54 vanhalla jalkineteknologialla, ehkä 1.56 puol, jotain tällaista. Totta kai siitä on apua, se on ihan selvä, mutta sen takia se on kehitettykin, että siitä olisi apua.
2: Kyllä.
0: Siinä mitään.
3: Mitä on uusia?
0: Ja ajatellaan, siis Pamela Jelimoitu tämmöistä aikaa juossa koskaan. Ei Kaster Semenia.
2: Ei, kyllä.
0: Eli on tämä aika kova.
2: Kyllä, on todella.
1: Sulla Pekka taisi olla nostona myös aika, eräs aika kova suoritus.
0: Niin. Jacoby Tarp, siis täysin tuntematon kaveri, vai MM6 toki Tokiosta, pika-aituri, niin hän latasi 12.75, paransi ennätystään 0.26 sekuntia, ja mietit Tuuli, kun siis sä oot jo 13.01 tason aitajuoksija, niin sä oot silloin ihan maailman huippu.
2: Kyllä.
0: Sä vedät siitä 0.26 pois. Sehän on matkanakin, jos se on lähes, se on jotain 2,4 metriä mä sen
2: niin, se on eli paljon.
0: Se on todella paljon. Ja todella siis aivan mielettömän hämmentävä suoritus. 20-vuotias kaveri teki sen USA-yliopistomestaruuskilpailujen välierissä. Eli tavallaan, mä juttelin hänen manageris kanssa tänään, pahamalainen Dominic Demerit. Sä oot välierät on hyvä paikka tehdä kova aika, että siinä ei ole se painetilla
1: niin, vielä ihan sama. Niin, jo maallikkokin ajattelee. Joo.
0: Ja sitten ton ikäinen kaveri ei osaa oikeastaan pelätä mitään, kaikki on niinku vaan mahdollista ja sitä rataa.
1: Ja musta yksi hänen kommentti oli aika paljon puhuva, kun hän sanoi Sanna tarkasti, että tiesin, että jaloissani on tuollainen suoritus. Mitä urheilija tietoisuudessa silloin on meneillään, jos on tietoisuus siitä, että omassa suorituskyvyn puitteissa on potentiaali tehdä jotain poikkeuksellista?
2: Niin, sittenhän se hyvällä hetkellä ja kun se, niin kuin siinä just kisassa sä pääset siihen fiilikseen, niin sittenhän se tulee, niin kuin vaikka eilen just kun katsoin Keskitalon juoksua, niin niin kuin tuli semmoinen, että sitten kun hän pääsi siihen, Saara siihen semmoiseen omaan rytmiinsä, niin se vaan meni ja meni. Meni. Sä olit paikalla, eikö?
0: Niin, eikö monesti puhutaan siitä tietoisuudesta vapautumisesta?
1: Eli onko se, että sen suorituksen vaan annetaan sitten tulla sieltä ikään kuin ulos?
2: Joo, näin se varmaan Verrokin vaan antoi tulla, ainakin hän sitten oli, että hän...
0: Ja mielenkiintoinen pointti, että ME-aiturin managerin, hän on itse kilpailulahdessa aikanaan, että kyllä mä kerroin hänelle, että mä en soita sulla kuitenkaan tästä Suomen ennätyksestä, vaan eräs toisesta aikajuoksuajasta.
3: Mitä se uusi kenkäteknologia on käytännössä?
0: No käytännössä niin kuin hiilikuituteknologia,
3: ohja.
0: Juu, joka siis tavallaan ihan uudella tavalla niin antaa sieltä radasta niin kuin se varastoista energiaa, antaa sitä urheilijalle, mutta niitäkin täytyy oppia siis harjoittelun kautta käyttämään. Se
2: ei varmaan meitä nyt tässä ihan hirveästi siivittäisi
1: hiilikuitupiiriin. Niin, mutta on mielenkiintoista, että kenkää täytyy opetella käyttämään.
0: Kyllä. 2022 Toby Amusan myös Eugeneissa juoksi maailmanennätyksen ja silloin muuten myös välierissä oli MM-kisat. Niin mä katsoin niitä juoksuja, niin aina kun se oli ohi, niin hän ei montaa ylimääräistä sekuntia halunnut pitää niitä edes jaloissaan. Ne on varmaan tosi epämiellyttävän puristavat ne.
1: Tämä on mielenkiintoista. On. Mä nostan yhden otsikon, joka puhuttaa ja joka varmasti, jota mielenkiinnolla seurataan varmasti ainakin koripalloväen parissa. New York Knicks on lähellä tehdä tempun ensimmäinen mestaruus sitten vuoden 1973, mutta mä en ihan usko.
0: Mä katsoin koosteen aamulla.
1: Joo, samoin.
0: Siis sä johdat 29 pistettä. Se tarkoittaa 9-3 pisteen koria ja 1-2 pisteen koria. Ja silloin toinen on vasta tasoissa.
1: Joo.
0: Niin kyllä koripallo on erikoinen peli. Että sen pelin voi vielä siitä menettää.
2: Kyllä.
1: Ja tässä puhutaan nimenomaan siitä, että New York Knicks nousi sieltä 89 pisteen takaa. Mutta tässä puhutaan siitä, että jos mestaruus Manhattanille tulisi ja joukkue saisi saaren avaimet niin sanotusti, niin se olisi mielenkiintoista nähdä, mitä nyt. Silloin ei paljon jalkapallon MM-kisoista siellä puhuttaisi.
0: 30 vuotta nyt perspektiivinä, niin New Yorkiin on tullut 5 isoa 6, eli baseball, eräs tunnettu Jenkis, on 5 kertaa ottanut sen Giants Jenkifutiksessa kerran, mutta niin kuin Madison Square Gardenissa 0, eli ei lätkää, ei korista, niin tosiaan siis kyllä tämä olisi hyvin tarpeellinen ja toivottu asia siellä.
2: Ilman koska lipuhinnat on aika korkeaksi noussut tämmöisen otsikon näin.
3: Sen minäkin muistan. Radio Suomi, urheiluilta, WhatsAppin puolelta yksi viesti ja yksi kysymys. Jukala viestiin liittyvä muistoni. Työyhteisön kanssa oltiin menossa Viroon Saarenmaahan joskus 10-15 vuotta takaperin. Silloinen talousjohtaja kuitenkin perui matkan, sillä hän oli menossa joukkueensa kanssa Jukolaan. Menivät ja joukkue hylättiin. Me käytiin Hattulan Lepaalla. Kysymys asiantuntijoille. Tällä siis ei tarkoiteta minua.
0: Eikä minua.
3: Voiko mihinkään enää luottaa, kun Mondo ei voittaa

0: Anotkaan CVS-kilpailuja. Terveisin Kaitsu. Kuka on Mondo?
1: No, Duplantis. Ruotsalainen maailman
0: hän alkanut hävitä.
1: Ei, kun hän on menossa naimisiin.
2: Niin, ja pyyteli anteeksi, kun ei nyt voinut no. ruotsalaiselle yleisölle tuottaa.
1: Olisiko niin, ettei rouva suostunut Aleksasta avioehtoa tai jotain? Oli ihan...
3: Meinaatko, että tällainen paperi
0: olisi? Tuliko hän toiseksi tai miten siis vai?
1: Oliko hän muuten peräti neljästä jotain? Mä en ihan oikeasti muista, mutta mä näin sen niin kuin ponnettomat yritykset siitä.
0: Alamäki on alkanut.
1: 605.
3: Niin. Miltä näyttää Armand Duplantiksen ponneton yritys? Mä en mitään mä yritin, että se ei niinku meppun kaaliin.
1: Kyllä se sellainen oli, kyllähän Kalevakisat olisi voittanut silläkin suorituksella. Mutta tosiaan siis... hän oli hävinnyt viimeksi heinäkuussa 23. Ja miksi nyt on kovasti kohisu tästä kreikalaisesta karaliksesta, joka oli PNG:ssä ja hyppäsi muuten, se oli kolmas kerta, kun Suomessa hypättiin 6-metrinen Bubka Gataulin ja Karalis, niin hän on siis maailman, voi sanoa, toiseksi paras hyppääjä, niin hänen tilastonsa Mondoa vastaan on niin, että 43 kertaa vastakkain Mondo johtaa vain 42-1.
3: Joo, mutta niinhän me puhuttiin jossain urheiluillassa, että putket katkeavat aina jossain vaiheessa, ja niinhän mä muistan, kun kerran Edwin Moseskin jossain vaiheessa sitten hävisi.
2: Niinpä, ja hyvä se on, sitten se vapauttaa taas, vaikka ei sen hän nyt varmaan nyt siitä ole mitään, ei ainakaan näyttävästi ole mitenkään ottanut paineita, mutta se on hyvä, nyt on ikään kuin hävinnyt ja sitten taas.
3: Nyt on hyvä taas se puhtaat pöydät.
2: Kyllä.
1: Niin Edwin Moses viimeisessä arvokisafinaalissa, Soulin olympiafinaalissa, niin hän ei voittanut. Andrew Phillips voitti.
3: Joo, kyllä.
1: Amadou Diaba ja Edwin Moses.
3: Ja eikö ollut, voittamaton kuitenkin hyvän
1: Jos
3: hyvän
1: mä oikein
3: domin.
1: Muistan, niin sen vuoden olympiakarsinnoissa, niin olisikohan silloin hävinnyt, mutta nyt,
3: täytyy tarkistaa. Voi...
2: Et ihan kaikkea, Pekka, muista. Voi, että mä ihailen tota sun loistavaa muistia.
3: Tarkistajat voivat tarkistaa. Mutta hei, puhutaan jalkapallon MM-kilpailuista, jotka alkavat itse asiassa ensi yönä. Ennätykselliset kisat monella tapaa, 48 joukkuetta, valtava 5 viikon urakka. Ja paljon on ollut puhetta olosuhteista, jossa tullaan pelaamaan. Paljon on tapahtunut ympärillä, mutta mä avaan tämän kuitenkin FIFAn puheenjohtajan Gianni Infantinon tuoreella lausunnolla viestillä maailman jalkapallofaneille. Chill. Millaisia ajatuksia tulee, kun tiedetään, että millainen myräkkä siellä nyt kuitenkin on, tuntuu varsinkin Yhdysvalloissa kaiken kanssa. Lähdetään purkamaan tätä vyyhtiä.
2: No,
3: miten me lähestytään näitä kisoja?
2: Niin, no sitten, kyllähän sitten, kun ne kisat alkaa ja päästään niin kuin eri maissa, ihmiset pääsee iloitseen omien joukkueita ja jännittää omia joukkueita ja niin kuin se semmoinen jalkapallon riemu sieltä varmasti tulee, mutta kyllä täytyy myöntää, että ei niin kuin tuntuu, että jotenkin ei jaksa innostua näistä. No sama oli viime kisojen osalta, jotka oli Katarissa, jotka tuntuu, että ne ei kiinnosta niin kuin yhtään. No sitten siihen saatiin kuitenkin hieno loppu, Argentiina voitti. Ja sitten kun tätä jatkumoa katsoo, että seuraavat kisat on Saudi-Arabiassa, niin...
1: Eli orjat tekee jotain hienoa.
2: Niin, just, että ei niin kuin, fiilis ei ole paras mahdollinen.
3: Mitä Pekka?
1: No sitten kun se pallo ekan kerran se akselin sen ympäri pyörähtää, niin kyllä nämä epäkohdat sitten tahtoo unohtua. Siitä tämä on nyt kuitenkin tyly osoitus tämä turnaus, että jos nämä paikat jaetaan aluepoliittisesti, kuten nyt tehdään siis, että kaikilla maanosilla on, niin silloin ei edes tämmöisessä lajissa löydy 48 huippujoukkuetta. Kyllä mua ottaa päähän se, että mä joudun, ei ole pakko katsoa tietenkään, mutta tuolla vetää Haiti ja sitten Italia, Puola, Tanska on himassa.
3: Juuri tämä.
1: Eli jos haluttaisiin, että olisi todella kaikkien kovimpien kokoontumisajo, niin silloinhan Etelä-Amerikalle ja Euroopalle olisi yhteensä vähintään 30 paikkaa.
3: Ja tämä on tietysti se ikuisuusongelma, mistä ollaan puhuttu aikaisemminkin.
1: Mutta paras, eli tämä ei tarkoita sitä, etteikö paras maa voittaisi turnausta, eli... Totta kai silti.
3: Niin huippua kohti mentäessä, kyllä, niin jyvät ero aika noista, mutta tässä on poikkeuksellisen rumia piirteitä. Esimerkiksi somalialainen erotuomari Omar Artaan, todella kovaa tasoa erotuomarin joukossa. Hänen maahan pääsy evättiin ja tässä syynä oli se, että hänellä oli epäiltyjä yhteyksiä äärijärjestöihin ja muihin. Onhan tässä niin kuin tosi paljon nyt tällä hetkellä rumaa ilmassa.
2: Joo, mä eilen olin Geneven lentokentällä ja ostin taas ranskalaisen urheilulehden L'Équipen ja tässä on kaksi aukeamaa tästä asiasta nimenomaan, että
3: tästä tuomarista nimenomaan.
2: Somalialainen tuomari Artaan, nuori tuomari, joka oli hyvä.
1: Otsikko on punainen kortti.
2: Punaisen kortin on

0: Kiinassa on kisat, mihin normaalisti pitää hakea viisumi. Akkreditointi on se viisumi. Niin tässä mä ihmettelen sitä, jos puhutaan niin kuin tyylisistä teknisistä asioista, että jos tällaisen kaverin taustat on selvitetty niin, ja todettu, että hänellä on joku tällainen väitetty yhteys, niin mä en ymmärrä, miten hän ylipäätään silloin on saanut kutsun Yhdysvaltoihin. Tämä. Eli miten hän on päässyt tähän pisteeseen, että hänet joudutaan käännyttää kentältä. Toinen ikävämpi vaihtoehto on se, että tämä on osoitus jonkunlaisesta niin kuin mielivallasta, mikä ei yllättäisi kauhean paljon.
1: Niin, tuossa oli, että ylipäätään on kielletty, että somalian kansalaiset ei ole tervetulleita, että se maa on pilalla, ehkä kauniisti sanottuna, tai Trump on ehkä vähän vielä ikävämmin sanonut, ja tuossa lehdessä just kolumnisti sanoo, että eiköhän tämä ole nyt niin, että vähän joku muu maa on pilalla kuin Somalia.
2: Kyllä, kyllä, ja mielenkiintoista tarkastella tässä kohtaa, jos ajatellaan nyt kolmea järjestäjämaata, Yhdysvallat, Kanada ja Meksiko, ja jos ajatellaan, mitä lausuntoja Trump on sanonut sekä Kanadasta että Meksikosta, niin on sielläkin kitka. Mutta mä sellaisen toisin esille, että nyt aivan syystä me on puhuttu Katarista, aivan syystä me puhutaan siitä tilanteesta, mikä Yhdysvalloissa on. Mutta jos mietitään vaikka 1978 kisoja, kun Argentiinassakin silloin ollut junta, sotilasjuntta pitänyt valtaa ja siellä poljettiin ihmisoikeuksia. Et eikö urheilu aina ole joutunut vähän myös niin kuin maailmanpoliittisen tilanteen murjomaksi tässä mielessä?
0: Niin, se oli 16 joukkueen turnaus. Silloinhan Hollanti meni finaaliin, jonka hävisi jatkoajalla 3-1. Mario Kempes teki 2 maalia, Daniel Bertoni 1, ja silloinhan Johan Cruyff ei pelannut niissä kisoissa. Ja nyt on sitten ikuisuuskysymys se, että oliko se boikotti vai oliko hän siis loukkaantunut. Mä en suoraan sanoen muista, onko hän koskaan itse antanut siihen selitystä, mutta ainakin mä muistan sen, että Cruyff hyvin selväksi teki hyvin selväksi, mitä hän ajatteli kisojen pitämisestä sellaisessa maassa, jota tämä Jorge Videlan juntta silloin johti. Pudotti ihmisiä 5 kilometristä Atlantin valtamereen huumattuina ja mitä kaikkea.
2: Ja Cruyffin tolle edelle ottaen huomioon 16 joukkueen kilpailut ja se aika, niin täytyy nostaa hattua chapeau todellakin, että se on ollut siinä ajassa rohkea ele.
1: Kyllä, joo, ja näitä urheilijoitahan, jotka ottaa kantaa ja tekee omia ratkaisuja, niin niitä varmasti on koko ajan enemmän.
0: Ei huippujalkapallossa,
1: ehkä ei siinä, joo, ajattelee, että kaikkien aikojen huippupelaajia, että missä vaikka nyt sitten Ronaldo pelaa niin. Saudi-Arabiassa ja muuta, niin se mun mielestä himmentää kyllä heidän loistaan.
0: Tuleeko Messiltä mieleen joku painava yhteiskunnallinen lausunto?
1: No ehkä ei myöskään hänestä.
2: Ehkä Messi lähtee kunnallisvaaleihin ehdolle, missä hänet kirjoillaankaan, mutta
3: eikö Zlatankaan ole sanonut mitään terävää?
0: No terävää, hän on sanonut kyllä. Terävää paljonkin kyllä.
2: mutta jos vielä kysyy sellaisen kysymyksen, että kestääkö jalkapallo tämän, että FIFAhan tekee rahaa kuin Sampo. Rahantekokone ja sitä jaetaan edelleen ja tämä paaluttaa FIFAn aseman kyllä sitten niin kuin Aasian ja muiden maanosien keskuudessa, mutta kestääkö jalkapallo tällaisen toistamiseen?
0: Jos mä saisin euron joka kerrasta, kun mä oon lukenut jotakin tällaista suomalaisen kolumnistin höpinää, jossa jalkapallo on rikki, niin mä voisin nostaa Jugendkämpä Katajanokalta, muuten mä en siihen pysty, kun se
2: Eli siis tulkitaan tästä, että kestää. No, jalkapallo kestää.
1: Niin, kyllä. Mäkin ajattelin, ja tässähän onhan Infantinohan tekee vaalityötä koko aika ja varmaan jossain ollut, ja ehkä hän on jo puhunutkin siitä, että seuraavat kisat on vielä isommat, että otetaan vielä lisää maita mukaan, millä hän sitten varmistaa sitä, että tulee valituksi seuraavissa vaaleissa. Että on tosi vastenmielistä urheilupolitiikkaa tai politiikkaa, mutta mä uskon myös, että jalkapallo on niin kova juttu, että kyllä se tämän kestää.
0: Niin 48 jälkeen olisi sitten se 64, mistä hän on. Ja sitten kun on 128, niin tiedä vaikka Suomikin olisi.
3: Suomi voisi olla, joo.
2: Ja sen mä voisin sanoa,
1: ja
2: että
1: sittenkin me iloitaan ihan täysillä. Mä oon ihan varma, niin, että vaikka joukkoja toisi enemmän, niin sitten kun Suomi siellä on, niin me iloittaisiin ihan täysiä. Samalla lailla kuin tekee kapverdeläiset ja Curaçao.
3: Eilinen Le Kipsin on 27 sivu urheilua. Pekka, ymmärrät sä ranskaa? Kuinka hyvin. Hinta 2,60. Ihan aika kilpailukykyinen hinta siis. Ei ole niin kuin.
2: Ja kuinka aika kiva ottaa niin kuin hyvä ajankohtainen urheilun, tiedätkö, printtituote taskuun. Ja tuossa on hyvä soundikin.
3: Mikä oliko Italiassa oli joku pinkin värinen?
0: Lacazette Sport.
3: Se, onko se vastaava?
0: Kyllä, kun samanlainen instituutio kuin
1: Le Kip. Kyllä.
3: Okay.
0: Ja sitten jos puhutaan jalkapallosta, niin France Football on sitten se jalkapallon erikoisjulkaisuja.
1: Kyllä, muuten... mutta tossakin on yleensä siis tosi paljon jalkapallon, että et, tota,

0: muut on siellä ihan sitten niin kuin peräsivuilla. Mutta.
1: Ennen kuin mennään seuraavaan aiheeseen, todetaan, että jossain vaiheessa tehdään tämmöinen urheilun kansainvälinen lehdistökatsaus jossain urheiluillassa. Otetaan lehtiä tähän mukaan.
2: Meinaatko se Vesa käydä Jukolassa ennen vai
3: jälkeen? Oli muuten hienoa.
1: Mä kadulin, niin, että mä otin sen asian esille.
3: Nyt Lätkä MM-kisoissa, niin puhuit jalkapallon ylivallasta Sveitsissä tai mistä tahansa maassa, niin kuitenkin siellä oli hallissa, niin kuin kellonsoittajina oli Odermatt, Alpi Hiitto, huippu ja Roger Federer, eli
0: kyllä,
3: Sveitsistä on tullut kovimmat.
0: Kyllä, joo, ja kun Suomessa lähetystä katsoin, niin ei, toimittajat ei kommentoinut. Mä mietin, että eikö he tunnistanut Odermattia niin, mikä oli.
3: Se kuulosi siltä, että siitä on tullut viesti selostamoa sitten, että se on muuten Odermatt ja sitten sanotaan se.
0: Joo.
1: Hetken päästä muistellaan kaikkien aikojen MM-kisoja. Kaikkien aikojen MM-muistoihin tuli ja Pekka, jos lähdetään kaikkien aikojen MM-kisoista, mitkä ovat sellaiset kisat, jotka ovat jääneet erityisesti mieleen teille? Tuleeko mieleen, jos Tuulista aloitetaan?
0: Mä kysyin tätä kysymystä meidän tiimihuoneessa ja tuli ihan hirveästi vastauksia. Kaikki oli innostuneita, että 99 ja sitten oli 2094 ja vaikka mitä kaikkea aikaisempiakin kisoja ja muuta, niin niin kuin paljon, siis tosi monella ihmisillä on jotain muistoja MM-kisoista, jalkapallon MM-kisoista. Ja itselle ehkä on parhaiten, tai jotenkin on mielessä Saksan kisat 2006, jotka oli oikein hyvät kisat. Oli hienoja stadioneita ja paljon ihmisiä, hyvää meininkiä. Ja siellä Italia voitti, ihana Italia. Ja
1: löydätkö kivet tuohon?
0: Ihana Italia voitti, ja sitten se vielä se jatkuu, koska sitten samana vuonna niin kuin mun pojan jalkapallojoukkueen valmentajat, kun olisi näitä 9-vuotiaita poikia valmentanut kesän, niin sitten kesän lopuksi antoi jokaiselle tämmöisen todistuksen, jossa se kuvaili jokaista pelaajaa jonkun Italian joukkueen pelaajan kautta. Eli siellä oli Pirloja, ja siellä oli Totteja, ja Gattusoja, ja oli Buffon.
1: Olis kukaan Marco Materazzi?
0: Oli varmaan jo hänkin. Joo.
1: Mitäs Pekka, eli sulla Saksa 2006, mitkä kisat Pekka sulla tulee mieleen?
3: No se on vähän ikäsidonnainen asia, eli tavallaan jotkut kisat tuntuu toiselta kuin jotkut muut. Ihan sen, joku kirjoitti siitä hyvän, olisiko irlantilainen toimittaja, että 11-vuotiaana koetut kisat on aina parhaat. Mutta silloin se oli Argentiina 78 ja se eka, niin kuin, mitä mä tietoisesti olen seurannut, mutta mulle toi Espanjan kisat 82 ehdottomasti niin kuin sellainen voimaannuttavin kokemus. Nehän oli ekat muuten 24 joukkueen kisat, että sillä lailla mielenkiintoista.
1: Ja Italian mestaruus.
3: Joo, mutta mun sanotaan tällaisia ihan onnellisimpia urheilumuistohetkiä on se, kun välijärä Ranska-Saksa, Länsi-Saksa, jota Ranska hallitsi, johti jatkoajalla 3-1, niin Saksa ottaa loukkaantuneena olleen Rummenigge'n kehiin, tekee kavennuksen, sitten Saksa tasoittaa ja tietenkin voittaa rankkareilla. Ja sitten siinä oli vielä se episodi, jossa Harald Schumacher, Saksan maalivahti, jyrästämän ranskalaisen Batistonin, siis aika brutaalisti ottelu jatkoi Saksan maalipotkulla. Se oli varsin vaiherikas matsi ja lopputulos oli, niin kuin minun, olen Saksan fani vuodesta 74, niin hyvin onnellinen. Se oli mun niin kuin hienoin yksittäinen MM-kisan muisto ehdottomasti.
1: Ja nämä on niin hienoja nimiä, eli siis toi hyvä teoria on ensinnäkin toi 11-vuotiaana, 10-11-vuotiaana, samahan pätee musiikkiin. Se on se herkkyysaika, että mikä musa silloin tulee lähelle, niin se jää, mutta Rummenigge esimerkiksi, Karl-Heinz Rummenigge, jotenkin semmoinen niin kuin siis siinä on sellaista tiettyä tähtipölyä niin kuin tollaisten nimien ympärillä. Mä nostan yhdet kisat, jotka jättivät pelillisesti paljon hyvää mieltä, niin oli 94 Yhdysvaltojen MM-kilpailut. Paljon hienoja pelaajia primissaan.
3: Thomas Brolin,
1: Ruotsin käsittämättömän hieno vapaapotkumaali.
3: Georgi Haatsi. Andres Escobar muistetaan vähän muusta.
1: No se oli traagi, mutta sitten Risto Stoichkov. Paljon hienoja pelaajia ja draamaa. Silloin Yhdysvaltain kisat olivat kaiken kaikkiaan jollain tavalla tuoreet.
3: Todella upeat kisat, joo.
0: Joo, mä muistan, kuinka kesäkuumalla niitä katsottiin. Silloin oli aika hyvä kesä. Sitten 2010 Vuvuzelet siellä Etelä-Afrikassa.
1: Se oli aikansa kummallinen ilmi. Tuossa puhuttiin vähän myös Aasiasta ja tulevista kisajärjestäjistä. Oliko Pekka sulla kokemusta myös Koreasta?
3: MM-2, kun oli nämä jaetut kisat. Taisi olla muuten ekat jaetut kisat Japanin Etelä-Korea silloin. Joo. Niin olin siellä Korean päässä pari viikkoa työmatkalla ja oli kyllä aika tunnelmallista. Mä olin katsoin Korean avauspelin Puolaa vastaan tuo Busanin kaupungissa ja en ole ihan vastaavaa muutomyrskyä ja muuta kokenut. Ja aika paljon urheilua olen paikan niin päällä käynyt katsomassa, että se oli jotakin ihan infernaalista. Korea meni silloin välieriin ja heillä oli tavallaan helppo mennä, koska he pelasivat 14 pelaajalla, eli 11 plus tuomarit, niin se helpottaa aina vähän.
1: Oliko niin, että sä olit katsomassa myös ottelua Brasilia-Kiina?
3: Nyt mä muistin muuten väärin. Joo. Mä olin katsoa Brasilia-Turkki.
1: Mä olin katsomassa nimittäin ottelua Brasilia-Kiina.
3: Joo, sen mä näin ole Koreassa kyllä telkkarissa sen pelin.
1: Mä olin katsomassa sen pelin Pekingissä, ison stadionin parkkipaikalla, jossa on varmaan 5000 ihmistä, ja sehän päättyy Brasilialle 8-0. Ja aina kun tuli kiinalaisella, oli pallo, niin yleensä taputti.
3: Silloinhan Ronaldohan nousi uudestaan huipulle ja voitti maalikuninkuuden.
0: Ja sitten taisi 2014 Brasilia hävitä jonkun ottelun.
3: Belo Horizonte, 1-7 Saksalle. Sehän on hieno hävitä. Siis Brasilian koti-MM-kisoissa häviät Saksalle 7-1 välierän, niin se saattaa vähän kirpasta. Mullahan tällainen erikoispiirre, josta mä oon tietysti hirveän ylpeä, niin jos tohon lyödään eteen 200 satunnaista MM-kisaottelua vuosilta 82, mennään vaikka vuoteen 2014, niin mä pystyn sanomaan jokaisesta, missä mä olen se ottelun kattonut, missä porukassa ja niin edelleen. Siis mä en välttämättä muista, koska mun joku seurustelusuhde on alkanut tai näin. Tai siinä kuukauden tarkkuudella saatan muistaa, mutta että tämmöiset tärkeimmät asiat mä muistan paremmin.
1: Pekka, on ihan sama. Mulla on sama. Mä muistan aina, kun uusi Iron Maiden levy ilmestyi, niin missä mä olin silloin, mistä mä sen ostin ja missä mä kuuntelin sen ekan kerran.
3: Niin, tai muistat sä, että missä sä oot nähnyt jonkun bändin? Muistat kaikki tällaiset. Niin.
1: Totta kai.
2: Jari kirjoittaa Radiosomen WhatsAppiin, että Pekalla on MM-kisoista samat huippumuistot kuin hänellä. Se välierä on edelleen se ottelu, jonka nuoruudesta muistaa. Mutta koska aika menee eteenpäin, niin otetaan tähän päätteeksi vielä kisaveikkauksi.
3: Niin, tarkoitat se niin kuin mestariveikkauksia?
1: Otetaan mestariveikkaus.
2: Voi veikata muutakin, jos tietää.
1: Jos te mietitte sillä aikaa, niin mä heitän nyt yhden nimen. Mä sanon, että oranssissa merkeissä ja Hollanti.
3: Eli Hollanti nyt 3 hävity finaalin jälkeen ottaa sitten vihdoin mestaruuden.
1: Hollannin vuoro.
3: Hollanti on mulla puoliväliä vaiheessa ja mulla on muuten Sveitsikin aika korkealla.
0: No sydän sanoo, että Sveitsi tekee super yllätyksen ja voittaa, mutta jos ei, niin sitten sit Englanti tai Uruguay.
1: Hyvät haut.
3: Siis realismi ja mestaruus on hyvin harvoille maille lopulta. Se on vaan niin kuin fakta, mikä usein unohtuu. Brasilia, Argentiina, Espanja, Saksa, Ranska, Englanti. Jo Portugalin mestaruus oli suuri yllätys. Mutta sanotaan nyt tylsä veikkaus, että jos kaaviot toimii optimaalisesti, niin silloin veikkaan, että finaalipari on Argentiina ja Espanja. Ja silloinkaan ei saada uutta mestaria, molemmilla on jo.
1: Ensi yönä se kaikki alkaa. Kiitokset mukavasta keskustelusta Tuuli Merikoski ja Pekka Holopainen.
4: Näin keskusteltiin urheiluillassa ja toden totta tänä yönä jo alkoi jalkapalloottelut. Meksiko, Etelä-Afrikka tuli ennen puolta yötä ja sitten seuraava ottelu, se tulee tuossa reilun 2 tunnin kuluttua. Kello 5 alkaa, Etelä-Korea, Tšekki. Näin jatkuu siis jalkapallon MM-kisat. Nyt jatkuu yöradio. Happoradio.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Jos et olis siinä, nopeasti kaikki käsiin leviäis. Jos et olis siinä, tomuun triumfi häviäis.

Jos et olisi siinä, Happoradio. Tämä taas on Westlife ja biisi nimeltä World of

0: Joskus kesä pääsee yllättämään lomalaiset. Sataako ulkona lunta? Kaatoiko kesäflunssa sänkyyn? Tylsistyttääkö takapenkillä? Ei hätää. Areena pitää huolta lasten kesän parhaasta viihteestä.
1: Mikä juju tässä on?
2: Että mitä, että
1: aurinko paistaa erityisen kirkkaana tänään.
3: Me sulan helteeseen.
0: Tähän minä en ollut varautunut. Kesän vauhdikkaimmat ja hauskimmat kikatukset ja kommellukset. Nyt Yle Areenassa.

Kuuma yö, Kaija K. laulaa Tule lähemmäs baby. Uutisia tulossa muutaman minuutin kuluttua, kello 3 yläuutisia ja sen jälkeen Kissan kehto jatkaa sitten tätä yötä eteenpäin. Nyt lau Popedaa. Tahdatko mut tosiaan? Yöradio kiittää.

Iran on estänyt tankkerin pääsyn Hormuzin salmiin, kertoo Fars uutistoimisto. Uutistoimisto kertoi asiasta pian sen jälkeen, kun lähellä Bandar Abbasin satamakaupunkia raportoitiin räjähdyksiä. Vain tunteja aiemmin Donald Trump oli väittänyt, että Yhdysvallat on saavuttanut sopimuksen Iranin kanssa. Iran puolestaan ilmoitti, että lopullista päätöstä sopimuksesta ei ole vielä tehty. Iranin konfliktissa paluu täysimittaiseen sotaan olisi tuhoisaa koko alueella, sanoo EU:n ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja Kaja Kallas X:ssä. Hänen mukaansa vain diplomaattinen reitti on tie ulos tästä sodasta.